Vừa rồi là ca khúc chủ đề của album ca khúc mang tên Khi Em Hát, sáng tác của THT. Ca khúc mượn hình ảnh tình yêu thể hiện sự gắn kết tinh thần, xóa nhòa mọi khoảng cách. Giọng hát truyền cảm, chất chứa ưu tư nhưng vẫn dịu dàng của nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ mang lại cảm giác dỗ về cho người nghe. Album Khi Em Hát được hình thành trong 49 ngày tĩnh lặng, quãng thời gian mà Hồ Quỳnh Hương đối diện với biến cố lớn và nỗi đau chia ly. Nữ ca sĩ tâm sự rằng chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho cô món quà quý giá nhất, tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.

Vừa rồi là ca khúc Giữ Lại Bình Yên sáng tác của THT. Hồ Quỳnh Hương cho hay, điều đặc biệt là những ca khúc trong album không phải được chọn lựa hay là sắp đặt trước. Chúng tìm đến như là một sự sắp đặt của duyên số, đúng vào lúc tâm hồn mà cô yếu đuối nhất. Nữ ca sĩ bày tỏ, có những bài hát đã ở đó từ rất lâu, nhưng dù ekip thúc giục bao nhiêu, Hương vẫn không thể tìm được cảm hứng để thu âm. Có những sản phẩm tưởng chừng như là đã hoàn thiện, nhưng lại thiếu một phần cảm xúc cuối cùng để có thể trọn vẹn. Và chỉ khi biến cố ập đến, khi mà nỗi buồn và sự trống trải phủ kín, thì Hương mới thật sự mở lòng với âm nhạc. Hương để cảm xúc dẫn đường, để âm nhạc trở thành nơi mà có thể được giải bày và chữa lành. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe Yêu Là Cho Đi, ca khúc thứ 3 của album.

Thưa quý vị, Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, được khán giả biết đến qua các album Vào đời 2003, Ngày dịu dàng 2004, Sau tình yêu 2005, Anh 2010. Năm 2011, cô tổ chức live show sắc màu Hồ Quỳnh Hương ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 5 năm sau, cô được mời làm giảng viên ngành nhạc nhẹ, nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ từng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương khiến rất nhiều người bất ngờ khi quyết định rời xa sân khấu. Vài năm gần đây, Hồ Quỳnh Hương mới xuất hiện trở lại trong một số chương trình âm nhạc và game show truyền hình. Chọn lối sống kín tiếng nên Hồ Quỳnh Hương cũng ít chia sẻ chuyện cá nhân.

Vừa rồi là ca khúc Làm Sao Anh Quên, một sáng tác của Cai Đình. Với album lần này, Hồ Quỳnh Hương và đội ngũ sản xuất tập trung vào thông điệp chữa lành và tình yêu thương. Album gồm 8 ca khúc: Khi Em Hát, Giữ Lại Bình Yên, Yêu Là Cho Đi, sáng tác của THT. Làm Sao Anh Quên, sáng tác Cai Đình, Chỉ Là Thời Gian Dành Cho Nhau Đã Hết, sáng tác của Dương Trường Giang. Yêu Thì Yêu Thôi, sáng tác Đàn Nì. Tan Theo Sao Băng, sáng tác Cai Đình. Sorry My Honey, sáng tác Cầm. Tất cả 8 album được chăm chút kỹ lưỡng, mỗi ca khúc được kể theo một cách riêng, và màu sắc âm nhạc trong album lần này là đa dạng hơn, vẫn có những bản ballad và viết phô diễn chất giọng nữ cao đặc trưng. Cùng với đó còn có thêm 3 ca khúc mang hơi thở của đương đại, tạo nên một bức tranh cảm xúc gần gũi với người nghe và đặc biệt là với giới trẻ. Và ngay sau đây là ca khúc Chỉ Là Thời Gian Dành Cho Nhau Đã Hết, sáng tác của Dương Trường Giang. Mời quý vị cùng lắng nghe.

ta đã kể nhau nghe về những vết sẹo đầu đời, rồi chữa lành chính nó bằng nhiều tổn thương hơn. Bầu trời vẫn trong veo như một chiều thu tháng 8, và dường như nắng ấm sẽ không ngang qua sáng sớm. Ta đã kể nhau nghe về những dòng người chiều nao, tiếng giao đêm văng vẳng, một ngày trời nhiều sao, cơn mưa vội vàng, buông trôi hai bên, có bầu trời siêu vẹo, đổ xuống đôi vai em. Ta đã kể nhau nghe về những bình minh cô đơn, hít một hơi thật sâu lấp những vụng về hoang dại, đưa đôi mắt thật xa về phía chân trời hoang hoài, vẫn yêu thành phố này như lần đầu đặt chân, rồi không kể nhau nghe thêm một điều gì nữa, không còn chung nhịp thở, dù vẫn chung phương trời, dù đôi lần năm tháng ấy có gieo lên vụn vỡ, em lại làm thành phố này tổn thương rồi.

Điểm nhấn của dự án âm nhạc lần này là sự hợp tác giữa Hồ Quỳnh Hương và các nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z như Cai Đinh, Dương Trường Giang, Đan Nhi, Cầm. Việc kết hợp với các nhà sản xuất âm nhạc tài năng như Sebopon, Unleashy, Gấu Siêu Nhân, Sivan cho thấy nỗ lực của nữ ca sĩ trong việc làm mới mình và tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Không đơn thuần là dấu mốc trở lại sau 11 năm, khi Em Hát được xem như là một lời tự sự nghệ thuật. Album không cố kể những câu chuyện lớn lao hay tạo cao trào kịch tính, mà chọn con đường nhẹ nhàng để từng giai điệu lan lỏi vào cảm xúc người nghe bằng sự chân thành. Xuyên suốt album là tinh thần hướng nội, nơi Hồ Quỳnh Hương kết nối với khán giả không bằng kỹ thuật vô diễn, mà bằng những lát cắt cảm xúc dịu dàng và gần gũi.

Nữ ca sĩ chia sẻ, khi em hát là những gì chân thật nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Không có sự tô vẽ hay là gượng ép, mỗi ca khúc giống như là một cuộc trò chuyện thầm thì, nơi mà người nghe có thể tìm thấy chính mình trong những khoảng lặng của âm nhạc. Hình ảnh Hồ Quỳnh Hương trong album là một người phụ nữ trưởng thành, biết chấp nhận những đổi thay và trân trọng sự an yên. Một điểm đáng chú ý khác của khi em hát là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc khác nhau. Bên cạnh Hồ Quỳnh Hương, album có sự tham gia của nhạc sĩ, ca sĩ Dương Trường Giang. Cùng với hai giọng ca trẻ là Cây Đinh và Cầm, những cá tính tưởng chừng như là khác biệt lại gặp nhau ở điểm chung là sự chân thành và tinh thần hướng nội. Và trong đó Cây Đinh mang đến một màu sắc âm nhạc gần gũi với giới trẻ, Cầm lại góp phần tạo nên những lát cắt mềm mại và tinh tế, và trong khi Dương Trường Giang lại đem đến những chiều sâu của cảm xúc của một nhạc sĩ giàu trải nghiệm. Sự giao thoa này không tạo cảm giác chênh lệch thế hệ mà giúp tổng thể album trở nên hài hòa, đa lớp và giàu cảm xúc.

Với Hồ Quỳnh Hương, album lần này không chỉ là sự trở lại mà là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình âm nhạc đã đi qua những năm tháng ồn ào rồi lắng lại. Và đây cũng là một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc gửi đến cho khán giả, những người đã đồng hành, chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe cô trở lại.

Vừa rồi là ca khúc Sorry My Honey sáng tác của Cầm, ca khúc cuối cùng trong album Khi Em Hát của Hồ Quỳnh Hương. Quý vị đang thưởng thức chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.anggiangtv.vn. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc tiếp theo của Hồ Quỳnh Hương, người nghệ sĩ luôn mang đến cảm xúc sâu lắng qua từng giai điệu. Với giọng hát nội lực nhưng vẫn đầy tinh tế, mỗi bài hát của cô như một câu chuyện nhỏ, chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và khát khao yêu thương. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc nhạc ngoại lời Việt mang tên Người Yêu Dấu Ơi, với phần thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa Hoa Năm Ấy, một bản ballad đầy da diết, kể về những luyến tiếc trong tình yêu và những kỷ niệm đẹp đã lùi vào quá khứ, nhưng vẫn ở lại rất lâu trong trái tim của mỗi con người. Và đây cũng là tác phẩm cuối cùng mà cố nhạc sĩ Xuân Phương gửi tặng riêng cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trước khi ông qua đời. Vì vậy, ca khúc này không chỉ mang giá trị âm nhạc mà còn chứa đựng rất nhiều cảm xúc, dấu ấn đặc biệt giữa người nhạc sĩ tài hoa và giọng ca luôn dành trọn tâm huyết cho những bản ballad sâu lắng.

Vừa rồi là ca khúc Anh, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương. Sau đây là ca khúc Quang Mang, một bản ballad tự sự với giai điệu và ca từ đầy cảm xúc, xoay quanh những day dứt bâng khuâng khi tình yêu tan dở và nỗi quang mang trong trái tim người ở lại. Giọng hát nội lực cùng những lướt lái da diết của Hồ Quỳnh Hương đã khoác lên sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc một tấm áo mới đầy ấn tượng và giàu cảm xúc. Cho đến tận bây giờ, Quang Mang vẫn được xem là một trong những bản hit lớn ghi dấu mạnh mẽ trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

0: Hồ Quỳnh Hương vừa thể hiện nhạc phẩm Có Nhau Trọn Đời, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Quý vị thân mến, chương trình album và nghệ sĩ kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau.
1: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Mời quý vị các bạn đến với chuyên mục Chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị cùng nghe phần thông tin.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đại biểu số 4 gồm ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên và xã An Châu sau kỳ họp thứ nhất của hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Xuyên kiến nghị nhiều vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ hưu trí, chính sách an sinh xã hội, nhà ở xã hội cho người lao động, cải thiện chất lượng sống của người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bổ sung trang thiết bị y tế, thuốc cho các cơ sở y tế. Cử tri kiến nghị cần quản lý tốt việc khai thác tài nguyên cát, đá trên địa bàn, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nông thôn, sớm triển khai các tuyến đường kết nối tuyến tránh Long Xuyên đến trung tâm phường Long Xuyên, sớm thi công dự án cải tạo rạch Ông Mạnh, giải pháp phát triển du lịch bền vững, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường, giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, nâng cao chất lượng giáo dục. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang với mức tăng trưởng quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ những khó khăn mà cử tri phản ánh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị thời gian tới, phường Long Xuyên và xã An Châu nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cần rà soát tổng thể quy hoạch, nhất là quy hoạch về dân cư, sản xuất nông nghiệp để triển khai thực hiện những giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Các phường xã và tỉnh An Giang cần rà soát bổ sung những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đưa vào chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, nhằm giúp người dân có cuộc sống ngày một tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đồng thời chú trọng phát huy tiềm năng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên đảo và vùng biên giới.
3: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 đã tiếp xúc khoảng 200 cử tri đặc khu Phú Quốc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc tái định cư của người dân, cần có phương án bố trí lại các điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế của người dân trên đảo. Một số tuyến đường tại cảng cá An Thới còn nhỏ hẹp, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân, du khách, chấn chỉnh việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông, trật tự.

0: ở đô thị khu vực trung tâm đặc khu Phú Quốc nhằm tạo mỹ quan. Cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm công tác an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, có phương án thay mới phương tiện thu gom, chứa rác thải tại một số khu vực trên đảo, tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, du khách. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải mong cử tri tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng bảo vệ hình ảnh đẹp, mỹ quan cho đặc khu Phú Quốc. Khẳng định tầm quan trọng của việc khẩn trương thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027, đồng chí Nguyễn Tiến Hải mong cử tri hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động, chủ trương chính sách của địa phương, của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án vì tương lai phát triển của Phú Quốc. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị địa phương phải tăng cường lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của cử tri, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho người dân biết và nắm rõ. Trong quá trình bồi thường, sắp xếp tái định cư, xác minh nguồn gốc đất, phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cần có phương án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân sau tái định cư, giúp bà con ổn định cuộc sống. Về lĩnh vực giáo dục, trên cơ sở quy hoạch địa phương, các trường học cần được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, tránh tập trung khu vực trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc tiếp nhận khẩn trương giải quyết thỏa đáng các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 2, tiếp xúc cử tri xã Phú Tân sau kỳ họp thứ nhất của hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 gồm đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trình Lâm Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Tham Việt, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp cùng tham dự. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất của hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét quyết nghị. Các cử tri xã Phú Tân bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đồng thời mong muốn nhà nước tăng cường ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, tệ nạn ma túy, quản lý trên không gian mạng, có thêm nhiều chính sách cho người có công, chính sách hỗ trợ ổn định giá nông sản, vật tư nông nghiệp, có chính sách giải pháp phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, giải pháp sử dụng hiệu quả các trụ sở vô dư sau sáp nhập, mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, quốc lộ 80B, sớm xây dựng cầu Năng Gù và cầu Thuận Giang để người dân thuận lợi đi lại và giao thương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu đầy đủ những ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 vừa tiếp xúc cử tri xã Phú Hòa sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Hồ Đức Thắng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Quỳnh Thanh Dân, Phó trưởng khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên Trường Đại học An Giang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 thông tin đến các cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét quyết nghị. Cử tri xã Phú Hòa bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và kết quả phát triển kinh tế xã hội, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tình trạng vật tư nông nghiệp, giá nông sản thấp, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết tiêu thụ nông sản. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
1: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 5 tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Thông sau kỳ họp thứ nhất của hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 5 gồm các đại biểu Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Danh Tú, Ủy viên là đại biểu

0: Quốc hội Hội đồng chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mexico, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Tại hội nghị, cử tri nghe đại biểu Lê Trung Thành thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri gửi gắm đến các vị đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh, an ninh trật tự, kinh tế xã hội. Cử tri khu phố 4 phản ánh tình trạng ngộ độc thực phẩm ngày càng nhiều, kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay nhiều tuyến kênh bị ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, kiến nghị các cấp ngành tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải. Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn thiếu bác sĩ tại trạm y tế xã phường. Hiện nay tỉnh giao các trạm y tế về xã phường quản lý, đề án có nhưng cơ sở vật chất, con người lại thiếu, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, cử tri phường Vĩnh Thông kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ công chức cấp phường xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cán bộ khu phố ấp. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả chính sách dân tộc như hỗ trợ nhà ở, đầu tư hạ tầng, chăm lo giáo dục, y tế, sinh kế, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện, diện mạo phong sóc đổi thay từng ngày. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang chăm lo tốt đời sống đồng bào Khmer. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: An Giang là tỉnh có đông đồng bào Khmer với khoảng 399 người, chiếm trên 8% dân số của tỉnh. Đồng bào Khmer luôn có tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, đoàn kết gắn bó cùng các dân tộc trên địa bàn, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tích cực cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, 5 năm qua, toàn tỉnh hỗ trợ nhà ở cho trên 1.000 hộ, hỗ trợ đất ở cho 51 hộ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đầu tư gần 90 tỷ đồng xây dựng 367 công trình thiết yếu như cầu đường giao thông, kênh thủy lợi, trạm y tế, trường học. Gần 20.000 hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán với kinh phí 54 tỷ đồng. Nâng cấp mở rộng 16 công trình cấp nước tập trung với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã có đường đến trung tâm, gần 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông nông thôn, 100% xã có trường, trạm y tế. Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết.
2: Những cái nhiệm vụ trọng tâm năm 2006, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để triển khai thực hiện là thứ nhất đó là thực hiện cái các chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong đó tập trung là triển khai cái hợp phần thứ hai của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục phối hợp với các ngành để triển khai các chương trình dự án chính sách dân tộc do các ngành sở ngành được phân công thực hiện trên các lĩnh vực về đó là y tế, giáo dục, văn hóa, rồi thực hiện tốt cái chính sách phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Là xã biên giới có nhiều khó khăn, Ô Lâm hôm nay khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, những cây cầu kiên cố, thay thế dần cầu tạm, mở lối cho việc đi lại và giao thương thuận tiện hơn. Hệ thống hạ tầng như trung tâm cụm xã, chợ nông thôn, trường học được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi đời sống của người dân vùng biên. Chú Phạm Quang Phúc, ngụ ấp Phước Lợi, và cô Nén Phương, ngụ ấp Phước Lợi xã Ô Lâm phấn khởi nói.
3: Bây giờ đường xá thông thoáng lắm chứ hồi trước. Ôi, đi bộ mà xịt đầy không à. Bây giờ là ok rồi. Hồi đó hả, nhà toàn nhà lá không á. Bây giờ thấy không? Nhà trường không? Đi qua Âu Lâm chút tới Âu Thâm. Âu Thâm điểm du lịch gà đốt á. Ngon lắm. Nông thôn mới mình bây giờ là quá tốt rồi. Phải nói là tốt luôn hồi trước. Nhà lá, nhà giỏi lắm mà nhà thiết. Thì bây giờ thì thấy không? Ngon lành. Bây giờ là nông thôn mới rồi, đời sống bà con giờ thoải mái lắm, trời ơi, không phải như xưa đâu, quá đã luôn.
4: Cô cũng rất là mừng, hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi. Bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe 2 bánh, 4 bánh nó chạy bon bon cái trước nhà cô cũng thấy rất là vui.
1: Hiện nay hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và một trường trung cấp nghề với gần 4.500 học sinh. Việc khởi công xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 3 xã biên giới mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những điểm sáng nổi bật là chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 với khoảng 458.000 lượt thẻ được cấp, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,6%. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 138.420 người. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trở thành đòn bẩy giúp người dân phát triển sản xuất. Gần 16.980 lượt hộ được vay gần 85 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các chính sách còn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Hiện, hộ nghèo là đồng bào Khmer chiếm 2,38% so với số hộ dân tộc. Cán bộ công chức viên chức đồng bào Khmer khoảng 3.561 người, đảng viên là đồng bào Khmer khoảng 5.029 người. Tổng nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hơn 1.457 tỷ đồng. Hiện nay các vùng sóc ở An Giang như khoác lên mình diện mạo mới, tươi vui, ấm áp và tràn đầy sức sống.
0: Chuyên mục Chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Vì chủ quyền, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý đặc biệt sở hữu tuyến biên giới dài gần 148 km, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh An Giang đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn tới. Hiện nay, An Giang có hệ thống cửa khẩu khá đồng bộ với 3 cửa khẩu quốc tế gồm tỉnh biên Chỉnh Sương, Hà Tiên và các cửa khẩu chính như Khánh Bình, Chỉnh Hội Đông, Giang Thành. Đây là những đầu mối quan trọng kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics tại khu vực cửa khẩu tiếp tục phát triển sôi động, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và dịch vụ biên giới. Đặc biệt, tuyến hành lang thương mại qua Campuchia đang mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa nông sản, thủy sản, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường quốc tế. Song song đó, các chợ biên giới, trung tâm thương mại cửa khẩu cũng từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Cùng với lợi thế cửa khẩu, hạ tầng giao thông liên vùng đang được xem là đòn bẩy quan trọng để An Giang bứt phá phát triển kinh tế biên mậu. Nổi bật là dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, công trình giao thông trọng điểm quốc gia có tổng chiều dài hơn 188 km, kết nối trung tâm vùng biên giới An Giang với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, đoạn tuyến qua An Giang đã đạt trên 70% khối lượng thi công và đang được các đơn vị tăng tốc hoàn thiện để đưa vào khai thác trong năm 2026. Bên cạnh đó, tuyến N1 định hướng đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên Rạch Giá - Bạc Liêu cùng mạng lưới giao thông kết nối về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên hệ thống liên kết vùng đồng bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, tiềm năng phát triển kinh tế biên mậu của An Giang còn rất lớn. Đây sẽ là tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Ông Hồ Văn Mừng nói.
7: Phát triển kinh tế biên mậu là một trong những cái lĩnh vực mà tỉnh hết sức ưu tiên trong cái thời gian tới. Với cái lợi thế là các cái cửa khẩu của khu vực tỉnh An Giang mới

0: đa dạng, kể cả là hiện nay là có 3 cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu đang nâng cấp cửa khẩu quốc tế và còn lại là các cửa khẩu quốc gia và nhiều cái cửa khẩu phụ. Đây là nó thuận lợi cho mặt giao thương giữa An Giang, giữa Việt Nam với các tỉnh bạn của Campuchia. Tuy nhiên mà để phát triển kinh tế khu kinh tế cửa khẩu thì thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã tập trung có nhiều cái giải pháp và cũng được sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là về hạ tầng và kể cả đầu tư hạ tầng tại các cái khu, các cái cửa khẩu để nó đảm bảo thuận lợi về mặt giao thương.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, An Giang cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu vẫn chưa thực sự đồng bộ. Khả năng kết nối các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế. Ngoài ra, hoạt động thương mại biên giới cũng chịu tác động bởi biến động thị trường, yêu cầu kiểm soát xuất nhập khẩu ngày càng cao và tình hình buôn lậu gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo môi trường đầu tư an toàn ổn định. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, An Giang sẽ tập trung khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời lựa chọn các ngành có tiềm năng để nâng cao giá trị xuất khẩu, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.
0: Tỉnh ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các cái sở ngành địa phương, đặc biệt là các lực lượng chức năng như là biên phòng, như là công an và các lực lượng khác tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt với tinh thần là không để xảy ra các cái vi phạm, không để cái tiếp tay cho các loại tội phạm và phải kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm này. Nhất là đối với ma túy thì hiện nay tỉnh đang tập trung các cái giải pháp để phấn đấu đến năm 2030 tỉnh không còn xã phường đặc khu nào có ma túy.
1: Có thể khẳng định với vị trí chiến lược đặc biệt, hệ thống cửa khẩu ngày càng phát huy hiệu quả cùng sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Tây Nam Bộ với Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới, mà còn góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang là địa bàn giáp biên giới, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ 5 năm qua, mô hình đội dân phòng cơ động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Mỗi tuần một lần, các thành viên của đội dân phòng cơ động cùng lực lượng công an biên phòng lại đến các hộ gia đình ở khu vực giáp biên, tổ dân phố Xà Xía, phường Hà Tiên, An Giang để tuyên truyền phổ biến chủ trương mới của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước hay chỉ đơn giản là những công việc hướng dẫn bà con cài đặt lại ứng dụng VNEID trên điện thoại. Mỗi lần như vậy, bà con lại được cập nhật kiến thức mới về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác về tình trạng lừa đảo qua mạng. Ông Châu Niên, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nói:
3: Có đội dân phòng cơ động, chúng tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng các anh ấy lại ghé thăm để tuyên truyền các kiến thức về phòng chống tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo mới thường xảy ra.
2: Phường Hà Tiên có địa hình phức tạp bao gồm cả đường biên giới, đất liền và trên biển với nhiều lối mòn nên các đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Trong bối cảnh mô hình đội dân phòng cơ động đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, các thành viên tham gia đội dân phòng cơ động là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, hoạt động trên tinh thần tự nguyện với sự hướng dẫn của cảnh sát khu vực. Trung tá Ngô Kim Thảo, Phó Công an phường Hà Tiên, Công an tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Thông qua cái mô hình đội dân phòng cơ động này á, thì giúp cho người dân am hiểu pháp luật hơn, tức là nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái ý thức chấp hành pháp luật, là tôn trọng pháp luật, không tham gia vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là các cái tệ nạn xã hội tại địa phương. Từ đó thì góp phần cho cái tình hình an ninh chính trị cũng như là trật tự an toàn xã hội tại địa bàn mình ổn định hơn.
2: Được thành lập từ tháng 3 năm 2021 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Khi hết dịch, Từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, mô hình này tiếp tục được duy trì và chuyển trọng tâm sang phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nơi biên giới. Ông Phạm Khắc Phara, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang cho biết.
5: Đội dân phòng cơ động này đã phát huy tính hiệu quả qua cái công tác phòng chống dịch, như hỗ trợ về công tác như tham gia hỗ trợ cho cái đội phòng chống dịch, cũng như là tuyên truyền và hỗ trợ về trong cái công tác kiểm soát dịch trên cái tuyến biên giới, đặc biệt là trong giai đoạn 2021. Do đó thì đến thời điểm ngày hôm nay thì đội vẫn Ủy ban dân phường Hà Tiên tiếp tục kế thừa và duy trì hoạt động của hai cái đội này để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực tuyến biên giới.
2: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình đội dân phòng cơ động mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đổi mới trong quản lý an ninh cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương, các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Trong đó, phải kể đến là hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, buồn ngùi xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước có căn nhà để che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới đã được xây mới sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, phấn khởi nói:
1: Nhà tôi mục nát hết rồi, mọt ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới. Tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
0: Ngồi trong căn nhà mới, từ sự hỗ trợ của đội biên phòng, cô Nguyễn Thị Kiển, ngụ phường Hà Tiên, vui mừng.

0: không xiết.
1: Không có chương trình này tôi làm gì được, có cái nhà này ở cũng có làm gì ra được cái nhà này hết trơn, nhờ mà cái chương trình này lại có thì hơi cho được cái mái ấm gia đình này về vợ chồng già ở.
0: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm che mưa che nắng mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đảng nhà nước và quân đội. Bộ đội biên phòng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
2: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
0: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc, nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên, ổn định và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Vì chủ quyền biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Khánh Minh rất vui được gặp lại quý vị thính giả gần xa đang đến với chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn, được phát trên hai làn sóng quen thuộc là FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Bích Dân cũng xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, tháng năm về mang theo cái nắng vàng rực rỡ, mang theo hương sen ngào ngạt và mang cả niềm bồi hồi xúc động của triều triều trái tim người dân Việt Nam, hướng về ngày sinh của vị cha già kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5.
1: Để hòa chung không khí thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn ấy, chương trình hôm nay với chủ đề Nhớ ơn người, đài hoa dân bác sẽ là chiếc cầu nối âm nhạc truyền tải đến quý vị những giai điệu tự hào, những tình cảm kính yêu sâu sắc nhất mà thính giả từ khắp mọi miền và đặc biệt là mảnh đất An Giang giàu truyền thống gửi gắm qua từng dòng tin nhắn.
2: Và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau mở hộp thư âm nhạc của ngày hôm nay để đến với những dòng cảm xúc đầu tiên nhé.
1: Mở đầu chương trình là một tin nhắn rất có ý nghĩa từ chú Hoàng Nam, vị thính giả tại phường Long Xuyên đã gửi về cho chương trình với nội dung: tháng năm nào lòng tôi cũng bồi hồi khi nhớ về bác. Tôi muốn gửi tặng ca khúc Dấu chân phía trước đến toàn thể các anh em biên tập viên, kỹ thuật viên của báo và phát thanh truyền hình An Giang và tất cả các vị thính giả đang nghe đài. Chúc cho mọi người luôn dồi dào sức khỏe, nghe nhạc vui và luôn thành công trong cuộc sống và công việc.
2: Xin cảm ơn tình cảm của chú Hoàng Nam. Dân, từ dấu chân trơn độc của người thanh niên huyện Tất Thành trên bến cảng nhà Rồng Đâm ấy, lịch sử dân tộc đã sang trang. Xin mời chú Nam cùng quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Dấu chân phía trước, sáng tác Phạm Văn Tuấn, do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày.

Tiếp theo là một dòng tin nhắn đông đầy tình cảm từ bạn Minh Thư ở tỉnh Vĩnh Long. Chào chương trình, em muốn gửi tặng bài hát từ làng Sen đến ba mẹ và những người bạn thân thương của em ở quê nhà. Nhân dịp này em cũng xin chúc các cô chú anh chị thực hiện chương trình của đài luôn nhiều năng lượng. Chúc cho quý thính giả nghe đài có một ngày thật là nhiều niềm vui và gặt hái thật là nhiều thành công. Vâng, từ một làng quê nghèo yên ả, một vĩ nhân của thế giới đã ra đời và mang lại ánh sáng tự do cho cả dân tộc. Và xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu ngọt ngào, đậm chất dân ca qua ca khúc Từ làng Sen qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo.

Thưa quý vị, mỗi khi những giai điệu mượt mà chút gào của ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó vang lên, tâm trí của mỗi người Việt Nam như lại được đưa trở về với vùng non nước Cao Bằng đại ngàn hùng vĩ, nơi có dòng suối Lenin trong vắt và ngọn núi Cát Mát uy nghiêm.

0: Đây là một tác phẩm bất hủ được cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sáng tác vào năm 1959. Bằng sự am hiểu sâu sắc và lòng say mê với chất lượng dân ca vùng cao phía Bắc, nhạc sĩ đã dệt nên một bức tranh âm nhạc vừa bay bổng trữ tình, lại vừa ngập tràn lòng kính yêu biết ơn vô hạn dành cho Bác Hồ kính yêu. Tiếng hát giữa rừng già năm ấy không chỉ là tiếng lòng của đồng bào Bác Bó, mà còn là thanh âm của niềm tin của mùa xuân cách mạng đang bùng sáng khắp non sông.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã nhận được một bức thư rất là nhiều tình cảm từ một vị thính giả thân thiết. Vị thính giả này có nhắn gửi rằng, qua làn sóng phát thanh, tôi xin được gửi tặng bài hát Tiếng hát giữa rừng Bác Bó đến tất cả những người thân yêu, những người bạn nghe gần xa đang lắng nghe đài. Cầu chúc cho mọi người luôn có thật là nhiều niềm vui và những phút giây nghe đài thật là thư thái và hạnh phúc. Và nhân đây tôi cũng xin gửi lời chúc đến cho các anh chị biên tập viên, phát thanh viên, những người thực hiện chương trình luôn dồi dào sức khỏe, luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê và gặt hái được nhiều thành công trong công việc của mình.
0: Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn những lời chúc vô cùng ấm áp và ý nghĩa của bạn. Tình cảm và sự đồng hành của quý vị thính giả chính là động lực lớn nhất để làn sóng của chúng ta luôn rộn ràng và kết nối những bờ vui. Và ngay sau đây, để đáp lại món quà tinh thần ấy, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca khúc Tiếng hát giữa rừng Bác Bó qua giọng hát của Lan Anh.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu thành kính và thiết tha của một trong những bài ca hay nhất về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đó là ca khúc Bác Hồ, Một Tình Yêu Bao La, một sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Thuận Yến. Thưa quý vị, sinh thời nhạc sĩ Thuận Yến từng chia sẻ rằng, ông viết tác phẩm này bằng tất cả tình cảm thiêng liêng và những ký ức sâu đậm nhất về Bác. Mỗi câu, mỗi chữ trong bài hát giống như là một thước phim tư liệu bằng âm nhạc, khắc họa một hình ảnh một người cha già vô cùng giản dị, mộc mạc, nhưng lại có một trái tim ôm trọn cả non sông. Bác thương các cụ già xuân về gửi lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi quà. Suốt cả cuộc đời, người không giữ lại gì cho riêng mình cả, mà chỉ để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn đảng, toàn dân. Qua năm tháng, tác phẩm đã được rất nhiều giọng ca gạo cội thể hiện, nhưng có lẽ sự mộc mạc, ngọt ngào và chất chứa nét dân ca sâu lắng trong giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hàng triệu người nghe đài.
1: Bài hát này là món quà tinh thần mà một thính giả gửi gắm qua hòm thư điện tử của chương trình. Vị thính giả này có nhắn gửi rằng, em tên là Hồng Cẩm ở Đồng Tháp, xin được gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người thân yêu cùng bạn bè gần xa đang lắng nghe đài. Chúc mọi người nghe đài vui vẻ, chúc những người thực hiện chương trình có nhiều sức khỏe, công tác tốt. Dân, ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm và những lời chúc ý nghĩa của bạn. Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người bạn đồng hành thân thiết của làn sóng phát thanh. Và bây giờ, xin mời quý thính giả gần xa cùng lắng nghe ca khúc Bác Hồ, Một Tình Yêu Bao La, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Và để khép lại chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng trở về với những ký ức tuổi thơ reo vui qua một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Phong Nhã, ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Được ra đời từ những năm tháng kháng chiến, bài hát với giai điệu rộn rã, trong trẻo đã trở thành tiếng lòng chung của biết bao thế hệ tuổi thơ Việt Nam hướng về Bác Hồ kính yêu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng reo vui với giai điệu quen thuộc này qua nét thể hiện vô cùng hồn nhiên và đáng yêu của giọng ca nhí bé Candy Ngọc Hà nhé. Và ca khúc ý nghĩa này được phát sóng theo lời nhắn từ một vị thính giả có tên là Trang Thùy ở Chợ Mới, An Giang, gửi tặng cho anh chị em trong ban biên tập chương trình và tất cả các bạn đang nghe nhạc trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz. Chúc cho mọi người luôn vui khỏe và hạnh phúc. Và đồng tặng cho Giang Tính, Chiêu Lan, Thanh Hoàng, Tuyết Nhung, Thanh Tùng, Hồng Vinh, Hải Đăng, Bé Xíu, chị Hường, anh Sáu Đèo, em Ngọc Trang. Thùy chúc cho tất cả mọi người nghe nhạc vui với món quà mà Thùy đã gửi tặng.

0: Quý thính giả thân mến, những giai điệu rộn ràng trong sáng tác của ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn hôm nay trên sóng FM 99,4MHz và FM 93,1MHz. Thay mặt những người thực hiện chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu, những lời chúc ý nghĩa về sự thành công và niềm vui trong cuộc sống mà quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình và gửi tặng lẫn nhau. Chúc cho mọi chúng ta trên mọi vị trí công tác sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng phát thanh An Giang. Kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Bến xưa tìm về.

Thanh Giang và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị, mở đầu chương trình chúng ta cùng nghe Quỳnh Thật thể hiện ca khúc Duyên Quê, một ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nhạc của ông mang những chất thơ rất riêng biệt, mang dáng vẻ cô gái nhỏ nơi vùng quê thanh bình, trải qua một cuộc đời yên ả và ấm êm. Quanh năm lao động tảo tần, dầm mưa dãi nắng, nơi cánh đồng bát ngát cánh cò bay. Khắp giới cuộc sống nơi đô thị độc lập, đề cao sự riêng tư, ở miền quê thì ngược lại. Nơi đó gắn liền với hình ảnh bình dị mộc mạc, nơi có con sông, cánh đồng, con đò, bến nước. Với những con người sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm chân thành, chất phác như chính người thân trong gia đình. Những đứa trẻ được lớn lên bằng tình yêu thương của bố mẹ và những mối tình đâm chồi giữa những con người cùng chung cội nguồn, mang theo bao cảm xúc thân thương, ấm áp mà khi trót thương nhau là nhớ nhau hoài không quên. Nơi đó cũng là nguồn cảm hứng dạt dào vô tận để nhiều thi nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, dệt nên những giai điệu đẹp đầy lãng mạn. Em gái vùng quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em lóng lánh sao đẹp.

Quý vị thân mến, ca khúc Đồng Quê sáng tác của Ngọc Phụng có giai điệu vui tươi rộn ràng, thậm chí có chút ngạo nghễ hoành tráng của vùng quê rộng lớn bát ngát. Đặc biệt, với dòng nhạc dân ca thì các tác giả thường đưa thêm điệu lý vào như một nét đặc trưng thường thấy. Nhưng Ngọc Phụng lại rất phá cách, đi ngược với xu hướng chung. Anh chọn âm hưởng của Hồ Quảng, giúp mang lại một làn gió mới từ những chất liệu xưa được lưu giữ, rất ít khi được sử dụng trong tân nhạc, đặc biệt là trong âm nhạc hiện nay, để có được hiệu ứng tốt nhất cho tinh thần bài hát mà anh mong muốn được lan tỏa đến khán giả. Về ý tưởng khi bắt đầu sáng tác ca khúc Đồng Quê, Ngọc Phụng chia sẻ, khung cảnh đồng quê ở Việt Nam mình có rất nhiều, nhưng cuộc sống hiện tại quá vội vã, khiến người ta ít quan sát, bỏ lỡ không ít cảnh đẹp xung quanh mình. Đặc biệt khi bạn gặp những biến cố áp lực nơi cuộc sống thành thị, thì lại muốn trở về quê hương để tìm kiếm cảm giác thoải mái nhẹ nhõm. Dù mình có đi bao lâu, bao xa, thì quê hương vẫn ở đó đợi mình. Hy vọng với sản phẩm âm nhạc lần này, những ai xa quê, nhớ quê, khi nghe bài hát thì sẽ được chữa lành một phần nào. Ngọc Phụng sẽ song ca cùng Quỳnh Trang ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Bến Duyên Lành, một sáng tác đậm chất dân ca Nam Bộ của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát vẽ nên bức tranh thôn quê thanh bình với những hình ảnh quen thuộc như bến nước, con đò, cánh cò bay lả và tiếng hát khoan hò của cô lái đò. Với giai điệu mượt mà và ca từ giản dị, Bến Duyên Lành không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương mà còn thể hiện tình yêu đôi lứa mộc mạc chân thành. Những hình ảnh như bóng dừa xanh cao vút, mái lá dịu lành, bóng cò bay, nắng lên vàng cây và lúa xanh mùa cấy để nhạc sĩ khắc họa tinh tế mà đến cho người nghe cảm giác yên bình và gần gũi. Bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hồng Loan.

Dương Hồng Lâm vừa trình bày ca khúc Bến Duyên Lành, sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Có thể nói, trong suốt nhiều thập niên qua, hầu hết các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đều được phổ biến rộng rãi và được nhiều thế hệ thính giả yêu thích. Ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai. Nơi ông ở

là một miền quê với đầy đủ những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt. Có làng trên xóm dưới, có tình làng nghĩa xóm và những mối quan hệ thân thuộc của gia đình, người thân, bạn bè. Phạm Thế Mỹ đã mang những hình ảnh thôn quê ở Bình Định vào ca khúc Đường Về Hai Thôn. Nhưng giai điệu của bài hát lại đậm chất Nam Bộ. Chính sự kết hợp thú vị này đã mang đến cho ca khúc Đường Về Hai Thôn một diện mạo mới mẻ, gần gũi và dễ tiếp cận với công chúng yêu dòng nhạc từ tình quê hương. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của Hồ Phương Liên.

Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Hẹn Mùa Trăng Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xuân Long. Bài hát mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, thể hiện nỗi niềm mong chờ và nhớ thương trong tình yêu đôi lứa. Với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng, ca khúc đã chạm đến trái tim của nhiều người yêu nhạc. Bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức Hẹn Mùa Trăng Sao qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Ly.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về tuần này xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
2: Chuyên đề thanh niên và cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Xã đoàn Vĩnh Phong ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 90 triệu đồng. Gần 40.000 thí sinh An Giang đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quân Minh Thượng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, xã đoàn Vĩnh Phong phối hợp cùng đoàn trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện và ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Theo đó, công trình được triển khai với hệ thống 60 đèn năng lượng mặt trời lắp đặt dọc các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân, công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa tổ chức đoàn địa phương với các đơn vị đồng hành trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Dịp này, xã đoàn Vĩnh Phong gửi lời cảm ơn đến đoàn trường Đại học Văn Hiến đã quan tâm, đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ để triển khai thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua từ ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 5, Đoàn Cơ sở Hải đoàn Biên phòng 28 phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã An Biên tổ chức chuỗi hoạt động trong quá trình ngày thể dục thể thao và tình nguyện sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hải đoàn Biên phòng 28, 16 tháng 5 năm 1990, 16 tháng 5 năm 2026 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống và tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân. Nổi bật là hoạt động vệ sinh khu vực bia chiến thắng Xẻo Rô, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, hội thi hát với các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh cùng các hoạt động thể thao trò chơi dân gian đã tạo không khí vui tươi sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên tham gia. Chuỗi hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với tổ chức đoàn địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã An Biên đã gửi tặng lãng quà chúc mừng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28, mong lực lượng luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại An Giang ghi nhận gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, ngành giáo dục tỉnh đã chủ động bố trí 78 điểm thi chính thức cùng nhiều phương án dự phòng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 toàn tỉnh có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 35.233 học sinh giáo dục trung học phổ thông và 4.760 học viên giáo dục thường xuyên. Ở các môn thi bắt buộc và lựa chọn, ngữ văn và toán tiếp tục là hai môn có số lượng đăng ký cao nhất. Cụ thể, môn ngữ văn có 39.707 thí sinh đăng ký, toán thì có 39.316 thí sinh. Các môn còn lại bao gồm lịch sử 20.285 thí sinh, địa lý 14.984 thí sinh, vật lý 12.036 thí sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật 9.459 thí sinh, hóa học 8.429 thí sinh, sinh học 3.616 thí sinh, tinh học 1.069 thí sinh, công nghệ nông nghiệp 849 thí sinh và công nghệ công nghiệp 405 thí sinh. Đối với các môn ngoại ngữ, tiếng Anh tiếp tục là môn có số lượng đăng ký nhiều nhất với 8.413 thí sinh. Ngoài ra, toàn tỉnh có 27 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Trung, 4 thí sinh dự thi tiếng Nhật và 1 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã bố trí 78 điểm thi chính thức cùng 3 điểm thi dự phòng trên toàn tỉnh. Riêng tại Phú Quốc, ngành giáo dục bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi của học sinh trên địa bàn đặc khu. Việc chủ động xây dựng phương án tổ chức thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết được xem là bước quan trọng nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, vừa qua 14 tháng 5, Đoàn Thanh niên xã Ông Minh Thượng phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang tổ chức chương trình tư vấn khởi nghiệp và ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên tại địa phương. Chương trình thu hút hơn 40 cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên được chia sẻ nhiều nội dung thiết thực liên quan đến định hướng khởi nghiệp, kỹ năng xây dựng ý tưởng kinh doanh, cách tiếp cận nguồn vốn dài hỗ trợ phát triển kinh tế, cũng như kinh nghiệm xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức, chương trình còn tạo không gian để đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mạnh dạn chia sẻ những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp đang triển khai. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo đổi mới, phát huy khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng trong lực lượng thanh niên địa phương. Dịp này, đoàn xã Ông Minh Thượng đã chính thức ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên với sự tham gia của 15 đoàn viên thanh niên có chung niềm đam mê khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để thanh niên học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế, đồng thời kết nối các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của thanh niên trên địa bàn. Thông qua hoạt động, tổ chức đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng lớp thanh niên năng động, sáng tạo, tự tin khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính quê hương mình.
4: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua ngày 17 tháng 5, Hội đồng đội phường Châu Đốc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ dành cho cán bộ chỉ huy đội năm học 2025-2026 với sự tham gia của 54 đội viên tiêu biểu đến từ các liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đội viên được trực tiếp rèn luyện nhiều nội dung trọng tâm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, thực hành nghi thức đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là những kiến thức, kỹ năng nền tảng giúp

0: các em nâng cao sự tự tin, khả năng điều hành và dẫn dắt trong các phong trào tại liên đội. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại 3 trạm kỹ năng do ban tổ chức bố trí. Tại đây, các đội viên phải phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, đồng thời vận dụng linh hoạt những kiến thức vừa được tiếp thu để hoàn thành các thử thách đặt ra. Phát biểu tại lễ bế mạc, ban tổ chức ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động và ý thức trách nhiệm của các đội viên tham gia tập huấn. Dịp này, 54 em đội viên đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, qua đó động viên khích lệ các em tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào đội tại nhà trường và địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đoàn Trường Đại học An Giang Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 nhằm ghi nhận và lan tỏa những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện cho hoạt động phong trào. Tại buổi lễ, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã vinh danh 7 sinh viên là những đảng viên trẻ, cán bộ đoàn hội xuất sắc đạt danh hiệu điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026. Đây là những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên của nhà trường. Dịp này, Đoàn Trường Đại học An Giang cũng trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 cho 54 sinh viên tiêu biểu. Hoạt động nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nhà trường trong học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh công tác tuyên dương, đoàn trường còn khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2026, ghi nhận tinh thần xung kích sáng tạo và năng động của sinh viên trong các phong trào tuổi trẻ. Tại chương trình, nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu tiếp tục được tôn vinh, như các sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi đấu trường pháp luật cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, các đội thi đạt thành tích cao tại giải đấu Liên quân Bobby AGU, cùng các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi ngoại ngữ tỉnh An Giang năm 2026. Thông qua hoạt động tuyên dương tuổi trẻ, Trường Đại học An Giang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên sinh viên trong học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 lại về trong niềm xúc động và lòng thành kính của triệu triệu người dân Việt Nam hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với thế hệ trẻ cả nước nói chung và An Giang nói riêng, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là những bài học trong sách vở mà còn được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong học tập, trong cuộc sống và trong cách đối xử với mọi người xung quanh. Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành việc làm thường xuyên, gắn với những phong trào cụ thể gần gũi với lứa tuổi học sinh. Từ giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan học giỏi đến tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, tất cả đang góp phần hình thành lối sống đẹp trong thế hệ trẻ. Sau đây là một số ghi nhận về cảm nghĩ của học sinh, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo lời Bác.
2: Theo em thì việc mình học tập và phát triển theo Bác là lối sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Em thì đang cố gắng chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô và hòa đồng hơn với các bạn. Ngoài ra thì em cũng sẽ biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em còn tích cực tham gia các hoạt động như là nhặt rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bởi vì em nghĩ là việc mà mình bảo vệ môi trường cũng như là cái cách để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước bằng những hành động nhỏ nhưng mà lại rất là thiết thực.
3: Em nghĩ thế hệ trẻ hôm nay rất may mắn khi được sống trong hòa bình, nên bản thân em luôn tôn trọng điều đó. Bằng cách cố gắng học tập thật tốt, qua những điều Bác Hồ dạy, em học được tinh thần sống vì mọi người, biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Từ những việc nhỏ như hỗ trợ bạn học yếu hơn hay tham gia các hoạt động vệ sinh trường lớp, em thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cộng đồng.
0: Không chỉ riêng các em học sinh, thời gian qua tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm học tập và làm theo lời Bác. Từ các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức đến trường, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đến hoạt động hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.
4: Tôi cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do công ty tổ chức.
5: Thì anh kỳ vọng bản thân sẽ tiếp tục được giữ vững cái tinh thần xung kích của thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương nè, tham gia hiến máu tình nguyện và các chương trình an sinh xã hội khác. Anh nghĩ thì những cái hoạt động này không chỉ mang cái ý nghĩa sẻ chia mà còn giúp thanh niên rèn luyện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
0: Bên cạnh đó, nhiều phong trào đoàn đội trong trường học cũng được triển khai sôi nổi, gắn với việc giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần sẻ chia cho học sinh. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn đồng hành, định hướng để học sinh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực mỗi ngày. Có thể nói những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tháng năm nhớ Bác không chỉ là dịp để tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và không ngừng nỗ lực cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Tiết mục Khám phá cuộc sống.
0: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục Khám phá cuộc sống trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên trang web www.angiangtv.vn.
1: Đến với Khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, qua bầu không khí tháng 5 của cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong phần mở đầu chương trình Khám phá cuộc sống hôm nay, Khánh Bình và Bích Dân sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá về Bác Bó, vùng đất nơi ghi dấu bước chân trở về của người sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Bác Bó không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt, mà còn là nơi lưu giữ tinh thần kiên cường, ý chí tự lực và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Và tiếp theo, trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài hưu xạ cao bằng.
0: Các bạn thân mến, khu di tích lịch sử Bác Bó nằm tại xã Trường Hà, cách trung tâm tỉnh Cao Bằng khoảng 50 km. Trong tiếng Tày Nùng thì Bác Bó có nghĩa là đầu nguồn hay là miệng nguồn, gửi lên hình ảnh nơi bắt đầu của những dòng nước giữa núi rừng. Và cái tên ấy dường như cũng đang mang ý nghĩa biểu tượng cho lịch sử của dân tộc, bởi vì nơi đây chính là đầu nguồn của cuộc hành trình cách mạng đưa Việt Nam đến độc lập. Nhiều người lần đầu đến đây thường nhầm lẫn với tên gọi là hang Bác Bó và hang Cốc Bó. Thực tế, Bác Bó dùng để chỉ toàn bộ khu vực di tích lịch sử, còn Cốc Bó mới là tên thật của hang đá, nơi mà Bác Hồ đã từng sống và làm việc vào đầu năm 1941. Trong tiếng địa phương thì Cốc Bó có nghĩa là nguồn suối. Dẫu tên gọi có đôi chút khác biệt, nhưng mà cả hai đều gắn liền với một vùng đất đã đi vào lịch sử.
1: Tháng 2 năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật trở về Tổ quốc qua cột mốc biên giới ở Cao Bằng, người chọn Bác Bó làm nơi ở và căn cứ hoạt động đầu tiên. Quyết định ấy không chỉ xuất phát từ yếu tố địa hình hiểm trở, thuận lợi cho hoạt động bí mật, mà bởi nơi đây có phong trào cách mạng phát triển mạnh, nhân dân giàu lòng yêu nước và sẵn sàng che chở cho cán bộ cách mạng. Giữa núi rừng lạnh giá, trong một hang đá nhỏ chỉ khoảng 15 mét vuông, người bắt đầu những ngày tháng lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng cuộc sống vô cùng giản dị. Hang đá ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên dáng vẻ khiêm nhường. Bên trong là chiếc phản gỗ đơn sơ, bếp lửa nhỏ, nơi nghỉ ngơi và làm việc của Bác. Không gian chật hẹp, ẩm lạnh giữa rừng sâu năm nào lại chính là nơi khởi đầu cho nhiều cuốn sách mang tính bước ngoặt của dân tộc. Chiếc bàn đá nơi Bác từng ngồi làm việc vẫn còn đó bên dòng suối. Phiến đá không lớn, mặt đá gồ ghề nằm nép dưới tán cây rừng. Nhưng chính nơi ấy, người đã dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô viết tài liệu huấn luyện cán bộ chuẩn bị cho chặng đường đấu tranh giành độc lập. Khi đến tham quan, đứng trước chiếc bàn đá đơn sơ giữa đại ngàn, nhiều người không khỏi xúc động khi nghĩ rằng những quyết sách mang tầm vóc lịch sử của dân tộc từng được hình thành từ một nơi giản dị đến như vậy.
0: Nhắc đến Bác Bó, nhiều người sẽ nhớ ngay tới suối Lenin, dòng suối nổi tiếng với màu nước xanh ngọc đặc biệt. Trước đây, dòng suối này có tên là Khuỷu Giàng. Sau khi về nước thì Bác Hồ đã đặt tên mới cho dòng suối là Lenin để tưởng nhớ lãnh tụ Vladimir Lenin, người có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng cách mạng của người. Suối không rộng, dòng nước hiền hòa len qua những phiến đá phủ rêu xanh. Vào mùa khô thì nước trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Dưới ánh nắng thì cả dòng suối ánh lên màu xanh biếc như ngọc. Nhiều du khách khi đến đây đều bất ngờ trước vẻ đẹp thanh bình của con suối từng đi vào lịch sử. Không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy khe khẽ cùng với bóng núi soi xuống mặt nước khiến cho nơi này giống như là một bức tranh thủy mặc. Chính bên dòng suối ấy thì Bác Hồ đã từng câu cá, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Dòng nước xanh hôm nay vẫn lặng lẽ chảy qua năm tháng như là một chứng nhân của lịch sử. Đối diện với suối Lenin là núi Cát Mát, ngọn núi đá vôi sừng sững giữa trời biên giới. Và cũng giống như suối Lenin thì tên gọi của ngọn núi này cũng do chính Bác Hồ đặt tên theo tên của một nhà tư tưởng là Karl Marx, người đặt nền móng cho chủ nghĩa Marx. Núi Cát Mát có địa hình hiểm trở, bên ngoài là những vách đá dựng đứng, nhưng bên trong lại có nhiều hang động và lối đi kín đáo. Chính cấu trúc tự nhiên đó giúp cho nơi đây trở thành địa điểm thuận lợi cho các hoạt động cách mạng bí mật. Từ chân núi nhìn lên thì cái vùng Bác Bó hiện ra như là một lòng chảo xanh thẳm, được ôm trọn bởi thiên nhiên núi rừng. Và không ít du khách ví Bác Bó như là một bản giao hưởng xanh của thiên nhiên Cao Bằng, nơi mà lịch sử và cảnh quan hòa quyện trong từng góc nhỏ.
1: Bác Bó không chỉ là nơi ở của Bác Hồ mà còn là trung tâm chỉ huy quan trọng của cách mạng Việt Nam trong những năm đầu thập niên 1940. Tại đây đã diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Cũng từ Bác Bó, nhiều chủ trương chiến lược được hình thành, đặt nền móng cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Những tài liệu cách mạng được dịch, những lớp huấn luyện cán bộ được tổ chức, những kế hoạch hoạt động bí mật được triển khai, tất cả đều bắt đầu từ vùng núi rừng tưởng chừng heo hút ấy. Không gian nhỏ bé giữa đại ngàn hôm nay vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn chứa đựng chiều sâu tinh thần của cả một dân tộc trong hành trình giành độc lập. Và cách hang Bác Bó khoảng 1 km là láng Khuỷu Nậm, nơi Bác Hồ sống lâu nhất trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng. Để đến được láng, chúng ta phải men theo con đường đá quanh co ôm sườn núi. Dọc đường là những tán rừng xanh mướt và tiếng chim rừng vọng xuống thung lũng. Láng chỉ rộng khoảng 12 m², dựng theo kiểu nhà sàn đơn sơ của đồng bào địa phương. Vị trí dựng láng khá kín đáo nhưng thuận tiện quan sát, phù hợp cho việc rút lui khi có tình huống nguy hiểm.
0: Và một trong những công trình nổi bật của khu di tích hiện nay là đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đồi Tiếng Cháy. Ngôi đền được xây dựng theo kiến trúc gần gũi với văn hóa miền núi phía Bắc, mang dáng dấp của một nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày Nùng. Từ vị trí ngôi đền có thể phóng tầm mắt nhìn xuống núi rừng Cao Bằng xanh thẳm, và không gian thanh tịnh, tiếng chuông vọng giữa núi non khiến cho nơi đây trở thành một điểm dừng chân đầy cảm xúc đối với nhiều du khách. Cứ mỗi dịp tháng 5, mùa sen nở và cũng là dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước tìm về Bác Bó để dâng hương tưởng niệm người. Mỗi mùa Bác Bó lại mang cho mình một sắc thái riêng. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá nơi đây. Trời ít mưa, không khí lại mát mẻ, suối Lenin hiện rõ màu xanh ngọc đặc trưng. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ được xem là khoảng thời gian đẹp nhất để có thể tham quan. Khi ấy thì ánh nắng đã len qua tán lá, phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh hiểm thấy. Vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8 thì tuy đường đi thì trơn trượt, nhưng lại mang đến cho Bác Bó một vẻ đẹp hoang sơ dữ dội của núi rừng miền biên viễn.
1: Ngày nay, Bác Bó không chỉ là địa chỉ đỏ của giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là điểm đến khám phá hấp dẫn của du lịch Cao Bằng. Khi đến đây, chúng ta có thể kết hợp tham quan nhiều địa danh khác, như cột mốc biên giới 108, hang Lũng Lân, hang Ngườm Vài, đền nhà Lý Quốc Súng, bàn đá nơi Bác làm việc. Mỗi địa điểm đều mang theo một lát cắt của lịch sử giúp hành trình khám phá Bác Bó trở nên đầy chiều sâu. có lẽ điều khiến bác Bó trở nên đặc biệt

không nằm ở vẻ đẹp thiên nhiên hay quy mô di tích, mà nằm ở giá trị tinh thần mà nơi đây lưu giữ. Từ một hang đá nhỏ giữa núi rừng biên giới, những quyết định làm thay đổi dần mệnh dân tộc đã được hình thành. Từ cuộc sống giản dị giữa cháo bẹ rau măng, một hành trình dành độc lập cho dân tộc đã được khởi đầu. Bác Bó vì thế trở thành biểu tượng của tinh thần tự lực, ý chí quật cường và niềm tin mãnh liệt vào tương lai của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ

0: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống, và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loài hươu xạ cao bằng.
1: Các bạn thân mến, hươu xạ cao bằng, hươu xạ Việt Nam, một phân loài hươu xạ đặc hữu của khu vực núi đá dồi phía bắc Việt Nam. Không mang vẻ quy nghi như nai lớn hay hươu sao với cặp sừng đồ sộ, hươu xạ là nổi tiếng bởi thứ báu vật nằm ở trên cơ thể con đực, tuyến xạ hương, nguyên liệu từng được xem là quý giá hơn vàng trong y học cổ truyền và ngành chế tác nước hoa cao cấp. Hươu xạ cao bằng phân bố chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Cạn. Ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng còn xuất hiện ở các vùng núi thuộc chân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học từng tranh cãi về vị trí phân loại của quần thể hươu xạ tại Việt Nam. Có thời điểm, giới nghiên cứu Nga cho rằng chúng thuộc loài hươu xạ Siberia. Dù khoảng cách địa lý giữa hai quần thể xa tới hàng vạn dặm, tuy nhiên những khác biệt về hình thái, kích thước và môi trường sống khiến nhiều chuyên gia đánh giá hươu xạ Việt Nam là một nhóm đặc biệt, thậm chí đủ cơ sở để xem xét thành loài độc lập. Điều thú vị là dù mang tên hươu, loài vật này lại có ngoại hình khá khác biệt so với những hình dung thông thường về họ hươu nai.
0: Một con hươu xạ trưởng thành ở Việt Nam chỉ nặng khoảng 15 kg, nhỏ hơn rất nhiều so với các quần thể hươu xạ ở vùng ôn đới phía Bắc từng ghi nhận mức cân nặng lên đến 40 kg. Dáng vẻ của chúng có phần giống cheo cheo, nhưng thân hình lớn hơn, chân cao hơn và khỏe hơn. Đặc điểm gây ấn tượng đầu tiên là chiếc đầu dài mõm tròn, đôi tai to luôn dựng đứng để nghe ngóng động tĩnh giữa rừng sâu. Các con đực lẫn con cái đều không có sừng, điểm rất khác biệt với những phần lớn các loài thuộc bộ guốc chẳng. Thay cho sừng thì con đực sở hữu hai chiếc răng nanh dài nhô ra khỏi mép. Trong ánh sáng mờ của rừng núi, cặp răng ấy khiến cho hươu xạ mang vẻ ngoài vừa kỳ lạ mà cũng vừa nguyên thủy, như một sinh vật bước ra từ thời tiền sử. Cơ thể hươu xạ được cấu tạo đặc biệt để thích nghi với môi trường núi đá dồi hiểm trở. Chân sau dài hơn chân trước khoảng 1/3, khiến cho phần lưng gù lên khi đứng. Chính cấu trúc này giúp chúng bật nhảy nhanh và leo trèo cực giỏi trên các vách đá dựng đứng. Giới nghiên cứu động vật cho rằng, hươu xạ là một trong những loài móng guốc leo núi đáng kinh ngạc nhất. Chúng có thể di chuyển trên các khe đá hẹp, những triền núi dốc gần như thẳng đứng mà ít loài thú cỡ trung nào có thể thực hiện được. Bộ lông của hươu xạ cũng là một tuyệt tác thích nghi với khí hậu núi cao. Lông dày dài khoảng 3 cm, hơi cứng nhưng nhẹ và xốp. Phần gốc lông màu trắng, phần trên pha các dải nâu xám và vàng nhạt xen kẽ tạo nên lớp màu lấm tấm như là đá núi phủ rêu. Nhờ vậy mà chúng gần như là hòa lẫn hoàn toàn vào nền đá và thảm thực vật khô cằn. Trong thiên nhiên thì màu lông ấy chính là áo tàng hình, giúp cho hươu xạ tránh khỏi thú săn mồi và cả con người.
1: Theo các số liệu được ghi nhận, chỉ trong khoảng 10 năm, quần thể hươu xạ ở Việt Nam đã giảm sắp xỉ 80%. Nhiều địa phương từng có loài này nay gần như không còn dấu vết. Nguyên nhân lớn nhất là săn bắt để lấy xạ hương. Ngày nay, hươu xạ được xếp vào nhóm động vật quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt trong sách đỏ Việt Nam. Tuy nhiên, công tác bảo tồn vẫn còn nhiều khó khăn. Một số khu bảo tồn thiên nhiên có ghi nhận sự xuất hiện của hươu xạ, nhưng Việt Nam vẫn chưa có khu bảo tồn chuyên biệt dành riêng cho loài thú đặc hữu này. Trong lịch sử y học phương Đông, xạ hương được xem là vị thuốc quý với tính ấm, vị cay và nhiều công dụng như khai khiếu, quạt quyết, giảm đau, tiêu viêm. Nó từng được dùng trong các bài thuốc điều trị trúng phong, đau tim, suy nhược thần kinh, mê sảng hay chấn thương do té ngã. Danh y Tuệ Tĩnh từng ghi chép việc sử dụng xạ hương phối hợp với các vị thuốc khác để chữa đau răng, sâu răng. Trong dân gian vùng núi cao, xạ hương còn được dùng trong nhiều bài thuốc truyền miệng, thậm chí có cả công thức tránh thai theo kinh nghiệm dân gian.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho tiết mục Khám phá cuộc sống cũng đã hết. Bích Dân và Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thời gian của tiết mục kỳ sau.

Xin chào quý thính giả, quý vị đang đến với khung giờ dành cho ca nhạc trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả đến với tiếng hát của quân AP và ca khúc Lửa Gần Rơm của nhạc sĩ Virus. Lửa Gần Rơm nói về tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho một cô gái. Cách kể chuyện bình dị, thân thuộc với cách miêu tả không gian cả hai gặp gỡ, cảm xúc của chàng trai khiến người nghe như bước vào thế giới được quân AP vẽ ra. Đi cùng âm nhạc của AB chọn thực hiện MV bằng Animation, một music video dưới dạng hoạt hình. Đây là dự án đầu tiên mà nam ca sĩ chọn cách làm MV này. Hình ảnh đồ họa cũng lấy từ phiên bản chân thật của quân AP. Các địa điểm như phố Tà Hiện, trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng đã gắn liền với cuộc sống của nam ca sĩ

Thịnh Suy với bản hit Một đêm say. Theo Thịnh Suy, trước khi ra mắt Một đêm say phiên bản hoàn chỉnh thì anh đã demo ca khúc trên Instagram và thấy rất nhiều khán thính giả yêu thích, nên anh quyết định phát hành đứa con đầu tiên này mà không phải bất cứ sản phẩm nào khác trước đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Một đêm say.

0: anh đi.
1: Ca khúc tiếp theo là một nhạc phẩm được thực hiện bởi các nhạc sĩ, các producer như là Haruse, Delay, Shadin, có tựa đề là Dùng Xám. Dùng Xám đánh dấu sự tái hợp của Giang Mai Hương cùng rapper Ready. Ca khúc như một khoảng trống giằng xé mơ hồ của người phụ nữ với mối quan hệ bị nhấn chìm vào sự im lặng độc hại. Trong chính Dùng Xám tưởng chừng như vô hình ấy, mọi cảm xúc đều trở nên trong chênh khi không tìm được cách để níu giữ hay buông tay. Ca khúc Dùng Xám là một trong những ca khúc nằm trong album riêng mang tên Gia Nhân. Album được Giang Mai Hương xem là một hành trình rất riêng, nơi cô cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín, là những câu chuyện của chính cô, đó là những khúc quanh, những mất mát, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ. Về chất nhạc của album, Gia Nhân giữ màu sắc âm nhạc đậm chất Á Đông nhưng mang hơi thở hiện đại khi khai thác, kết hợp đa dạng các thể loại như pop, city pop, Afrobeat, Bolero, Bossa Nova, vân vân và cả nhạc ngũ cung. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Giang Mai Hương và nam ca sĩ Creedy hát ca khúc Dùng Xám.

0: Một ca khúc mang đậm chất USUK được Trọng Hiếu Idol sáng tác cùng nhạc sĩ Neil Amazing mang tên Vì Anh Là Vậy. Với MV này thì Trọng Hiếu muốn nói về sự đối lập của đàn ông và phụ nữ trong mối quan hệ tình cảm. Thông qua đó, gửi gắm một thông điệp dành cho những cặp đôi đang yêu, cần biết thấu hiểu, chấp nhận một nửa còn lại như chính họ, hy sinh, lắng nghe, bảo vệ thay vì những trách móc giận hờn.
1: Anh không xin lỗi em đâu, anh sẽ khiến em không thể nhớ ai đã làm sai. Oh yes tonight.

Tiếp nối chương trình là phần trình bày của We Are và Tân Phúc trong ca khúc được We Are sáng tác mang tên Vì Em Mà. Sau đó, nữ ca sĩ Phương Vi và sáng tác của Đức Trí mang tên Có Đôi Lần.

Thưa quý khán giả, bản nhạc Cây, Lá và Gió của tác giả Nguyễn Hoàng Linh do ba ca sĩ Thiên Minh, Đăng Khôi và Khổng Tú Quỳnh thể hiện sau đây là một nhạc phẩm đã từng được thế hệ 8X, 9X yêu thích và được nam ca sĩ Đăng Khôi cho quay video ca khúc với bản phối mới nhưng vẫn giữ và điều quen thuộc. Phần lời bài hát được Đăng Khôi và rapper 7in viết lại để phù hợp hơn với xu hướng hiện nay. Các ca sĩ cũng đầu tư phần hình ảnh khi chọn bối cảnh quay là ga metro tại thành phố Hồ Chí Minh và cánh đồng cỏ ở Đà Lạt. Ekip đã mất 3 tháng để làm hậu kỳ cho sản phẩm Cây, Lá và Gió.

MV sau này của nữ ca sĩ Hiền Thục thể hiện hình ảnh hòn đảo phú quý với nước biển trong xanh, con người thư thả đạp xe đi trong ánh mặt trời mọc rồi lặn. Ở đó có những con ngõ nhỏ nhỏ xinh xinh, bình yên, có những nóc bờ rồ thu toàn cảnh vào trong tầm mắt và lưu lại trong trí nhớ. Bài hát được sáng tác bởi Phúc Trường, ca khúc mang màu pop ballad đậm nét, lãng mạn, nhẹ nhàng, hợp với tông giọng trữ tình tươi trẻ và nhiều cảm xúc của Hiền Thục. Âm nhạc thì hòa vào cảnh sắc thiên nhiên thành một bản tình ca đẹp.

Những giai điệu mà nữ ca sĩ Bích Phương Idol sẽ mang đến cho chương trình hôm nay là ca khúc Chu Kỳ Mới. Ca khúc được sáng tác bởi Jardine, đó là nghệ danh của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Trong phần thể hiện ca khúc còn có sự tham gia của ca nhạc sĩ Tăng Duy Tân.

0: Rịp chấm xa nị bạp sắp xáy ảnh vật cầm vị thí của đại triệt có sáng cho nọ bật mấy cho năm bì bọn mở phây bởi mùi. Tam bởi chạy rộp bọc kà nẹ kà mạ thị kà bởi chì chân không phụ án. Mù lực than xâm rạch bán bốn lợi đập lệ kà nạ vinh cháy, nâng mở phây bấy lợi xa sắp bởi mùi xâm tật xác tam cơ rộp lệ khánh. Vinh dục cho nọ bật mấy khai tàn giang đâm nạ cát bì bọn mở phây bởi mùi bì bọn xâm sập. Mùa lật thàn ban cầm nọt cáp sập sái ảnh vật cầm vị thị của đại triệt có sang cho nọ bật mây phụ chốt nâng ảnh vật miên bởi sở tập hiếp ca rạch chân án làng vinh phần này cả sẽ cắm ảnh phí vật xê tất cả cho nọ bật lưu cầm bút chư bập hiếp xâm phê rẽ xe mạng đầy rồi bọc bởi trị chân ảnh phí vật xê tất cả cho nọ bật chê rập hiếp phụ chốt nâng cá ảnh vật đi chì thol nâng cà phía bà rứt thán chạp xâm rạch phân cá có sang cho nọ bật mây khả đồng bây xâm rạch bán cổ đời bán đại chánh, khung phụ án bán bà mô bà đông ảnh vọt bán ná phía đặc cách xâm khánh, bà mô bà đông chôl bán ná xâm tờ xa lẹ cà nạng vinh cháy, ẩm pí, ạ phí vọt phần lật cám ô khôp mũi, miên bà sơ tập hiệp. Ất ra bà lật có bán bà nọ bán ná xâm rạch bán chiến xám xâm răng phía rối, Ất ra cửa xa cửa cửa trông trối, cắt bần thói nơ cửa răng phía rối, อัตราประชิดจนปลาประทึกสะอาดสำหรับบัญชีมรดกพิรอยก็สร้างคุ้มขมิ้นกระดึงยิ้นโดยจำชั้นปีปอนหมดให้ประมวยบรรทัดสกัดกันเนี่ยในน้อมกรมจุ่มลุยก้าบัญชัยพิรักกิจบาลัวออยรอลสมัยเช็คตัวตุลบรรทุกฉับอนุวัตบรรณาสันตสะมันเตอร์กาตุนจุ่มเริงคลังการเงียคุสนาจลนาประชิดจนจะรวมก็สร้างชนบัตรไม่ดับใบนอมอบรรณาลตะพอลมีนพิบอยู่อังไฟหนังเจรพิบ นักกบาลคุมผู้ตั้งเรียบจำสันนิบาตสอบสายแผนแก้เรียบจำปิธีประลองกองกำลังกาเปียสันตสกสนับทรัพย์ในมูลฐานเลยติมุ่ยชนำปีปวนมาเพื่อประมุ่ยตามระบายแก้ปิธีประลองนังเมียนประมุ่ยกรมโจรุ้มมวยกรมมวยกรมเมียนสมัยจิกปรำเนี้ยใส่ขนงกองกำลังกาเปียสันตสกสนับทรัพย์มูลฐานบรรดากรมนังประลองใบพนักรวมเมียนแต่กระซอลจำแนกดังนังดอสลายไปห้า ขนงนุ๊กภายในประลองแต่กระสอลคือเลยตือจัดบังหันหลัดตะเพียบวัปปะท้อสลับปะภายในจำแนกดังประมาณดมจวบนาคลำซาเปียป้วนโดยเจนนโยบายฉบับจำเนียงตามฉบับกองกำลังการเปียสันตสกสนับสนุนมูลฐานในบรรดาไอกระสับบ่มป้วนวักฮัตจำเนียงจมพวกการประลองดอสไลปัญหาบรรดากรมนังสำแดงชดดอสไลบรรดาปัญหาการเมฆขนงมูลฐานโดยเจียต่อว่าได้ทลีบัตรสนับสนอบสังคมกระทะปลกรรม ไปที่ประลองนังบานประปรางปิดไงตีมาเผยประบายนังไงตีมาเผยประบวนแขกอุสเพียชนำปีปวดมาเผยประมวยโลกเนียงนำไปยมจิตตีมิตรัยเติบกันลองตีนี้สมป้อนยูวิจนในสกอลวิชไลอังยังสกอลวิชไลเชียตีกรมหัวจมิ้งบานเรียบจำปิดที่เลิกสะสาวยูวิจนทวยตามกลมรู้สลัดทอร์บอลโลประเทศหัวจมิ้งดำนักการปีปอนมาเผยบุญปีปอนมาเผยประมวย นี่มันเตรมตายจีตรงเวอร์ดทมุ้ยดำใบเลือกดำกลางกลมรู้อยู่วิจนชนามชนามขนมการเรียนสดสาวเชื่อวิเชียร์ซะหนึ่งก้านแหลบบองดำใบสะกลมปนเต้ปนตายก็ชื่อเอากะมุ้ยดำใบบัญเจ้าปีเพียบเริงหมอมพร้อมแต่งตู้นตีสโนลในในจูบายหนึ่งไปกระจนไวขมิ้งในจำนวนทำไมผ่องได้ทลายประสาขนมปิธีบองจังจุงวักเลขาสัมปวนอยู่วิจนสะกอลวิชไลอังยัง บานฮรมลึกหลังวิ่งในอัธนัยในจุลนาอยู่บนทวีตามดับบลเมียนฮรบาลูกอมโฮดันนักการปีปอนมาไพ่บุญปีปอนมาไพ่ประมวยปรมจุมินุกับบานสังกัดมันแท้จุลนาศึกษาในทวีตามดับบลเมียนฮรบาลูกประเทศหุ่ยจุมิ้งในสกอลวิชไลอังยังมันแมนชี้เอาไว้ได้ในช่างง่ายหนุ่มเต้ ปนตายบานอานุวัตเกียสได้ตามระยะมองศึกษาในมือหนึ่งมุ้ยบรรดาประเทศนับบอสสลายเชื่อวัตเชียสะหนึ่งชิปิเซนุคือโปอาวใบตองสมัจจ์ดัดบ้านบันสลตุกสนามดานในเลือกรุปจระหอตามระยะยุทธเนกาวิสมะกาใบตองช่วยจรมเจริญรถเดือประลองกาบริจาคเชียมมนุษย์สะทว รอลกัดขัดคอมปรังแปรงแต่งนู้มันเตรมตายจุยบำเพ็ญบันทามสมัติภิบคลุนไอ้รบบอหนิสัตมันเนี่ยปนเต้ปนตายกอบบ้านรูมจำไนเลิกกำปุ๊กเกชมูในรูปพิบรบบอสะกอลวิชไลในเลิกตึกใดกำนัดรบบอโลประเทศอมโตมเจตีสระลังผ่องใดในขนมปิธีนี้สัมปวนอยู่วิจนสะกอลวิชไลอังยางบานเลิกดำกลางอยู่วิจนไวขมิงกรรมภิบาลสัมปวนอยู่วิจนสมาคมชนามชนาม chun đòn bốc lực chùm nuôn bằng bài rụp đài tật tuôn bán kết tình niềm cầm rú dù vị trần chuyên lươn thơ tám đồng bồn miên hợp bọc lực bọc thiên hồ chú mình bóng tiền bốc lực chùm nuôn hà sập bàm rụp tiết tật tuôn bán lịch khách bình chạy dù vị trần chuyên lươn thơ tám đồng bồn miên hợp bọc lực bọc thiên hồ chú mình đâm nạng cáo bí bọn mập hãy bún bí bọn mập hãy bà mùi.
1: Bạch chú bắn, ai kết sở thiết công bông sạch khăn nông đâm nạng cao ấn tạ cao. Bởi đầu đầu bắn, tới đầu đầu xa. Nơi bởi thằng ấy, ai kết sở thiết cả đoài khăn, nâng mênh phần lưu thằng ấy khăn. Khăn nạng tại phía chú phía cô rần tiết, tay tay cát láng, nếp bởi lời nghịch. Nếp bông cao lại khăn nạng ông nói Paul, xa bạp ca vị vụt nơi chồng ngữ, nơi khăn nông bởi thả trên chậm bông kia. Sau ngày này, bông ôn cả sẽ có trên chân bóng ký nơi đồng bọn đầy sân đỏ tần lý cứu lóng để dễ rúm, nâng khát an giang để dễ đào lái. Còn bông bà chô mục nâng bắt tập hụt ạ ká sát thiết bà rúa cành tài ạ ká rõ tờ. Khi nông nốt đồng nạng ká phá phá đố, rô viên cầm nào kháng nâng phliên phá chú đào chạy đón cư chi bê vừa lìa mía đàm bây rộng trong người có cạt. Ạ ká sát thiết phá phá đố mình tiền tuột này mình trầm tài bông có ai bông kì miền ca phía phá áo đòi phá tuôn phần nốt tế, bông ta tham tiền thuộc ai phá lạc đô bà bột ế cô lô xí, khu nông sát trên chấm phong đài. Lô ảnh nội bình định Nguyễn Ngọc Toán, ảnh nội bà thiên cà rìa lái châm rừng trần lập hóa, mà châm bản đồ châm rừng cả sẽ cảm khách an giáng miền bà sát thà.
2: Một số cái rủi ro.
1: Nông lệ khả năng ạ cả sát thiệt cả đài khắng, nâng miền phliên đàm ra đầu. Cả sẽ có trở lại xa cầm rạch tức nông sài bì chất sắp đòi bà sắp xong tìm mát. Cầm rạch tức nông sài bì chất sắp đòi thể rập hiệp. Rạch xa phiệp thla này tức nông chân lọc bì xàm sắp đòi xài sắp xong tìm mát. Bà là tập hồn chì và xa. Nâng bà cầm bao đàm bê rạch xa cầm rạch bê hắn. Nâng bò tức bòm tiền tập sạch cà rịch lụt loa này sài nông tức. Các thái tâm bóng kia chẳng chấm khi nông đồng nạng ca bắt đầu ra đấu mình trầm tài tiềm tì phiệp ủ xa phía chơi diêm bằng nọ tế bằng đất hàm tiền trâu ca dỗ đấng ông bì bà chạy kết tế nâng xe mặt tập hiệp lại tọp dàng bạch bán phong đài. Các đặc biệt này đầm mấy kết bằng thói ca bà bà rô bà rất thán sẽ chẳng chấm trâu tài bông rừng ở bàn rừng móm chi viên ca lệch thịa tực. Tôn tâm lần nút bóng phá ôn cả sẽ có trời bùm bia ọc bà kò vò stông bà rà thàn bà chạm thang ấy. Ai bà nâng cực cơ đoàn đổi chí, ọc bà kò test pH, cầm rạch al cà lắng, cầm rạch bảy, phiệp thà la này tức, nếu ọc bà kò vò ụ xe mạng bù. Lột ảnh nội bản định Nguyễn Ngọc Toán, ảnh nội bà thiên cà rà lai chùm rình chân lập hóa, mà chạm bà đoàn chùm rình cả sẽ cảm khách án giá, miền bà xa bàn thám tiệt thà. Tại tôn nâng ca cực rộng sạc phép bóng kế, cả sẽ có cô tài bà chìa chìm ạ nà vua tàm vì thị xa chân châm bị đâm nạng ca. Nơi đâm nạng ca thì muối, đâm nạng ca chân châm khăn nông sông nánh. Cả sẽ có trời bật ảo lời ca lìa chồng này, đàm bay bật đào xa rạch thiệt chân châm cực rộng sạc phép bóng kế. Chỉ phải xem trời bà bà xa rạch thiệt nở rùm nhôi, phiệp xoam thầm ở chiệt. Đã mấy chơi bóng kia, tốp tốt nâng râu chụp ngư, khăn nông sản hợp hiệp ai ca sát thiết xa mộc xa mai. Chạy xa đáy mê miếng ai xa ca lê vitamin C, bà hai là bì bí đà là 7 gram khăn nông 10 kg vừa chia chấm này. Bà rôm chùm môi nốn, cả sẽ có cô ta dô chật tụng đạc chi bê sáng trong bùng đòn xì tê, nây ca chân châm. Nơi đâm lại ca lê mê ni mối cư tài trở chân châm khăn nông xâm nành rồi dạp bê lp mà phấy đó là xàm sạch ngay. Bên tòa mộng chân châm cầm rạch mà xung bà hà là bì mối đó là bì kỳ bá khăn nông mùi mạng kà rê. Bên tòa bì rồi dạp bê lp hà là mùi khái bà lây bóng kia cho tôi khăn nông sạch làm ấy đó là hà thòm mùi chiết. Bóng kia nâng miên châm này cực rõn nâng thông thuật lọ. Nếu bếp ác sát thiệt bài bộ đồ phim phim, bởi khá lạc cầm đào thẳng ánh khẳng, bởi khá lạc miền phim thật lạc. Cả ta bà rạc thàn này khổ nông sát chân chấm, nghe miền phim mình bỏ cả đây. Cả bài bộ đồ phim phim này cả ta rụt vị trí nâng kì mì sát tức, đồ chìa xây tất là hạ phim, phim bái, pH, nâng oxygen, rô liê khổ nông tức, mân tâm tại bằng co cả bạc bộ đồ ca bằng nọc tế. Bọn ta thàm tiền bằng co lại khả nạ ai mê rô chlòng riêng đáng phong đài. Khăn nông bò rạch bọt này ca cầm rạch bà thân nằm xa, nâng chú bố tờ rô ca chân châm bóng kia xa át, ការប្រើប្រាស់ផលិតផលជីវសាស្ត្រគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយអ្នកចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការផលិតផលផលិតកម្មយិនហួរគឺជាឃុំកសិកម្មចំណុះខេត្តអានយ៉ាងដែលមានប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកខ្វាត់ខ្វែងដីជួប្រៃលីឡំគ្នាដែលសំស្របបំផុតសម្រាប់ទម្រង់កសិកម្មឆ្លាស់គ្នាបង្គានិងស្រូវ នេះគឺដើម្បីផលិតកម្មសំខាន់មួយកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅទម្រង់ផ្សារភ្ជាប់ជនលផលនិងស្រូវគុណភាពខ្ពស់ផ្ទៃដីដែលបានចិញ្ចឹមបង្គាត្រូវមានប្រមាណ៤៥៦ហិកតាក្នុងទូទាំងឃុំទម្រង់បង្គាស្រូវផលិតតាមលក្ខណៈឆ្លាស់វែងគ្នាគឺស្រូវរដូវបង្គារដូវបរមទាំងការចិញ្ចឹមក្តាមតាមប្រតិទិនរដូវកាលរដូវវស្សាផលិតស្រូវដោយសារមានទឹកសាប រដូវប្រាំងចិញ្ចឹមបង្គាដោយសារមានទឹកប្រៃនិងទឹកភ្លៀវនេះគឺជាទម្រង់ពីរក្នុងមួយដែលចិញ្ចឹមតាមរបៀបវិបុលកម្មនិងមិនសូវពឹងផ្អែកលើសារធាតុគីមីបើប្រៀបធៀបនឹងការផលិតស្រូវតែមួយមុខតម្រូវចិញ្ចឹមបង្គាស្រូវរួមគ្នានាំមកនូវប្រាក់ចំណេញកើនឡើងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើផលិតផលតែមួយប្រភេទនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចលើផ្ទៃដីដដែល ទន្ទឹមនឹងភាពងាយស្រួលក្នុងដំណាក់កាលចិញ្ចឹមបង្គាកសិករក្នុងឃុំយិនហွာក៏ជួបការប្រទះលំបាកសារល្បងមិនតិចដែរដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការជ្រាបចូលទឹកប្រៃមិនប្រក្រតីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នាបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមិនទាន់ស្មើគ្នារវាងគ្រួសារផលិតបង្គាស្រូវជាពិសេសគឺដំណាក់កាលត្រាំរំលាយជញ្ជ្រាំងនិងការបង្ហូរ ទឹកត្រាំចំបាំងចេញទៅបរិស្ថានខាងក្រៅដែលបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សក្រៅពីនេះបរិស្ថានដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរីរាង្គក៏បង្កលក្ខណៈឲ្យមានរោគបង្កគ្រោះថ្នាក់រីកលូតលាស់បង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺផ្សេងៗ ដែលផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទាំងនោះមជ្ឈមណ្ឌលចម្រាញ់កសិកម្មខេត្តអាយ៉ាងសហការជាមួយការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចឃុំយិនហួរនិងសហករណ៍ចិញ្ចឹមបង្គាស្រូវភូមិកាងងអាឃុំយិនហួររៀបចំអនុវត្តបង្ហាញទម្រង់ដំណោះស្រាយរំលាយចម្បាំងឆាប់រហ័សដែលប្រើផលិតផលជីវសាស្ត្រក្នុងការផលិតស្រូវបង្គាទម្រង់នេះបានអនុវត្តនៅក្រសាលពូលេជុងគៀងភូមិកាងងអាឃុំយិនហួរខេត្តអាយ៉ាង ការប្រើប្រាស់ផលិតផលជីវសាស្ត្រដើម្បីកែច្នៃចំបើងក្នុងស្រែចិញ្ចឹមបង្គាគឺដើម្បីរក្សាបរិស្ថានចិញ្ចឹមឲ្យមានស្ថិរភាពបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យបង្គាឆាប់ធំធាត់និងរីចម្រើនបានល្អជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃដំណើរការរំលាយសារធាតុសរីរាង្គកម្រិតការកើតមានអូស្មាន់ពុលនិងមេរោគរួមចំណែកលើកកម្ពស់ទិន្នផល និងប្រសិទ្ធភាពនៃការចិញ្ចឹមបង្គាបន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមបាន53ថ្ងៃបង្គាលូតលាស់បានល្អធំធាត់លឿនទំហំធំដូចគ្នាមិនមានជំងឺកើតឡើងក្នុងអន្លង់ពេលចិញ្ចឹមឡើយទំហំបង្គាជាមធ្យមដែលប្រមូលផលបានក្នុងទម្រង់នេះគឺ96ក្បាលក្នុង1គីឡូក្រាមទិន្នផលសម្រាប់បានខ្ពស់ប្រហែល៩៨គីឡូក្រាមក្នុងហិកតាជាមួយនឹងអត្រារុះ 66%បងលេជុងគៀងភូមិកាងងឃុំយិនវ៉ាខាត់អាយ៉ាងបានដឹងថា
3: ក៏អាស្រ័យមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញចលផលរបស់ខេត្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនTMHដើម្បីវិនិច្ឆ័យចំបើងបន្ទាប់ពីការនាំចូលផលិតផលជីវសាស្ត្រអារ៉ាបៃឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងព្រមជាមួយនោះទឹកបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចជាកម្រិតpHនិងពណ៌ទឹកនិយាយរួមផលិតផលជីវសាស្ត្រអារ៉ាបៃល្អណាស់
1: តាមរយៈការតាមដានតម្រងនេះតាំងពីដើមដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានសង្កេតឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនទីមួយប្រសិទ្ធភាពនៅទីតាំងនេះគឺមានសង្ឃឹមជាពិសេសជាមួយនឹងផលិតផលលាយចម្បាំងដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់តំបន់ដើម្បីវិដំឡៃនិងបើកទូលាយតម្រងនេះនាពេលខាងមុខទីពីរក្នុងអន្លង់ពេល អនុវត្តការចំណាយមួយចំនួនត្រូវបានកាត់បន្ថយជាពិសេសការប្រើប្រាស់កំបោរ đã sơ tại miền bị pro cập đặt ăn cả lắng nơi không tưởng đại bác lơ tôi bị đặt dạng đất đo cứ phục nè xong sọp xong rạp ca lụt loa nâng áp hi vọt ở bộ bằng kia nè nâng bằng kia chân xò bằng kia thông xa mạc nì hãy là chồng nội nính ca bà chồng náy bà bệnh hiệp tổ nâng cả sạch hành xếng tiết trở bằng cách bắn thoi của ai cất xong khôl bà thành tứng cao miền trăm bài pháp đô chi bà chạm đài lục Mai Văn Dũng mà chợ mình đồ lờ xe vã cam chồng rõ không dính hoài khách án giáng miền bà sạch hà.
3: Đối với vụ tôm năm nay thì trung tâm khuyến nông An Giang
1: mình chạm một đó sắp xài cả sự cam khách An Giang ban xã ca cho mời trong khuôn bà than nâng sẽ vã cam tệ em hạc đảm bởi ảnh vô đập nọt xài rùm liệt trong ba An Giang rõ hạ đại bà và tập hồn chi vô xã ra bay khuôn nông xài trên trong bóng kia sâu côn xâm bắn trong bán liệt giang rõ hạ nơi nâng còn lại bóng cát bàn chia trong này thò mà chiết nâng mình bằng co cả bóng bồn đập rộp hợp tức chỉ viên cả đất trọng bang rồi tục áo trọng bang rồi lùi đại khuôn anh đại bằng co chia chết bồn lô xảy riêng bằng kia thông thuận bản lọ nâng miền sổ cập hiệp mở muôn là tập hò lô xảy tới cảnh cầm rưu nín an vọt lơ tại đây bài hạc ta bằng tập bình trình châm bàn hà sắp đoàn tháng ấy đồng lấy lụt bàn cả sắp rầm mùi còn đúng không 10kg đã nói một nơi bạc trong đánh khắp phố xâm rạp cả xe cỏ. Khi nông các chính trình bóng kỳ này bề bạc trẻ bóng, chỉ biết xác khi nông đồng nạng ca đã ác ca sở thiết bài bà rùa lực lăng đời chỉ bề lập đầu ra đấu, cả bà tập hồ chỉ và xác, cứ chia châm rớt đo xóm sọc bóng hót khi nông tâm rung phá lật tạc cầm bóng kỳ sâu. Cả bà micro xe rời riêng ai bàn trầm trấu trong tạm công đất nâng trở tạm bề vật lý, mình trầm ta chui ai bà thàn xe rập hiệp nên cà phê sô cập hiệp bóng kia bằng nội tế bằng tất cả chỉ tự đào đài mình ai khóa bán đang mấy co sang vị xài cho lập hớ đào chế rập hiệp nâng sơ vật tập hiệp
0: ចូលលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបន្តកម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងគឹមហាក៏បានចំមុខបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាឈើធំមលុបត្រជានិងបទសុវត្ថិភាពជាមិត្តបកស្រាយដោយថាត់ស្រស់និងធូថាវី

lúc nền nếp nằm bây giờ mệt chế tìm mệt trầy khăn ông cảm vị thiếp xa nề cả xa nâng vật chữ tựa tù anh giang nếp bên ích chọc ta bần này. Xôm ọc quân, nâng xôm châm rập lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang mở rộng hợp tác 6 lĩnh vực trọng điểm với Indonesia. An Giang tạo thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Long Xuyên tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. An Bình kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông và sử dụng trái phép lòng lề đường vỉa hè. Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước chủ trì buổi tiếp xã giao với đoàn công tác do Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh Carolina Tinagon làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định

0: quan hệ Việt Nam-Indonesia đang ở giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025 là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước nói chung, giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai bên nói riêng. Trên nền tảng đó, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối với các đối tác Indonesia, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang là tỉnh có quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long với diện tích gần 10.000 km², dân số khoảng 5 triệu người. Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, vừa là địa phương biên giới giáp Campuchia, vừa có không gian phát triển hướng biển với đường bờ biển dài khoảng 200 km, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, nông nghiệp, thủy sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và các đối tác Indonesia đã có một số kết quả bước đầu và còn nhiều dư địa để phát triển. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Indonesia đạt 10,8 triệu đô la Mỹ như gạo, giày da, thủy sản. Riêng quý 1 năm 2026, tăng trưởng tích cực gần 19%, đón hơn 10.000 lượt khách Indonesia. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và các đối tác Indonesia trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước mong muốn bà Carolina Tinangon, Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, kết nối, định hướng hợp tác trên 6 lĩnh vực chính. Tỉnh An Giang cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác Indonesia đến tìm hiểu hợp tác đầu tư và kinh doanh tại tỉnh. Theo đó, tỉnh An Giang mong muốn hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến sâu, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và hạ tầng logistics. Hỗ trợ An Giang tiếp cận quy trình chứng nhận Halal cho nông thủy sản và dịch vụ du lịch để thâm nhập thị trường Hồi giáo, tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nghề cá, phòng chống khai thác IUU và công nghệ bảo quản, hợp tác chuyển đổi số trong quản lý đô thị và sản xuất nông nghiệp, xây dựng sản phẩm đặc thù Halal sinh thái biển đảo và đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức sâu về văn hóa Indonesia. Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh Carolina Tinangon bày tỏ niềm vinh dự khi được đến thăm tỉnh An Giang. Bà Carolina Tinangon nhận thấy ngoài các lĩnh vực thương mại du lịch thì An Giang là tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp, sản lượng gạo của tỉnh nằm trong top đầu của cả nước. Đặc biệt, đảo Phú Quốc, nơi được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027, đều sẽ là cơ hội để tỉnh phát triển trong tương lai. Trong thời gian tới, bà Carolina Tinangon mong muốn hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp để có thể chia sẻ kinh nghiệm và có những hợp tác trong tương lai, đồng thời kết nối, hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực khác với tỉnh An Giang như du lịch, giáo dục và xuất nhập khẩu xe.
1: Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang giúp An Giang rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Thời gian qua, Sở Tài chính tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Sở Tài chính đang thực hiện 76 thủ tục hành chính, trong đó cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 72 thủ tục, đạt 94,7%. Quý 1 năm 2026, Sở đã giải quyết 3.882 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, Sở Tài chính thực hiện ký số và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tiếp nhận xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao tính công khai minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Sau khi áp dụng mô hình trả kết quả thủ tục hành chính bằng bản điện tử từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, góp phần rút ngắn thời gian chi phí đi lại, chi phí dịch vụ công ích cho cá nhân doanh nghiệp. Điều này góp phần sớm đưa doanh nghiệp tham gia thị trường. Việc trả kết quả thủ tục hành chính bằng bản điện tử giúp doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ trong các thiết bị điện tử mà không sợ hư hỏng mất mát. Đây là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chủ trương giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian tới, ngành tài chính tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững. Đặc biệt, tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ

0: trị, về phát triển kinh tế tư nhân. Hiện tỉnh xây dựng hoàn thành các đề án trọng tâm như đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, đề án phát triển kinh tế tư nhân, đề án phát triển kinh tế nhà nước và đang tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong thực tiễn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự đang phát huy hiệu quả nhờ sự tham gia tích cực của người dân và đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, công an phường đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng, củng cố và nâng chất nhiều mô hình như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, giúp đỡ người hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, cổng rào an ninh trật tự, câu lạc bộ xe Honda đầu phòng chống tội phạm, phường tự quản về an toàn giao thông, ba giỏi, hai vững mạnh về an ninh trật tự, nghiệp đoàn bóp xếp phòng chống tội phạm, camera giám sát an ninh, hai an, xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông. Các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Các ban ngành đoàn thể, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chú Nguyễn Hữu Thời, người dân khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên chia sẻ.
2: Nói chung về vấn đề an ninh Tổ quốc, về vấn đề trật tự an toàn xã hội thì phải nói là Long Xuyên mình cực kỳ tốt. Anh em công an ở phường Long Xuyên này đó thì phải nói là phục vụ một cách nhiệt tình, chu đáo, khi dân cần, chăm lo cho xã hội, chăm lo cho từng lớp yếu thế và giúp đỡ cho những đối tượng sau khi họ hoàn thành cái tạm giữ tạm giam đó thì họ trở về, thì anh em rất nhiệt tình tạo điều kiện cho đối tượng này trở thành những người công dân tốt. Nếu an ninh trật tự ổn định thì tôi nghĩ là mọi người ai cũng yên tâm làm ăn, thì cuộc sống ngày càng vươn lên thì đương nhiên rồi. Phải nói là gần đây cái Long Xuyên của chúng ta đó, cái phường Long Xuyên của chúng ta, bà con người ta rất yên tâm, cái an ninh trật tự của anh phường Long Xuyên mình là quá tốt.
1: Để tiếp tục củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Long Xuyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phường sẽ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh của người dân, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn. Các ban ngành đoàn thể phường cần tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên cho biết.
3: Để thực hiện được tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ta phải xây dựng cho một cái lực lượng phải hết sức là vững chắc, từ cơ sở cho đến các cái lực lượng công an, tập trung chỉ đạo cho lực lượng công an tăng cường cái đội ngũ cán bộ công an bám vào cơ sở, gắn với cơ sở để làm sao hướng dẫn cho lực lượng cơ sở, đặc biệt là cái lực lượng an ninh trật tự cơ sở phải vững chắc, vững về nghiệp vụ, tinh thông về các cái đầu mối công việc, rà soát nắm chặt các cái đối tượng trên địa bàn. Và công an phường cũng thường xuyên làm công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để nắm vững, và đó là cái cánh tay nối dài của lực lượng công an trên địa bàn của phường Long Xuyên trong thời gian tới.
1: Ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, mỗi người dân cần nhận thức rõ bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ như nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, chấp hành nghiêm pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đều góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên cho phường Long Xuyên phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban nhân dân xã An Minh vừa chỉ đạo thực hiện nghiêm về việc ra quân kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, sử dụng trái phép lòng lề đường vỉa hè trên địa bàn xã, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực và hiệu quả trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đồng thời thiết lập lại trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo vẻ mỹ quan cho quê hương An Minh. Chủ tịch của ban nhân dân xã An Minh Trần

0: trung lập đã chính thức ban hành kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh xử lý tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Kế hoạch được triển khai thực hiện quyết liệt thường xuyên từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phương châm ra quân đến đâu kiên quyết xử lý dứt điểm đến đó, không để tái lấn chiếm trở lại, tạo sự công bằng của người dân trong thụ hưởng đồng bộ có nền nếp. Trong thời gian từ nay đến ngày 30 tháng 6, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, vận động tháo dỡ, trả lại mặt bằng hiện trạng và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp bày bán hàng hóa, biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, tập kết, vật dụng, các công trình cơi nới xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông, thực hiện trọng điểm tại các tuyến đường nội ô trung tâm thương mại thị trấn thứ 11. Giải tỏa tính từ mép lề đường, vỉa hè vào đến vạch đã được phân định tại khu trung tâm thương mại. Giải tỏa đường 967 mép lề đường, vỉa hè 2,5m phía lộ trên bờ và 1,8m đối với phía dưới sông. Tại đường hành lang ven biển phía nam, phạm vi giải phóng mặt bằng tính từ tim đường qua mỗi bên 15m, vị giới xây dựng được tính từ tim đường qua mỗi bên 23m. Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban nhân dân xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị phối hợp chặt chẽ trực tiếp kiểm tra, lập biên bản và cho cam kết tự tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm. Lực lượng luôn đồng hành đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp giải tỏa và xử lý nghiêm các trường hợp xe đẩy, xe kéo, mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Việc trả lại sự thông thoáng cho lòng đường vỉa hè không chỉ là thực thi pháp luật mà còn vì sự an toàn của chính bản thân mỗi chúng ta và gia đình khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng xã An Minh văn minh sạch đẹp. Ủy ban nhân dân xã An Minh kêu gọi toàn thể nhân dân, các hộ kinh doanh mua bán trên địa bàn, đặc biệt là tại khu trung tâm thương mại, tuyến đường hành lang ven biển phía nam và đường tỉnh 967, hãy nâng cao tinh thần tự giác, chủ động tháo dỡ mái che, di dời vật dụng hàng hóa vi phạm, trả lại lòng đường vỉa hè cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông. Các trường hợp cố tình vi phạm hoặc không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì an toàn của chính bạn và cộng đồng, vì mỹ quan của xã nhà, nhân dân xã An Minh quyết tâm thiết lập trật tự và văn minh đô thị.
1: Thưa quý khán giả, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện là nhiệm vụ không chỉ của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Luật phòng chống ma túy năm 2025 đã bổ sung nhiều quy định cụ thể về trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy, các hình thức cai nghiện và công tác quản lý sau cai nghiện nhằm giúp người nghiện từ bỏ ma túy, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Ma túy không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người mà còn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự và xã hội. Trong thực tế, việc cai nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng luôn là bài toán khó, đòi hỏi sự kiên trì, đồng hành của gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống ma túy, Luật phòng chống ma túy năm 2025 đã quy định cụ thể trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các biện pháp quản lý cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Theo điều 25 của luật, người sử dụng trái phép chất ma túy phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến hành vi sử dụng ma túy, chấp hành yêu cầu quản lý của cơ quan có thẩm quyền và có mặt khi được triệu tập. Đồng thời phải cam kết tuân thủ pháp luật, thông báo khi thay đổi nơi cư trú hoặc vắng mặt khỏi địa phương theo đúng quy định. Theo ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang, bên cạnh trách nhiệm của người sử dụng ma túy, Luật phòng chống ma túy năm 2025 cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình và cộng đồng trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện. Ông Nguyễn Hòa Hiệp cho biết thêm.
2: Gia đình và cộng đồng giữ vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sử dụng ma túy, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn tái nghiện, cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho cơ quan công an cấp xã. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
1: Cũng theo ông Nguyễn Hòa Hiệp, đối với cơ quan tổ chức và cá nhân nơi người sử dụng ma túy làm việc hoặc sinh sống, luật cũng quy định trách nhiệm động viên, giúp đỡ, giáo dục và phối hợp cùng gia đình, cơ quan chức năng trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Không chỉ quy định trách nhiệm quản lý, Luật phòng chống ma túy năm 2025 có quy định cụ thể về thời hạn và quy trình cai nghiện ma túy. Theo khoản 1 và khoản 2 điều 29, thời hạn cai nghiện đối với người cai nghiện lần đầu là 24 tháng, từ lần thứ 2 trở lên là 36 tháng. Quy trình cai nghiện gồm nhiều giai đoạn,

0: như tiếp nhận, phân loại, điều trị các cơn, giải độc, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách, lao động trị liệu, học nghề và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Đáng chú ý, điều 30 của luật quy định hai hình thức cai nghiện là tự nguyện và bắt buộc. Người nghiện có thể cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện công lập, tư nhân theo đúng quy trình, thời hạn quy định. Đối với cai nghiện bắt buộc, luật quy định áp dụng tại cơ sở cai nghiện công lập đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang nói thêm.
1: Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập cho người từ đủ 18 tuổi trở lên thì thực hiện đầy đủ thời hạn quy trình cai nghiện ma túy theo quy định. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện thực hiện cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện đầy đủ thời hạn quy trình cai nghiện ma túy theo quy định.
0: Theo điều 42 của luật, người sau cai nghiện ma túy sẽ được quản lý trong thời hạn từ 1 đến 2 năm tùy từng trường hợp. Việc quản lý bao gồm theo dõi cư trú, xét nghiệm chất ma túy, giám sát và hỗ trợ phòng ngừa tái nghiện. Bên cạnh đó, người sau cai nghiện còn được hỗ trợ học văn hóa, học nghề, vay vốn, tìm việc làm để ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Có thể thấy luật phòng chống ma túy năm 2025 đã tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng thời thể hiện tính nhân văn trong công tác cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện. Tuy nhiên, để những quy định này thực sự phát huy hiệu quả, rất cần sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc cảm thông, hỗ trợ và giúp người sau cai nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Dưới em Phan Thị Ngọc Nga, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
1: Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học sinh đang tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Nga vẫn miệt mài bên trang sách, từng ngày nỗ lực vun đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường Trung học Phổ thông. Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường Trung học Phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Nga luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô bạn bè bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự nghiêm túc trong học tập. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt những năm tháng học dưới mái trường Trung học Phổ thông, Ngọc Nga chưa bao giờ để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Trong hành trang cùng nhau qua từng năm học, bạn bè lớp 12A6 luôn nhớ đến hình ảnh của học trò nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, chăm chỉ và trách nhiệm. Không chỉ học tốt, Ngọc Nga còn là người bạn hòa đồng, nhiệt tình, từng tiết học. Em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Nga cũng đã chứng minh rằng bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế về điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Thầy Phạm Đa Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, cho biết.
2: Em Ngọc Nga này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh. Kỳ vọng đầu tiên đó là em này học tốt, đậu tốt nghiệp. Và thứ hai nữa là em đậu vào một cái trường, cái ngành mà đúng theo nguyện vọng của em để sau này em có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội.
1: Những ngày cuối cùng của tuổi học trò đã dần khép lại, trân trọng quãng thời gian áo trắng bên nhau. Cũng như Ngọc Nga, các thành viên của tập thể lớp 12A6 đang cùng đồng viên nhau nỗ lực hết mình cho kỳ thi phía trước, quyết tâm chạm tay

0: đến cánh cửa đại học, viết tiếp những ước mơ của tuổi trẻ. Để rồi mai này, khi nhớ về những năm tháng thanh xuân dưới mái trường thân thương, mỗi người sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau, nghĩ về một thời tuổi trẻ đầy cố gắng, yêu thương và khát vọng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Nghè vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, qua cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chung đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đằng sách là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắt chiu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Nga luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn. Trong căn nhà nhỏ ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, điều kiện vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào ngày mai. Chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Nga thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một bộ phận cận nghèo như gia đình em, hành trình lo cho hai chị em được tiếp tục đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đồng tiền kiếm được từ công việc làm thuê làm mướn của cha mẹ đều được chắt chiu cho cuộc sống thường ngày và việc học của các con. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ, ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian giản dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắt chiu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chung đầy, giúp Ngọc Nga nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
0: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Nga còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Nga thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng. Ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh. Đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Nga tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Nga, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày, miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Nga, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Nga, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ.
1: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp chỉnh

0: tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn của chương trình ATV Tiếp bước đến trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Ngà đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Ngà đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV Tiếp bước đến trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
1: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng. Để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
2: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trao học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV Tiếp bước đến trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
3: Chương trình ATV Tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV Tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, nghệ sĩ Hoàng Tuấn và Tuyết Trinh sẽ mở đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay qua bài hát Cô lái sông Hồng, soạn lời giọng cổ của tác giả Xuân Đào. Mời quý thính giả cùng nghe.

giọng ca nghệ sĩ Thanh Thoản sẽ liên tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay qua bài hát Lòng Mẹ Hậu Phương, biên soạn giọng cổ của tác giả Vũ Bằng.

0: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
1: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
0: Cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim chính thức trở lại.
1: Lần thứ 3 năm 2026.
0: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
1: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
0: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
1: từ 16 đến 60 tuổi,
0: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
1: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
0: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
1: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
0: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.
1: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
1: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
0: được đứng trên sân khấu lớn
1: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
0: Hãy đăng ký ngay hôm nay.
1: Quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
0: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Tiếng Hát Từ Trái Tim.
0: Khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
3: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Liên tục chương trình sẽ là bài dòng cổ Qua Đồng Tro của tác giả Ngô Hồng Khanh soạn lời dòng cổ. Nghệ sĩ Chi Tâm và nghệ sĩ Ánh Dân sẽ trình bày bài ca này. Mời quý thính giả cùng nghe.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Dây Tơ Hồng, soạn lời giọng cổ của tác giả Diệt Sơn, được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Hoài Thanh và nghệ sĩ Kim Thoại.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ gửi đến chúng ta bài hát Một Góc Quê Em, biên soạn của soạn giả Châu Thanh. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Giới một biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài vọng cổ Biển Hát do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan trình bày.

một ngày, lòng mẹ vui như giữa cơn mưa.

cả ngàn năm, có đàn con đã cùng cha mở rừng xuống biển, có tiếng gió triền miên thổi cùng bão ngôi mộ gió, có năm xương tàn còn ôm giữ đảo ngàn xa. Ông về đây hay về lại chiến trường xưa, nhớ đồng đội thân yêu, tháo xích bẻ tiền giữa trùng dương hải đảo.

Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Tình Đất Đỏ Miền Đông, sáng tác nhạc Trần Lâu Mẫn, soạn giả Loan Thảo, soạn lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua giọng ca nghệ sĩ Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang trưa ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, sáng ngày 19 tháng 5 năm 2026, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa dân

0: hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Sáng 19 tháng 5, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng, nhà ga T2, với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không quốc tế và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Theo chủ đầu tư, công trình tiếp tục phát triển kiến trúc cánh chim Hải Âu của nhà ga T2 hiện hữu, đồng thời ứng dụng thiết kế biophilic nhằm tăng không gian xanh và ánh sáng tự nhiên. Dự án dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công, nâng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách quốc tế mỗi năm, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đi vào hoạt động từ năm 2017 và là nhà ga đầu tiên duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 5 sao Skytrax liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026. Công trình cũng từng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017, góp phần khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của khu vực miền Trung.
0: Chỉ còn 3 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây cũng là thời điểm các nhà trường bước vào giai đoạn tăng tốc, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Song song với hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, các trường cũng chủ động rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực và xây dựng phương án phối hợp nhằm tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc. Tại trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội, nếu trước đây mỗi môn học chỉ học khoảng 3 tiết một tuần, thì nay đã tăng lên 5 tiết. Đối với các môn chính như toán, vật lý, tiếng Anh, theo nguyện vọng đăng ký dự thi của học sinh. Còn tại trường Trung học phổ thông Xuân Phương, không khí ôn luyện ở giai đoạn nước rút diễn ra khẩn trương, không chỉ trong các lớp học mà còn lan tỏa tới thư viện. Để nâng cao hiệu quả ôn tập, nhà trường đã phân loại học sinh theo tổ hợp môn đăng ký dự thi và năng lực từng em. Việc tổ chức lớp học theo trình độ giúp học sinh tập trung ôn luyện sát với khả năng, từ đó tối ưu hiệu quả trong giai đoạn tăng tốc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày, 11 đến 12 tháng 6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2025. Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến có khoảng 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên toàn quốc. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức kỳ thi.
1: Ngày 19 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Rocha Gordon Relic Redman nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Rocha đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1994. Hai bộ trưởng nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu thị trường, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh, phù hợp với xu thế phát triển mới như công nghệ thông tin, an ninh mạng, logistics xanh, năng lượng mới, hợp tác cảng biển. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Russia tiếp tục tích cực hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và Russia nói riêng. Có tiếng nói thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC gỡ bỏ thẻ vàng phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định, không báo cáo IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, WHO cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras chỉ là những cuộc khủng hoảng mới nhất trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ của thế giới. Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh từ xung đột khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu đến việc cắt giảm viện trợ, hiện thế giới đang sống trong thời kỳ khó khăn, nguy hiểm và chia rẽ. Trong khi đó, các chuyên gia nhấn mạnh cơn bão mang tên virus Hanta là minh chứng rõ ràng lý do thế giới cần một WHO hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy, trung lập và được tài trợ đầy đủ. Cùng ngày, Hội đồng Giám sát sẵn sàng phòng dịch toàn cầu cảnh báo các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu đang diễn ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn. Hội đồng đề xuất cần thành lập một cơ quan giám sát độc lập, thường trực để theo dõi nguy cơ đại dịch, đồng thời đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine, xét nghiệm và điều trị.
1: Mới đây, Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS cho biết Washington đang đạt được mức an ninh biên giới mạnh nhất trong lịch sử. Theo bộ trên, chính sách bắt rồi thả, catch and release, trước đây đã chấm dứt và chính phủ hiện tập trung thực thi nghiêm luật nhập cư cũng như trục xuất người nhập cư trái phép về nước. Các số liệu do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố cùng ngày cho thấy số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới phía Nam trong một ngày trung bình của tháng 4 hiện thấp hơn số người vượt biên chỉ trong một giờ vào giai đoạn cao điểm dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Cụ thể, lực lượng chức năng Mỹ trong tháng 4 vừa qua trung bình bắt giữ khoảng 298 người vượt biên trái phép mỗi ngày tại biên giới với Mexico. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023, số người bị bắt giữ trung bình là 1.336 người mỗi giờ. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đã có 12 tháng liên tiếp không thả bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định số vụ vượt biên hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990. DHS nhận định các kết quả trên phản ánh hiệu quả của các chính sách kiểm soát biên giới cứng rắn hiện nay.
0: Vừa qua, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng của nước này đã chuyển 10.000 mặt hàng cứu trợ tới khu tự trị dân tộc Chuan Quảng Tây nhằm hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp và tái định cư cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và lũ lụt. Số hàng cứu trợ trên gồm lều bạt, giường gấp, chăn mỏng, bàn ghế gấp và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Trung Quốc triển khai hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nói trên sau trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tại thành phố Liệu Châu thuộc khu tự trị dân tộc Chuan Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, đầu giờ sáng ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương. Tính đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác nhận hai người thiệt mạng do mắc kẹt trong động đất, trong khi một cụ ông 91 tuổi đã được giải cứu. Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại địa phương này cũng đang hứng chịu mưa lớn và ngập lụt. Trong khi đó, mưa lớn và lũ lụt cũng đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở mức độ 4 đối với tình trạng lũ lụt tại hai địa phương Hồ Nam và Quảng Tây. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp và cảnh báo gồm 4 cấp độ đối với thiên tai và lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là mức nghiêm trọng nhất.
1: Ngày 20 tháng 5, tập đoàn công nghệ Meta thông báo kế hoạch sa thải 10% nhân sự toàn cầu, đồng thời điều chuyển 7.000 nhân viên sang các dự án trí tuệ nhân tạo AI và xóa bỏ hàng loạt vị trí quản lý. Kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn này đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ nội bộ nhân viên. Cụ thể, 7.000 nhân viên sẽ được Meta điều động gia nhập các đơn vị công nghệ mới như kỹ thuật AI ứng dụng AAI, tăng tốc chuyển đổi trợ lý ảo ATA, XFN và phân tích trung tâm. Tính đến cuối tháng 3 năm 2026, tổng cộng các đợt sa thải và điều chuyển sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20% trong tổng số 77.986 nhân sự của Meta. Công ty mẹ của Facebook cũng đóng 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Cuộc tái cấu trúc phản ánh chiến lược đầu tư mạnh tay của Meta nhằm biến các trợ lý AI thành trung tâm trong cả sản phẩm lẫn quy trình vận hành nội bộ. Động thái quyết liệt của ban lãnh đạo đã châm ngòi cho một cuộc nổi loạn trong công ty. Nhiều nhân viên liên tục sử dụng hình ảnh những chú voi ẩn dụ về sự hiển nhiên bị tản lờ để mỉa mai việc ban giám đốc cố tình giữ im lặng suốt hơn một tháng qua kể từ khi giới truyền thông rò rỉ thông tin về đợt sa thải này. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 20 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 5, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Sự kiện này xác định cục diện 12 bảng đấu, nơi 48 đội tuyển trẻ xuất sắc nhất thế giới quy tụ tại Qatar vào tháng 11 năm nay. Dù U17 Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết U17 châu Á sau thất bại trước U17 Australia, tấm vé lịch sử World Cup vẫn là cột mốc chói lọi của bóng đá trẻ nước nhà. Đây là lần đầu tiên các chiến binh sao vàng góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. người hâm mộ đang rất chờ đợi xem thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ rơi vào bảng đấu nào để tiếp tục hành trình lịch sử và có cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng cho những thử thách đỉnh cao trước các ông lớn như Brazil, Argentina hay Pháp.
1: Chiều tối qua, loạt trận cuối cùng vòng bảng giải bóng đá nữ cấp quốc gia 2026 đã khép lại, qua đó chính thức lộ diện 4 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết. Tại bảng B, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại Than khoáng sản Việt Nam với tỷ số thuyết phục 2-0, hiên ngang tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, ở bảng A, chủ nhà Thái Nguyên TNT chia điểm nghẹt thở một đều trước Phong Phú Hà Nam, vừa đủ để giữ vững ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Như vậy, hai cặp đấu bán kết đã được xác định. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đụng độ Phong Phú Hà Nam, còn Hà Nội 1 sẽ chạm trán chủ nhà Thái Nguyên TNT. Các trận đấu vòng bán kết sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới.
0: U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc là hai đội giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026. Sau những trận bán kết đầy kịch tính diễn ra rạng sáng ngày 20 tháng 5, ở trận bán kết đầu tiên, U17 Nhật Bản gặp vô vàn khó khăn trước U17 Uzbekistan. Đội bóng xứ mặt trời mọc chỉ kịp gỡ quà 1-1 ở phút 90+6 nhờ công của Ezem Okwe. Trước khi thắng 3-2 trên loạt lulu để đoạt vé đi tiếp, trong khi đó U17 Trung Quốc tạo bất ngờ khi đánh bại U17 Australia 2-0 bằng các pha lập công của Su Kui Hao và Xue Jin. Theo lịch, trận chung kết giữa U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 5.
1: Rạng sáng nay, chứng kiến bước ngoặt lớn của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026 khi Arsenal chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Ở trận cầu buộc phải thắng để nuôi hy vọng vô địch, Man City bị AFC Bournemouth cầm hòa một đều. Bournemouth gây bất ngờ với bàn mở tỷ số của Crosby trong hiệp 1 và chơi đầy kiên cường trước sức ép lớn từ Man City. Dù Haaland kịp gỡ hòa ở phút 90+5, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đánh rơi điểm số quan trọng, qua đó chính thức nhìn Arsenal đăng quang. Ở trận đấu khác, Chelsea giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Enzo Fernandez mở tỷ số cho Chelsea ở phút 18 bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Andre Santos nhận đôi cách biệt trong hiệp 2. Tottenham chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Richarlison ở phút 74. Thất bại này khiến Spurs chưa thể chắc suất trụ hàng sớm, trong khi Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau.
0: Huấn luyện viên Roberto Martinez vừa chính thức công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026. Tâm điểm chú ý tiếp tục đổ dồn vào Cristiano Ronaldo khi siêu sao này tiếp tục được điền tên, qua đó chuẩn bị thiết lập kỷ lục vĩ đại với lần thứ 6 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh CR7, hàng công của Sri Lanka châu Âu mang đến Bắc Mỹ lực lượng cực khủng với những hảo thủ như Rafael João Félix và Gonzalo Ramos. Tại vòng chung kết năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K và sẽ đá trận ra quân gặp Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 17 tháng 6 trước khi chạm trán Uzbekistan và Colombia. Mục tiêu tối thượng của đoàn quân áo bả trâu không gì khác ngoài chiếc vô địch thế giới.
1: Barcelona vừa kích nổ thông báo được các culé mong đợi nhất của huấn luyện viên Hansi Flick gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Dưới sự chèo lái của chiến lược gia 61 tuổi, Blaugrana đang hồi sinh mạnh mẽ sau cú ăn ba quốc nội mùa trước. Flick tiếp tục đưa đội bóng thâu tóm cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tham vọng của vị thuyền trưởng người Đức chưa dừng lại. Bản giao kèo mới là bệ phóng để ông giúp Barca tạo bước đột phá lịch sử tại Champions League, đấu trường châu Âu mà họ vẫn chưa thể bứt phá trong hai mùa giải qua.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
4: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
5: Mời quý vị các bạn đến với chuyên mục Chính quyền những người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị cùng nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 4, gồm ông Trương Hồ Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên và xã An Châu sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Xuyên kiến nghị nhiều vấn đề như chế độ

0: chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ hưu trí, chính sách an sinh xã hội, nhà ở xã hội cho người lao động, cải thiện chất lượng sống của người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bổ sung trang thiết bị y tế, thuốc cho các cơ sở y tế. Cử tri kiến nghị cần quản lý tốt về khai thác tài nguyên cát, đá trên địa bàn, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nông thôn, sớm triển khai các tuyến đường kết nối tuyến tránh Long Xuyên đến trung tâm phường Long Xuyên, sớm thi công dự án cải tạo rạch Ông Mạnh, giải pháp phát triển du lịch bền vững, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường, giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, nâng cao chất lượng giáo dục. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, với mức tăng trưởng quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ những khó khăn mà cử tri phản ánh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị thời gian tới, phường Long Xuyên và xã An Châu nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cần rà soát tổng thể quy hoạch, nhất là quy hoạch về dân cư, sản xuất nông nghiệp để triển khai thực hiện những giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Các phường xã và tỉnh An Giang cần rà soát bổ sung những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đưa vào chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, nhằm giúp người dân có cuộc sống ngày một tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đồng thời chú trọng phát huy tiềm năng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên đảo và vùng biên giới.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 đã tiếp xúc khoảng 200 cử tri đặc khu Phú Quốc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc tái định cư của người dân, cần có phương án bố trí lại các điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế của người dân trên đảo. Một số tuyến đường tại cảng cá An Thới còn nhỏ hẹp, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân, du khách, chấn chỉnh việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực trung tâm đặc khu Phú Quốc nhằm tạo mỹ quan. Cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm công tác an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, có phương án thay mới phương tiện thu gom, chứa rác thải tại một số khu vực trên đảo, tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, du khách. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Nguyễn Tiến Hải, mong cử tri tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng bảo vệ hình ảnh đẹp, mỹ quan cho đặc khu Phú Quốc. Khẳng định tầm quan trọng của việc khẩn trương thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027, đồng chí Nguyễn Tiến Hải mong cử tri hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động, chủ trương chính sách của địa phương, của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án vì tương lai phát triển của Phú Quốc. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị địa phương phải tăng cường lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của cử tri, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho người dân biết và nắm rõ. Trong quá trình bồi thường, sắp xếp tái định cư, xác minh nguồn gốc đất, phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cần có phương án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân sau tái định cư, giúp bà con ổn định cuộc sống. Về lĩnh vực giáo dục, trên cơ sở quy hoạch địa phương, các trường học cần được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, tránh tập trung khu vực trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc tiếp nhận khẩn trương giải quyết thỏa đáng các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri xã Phú Tân sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 gồm đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trình Lâm Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Tham Việt, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp cùng tham dự. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị. Các cử tri xã Phú Tân bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đồng thời mong muốn nhà nước tăng cường ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, tệ nạn ma túy, quản lý trên không gian mạng, có thêm nhiều chính sách cho người có công, chính sách hỗ trợ ổn định giá nông sản, vật tư nông nghiệp, có chính sách giải pháp phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, giải pháp sử dụng hiệu quả các trụ sở vô dư sau sáp nhập, mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, quốc lộ 80B, sớm xây dựng cầu Năng Gù và cầu Thuận Giang để người dân thuận lợi đi lại và giao thương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu đầy đủ những ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 vừa tiếp xúc cử tri xã Phú Hòa sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Hồ Đức Thắng, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Quỳnh Thanh Dân, phó trưởng khoa nông nghiệp tài nguyên thiên nhiên trường Đại học An Giang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 thông tin đến các cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét quyết nghị. Cử tri xã Phú Hòa bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và kết quả phát triển kinh tế xã hội, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tình trạng vật tư nông nghiệp, giá nông sản thấp, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết tiêu thụ nông sản. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
0: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 5 tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Thông sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 5 gồm các đại biểu Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Danh Tú, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Mexico, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Tại hội nghị, cử tri nghe đại biểu Lê Trung Thành thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri gửi gắm đến các vị đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh, an ninh trật tự, kinh tế xã hội. Cử tri khu phố 4 phản ánh tình trạng ngộ độc thực phẩm ngày càng nhiều, kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay nhiều tuyến kênh bị ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, kiến nghị các cấp ngành tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải. Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn thiếu bác sĩ tại trạm y tế xã phường. Hiện nay tỉnh giao các trạm y tế về xã phường quản lý, đề án có nhưng cơ sở vật chất, con người lại thiếu, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, cử tri phường Vĩnh Thông kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ công chức cấp phường xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cán bộ khu phố ấp. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả chính sách dân tộc như hỗ trợ nhà ở, đầu tư hạ tầng, chăm lo giáo dục, y tế, sinh kế, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện, diện mạo phong sóc đổi thay từng ngày. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang chăm lo tốt đời sống đồng bào Khmer. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: An Giang là tỉnh có đông đồng bào Khmer với khoảng 399 người, chiếm trên 8% dân số của tỉnh. Đồng bào Khmer luôn có tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết gắn bó cùng các dân tộc trên địa bàn, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tích cực cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, 5 năm qua, toàn tỉnh hỗ trợ nhà ở cho trên 1.000 hộ, hỗ trợ đất ở cho 51 hộ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đầu tư gần 90 tỷ đồng xây dựng 367 công trình thiết yếu như cầu đường giao thông, kênh thủy lợi, trạm y tế, trường học. Gần 20.000 hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ nước sinh

0: quạt phân tán với kinh phí 54 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng 16 công trình cấp nước tập trung với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã có đường đến trung tâm, gần 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông nông thôn, 100% xã có trường, trạm y tế. Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết.
1: Những cái nhiệm vụ trọng tâm năm 2006, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để triển khai thực hiện là thứ nhất đó là thực hiện cái các chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong đó tập trung là triển khai cái hợp phần thứ hai của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục phối hợp với các ngành để triển khai các chương trình dự án chính sách dân tộc do các ngành sở ngành được phân công thực hiện trên các lĩnh vực về đó là y tế, giáo dục, văn hóa, rồi thực hiện tốt cái chính sách phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Là xã biên giới có nhiều khó khăn, Ô Lâm hôm nay khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, những cây cầu kiên cố, thay thế dần cầu tạm, mở lối cho việc đi lại và giao thương thuận tiện hơn. Hệ thống hạ tầng như trung tâm cụm xã, chợ nông thôn, trường học được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi đời sống của người dân vùng biên. Chú Phạm Quang Phúc, ngụ ấp Phước Lợi, và cô Nén Phương, ngụ ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm, phấn khởi nói.
2: Bây giờ đường xá thông thoáng lắm chứ hồi trước. Ôi, đi bộ mà xịt đầy không à. Bây giờ là ok rồi. Hồi đó hả, nhà toàn nhà lá không á. Bây giờ thấy không? Nhà thượng không? Đi qua Ô Lâm chút tới Ô Thâm. Ô Thâm điểm du lịch gà đốt á. Ngon lắm. Nông thôn mới mình bây giờ là quá tốt rồi. Phải nói là tốt luôn hồi trước. Nhà lá, nhà giỏi lắm mà nhà thiết. Thì bây giờ thì sao? Ngon lành. Bây giờ là nông thôn mới rồi, đời sống bà con giờ thoải mái lắm, trời ơi, không phải như xưa đâu, quá đã luôn.
3: Cô cũng rất là mừng, hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi, bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe hai bánh, bốn bánh nó chạy bòn bòn, cái trước nhà cô cũng thấy rất là vui.
0: Hiện nay hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và một trường trung cấp nghề với gần 4.500 học sinh. Việc khởi công xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 3 xã biên giới mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những điểm sáng nổi bật là chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 với khoảng 458.000 lượt thẻ được cấp, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,6%. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 138.420 người. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trở thành đòn bẩy giúp người dân phát triển sản xuất. Gần 16.980 lượt hộ được vay gần 85 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các chính sách còn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Hiện, hộ nghèo là đồng bào Khmer chiếm 2,38% so với số hộ dân tộc. Cán bộ công chức viên chức đồng bào Khmer khoảng 3.561 người, đảng viên là đồng bào Khmer khoảng 5.029 người. Tổng nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hơn 1.457 tỷ đồng. Hiện nay các phun shop ở An Giang như khoác lên mình diện mạo mới, tươi vui, ấm áp và tràn đầy sức sống.
4: Chuyên mục Chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Khánh Minh rất vui được gặp lại quý vị thính giả gần xa đang đến với chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn, được phát trên hai làn sóng quen thuộc là FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Bích Dân cũng xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, tháng năm về mang theo cái nắng vàng rực rỡ, mang theo hương sen ngào ngạt và mang cả niềm bồi hồi xúc động của triều triều trái tim người dân Việt Nam, hướng về ngày sinh của vị cha già kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5.
1: Để hòa chung không khí thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn ấy, chương trình hôm nay với chủ đề Nhớ ơn người, đài hoa dân bác sẽ là chiếc cầu nối âm nhạc truyền tải đến quý vị những giai điệu tự hào, những tình cảm kính yêu sâu sắc nhất mà thính giả từ khắp mọi miền và đặc biệt là mảnh đất An Giang giàu truyền thống gửi gắm qua từng dòng tin nhắn.
2: Và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau mở hộp thư âm nhạc của ngày hôm nay để đến với những dòng cảm xúc đầu tiên nhé.
1: Mở đầu chương trình là một tin nhắn rất có ý nghĩa từ chú Hoàng Nam, vị thính giả tại phường Long Xuyên đã gửi về cho chương trình với nội dung: tháng năm nào lòng tôi cũng bồi hồi khi nhớ về bác. Tôi muốn gửi tặng ca khúc Dấu chân phía trước đến toàn thể các anh em biên tập viên, kỹ thuật viên của báo và phát thanh truyền hình An Giang và tất cả các vị thính giả đang nghe đài. Chúc cho mọi người luôn dồi dào sức khỏe, nghe nhạc vui và luôn thành công trong cuộc sống và công việc.
2: Xin cảm ơn tình cảm của chú Hoàng Nam. Dân, từ dấu chân trơn độc của người thanh niên huyện Tất Thành trên bến cảng nhà Rồng Đâm ấy, lịch sử dân tộc đã sang trang. Xin mời chú Nam cùng quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Dấu chân phía trước, sáng tác Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày.

Tiếp theo là một dòng tin nhắn đông đầy tình cảm từ bạn Minh Thư ở tỉnh Vĩnh Long. Chào chương trình, em muốn gửi tặng bài hát từ làng Sen đến ba mẹ và những người bạn thân thương của em ở quê nhà. Nhân dịp này em cũng xin chúc các cô chú anh chị thực hiện chương trình của đài luôn nhiều năng lượng. Chúc cho quý thính giả nghe đài có một ngày thật là nhiều niềm vui và gặt hái thật là nhiều thành công. Vâng, từ một làng quê nghèo yên ả, một vĩ nhân của thế giới đã ra đời và mang lại ánh sáng tự do cho cả dân tộc. Và xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu ngọt ngào, đậm chất dân ca qua ca khúc Từ làng Sen qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo.

0: Thưa quý vị, mỗi khi những giai điệu mượt mà chút gào của ca khúc Tiếng Hát Chữa Rừng Bắc Bó vang lên, tâm trí của mỗi người Việt Nam như lại được đưa trở về với vùng non nước Cao Bằng Đại Ngàn Hùng Vĩ, nơi có dòng suối Lenin trong vắt và ngọn núi Cát Mát uy nghiêm. Đây là một tác phẩm bất hủ được cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sáng tác vào năm 1959. Bằng sự am hiểu sâu sắc và lòng say mê với chất lượng dân ca vùng cao phía Bắc, nhạc sĩ đã dệt nên một bức tranh âm nhạc vừa bay bổng trữ tình, lại vừa ngập tràn lòng kính yêu biết ơn vô hạn dành cho Bác Hồ kính yêu. Tiếng hát giữa rừng già năm ấy không chỉ là tiếng lòng của đồng bào Bắc Bó, mà còn là thanh âm của niềm tin của mùa xuân cách mạng đang bùng sáng khắp non sông.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã nhận được một bức thư rất là nhiều tình cảm từ một vị thính giả thân thiết. Vị thính giả này có nhắn gửi rằng: qua làn sóng phát thanh, tôi xin được gửi tặng bài hát Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó đến tất cả những người thân yêu, những người bạn nghe gần xa đang lắng nghe đài. Cầu chúc cho mọi người luôn có thật là nhiều niềm vui và những phút giây nghe đài thật là thư thái và hạnh phúc. Và nhân đây tôi cũng xin gửi lời chúc đến cho các anh chị biên tập viên, phát thanh viên, những người thực hiện chương trình luôn dồi dào sức khỏe, luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê và gặt hái được nhiều thành công trong công việc của mình.
0: Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn những lời chúc vô cùng ấm áp và ý nghĩa của bạn. Tình cảm và sự đồng hành của quý vị thính giả chính là động lực lớn nhất để làn sóng của chúng ta luôn rộn ràng và kết nối những bờ vui. Và ngay sau đây, để đáp lại món quà tinh thần ấy, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó qua giọng hát của Lan Anh.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu thành kính và thiết tha của một trong những bài ca hay nhất về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đó là ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, một sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Thuận Yến. Thưa quý vị, sinh thời nhạc sĩ Thuận Yến từng chia sẻ rằng ông viết tác phẩm này bằng tất cả tình cảm thiêng liêng và những ký ức sâu đậm nhất về Bác. Mỗi câu, mỗi chữ trong bài hát giống như là một thước phim tư liệu bằng âm nhạc, khắc họa một hình ảnh một người cha già vô cùng giản dị, mộc mạc nhưng lại có một trái tim ôm trọn cả non sông. Bác thương các cụ già xuân về gửi lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi quà. Suốt cả cuộc đời người không giữ lại gì cho riêng mình cả, mà chỉ để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn đảng, toàn dân. Qua năm tháng, tác phẩm đã được rất nhiều giọng ca gạo cội thể hiện, nhưng có lẽ sự mộc mạc, ngọt ngào và chất chứa nét dân ca sâu lắng trong giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hàng triệu người nghe đài.
1: Bài hát này là món quà tinh thần mà một thính giả gửi gắm qua hòm thư điện tử của chương trình. Vị thính giả này có nhắn gửi rằng: "Em tên là Hồng Cẩm ở Đồng Tháp, xin được gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người thân yêu cùng bạn bè gần xa đang lắng nghe đài. Chúc mọi người nghe đài vui vẻ, chúc những người thực hiện chương trình có nhiều sức khỏe, công tác tốt. Dân, ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm và những lời chúc ý nghĩa của bạn. Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người bạn đồng hành thân thiết của làn sóng phát thanh. Và bây giờ, xin mời quý thính giả gần xa cùng lắng nghe ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Và để khép lại chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng trở về với những ký ức tuổi thơ reo vui qua một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Phong Nhã, ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Được ra đời từ những năm tháng kháng chiến, bài hát với giai điệu rộn rã, trong trẻo đã trở thành tiếng lòng chung của biết bao thế hệ tuổi thơ Việt Nam hướng về Bác Hồ kính yêu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng reo vui với giai điệu quen thuộc này qua nét thể hiện vô cùng hồn nhiên và đáng yêu của giọng ca nhí bé Candy Ngọc Hà nhé. Và ca khúc ý nghĩa này được phát sóng theo lời nhắn từ một vị thính giả có tên là Trang Thùy ở Chợ Mới, An Giang, gửi tặng cho anh chị em trong ban biên tập chương trình và tất cả các bạn đang nghe nhạc trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz. Chúc cho mọi người luôn vui khỏe và hạnh phúc. Và đồng tặng cho Giang Tính, Chiêu Lan, Thanh Hoàng, Tuyết Nhung, Thanh Tùng, Hồng Vinh, Hải Đăng, Bé Xíu, chị Hường, anh Sáu Đèo, em Ngọc Trang. Thùy chúc cho tất cả mọi người nghe nhạc vui với món quà mà Thùy đã gửi tặng.

0: Quý thính giả thân mến, những giai điệu rộn ràng trong sáng tác của ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn hôm nay trên sóng FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Thay mặt những người thực hiện chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu, những lời chúc ý nghĩa về sự thành công và niềm vui trong cuộc sống mà quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình và gửi tặng lẫn nhau. Chúc cho mọi chúng ta trên mọi vị trí công tác sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng phát thanh An Giang. Kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Vì chủ quyền, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý đặc biệt sở hữu tuyến biên giới dài gần 148 km, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh An Giang đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn tới. Hiện nay, An Giang có hệ thống cửa khẩu khá đồng bộ với ba cửa khẩu quốc tế gồm tỉnh biên Chỉnh Sương, Hà Tiên và các cửa khẩu chính như Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Giang Thành. Đây là những đầu mối quan trọng kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics tại khu vực cửa khẩu tiếp tục phát triển sôi động, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và dịch vụ biên giới. Đặc biệt, tuyến hành lang thương mại qua Campuchia đang mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa nông sản, thủy sản, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường quốc tế. Song song đó, các chợ biên giới, trung tâm thương mại cửa khẩu cũng từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Cùng với lợi thế cửa khẩu, hạ tầng giao thông liên vùng đang được xem là đòn bẩy quan trọng để An Giang bứt phá phát triển kinh tế biên mậu. Nổi bật là dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, công trình giao thông trọng điểm quốc gia có tổng chiều dài hơn 188 km, kết nối

0: trung tâm vùng biên giới An Giang với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, đoạn tuyến qua An Giang đã đạt trên 70% khối lượng thi công và đang được các đơn vị tăng tốc hoàn thiện để đưa vào khai thác trong năm 2026. Bên cạnh đó, tuyến N1 định hướng đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu cùng mạng lưới giao thông kết nối về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên hệ thống liên kết vùng đồng bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, tiềm năng phát triển kinh tế biên mậu của An Giang còn rất lớn. Đây sẽ là tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Ông Hồ Văn Mừng nói.
1: Phát triển kinh tế biên mậu là một trong những cái lĩnh vực mà tỉnh hết sức ưu tiên trong cái thời gian tới. Với cái lợi thế là các cái cửa khẩu của khu vực tỉnh An Giang mới là đa dạng, kể cả là hiện nay là có 3 cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu đang nâng cấp cửa khẩu quốc tế và còn lại là các cửa khẩu quốc gia và nhiều cái cửa khẩu phụ. Đây là nó thuận lợi cho mặt giao thương giữa An Giang, giữa Việt Nam với các tỉnh bạn của Campuchia. Tuy nhiên mà để phát triển kinh tế khu kinh tế cửa khẩu thì thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã tập trung có nhiều cái giải pháp và cũng được sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là về hạ tầng và kể cả đầu tư hạ tầng tại các cái khu, các cái cửa khẩu để nó đảm bảo thuận lợi về mặt giao thương.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, An Giang cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu vẫn chưa thực sự đồng bộ. Khả năng kết nối các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế. Ngoài ra, hoạt động thương mại biên giới cũng chịu tác động bởi biến động thị trường, yêu cầu kiểm soát xuất nhập khẩu ngày càng cao và tình hình buôn lậu gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo môi trường đầu tư an toàn ổn định. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, An Giang sẽ tập trung khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại bền vững, đồng thời lựa chọn các ngành có tiềm năng để nâng cao giá trị xuất khẩu, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.
1: Tỉnh ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, đặc biệt là các lực lượng chức năng như là biên phòng, như là công an và các lực lượng khác tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt với tinh thần là không để xảy ra các vi phạm, không để tiếp tay cho các loại tội phạm và phải kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm này. Nhất là đối với ma túy thì hiện nay tỉnh đang tập trung các giải pháp để phấn đấu đến năm 2030 tỉnh không còn xã phường đặc khu nào có ma túy.
0: Có thể khẳng định với vị trí chiến lược đặc biệt, hệ thống cửa khẩu ngày càng phát huy hiệu quả cùng sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Tây Nam Bộ với Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới, mà còn góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang là địa bàn giáp biên giới, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ 5 năm qua, mô hình đội dân phòng cơ động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Mỗi tuần một lần, các thành viên của đội dân phòng cơ động cùng lực lượng công an biên phòng lại đến các hộ gia đình ở khu vực giáp biên, tổ dân phố Xà Xía, phường Hà Tiên, An Giang để tuyên truyền phổ biến chủ trương mới của đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước hay chỉ đơn giản là những công việc hướng dẫn bà con cài đặt lại ứng dụng VNEID trên điện thoại. Mỗi lần như vậy, bà con lại được cập nhật kiến thức mới về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác về tình trạng lừa đảo qua mạng. Ông Châu Niên, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nói.
3: Có đội dân phòng cơ động, chúng tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng,

0: các anh ấy lại ghé thăm để tuyên truyền các kiến thức về phòng chống tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo mới thường xảy ra.
1: Phường Hà Tiên có địa hình phức tạp bao gồm cả đường biên giới, đất liền và trên biển với nhiều lối mòn, nên các đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Trong bối cảnh mô hình đội dân phòng cơ động đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, các thành viên tham gia đội dân phòng cơ động là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, hoạt động trên tinh thần tự nguyện với sự hướng dẫn của cảnh sát khu vực. Trung tá Ngô Kim Thảo, Phó Công an phường Hà Tiên, Công an tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Thông qua cái mô hình đội dân phòng cơ động này á, thì giúp cho người dân am hiểu pháp luật hơn, tức là nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái ý thức chấp hành pháp luật, là tôn trọng pháp luật, không tham gia vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là các cái tệ nạn xã hội tại địa phương. Từ đó thì góp phần cho cái tình hình an ninh chính trị cũng như là trật tự an toàn xã hội tại địa bàn mình ổn định hơn.
1: Được thành lập từ tháng 3 năm 2021 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Khi hết dịch, từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, mô hình này tiếp tục được duy trì và chuyển trọng tâm sang phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nơi biên giới. Ông Phạm Khắc Phara, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang cho biết.
3: Đội dân phòng cơ động này đã phát huy tính hiệu quả qua cái công tác phòng chống dịch, như hỗ trợ về công tác như tham gia hỗ trợ cho cái đội phòng chống dịch, cũng như là tuyên truyền và hỗ trợ về trong cái công tác kiểm soát dịch trên cái tuyến biên giới, đặc biệt là trong giai đoạn 2021. Do đó thì đến thời điểm hiện nay thì đội vẫn Ủy ban dân phường Hà Tiên tiếp tục kế thừa và duy trì hoạt động của hai cái đội này để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực tuyến biên giới.
1: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình đội dân phòng cơ động mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đổi mới trong quản lý an ninh cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương, các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Trong đó, phải kể đến là hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, buồn ngùi xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước có căn nhà để che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới đã được xây mới sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, phấn khởi nói:
1: Nhà tôi mục nát hết rồi, mọt ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới, tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
0: Ngồi trong căn nhà mới, từ sự hỗ trợ của đội biên phòng, cô Nguyễn Thị Kiển, ngụ phường Hà Tiên, vui mừng khôn xiết.
2: Không có chương trình này tôi làm gì được, có cái nhà này ở, cũng có làm gì ra được cái nhà này hết trơn. Nhờ mà cái chương trình này lại có thì hơi cho được cái mái ấm gia đình này về vợ chồng già ở.
0: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm, che mưa, che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đảng nhà nước và quân đội, bộ đội biên phòng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, phó chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết:
3: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
0: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc, nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên, ổn định và phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Vì chủ quyền biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Xã đoàn Vĩnh Phong ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 90 triệu đồng. Gần 40.000 thí sinh An Giang đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quân Minh Thượng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, xã đoàn Vĩnh Phong phối hợp cùng đoàn trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện và ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Theo đó, công trình được triển khai với hệ thống 60 đèn năng lượng mặt trời lắp đặt dọc các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân, công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, qua đó

0: góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa tổ chức đoàn địa phương với các đơn vị đồng hành trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Dịp này, xã đoàn Vĩnh Phong gửi lời cảm ơn đến đoàn trường Đại học Văn Hiến đã quan tâm, đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ để triển khai thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua từ ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 5, Đoàn Cơ sở Hải đoàn Biên phòng 28 phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã An Biên tổ chức chuỗi hoạt động trong quá trình ngày thể dục thể thao và tình nguyện sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hải đoàn Biên phòng 28, 16 tháng 5 năm 1990, 16 tháng 5 năm 2026 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống và tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân. Nổi bật là hoạt động vệ sinh khu vực bia chiến thắng Xẻo Rô, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, hội thi hát với các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh cùng các hoạt động thể thao trò chơi dân gian đã tạo không khí vui tươi sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia. Chuỗi hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với tổ chức đoàn địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã An Biên đã gửi tặng lãng quà chúc mừng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28, mong lực lượng luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại An Giang ghi nhận gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục tỉnh đã chủ động bố trí 78 điểm thi chính thức cùng nhiều phương án dự phòng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 toàn tỉnh có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 35.233 học sinh giáo dục trung học phổ thông và 4.760 học viên giáo dục thường xuyên. Ở các môn thi bắt buộc và lựa chọn, ngữ văn và toán tiếp tục là hai môn có số lượng đăng ký cao nhất. Cụ thể, môn ngữ văn có 39.707 thí sinh đăng ký, toán thì có 39.316 thí sinh. Các môn còn lại bao gồm lịch sử 20.285 thí sinh, địa lý 14.984 thí sinh, vật lý 12.036 thí sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật 9.459 thí sinh, hóa học 8.429 thí sinh, sinh học 3.616 thí sinh, tinh học 1.069 thí sinh, công nghệ nông nghiệp 849 thí sinh và công nghệ công nghiệp 405 thí sinh. Đối với các môn ngoại ngữ, tiếng Anh tiếp tục là môn có số lượng đăng ký nhiều nhất với 8.413 thí sinh. Ngoài ra, toàn tỉnh có 27 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Trung, 4 thí sinh dự thi tiếng Nhật và 1 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã bố trí 78 điểm thi chính thức cùng 3 điểm thi dự phòng trên toàn tỉnh. Riêng tại Phú Quốc, ngành giáo dục bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi của học sinh trên địa bàn đặc khu. Việc chủ động xây dựng phương án tổ chức thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết được xem là bước quan trọng nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, vừa qua 14 tháng 5, Đoàn Thanh niên xã Ô Minh Thượng phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang tổ chức chương trình tư vấn khởi nghiệp và ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên tại địa phương. Chương trình thu hút hơn 40 cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên được chia sẻ nhiều nội dung thiết thực liên quan đến định hướng khởi nghiệp, kỹ năng xây dựng ý tưởng kinh doanh, cách tiếp cận nguồn vốn dài hỗ trợ phát triển kinh tế, cũng như kinh nghiệm xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức, chương trình còn tạo không gian để đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mạnh dạn chia sẻ những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp đang triển khai. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo đổi mới, phát huy khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng trong lực lượng thanh niên địa phương. Dịp này, đoàn xã U Minh Thuận đã chính thức ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên với sự tham gia của 15 đoàn viên thanh niên có chung niềm đam mê khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để thanh niên học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế, đồng thời kết nối các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của thanh niên trên địa bàn. Thông qua hoạt động, tổ chức đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng lớp thanh niên năng động, sáng tạo, tự tin khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính quê hương mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua ngày 17 tháng 5, Hội đồng đội phường Châu Đốc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ dành cho cán bộ chỉ huy đội năm học 2025-2026 với sự tham gia của 54 đội viên tiêu biểu đến từ các liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đội viên được trực tiếp rèn luyện nhiều nội dung trọng tâm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, thực hành nghi thức đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là những kiến thức, kỹ năng nền tảng giúp cho các em nâng cao sự tự tin, khả năng điều hành và dẫn dắt trong các phong trào tại liên đội. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại 3 trạm kỹ năng do ban tổ chức bố trí. Tại đây, các đội viên phải phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, đồng thời vận dụng linh hoạt những kiến thức vừa được tiếp thu để hoàn thành các thử thách đặt ra. Phát biểu tại lễ bế mạc, ban tổ chức ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động và ý thức trách nhiệm của các đội viên tham gia tập huấn. Dịp này, 54 em đội viên đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, qua đó động viên khích lệ các em tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào đội tại nhà trường và địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 17 tháng 5 vừa qua, đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 nhằm ghi nhận và lan tỏa những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập rèn luyện cho hoạt động phong trào. Tại buổi lễ, Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học An Giang đã vinh danh 7 sinh viên là những đảng viên trẻ cán bộ đoàn hội xuất sắc đạt danh hiệu điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026. Đây là những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên của nhà trường. Dịp này, đoàn trường Đại học An Giang cũng trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 cho 54 sinh viên tiêu biểu. Hoạt động nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nhà trường trong học tập nghiên cứu và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh công tác tuyên dương, đoàn trường còn khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2026, ghi nhận tinh thần xung kích sáng tạo và năng động của sinh viên trong các phong trào tuổi trẻ. Tại chương trình, nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu tiếp tục được tôn vinh như các sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi đấu trường pháp luật cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, các đội thi đạt thành tích cao tại giải đấu Liên quân Bobby AGU, cùng các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi ngoại ngữ tỉnh An Giang năm 2026. Thông qua hoạt động tuyên dương, tuổi trẻ trường Đại học An Giang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên sinh viên trong học tập rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 lại về trong niềm xúc động và lòng thành kính của triệu triệu người dân Việt Nam hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với thế hệ trẻ cả nước nói chung và An Giang nói riêng, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là những bài học trong sách vở, mà còn được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong học tập, trong cuộc sống và trong cách đối xử với mọi người xung quanh. Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành việc làm thường xuyên, gắn với những phong trào cụ thể gần gũi với lứa tuổi học sinh. Từ giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan học giỏi đến tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường. Tất cả đang góp phần hình thành lối sống đẹp trong thế hệ trẻ. Sau đây là một số ghi nhận về cảm nghĩ của học sinh, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo lời Bác.
2: Theo em thì việc mình học tập và phát triển theo Bác là lối sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Em thì đang cố gắng chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô và hòa đồng hơn với các bạn. Ngoài ra thì em cũng sẽ biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em còn tích cực tham gia các hoạt động như là nhặt rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bởi vì em nghĩ là việc mà mình bảo vệ môi trường cũng như là cái cách để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước bằng những hành động nhỏ nhưng mà lại rất là thiết thực.
3: Em nghĩ thế hệ trẻ hôm nay rất may mắn khi được sống trong hòa bình, nên bản thân em luôn tôn trọng điều đó bằng cách cố gắng học tập thật tốt. Qua những điều Bác Hồ dạy, em học được tinh thần sống vì mọi người, biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Từ những việc nhỏ như hỗ trợ bạn học yếu hơn hay tham gia các hoạt động vệ sinh trường lớp, em thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cộng đồng.
0: Không chỉ riêng các em học sinh, thời gian qua tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm học tập và làm theo lời Bác. Từ các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức đến trường, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đến hoạt động hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
4: Tôi cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do công ty tổ chức.
5: Thì anh kỳ vọng bản thân sẽ tiếp tục được giữ vững cái tinh thần xung kích của thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương nè, tham gia hiến máu tình nguyện và các chương trình an sinh xã hội khác. Anh nghĩ thì những cái hoạt động này không chỉ mang cái ý nghĩa sẻ chia mà còn giúp thanh niên rèn luyện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
0: Bên cạnh đó, nhiều phong trào đoàn đội trong trường học cũng được triển khai sôi nổi, gắn với việc giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần sẻ chia cho học sinh. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn đồng hành, định hướng để học sinh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực mỗi ngày. Có thể nói những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tháng năm nhớ Bác không chỉ là dịp để tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và không ngừng nỗ lực cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Quán và quen.

0: quán và quen.
1: Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình.

Thưa quý vị, Lệ Quyên vừa thể hiện nhạc phẩm Tình yêu trả lại trăng sao, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh. Thưa quý vị, dòng nhạc trữ tình luôn không thiếu những bài ca nói lên tâm sự thiếu nữ sau cuộc tình buồn. Và nếu như người nhạc sĩ viết không nắng nót, thì bài hát rất dễ bị sa vào thể loại dễ dãi, tầm thường, lời ca và giai điệu nghèo nàn. Với nhạc sĩ Lê Dinh, ngoài Tình yêu trả lại trăng sao, còn có Nếu anh đừng hẹn, Biển dâu, Nếu hai đứa mình, đều là bài hát viết thay cho lời người con gái. Nếu anh đừng hẹn, tuy là bản tình buồn, tha thiết nhưng không bi lụy. Lời nhạc luôn có những câu đắt giá, đầy chất thơ như tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi. Bài hát không nói rõ vì sao đôi tình nhân giả từ nhau. Có thể là họ chỉ tạm từ giả chứ không hẳn là chia tay nhau. Nhưng người con gái luôn là âu một nỗi xa mặt cách lòng sẽ làm cho người yêu dần thay đổi. Lo sợ ngày mai, lỡ xa rồi tình chung sẽ trắng như vôi. Sợ khi xa cách sẽ làm tình phôi pha, cũng như là tình đời vốn đổi thay.

màu nhung hồng tình ái sẽ quá màu trắng bạc bẻo như vôi. Dù thế nào đi chăng nữa, thì những ca từ và giai điệu đều toát lên chất thơ, chất tình, chất tự sự vốn có của dòng nhạc này. Sau đây, chúng ta cùng nghe Nếu Anh Đừng Hẹn, sáng tác của Lê Dinh và Dạ Cầm qua sự trình bày của Hoàng Châu.

Thưa quý thính giả, khi bộ ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và anh Bằng thành lập nhóm sáng tác Lê Minh Bằng, họ định hướng sẽ sáng tác những bài hát mang tính phổ thông dành cho đại chúng nghe nhạc. Biển Dâu là một ca khúc điển hình đó được nhóm nhạc sĩ sáng tác chung với bút danh là Lê Dinh Phương Trà. Lời ca của Biển Dâu rất dễ hiểu, không cầu kỳ, không làm dáng, không ẩn ý, đặc biệt là nhạc sĩ đã trải dần cho ca khúc giống như một bài thơ nên nghe thuận tai, cùng với cảm xúc u hoài trong từng câu nhạc làm cho bài hát cũng dễ đi vào lòng người. Bài hát đồng cảm với nỗi lòng của những người không gặp may trong tình ái, đặc biệt là với những cô gái nhẹ dạ vừa bước chân vào cuộc yêu đã nhận lấy những thương cảm sầu đau. Sau đây chúng ta tiếp tục thưởng thức giọng ca của Thúy Hà qua nhạc phẩm Biển Dâu.

Thưa quý thính giả, nhật ký hai đứa mình được nhóm nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác dưới bút danh Anh Bằng Trúc Ly. Bài hát là lời tâm sự cuối cùng của người con trai nhắc nhớ về tình yêu của mình, quyết tâm xóa bỏ kỷ niệm ký ức đã có với người con gái mình yêu, vì người nay đã thay lòng xé bỏ nhật ký kết thúc tình yêu để thôi dương dấn vì tình yêu, nay thôi cũng như qua một giấc mơ. Không còn mong nhớ, luyến lưu, xin chôn vùi ký ức, xóa hết đi dễ dàng. Xé nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi, để khép lại câu chuyện tình yêu đôi ta từ đây.

Trong cuộc đời tài hoa của mình, nhạc sĩ Lam Phương đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Với mỗi cuộc tình, ông lại có nhiều xúc cảm để sáng tác thành những ca khúc bất tử. Và trong gia tài âm nhạc đồ sộ của mình, có đến quá nửa số ca khúc nổi tiếng được ông viết về tình yêu, dựa theo những cảm xúc có thật từ những chuyện tình đã xảy ra trong đời mình. Một trong số đó là bài Phút Cuối. Phút Cuối có thể xem là một trong những ca khúc buồn và nổi tiếng nhất của dòng nhạc này, được nhạc sĩ Lam Phương viết cho cuộc tình oan trái của ông với một nữ ca sĩ thời đó.

0: Quý thính giả thân mến, 30 phút chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này vào chương trình tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Thân chào quý khán giả, quý vị đang đến với khung giờ dành cho ca nhạc trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả đến với tiếng hát của quân AP và ca khúc Lửa gần rơm của nhạc sĩ Virus. Lửa gần rơm nói về tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho một cô gái. Cách kể chuyện bình dị, thân thuộc với cách miêu tả không gian cả hai gặp gỡ, cảm xúc của chàng trai khiến người nghe như bước vào thế giới được quân AP vẽ ra. Đi cùng âm nhạc của AP chọn thực hiện MV bằng Animation, một music video dưới dạng hoạt hình. Đây là dự án đầu tiên mà nam ca sĩ chọn cách làm MV này. Hình ảnh đồ họa cũng lấy từ phiên bản chân thật của quân AP. Các địa điểm như phố Tà Hiện, trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng đã gắn liền với cuộc sống của nam ca sĩ.

0: Thịnh Suy với bạn hit một đêm say. Theo Thịnh Suy, trước khi ra mắt một đêm say phiên bản hoàn chỉnh, thì anh đã demo ca khúc trên Instagram và thấy rất nhiều khán thính giả yêu thích, nên anh quyết định phát hành đứa con đầu tiên này mà không phải bất cứ sản phẩm nào khác trước đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một đêm say.
1: Khi đôi môi em còn đỏ,

0: anh đi.
1: Ca khúc tiếp theo là một nhạc phẩm được thực hiện bởi các nhạc sĩ, các producer như là Haruse, Delay, Shadin, có tựa đề là Dùng Xám. Dùng Xám đánh dấu sự tái hợp của Giang Mai Hương cùng rapper Ready. Ca khúc như một khoảng trống giằng xé mơ hồ của người phụ nữ với mối quan hệ bị nhấn chìm vào sự im lặng độc hại. Trong chính Dùng Xám tưởng chừng như vô hình ấy, mọi cảm xúc đều trở nên trong chênh khi không tìm được cách để níu giữ hay buông tay. Ca khúc Dùng Xám là một trong những ca khúc nằm trong album riêng mang tên Gia Nhân. Album được Giang Mai Hương xem là một hành trình rất riêng, nơi cô cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín, là những câu chuyện của chính cô, đó là những khúc quanh, những mất mát, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ. Về chất nhạc của album, Gia Nhân giữ màu sắc âm nhạc đậm chất Á Đông nhưng mang hơi thở hiện đại khi khai thác, kết hợp đa dạng các thể loại như pop, city pop, afrobeat, bolero, bossa nova, vân vân và cả nhạc ngũ cung. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Giang Mai Hương và nam ca sĩ Creedy hát ca khúc Dùng Xám.

0: Một ca khúc mang đậm chất US UK được Trọng Hiếu Idol sáng tác cùng nhạc sĩ Neil Amazing mang tên Vì Anh Là Vậy. Với MV này thì Trọng Hiếu muốn nói về sự đối lập của đàn ông và phụ nữ trong mối quan hệ tình cảm. Thông qua đó, gửi gắm một thông điệp dành cho những cặp đôi đang yêu, cần biết thấu hiểu, chấp nhận một nửa còn lại như chính họ, hy sinh, lắng nghe, bảo vệ thay vì những trách móc giận hờn.
1: Anh không xin lỗi em đâu, anh sẽ khiến em không thể nhớ ai đã làm sai. Oh yes tonight.

Tiếp nối chương trình là phần trình bày của We Are và Tăng Phúc trong ca khúc được We Are sáng tác mang tên Vì Em Mà. Sau đó, nữ ca sĩ Phương Vi và sáng tác của Đức Trí mang tên Có Đôi Lần.

Thưa quý khán giả, bản nhạc Cây, Lá và Gió của tác giả Nguyễn Hoàng Linh do ba ca sĩ Thuy Minh, Đăng Khôi và Khổng Tú Quỳnh thể hiện sau đây là một nhạc phẩm đã từng được thế hệ 8X, 9X yêu thích và được nam ca sĩ Đăng Khôi cho quay video ca khúc với bản phối mới nhưng vẫn giữ và điều quen thuộc. Phần lời bài hát được Đăng Khôi và rapper 7in viết lại để phù hợp hơn với xu hướng hiện nay. Các ca sĩ cũng đầu tư phần hình ảnh khi chọn bối cảnh quay là ga metro tại thành phố Hồ Chí Minh và cánh đồng cỏ ở Đà Lạt. Ekip đã mất 3 tháng để làm hậu kỳ cho sản phẩm Cây, Lá và Gió.

MV sau này của nữ ca sĩ Hiền Thục thể hiện hình ảnh hòn đảo phú quý với nước biển trong xanh, con người thư thả đạp xe đi trong ánh mặt trời mọc rồi lặn. Ở đó có những con ngõ nhỏ nhỏ xinh xinh, bình yên, có những nóc bờ rồ thu toàn cảnh vào trong tầm mắt và lưu lại trong trí nhớ. Bài hát được sáng tác bởi Phúc Trường, ca khúc mang màu pop ballad đậm nét, lãng mạn, nhẹ nhàng, hợp với tông giọng trữ tình tươi trẻ và nhiều cảm xúc của Hiền Thục. Âm nhạc thì hòa vào cảnh sắc thiên nhiên thành một bản tình ca đẹp.

khoảng thời gian yêu anh vụng dại, tôi sẽ không ân hận về điều đó, bởi vì tôi yêu.

Những giai điệu mà nữ ca sĩ Bích Phương Idol sẽ mang đến cho chương trình hôm nay là ca khúc Chu Kỳ Mới. Ca khúc được sáng tác bởi Jardine, đó là nghệ danh của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Trong phần thể hiện ca khúc còn có sự tham gia của ca nhạc sĩ Tăng Duy Tân.

0: Chương trình Các nhà trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Thưa chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Cùng nông dân làm giàu.
2: Phong Phú thân mến, kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Cùng nông dân làm giàu với sự đồng hành của công ty phân bón Kim Phú Nông. Thưa bà con, hiện nay đã có mưa trên diện rộng làm cho không khí giảm oi bức, nóng nực hơn. Điều đó cho thấy là tình hình thời tiết đã bắt đầu có sự chuyển mùa, bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn còn tiếp tục diễn ra. Với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ như vậy thì cây trồng rất dễ bị sốc nhiệt hoặc là nấm bệnh dễ phát sinh, nhất là trên các loại rau màu rất mẫn cảm với thời tiết. Chính vì vậy mà hôm nay chương trình sẽ bàn về chủ đề chăm sóc rau màu trong tình hình thời tiết chuyển mùa với sự tham gia tư vấn của anh Phạm Sang và Minh Tâm, các chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông.
3: Phạm Sang xin kính chào quý bà con. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ hướng dẫn với bà con cũng như là tư vấn bà con về cái chăm sóc rau màu khi mà bà con chúng ta gặp cái tình trạng là chết héo xanh nè, rồi tình trạng mà rụng trái non cũng như là teo tóp trái không đậu trái tốt và những cái bệnh chính sinh lý trên khổ qua, rồi dưa bầu bí chúng ta thì bị tình trạng bị khảm. Có rất là nhiều vấn đề về rau màu mà bà con thời gian qua đã gọi điện về công ty để được hỗ trợ. Thì hôm nay đến với chương trình hôm nay thì có anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp của công ty Kim Phú Nông.
4: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
3: Dạ thì kính thưa quý bà con, thì thời gian qua Phạm Sang cũng như tất cả các đội ngũ của công ty Kim Phú Nông đến với rất là nhiều cái vùng mà bà con chúng ta có trồng rau màu, rau ăn lá nè, rồi những cái dưa bầu bí, trên đó là có dưa hấu rồi luôn đó bà con. Thì tình trạng là khi bà con chúng ta xử lý đất thì cũng chưa có đúng với cái mà sự phát triển của cây, cho nên là bà con chúng ta hay gặp cái tình trạng là chết héo xanh trên cái dưa bầu bí. Thì hôm nay thì công ty Kim Phú Nông sẽ đi tìm giải pháp cũng như là giúp cho bà con chúng ta được phòng tránh từ ban đầu cũng như là sự phát triển của cây, cho cây mình phát triển đậu trái tốt nè, rồi trái mình mẫu mã đẹp, cũng như là hạn chế tối đa cái việc mà bệnh cũng như là sâu rầy tấn công trên dưa bầu bí. Thì xin mời anh Minh Tâm sẽ có những cái chia sẻ về phần dinh dưỡng cũng như là mình bà con mình phải bón phân như thế nào, với lại cái tình trạng mà chết héo xanh đó thì nó rất là phổ biến, mà anh Tâm có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề chết héo xanh cũng như là cái việc mà khổ qua bị chính sinh lý. Anh Tâm cũng đã gặp rất là nhiều và cũng đã giải quyết cho bà con rất là nhiều vấn đề đó rồi. Thì hôm nay Phạm Sang mời bà con chúng ta sẽ gặp anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp của công ty Kim Phú Nông.
4: Kính thưa bà con, thời điểm như thế này nắng nóng rồi mưa xuống rồi nó sẽ làm sốc nhiệt đối với cái trồng mình, đặc biệt là đối với những cái loại cây rau màu, dưa bầu bí, khổ qua. Do đó thì bà con chúng ta nếu mà lỡ không có xử lý đất tốt, không xử lý nấm bệnh vi khuẩn ở ngay từ đầu thì thời điểm này bà con vẫn xử lý được thông qua cái bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông. Thì nhưng mà bà con cố

0: gắng heo ba bốn phân phải cân đối, không thừa đạm, rồi chúng ta tưới nước làm sao nó cũng phải cân đối, không để nó bị quá khô hoặc là quá ẩm ướt thì nó cũng ảnh hưởng đến cái dưa bầu bỉ của hoa của chúng ta. Do đó thì Lâm cũng chia sẻ rất là nhiều cho bà con mình rồi, là đã khi sử dụng cái bộ sản phẩm Kim Nông thì nó là hữu cơ sinh học công nghệ cao, vì vậy mà giúp cho cây trồng chúng ta nó phát triển nó bền vững, nó hạn chế được cái tình hình mà sâu rầy tấn công, đặc biệt là con kể cả con lùa vàng tấn công trên trái cổ hoa. Nhưng mà đối với bà con ta trồng các loại dưa bầu bí của hoa này nè, những cái trái đầu tiên đó thì nó thường hay bị teo tốt hoặc là nó bị đỏ trái, thì do tác nhân là cũng do là những cái con sâu rầy ruồi vàng này tấn công, nhưng mà một phần là chúng ta bón nó thừa đạm, nó dư đạm, nó chủ yếu là nuôi cái thân, nó nuôi lá mà nó không có tập trung vào nuôi trái cũng ảnh hưởng ha. Do đó thì từ bây giờ bà con cố gắng cân đối bằng cái bộ sản phẩm của công ty Kim Nông. Thì nói năm chia sẻ đó, thì nếu mà bà con mình chưa có xử lý cái đất của mình tốt và để cho hiện nay cây nó bị vàng lá ngủ ngày thường xuyên rồi héo rũ khi buổi trưa, tối nó dậy sáng ngày sau thì nắng lên thì nó lại rụ lá rụ đọt ha. Thì nếu được bà con ta sử dụng cái chai phát rễ mạnh mầm 1 lít kết hợp với cái gối Nano Tico và con xử lý 1 lần thôi ha, rồi sau đó thì nếu bà con có tưới cái chai nhiễm cơ nước 1 lít thì bà con tưới thường xuyên được, nhưng mà gối Nano Tico thì bà con xử lý 1 lần được rồi, thì bà con hãy phun trên thân cành lá ướt thân nó, rồi bà con chăm nhiều ở dưới cái rễ để cho cái bộ rễ dưới đất, để cho xung quanh cái đất, để cho nó diệt được những cái nấm bệnh, nó cải tạo được đất cho cái bộ rễ mình nó phát triển lại, nó ăn hút được chất dinh dưỡng để nuôi cho thân nuôi trái cho cái cây của mình nó tốt nhất ha. Thì cái giải pháp là cái gối Nano Kiko kết hợp với chai dưỡng nước phát rễ mạnh bằng 1 lít đó rất là tốt, rồi cái gối dưỡng hữu cơ 5 kg bà con kết hợp giai đoạn bà con bón bón lót ở giai đoạn đầu khi làm đất, hoặc là khi mà tới cái giai đoạn mà nuôi trái đó thì bà con có thể là bón cho nó ăn một vài lần nữa bằng cái gói hữu cơ 5 kg, thì nó giúp cho cái cây trồng mình nó hạn chế nó thừa đạm bằng cách là bà con giảm đi cái phân hóa học từ 30 đến 50%, bà con kết hợp cái gói hữu cơ 5 kg và con rải dưới gốc ha, thì nó sẽ giúp cho nó hạn chế thừa đạm mà cây mình nó phát triển nó bền vững, nó từ từ nó xanh, nó dược từ từ, nó không có bạo phát bạo tàn rồi nó làm cho cây chúng ta nó ảnh hưởng đến cái đi đọt không, rồi là nó chủ yếu là nó nuôi thân nuôi lá mà không nuôi trái, thì nó cũng làm để hạn chế độc trái mình. Thì đó là cái dưới cái bộ rải và tưới dưới gốc đó bà con khắc phục trong cái tình hình mà sử dụng cái gói Nano Eco, là rất là nhiều nơi bà con đã giúp cho cái việc héo xanh ngủ ngày hay là các loại bệnh ở trên cây dưa bầu bí rau màu khổ qua của mình, dưa hấu luôn cũng rất là tốt đó, gói dưỡng cũng cực kỳ tốt. Rồi bộ phun thì hiện nay thì ở giai đoạn cây con, bà con phun super Kim Nông với lại cái combi và cái nano bạc thôi, để giúp cho cây mình nó phát triển nó đề kháng bệnh mà nó dinh dưỡng nó rất là tốt ha, cho xanh lá dày lá thì cây mình nó cũng hạn chế sâu rầy tấn công. Rồi đến giai đoạn mà chuẩn bị làm bông hoa thì bà con có thể sử dụng cái tạo mầm kết hoa cũng được, hay là rồi bộ phun thì nhắm tới bà con những sử dụng cái sản phẩm super bà con phun từ đầu đến cuối, rồi kèm theo đó là nano bạc, hay là nếu mà có bệnh nhiều thì bà con sử dụng cái diệt nấm khuẩn áo giáp đồng kẽm vào thì nó cũng hạn chế được cái nấm bệnh tấn công làm cho cái cổ hoa mình nó đèo đẹp hay là nó bị vàng trái đỏ trái vân vân. Rồi có cái kết hợp cái những cái sản phẩm như là nuôi trái canxi bo kẽm combi thì giai đoạn này nó làm cho bông hoa mình nó đậu được, nó ra nhiều, đậu trái được nhiều hơn, dễ đậu trái hơn, nuôi trái tốt hơn, nó mượt mà, và đặc biệt là cái kali phosphate thì nó làm cho cái trái chúng ta nó thon thẳng, rồi nó giòn, nó ngọt, nó cứng rắn, nó lên màu đẹp hơn. Thì đó là những cái sản phẩm của Kim Nông đã hỗ trợ cho bà con trồng rau màu, đặc biệt là dưa bầu bí rất là tốt nếu bà con mình sử dụng ngay từ đầu, hoặc là khi có vấn đề như thế này thì bà con cứ sử dụng vào thì nó cũng sẽ giúp cho khắc phục cho những cái đợt trái tiếp theo nó không bị bệnh, không bị sâu đầy tấn công, mà cho trái nó đẹp hơn, ngon hơn. Thì đó là những cái chia sẻ của Năm đối với bộ sản phẩm Kim Ngũ Nông để bà con mình áp dụng, và đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Nhiều bà con đã làm dưa bầu bí, khổ qua hay là dưa hấu thì đường đạt kết quả rất là tốt, bà con mình an tâm bà con làm thì nó sẽ hạn chế cái ngộ độc cho người tiêu dùng nữa. Đó là cái vấn đề mà công ty Kim Nông đã mang lại cho người trồng rau màu trong thời gian vừa qua.
1: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Dạ, thưa quý bà con, thì cái nếu mà chúng ta thăm cái ruộng dưa hay bầu bí chúng ta kịp thời á, thì những cái bệnh khảm á, nó bị trong cái mức độ nó vừa chớm nhẹ, thì bằng cái sản phẩm Kim Phú Nông thì vẫn sẽ giúp cho cái đọt chúng ta nó đi lại, và nó sẽ khúc trên, đoạn trên nó sẽ không còn cái bệnh khảm nữa. Tuy nhiên là bà con đó là vào phát hiện sớm nha, chứ còn mà mình phát hiện trễ nó khi đó tình trạng nặng rồi, thì thật ra mà nói thì cái bệnh khảm này nó cũng cái giải pháp trị nó thì hiện tại thì cũng chưa có giải pháp nào là nó hiệu quả cao hết, cho nên là bằng bà con chúng ta nên là kiểm tra thường xuyên rồi phun sớm để mà nó sẽ hết được cái bệnh khảm đó trong cái thời gian chúng ta phát hiện sớm đó. Còn cái vấn đề dinh dưỡng hay là những cái vấn đề về xua đuổi sâu rầy thì công ty Kim Phú Nông cũng đã hỗ trợ rất là nhiều, là đặt những cái tốt nhất trong từng cái sản phẩm, cho nên bà con phun vô sẽ thấy cái hiệu quả liền. Coi như là mình phun hôm nay đối với dưa rau màu bầu bí thì mình phun hôm nay là sáng hôm sau mình thấy cái cây của mình nó chuyển biến nó khác rồi đó. Rồi cái tình trạng đậu trái thì bên đây cũng hỗ trợ là điều hòa cho cây, sinh trưởng cho cây, rồi có những cái yếu tố đa trung quy lượng hữu cơ, rồi bà con chúng ta đã sử dụng mà nó đã rất là hiệu quả trên dưa bầu bí rồi. Đặc biệt cái rau ăn lá thì sử dụng bộ sản phẩm Kim Phú Nông thì khi mà khách người ta mua ăn những cái sản phẩm rau từ cái hữu cơ của Kim Phú Nông làm ra thì không có đủ hàng để mà cung cấp cho bà con chúng ta sử dụng nữa, tại vì nó ra rau màu ăn, rau ăn lá rất là ngon, cho nên là nó rất là an toàn nữa. Nên là bà con bây giờ là rất là sợ cái vấn đề dư lượng thuốc độc hay là trên cái thực vật mà rau chúng ta ăn đó, cũng như là dưa leo rồi đó, bà con rất là sợ về tình trạng phun thuốc. Thì đối với sản phẩm Kim Phú Nông thì trong giai đoạn mà cây mang trái mình có thể mình phun, mình hái, mình sử dụng liền thì nó không có cái độc tố, cũng như là không có thời gian nào cách ly hết, cho nên là rất là an toàn với bà con chúng ta đó. Rồi cho nên là bà con cứ mạnh dạn ha, và số điện thoại để bà con mình được tư vấn kỹ hơn cũng như hướng dẫn bà con mình làm là 038 343 1053, 0903 769942 đó. Coi như là mình phải phát hiện sớm thì mình để giải quyết vấn đề nó rất là dễ dàng hơn đó. Còn cái hệ phân bón hay là những cái phát rễ này thì anh Minh Tâm cũng đã chia sẻ với bà con rồi, thì quý bà con mình có thể gọi điện về gặp trực tiếp anh Minh Tâm để tư vấn thêm cho bà con chúng ta.
2: Và tiếp theo chương trình là cuộc giao lưu thực tế tại vườn điều cao su của Phúc Thịnh với chú Tùng, một nông dân ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai, đã sử dụng hiệu quả bộ sản phẩm của Kim Phú Nông cho kết quả rất tốt. Khi vụ điều vừa rồi, chú Tùng đã thu hoạch được 12 tấn điều nhân. Để biết thêm chi tiết thì sau đây mời bà con cùng nghe cuộc giao lưu này nhé.
3: Kính thưa quý bà con và các bạn thân mến, hiện tại thì Phúc Thịnh đang có mặt tại ấp Cây Cày, xã Tân Hưng của tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay thì Phúc Thịnh cũng đi công tác lên đây để giao một bộ sản phẩm mà phục vụ cho cây điều của quý bà con. Và hôm nay cùng theo Phúc Thịnh đến thăm vườn của chú Tùng. Dạ, con chào chú Tùng.
4: Vâng, chào
3: dạ,
4: chú con.
3: Chú Tùng là một nhà nông mà đã rất là thân quen với công ty phân bón Kim Phú Nông.
4: Đúng rồi.
3: Dạ, và qua bao nhiêu năm mà chú cháu mình gặp nhau nhưng mà chưa bao giờ con vô được
4: đúng
3: tới
4: rồi.
3: Vườn của chú.
4: Đúng rồi, bữa nay được tiếp, đúng rồi.
3: Dạ, đúng rồi, bữa nay là Phúc Thịnh được vào tới vườn của chú sẵn để mà giao một cái đơn hàng. Bà con mình thấy đây là những thùng phân hữu cơ và những bộ phân bón.
4: Bộ phân bón để ra thì
3: dạ.
4: Đó, ừ.
3: Hôm nay là vườn của mình, theo con quan sát được thấy là mình đã thu hoạch xong rồi hả chú Tùng?
4: Hoàn xong rồi đó.
3: Là bây giờ là giai đoạn này bắt đầu có mưa xuống là chú sẽ lấy cái
4: rồi,
3: phân
4: hữu
3: cơ.
4: Chú mới phải dùng cái này.
3: Dạ, phân hữu cơ
4: này. Dùng này hữu cơ bắt đầu mới bỏ đào lỗ bỏ xuống dưới đất.
3: Vậy là nếu mà theo cách bón của chú là chú phải đào lỗ để chú bỏ.
4: Đào lỗ hay chứ không có rải.
3: Dạ, là lý do làm sao mà mình đào lỗ chú Tùng hả?
4: Con biết sao sợ nó trôi.
3: Dạ, nó trôi. À, tại vì đất của mình đây là đất dốc.
4: Tại vì mình bỏ cho nó giữ lại cái độ của nó, không có cho trôi mà không cho bốc hơi luôn.
3: Không cho bốc hơi luôn.
4: Không cho luôn.
3: Cái phần này á là chú có trộn thêm với phân hóa học không?
4: Nếu mà ấy thì chú có mua phân hóa học là 10 10 20.
3: 10 10 20. Dạ, rồi chú trộn với cái phân hữu cơ
4: đúng
3: của
4: con. Bắt đầu điều bắt đầu lỗ bỏ.
3: Dạ, tỷ lệ chú trộn là như thế nào chú?
4: Ví dụ một bao đó thì phải ba bình này.
3: Ba gói phân hữu cơ cho một bao. Dạ bao cái bao kia là 50 kg ha.
4: 50 kg.
3: Dạ 50 kg đó. Thì chú thường là chú bón mấy cử chú?
4: Năm vừa rồi bón con cử mà năm chắc phải bón hai cử nè.
3: Năm nay là tăng cường lên bón hai cử.
4: Năm nay phải tăng lên chứ bây giờ.
3: Dạ.
4: Mua nhiều phải tăng thôi chứ còn.
3: Dạ. Đó là rồi ở trên thì cái bộ nano Kim Phú Nông, nano bạc có combi.
4: Combi.
3: Dạ canxi bơ kẽm là chú xịt năm rồi chú xịt chú thấy sao chú?
4: Nói chung đó là nói chung xịt là nói chung nó ra bông đồng loạt là một, cái thứ hai nữa là biết sao lá nó xanh nó dày.
3: Dạ.
4: Đó cây sầu riêng không mà chú thử đấy.
3: Dạ cái chú trừ.
4: Đó đó đó con, còn cây ta để kỷ niệm đó.
3: Dạ, dạ. Còn điều của mình là năm nay chú thu hoạch được bao nhiêu tấn?
4: Là 12 tấn.
3: 12 tấn điều hạt.
4: Nếu mà thu hết đàng hoàng 12 tấn, còn nếu 11 tấn mấy rồi còn là giao cho con cháu nó. Dạ. Giờ nó bán cho nó 10 triệu giờ nó lượm 5-6 tạ rồi đó.
3: Lượm điều mót hay chú ha.
4: Nó rung nó lượm luôn.
3: Dạ. Rồi như vậy là
4: cái số điều là muộn còn đầy hết á.
3: 12 tấn trên cái diện tích mình là bao nhiêu hết chú?
4: Này 318 bên kia 7 sao?
3: 3 mẫu là coi như là hơn 4 mẫu.
4: Dạ. Bên kia con biết sao cao su nó bò hết. À. Còn ăn khúc nhân giữa.
3: Dạ, 47 sào đó nhưng mà nó bị cao su che hết.
4: Cao su của
3: dạ.
4: Máy đó.
3: Còn dạ. Như vậy là tính ra cái năng suất bên đây chú thấy ổn
4: nó đạt hơn chứ.
3: Đạt hơn hả chú?
4: Nói chung ở đây con chỉ có mình Nguyễn Thành Tùng là đạt thôi chứ Hạnh cũng thua rồi.
3: Vậy hả?
4: Hạnh dạ. Theo không kịp.
3: Dạ, cái vườn của chú Hạnh thì nó hơi ít hơn.
4: Đúng rồi, nhưng mà mấy năm trước nó cũng vẫn theo chú kịp.
3: Dạ.
4: Nhưng mà năm nay nó theo không kịp.
3: Dạ.
4: Tại chú cũng có nói cho đấy. Còn biết sao ba cái sầu riêng nó chết là biết lấy cái phần này nè.
3: Dạ.
4: Đầu tiên á là nó chơi cái đùi đâu không mà chết cưa rồi trồng đó.
3: Dạ.
4: Mà không biết mấy năm nay nó có lấy cái này hay không nè.
3: Dạ cũng lấy ít ít.
4: À nhưng mà chú không mấy lo nhưng dạ. Mà lấy cái này ông Sáu Thiện có lấy phải không?
3: Dạ chú Sáu cũng có xài.
4: Nó ra ngoài nghe Sáu Thiện nó mới
3: dạ.
4: Nó theo chứ không nó theo ba cái đùi gì đâu không mà dạ. Nó chết hết.
3: Như vậy thì năm nay là mình sẽ lấy cái bộ sản phẩm này để tới đầu vụ điều năm sau chú mới xài nhưng mà chú lấy trước.
4: Đúng rồi lấy trước chứ.
3: Dạ, đó đây là cái bộ sản phẩm mà gồm có nano đó bà con.
4: Nano Kim Phú Long, nano bạc,
3: Cambi. Mà năm rồi là cái điều của mình nó có bị đen đen bông nhiều không chú? Nó có bị khô.
4: Mưa thì mưa nhưng mà không đen mấy.
3: Dạ.
4: Thì ra ngạnh qua nó rồi xong cái đó. Mày cá không? Nó lấy 10 tấn thôi.
3: Dạ.
4: Nhưng mà không ngờ nó lên nữa.
3: Năm nay lên 12 tấn luôn.
4: Đấy nó.
3: Dạ.
4: Đó giờ còn trái xanh trái chín nó quá nó đi dạ. Bán cho tụi nó rung vẫn rung bình thường.
3: Năm nay là được giá hả chú?
4: Được giá 35 36 rồi đó.
3: Dạ.
4: Mưa này là bữa nay chắc còn 30 thôi.
3: Dạ. Do
4: đâu đó vậy thôi chứ
3: cứ mỗi ngày mà trời mưa là giá
4: mưa
3: nó sẽ
4: thì tự coi như đại lý nó xuống thôi chứ dạ. Còn trên kia không nó không xuống
3: dạ.
4: Tại vì con
3: thì mình tính trung bình của mình là được 35.000 kg
4: cho 30 cũng vẫn có lời.
3: Dạ vẫn còn dạ. Lời. Năm nay giá đều cao. Dạ.
4: Thì một tạ cũng được có 3 triệu bạc.
3: Chú cũng là một nhà nông rất là tâm huyết với nghề nông và vẫn chia sẻ với bà con xung quanh đây bộ sản phẩm và con cũng đã được chú chỉ rất là nhiều nhà vườn ở đây trồng không riêng về cây điều quý bà con mà cả cây cao su. Bây giờ bắt đầu mùa mưa thì bà con vẫn đang chuẩn bị bón cao su rồi cây sầu riêng ở khu vực xung quanh đây vẫn chú Tùng vẫn là người mà chia sẻ với công ty rất là nhiều. Chú có thể cho con họ biết là xung quanh đây là bà con thấy chú làm rồi bà con hỏi hay sao chú hay là như thế nào mà chú chia sẻ?
4: Không, nói chung nó vẫn hỏi nhưng mà chú dạ. Vẫn chỉ.
3: Dạ.
4: Nhưng mà ăn thua cái túi tiền của nó thôi.
3: Dạ.
4: Đó, cũng như thằng Kỳ ở ngoài hồi nãy đó điện cho chú mai đi họp nó thì đợt rồi thành như con có chở
3: dạ, gì rồi,
4: phân chở. Nước lên cho nó phải không?
3: Dạ, đúng
4: đây
3: rồi.
4: Cũng chú. chú nói nào là làm đó.
3: Dạ. Chú vừa lấy để xài cho vườn của mình.
4: Mà đúng vừa... mà vừa coi như khuyến cáo cho bà con coi như ai mà dạ. Có theo Nguyễn Thành Tùng với phân bón
3: Kim Phú
4: Long này thì cứ theo đi rồi dạ. Biết.
3: Đó.
4: Cao su là mũ nó đặt tiêu chuẩn hơn
3: dạ.
4: Đúng không?
3: Con thấy cũng có nhiều vườn cao su giáp ranh với vườn của mình thì cũng có những anh nông dân đã nhận cái hàng của Kim Phú Nông về xài thì chú có chia sẻ gì về vấn đề phóng bón phân 5 kg này cho cây cao su chú?
4: Nói chung báo cáo với tụi con chỗ này thì thằng bạn của chú á
3: dạ.
4: Nó lấy được rồi đó
3: dạ.
4: Thì nó là đặt tiêu chuẩn
3: dạ.
4: Độ cao
3: hả chú tăng độ
4: nhiều nữa
3: độ cao
4: thằng bạn chú là tinh kỳ thì quế đó
3: à dạ
4: đó là nó nói chất lượng cho nên nó mới điện nó nói mày có lấy cho tao 2 thùng với
3: dạ
4: rồi con có nước mà được rồi con đưa cho nó đó
3: dạ phân gói
4: à, nước nó nói vẫn còn
3: dạ
4: nó nói cái nó tao vẫn còn giờ mày lấy cho tao 2 thùng nữa
3: dạ là chỗ chú quế đó ha
4: quế đó quế
3: dạ.
4: Kỳ đó
3: dạ, chú quế
4: là bên hội cụ chiến binh với chú đó
3: dạ là chú quế là chia sẻ là về cái phần mà bón về
4: đúng rồi nó là độ cao
3: dạ
4: mà mũ nhiều nữa.
3: Mũ nhiều độ cao đó quý bà con thì phân bón hữu cơ 5 kg Kim Phú Nông thì giúp cho cái giảm độc hạ phèn rồi nó tăng độ pH nó thì làm tươi xốp đất làm cho cái rễ của mình sau một cái mùa nắng đó chú nó khô hạn nó bị cái bộ phận rễ non nó bị cháy.
4: Đúng
3: nó
4: rồi.
3: Bị không phát triển thì bây giờ mình mưa xuống mình tưới cái chai phân hữu cơ nước 1 lít đó, rồi xong thì có thể thì mình cộng thêm cái gói nano trico để nó phân hủy những cái tồn dư thực vật rồi những cái vi sinh vật có hại ở trong đất của mình, rồi nó tăng cái vi sinh vật có lại trong đất luôn đó, rồi nó giúp cho cái rễ non mình nó phát triển, xong cái mình bón cái phân hữu cơ này nè quý bà con, thì cây của mình nó sẽ phát triển rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Mà khi mà bà con mình cho dao vô để cạo những cái dao mũ đầu tiên thì nó sẽ hỗ trợ tăng mũ, rồi cái lượng mà độ ở trong mũ cao su mình nó cũng tăng theo ngày tháng. Thì với cái giá mà điều hoặc là cái giá cao su hiện nay nó rất là cao thì bà con mình cũng đỡ về cái chi phí mà phân bón.
4: Dạ. Cảm ơn chú đã ủng hộ luôn, đồng hành cùng với công ty Kim Phú Nông của chúng con. Khi mà chú xài mình nó ở đây là chú thuê người xịt hay là chú tự xịt?
5: Chú xịt chứ.
4: Chú xịt luôn.
5: Vậy chú xịt thì chú thấy bắt đầu biết sao thời gian nó hơi ấy quá, mới mướn mới cài nó vô.
4: Mấy cài vô
5: là để xịt thì mình đem thuốc ra mình pha cho nó xịt.
4: Là chú cái sản phẩm này chú pha chế chú thấy nó khỏe hay nó
5: là coi đầu không ngồi á, cái tụi không? Nó xịt bình thường hết.
4: Dạ.
5: Nó không bị sốt trang luôn á, không cần biết.
4: Thì những
5: dòng, có hôi gì đó.
4: Những dòng sản phẩm này nó rất là thân thiện với môi trường.
5: Thì đúng rồi, nó cái này là không có bệnh hoạn hết.
4: Dạ.
5: Dạ nói chung bây giờ nó có chảy vô miếng nước gà uống cũng không bình thường.
4: Dạ, không sao luôn hả
5: không
4: chú?
5: Sao hết.
4: Đó là chú đã thực tế rồi.
5: Không quan trọng quá chứ. Dạ.
4: Thì bà con mình cứ liên hệ về công ty Kim Phú Nông để được anh Minh Tâm trực tiếp hỗ trợ qua số hotline của chương trình là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942 để được anh Minh Tâm tư vấn và được đội ngũ kỹ sư đến tận vườn, ghé thăm vườn, thăm tình trạng vườn và tư vấn để mà mang những cái sản phẩm bổ ích đến cho vườn của mình. Giống như là hôm nay là giống như con và anh Phong Phú đã có mặt ở đây để gặp chú, chú Tùng ha.
5: Rồi. Mà nếu mà chú mà gặp bà con thì chú cũng khuyên cáo.
4: Dạ.
5: Lấy cái theo của chú mà lấy Kim Phú Nông này.
4: Dạ.
5: Để dùng để nó có cái chất lượng.
4: Dạ.
5: Năng suất rồi coi như là đất đai nó có cái độ xốp nữa.
4: Dạ.
5: À, cho nên là nếu mà chú mà gặp bà con là chú khuyên hết.
4: Dạ, nó giảm
5: nó chi phải
4: phí,
5: theo.
4: Giảm chi phí nè.
5: Đúng rồi, giảm rồi. Chi phí nhưng mà đất đai mình nó phát triển.
4: Dạ, phát triển đất đai mà đúng cái rồi. Sức khỏe về cái tiêu
5: người rồi, mình cái, cũng đỡ cái chú đó ha. Nó không dẫn sinh.
4: Dạ. Nó chắc hạt hả chú? Cái kali này nè, hôm nay là chú trước chú mua còn nhiều.
5: Còn.
4: À, hôm nay là nên là chú lấy thêm ít thôi, nhưng mà cái kali á lúc mà cái thời điểm mà trái nó chuẩn bị vô nhân á chú, thì cái thời điểm đó chú xịt cái kali thì lúc mà khi mà cái hạt
5: đúng
4: của
5: rồi,
4: cái nó chắc hạt, nó không có bị lép, bị đen hoặc là nó rụng trái non. Đó thì cái sản phẩm kali cũng rất là tốt trong cái bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông, thì chú nhớ là chú đừng có bỏ quên đó nha.
5: Rồi rồi.
4: Dạ. Thì hôm nay
5: cũng thay mặt cho gia đình thôi cũng cảm ơn coi như là phân bón Kim Phú Nông.
4: Dạ. Dạ rồi con cảm ơn chú, chúc cho chú luôn luôn thành
5: công. Ráng cố gắng mà tiếp tục coi như là đầy đủ phân bón cho bà con người ta nhờ.
4: Dạ rồi con cảm ơn chú.
2: Sau đây là những chia sẻ của anh Minh Tâm về công dụng của nano bạc và có một chương trình ưu đãi hấp dẫn cho sản phẩm này khi mùa mưa sắp đến sẽ giúp cho bà con phòng trị nấm bệnh hiệu quả hơn.
0: Xin kính chào bà con và các bạn. Rất là vui khi công ty Kim Phú Nông đã đồng hành với bà con trong thời gian qua với những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao mang lại rất hiệu quả trên đồng ruộng của bà con mình, chăm sóc nhiều loại cây trồng từ cây rau màu, ăn lá, ăn trái đến là cây lúa, rồi các loại cây ăn trái như là sầu riêng hay là các loại mít, măng cụt, bơ vân vân, rồi đến những cây công nghiệp như là hồ tiêu, cà phê, cây điều đều đạt được kết quả rất là tốt. Đặc biệt là bà con trồng cao su trong thời gian qua cũng đã rất là phấn khởi khi sử dụng bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông. Và công ty Kim Phú Nông thì cũng cố gắng giữ giá cho bà con trong suốt thời gian qua. Khi mà công ty ra đời đến bây giờ thì giữ định mức ổn định một cái mức giá để cho bà con ta vừa sản xuất hiệu quả nhưng mà cái giá cả thì nó ổn định, giảm được chi phí giá thành sản xuất cho bà con mình. Và có những cái chương trình khuyến mãi hỗ trợ cho bà con mình. Vừa rồi thì chương trình bốc những bao lì xì đầu năm mới cũng đã kết thúc từ ngày 1 tháng 5. Và trong cái thời điểm hiện tại thì tình hình giá phân bón, các loại thuốc bảo vệ thực vật tăng rất là cao do cái tình hình biến động của thế giới cũng như là vấn đề khan hiếm nguyên liệu và vấn đề xăng dầu tăng cao, thì nó kéo theo cái tình hình giá nguyên liệu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng đang tăng rất là cao bà con. Chính vì vậy mà công ty Kim Phú Nông cũng cố gắng giữ cái giá, hoặc là trong những ngày tới thì có tăng một cái mức tăng một số cái sản phẩm ở cái mức độ mà bà con có thể chia sẻ cùng với công ty Kim Phú Nông. Và bên cạnh đó thì công ty Kim Phú Nông cũng đang có chương trình để hỗ trợ cho bà con chúng ta trong cái tình hình giá phân bón thuốc trừ sâu tăng cao thế này. Thì Kim Phú Nông có hai chương trình hiện đang thực hiện song song để bà con mình có thể mua sản phẩm của Kim Nông mạnh dạn mình sử dụng, thì tâm tin nó sẽ hiệu quả, an toàn, chất lượng cho bà con chúng ta. Thì cái chương trình một là cái sản phẩm nano bạc, bà con mua 3 sản phẩm nano bạc thì bà con sẽ được tặng một sản phẩm ha, ba mua 3 chai bà con được tặng một chai. Đây là dòng sản phẩm mà giúp cho cây trồng ta đề kháng được với sâu bệnh hại, đặc biệt là trong cái tình hình mùa mưa đang chuyển mùa thế này, nó sốc nhiệt rồi nó làm cho cái cây trồng ta bị nấm bệnh vi khuẩn tấn công. Thì có sản phẩm nano bạc với cái các cái hoạt chất là cái keo bạc hay là cái kitosan thì sẽ giúp cho cây trồng ta đề kháng được với cái bệnh hại. Và đặc biệt cái chương trình thứ hai mà Kiếm Nông đang làm hỗ trợ cho bà con ta, đó là bà con mua trọn bộ sản phẩm của công ty Kiếm Nông, đó là cái gói dưỡng hữu cơ 5kg, cái chai dinh dưỡng hữu cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm, rồi cái gói Nano Kiko rất là tốt để cho việc xử lý đất, diệt trừ những cái sâu, những cái nấm bệnh vi khuẩn tấn công, rồi cái bộ phun từ giai đoạn chăm sóc bộ lá phục hồi cây cho đến tạo mầm kích hoa rồi chặn đọt cho đến nuôi dưỡng cái trái của chúng ta, đó là sản phẩm Nano Kim Phú Nông đối với cây ăn trái, cây công nghiệp, Super Kim Phú Nông đối với cây đông hào, cây lúa. Và bộ sản phẩm phối hợp đó là Nano bạc diệt chai diệt nấm khuẩn, rồi cái sản phẩm Combi, sản phẩm canxi bo kẽm, cái sản phẩm tạo mầm kích hoa, cái hũ chặn đọt, rồi cái sản phẩm nuôi trái, lớn trái tròn trái, rồi sản phẩm kali sunfat đó. Thì đây là những cái sản phẩm mà rất là hiệu quả, mình tâm chọn lọc để cung cấp ra thị trường cho bà con chăm sóc cây trồng rất là tốt. Và bà con mua mà cái bộ sản phẩm của Kim Nông đó với cái đơn hàng là 1.500.000 đồng thì công ty sẽ tặng cho bà con một chai Nano bạc để bà con phun phối hợp trong cái tình hình mà mùa mưa như hiện nay thì cái vi khuẩn nấm bệnh tấn công nó rất là mạnh, do đó sử dụng Nano bạc sẽ giúp cho đề kháng cho cây trồng của chúng ta. Và khi mua 1.500.000 ha, đơn hàng 1.500.000 bà con sẽ được tặng một cái chai Nano bạc, và bà con mua 3 cái sản phẩm Nano bạc thì bà con sẽ cũng được tặng một chai Nano bạc ha. Đã có hai chương trình đi song song với nhau, thì hy vọng là đây là một trong những chương trình để hỗ trợ cho bà con chúng ta trong việc chăm sóc cây trồng của mình đạt kết quả tốt nhất. Bà con có thể là kết bạn với các số điện thoại qua Zalo, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942, thì tâm sẽ chia sẻ cụ thể với bà con của chúng ta với những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của Kim Phú Nông rất là hiệu quả cho cây trồng. Mạnh dạn mua những dòng sản phẩm này của Kim Nông về áp dụng trên đồng ruộng của mình đạt hiệu quả cao nhất trong cái tình hình thời tiết có nhiều biến đổi như hiện nay.
2: Phần cuối chương trình là những chia sẻ của thầy Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng nói về hiệu quả của Nano Trico xử lý đất, trị các loại nấm bệnh từ rễ, giúp cây trồng phát triển vượt trội.
6: Nano Trico đó là một cái sản phẩm rất là tốt, nhập khẩu từ Mỹ. Nó có 10 chủng vi sinh vật là cực mạnh, trong đó có 5 cái chủng Trico đàn ma. Trico đàn ma thì nó có những cái chủng để phân hủy cellulose, có những chủng nấm đối kháng, đó, rồi có những cái chủng là để nó giúp cho cái hệ rễ phát triển, nó cộng sinh. Rồi 5 cái chủng Bacillus là để cho nó phân giải lân, phân giải những chất khó tan, khó tiêu trong đất. Do đó là mình tưới vào đất á, thì thứ nhất nó diệt hết tất cả những nấm độc trong đất. Thứ nhì nó kích hoạt cho những cái vi sinh vật có lợi trong đất, nó phát triển theo cái cấp số nhân, nó phát triển lên và nó sản sinh ra những cái vật chất cần thiết, những cái dưỡng chất NPK cần thiết, tung nhiên lượng cần thiết luôn cho cái đất nó phát triển và rễ cây nó hút được. Thành ra đây không phải là nấm mà đây là một hệ vi sinh tổng hợp. Nó là nó làm hai tác dụng, một là tận nó diệt hết tất cả những nấm độc, những cái vi sinh vật bất lợi, những vi sinh vật có hại trong đất nó sẽ diệt hết. Thí dụ như trong đất là nó có cái nấm Fusarium, rồi cái nấm Phytophthora, nó làm cho là thối rễ, nó làm cho hư cây. Những cái nấm này độc này đó, thì các chủng vi sinh trong cái Nano Trico này nó sẽ diệt. nội diệt cơ bản gần hết luôn. Thành ra đó là những cái điểm mấu chốt để mình canh tác rau màu và cây có muối, rồi cây thanh long là yên tâm, nó ít có bị lây lan phát triển nấm bệnh từ trong đất. Và cái tác dụng thứ hai là nó kích hoạt cho toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong đất phát triển theo cấp số nhân để nó công phá những chất khó tan khó tiêu trong đất. Thí dụ như cố định nitơ, thí dụ phân giải kali, phân giải lân, phân giải senuro, phân giải các vật chất hữu cơ, thành ra những

0: chất dễ tan dễ tiêu cho cây nó hút được và cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách kịp thời, là một cái nhà máy để mà chế tạo sản xuất phân bón trong đất. Đó là một cái giải pháp cực hay. Chúng tôi cho rằng trong cái điều kiện hiện nay giá phân bón mắc thì Nanotrico này nó làm được hai việc: giảm bớt sâu bệnh, giảm bớt cái mật độ nấm bệnh. Thứ hai là cung cấp những chất dưỡng chất có lợi cho cây qua cái vấn đề là kích hoạt hệ vi sinh trong đất phát triển, là một giải pháp cực kỳ thông minh và hiệu quả mà có cái tính cách là lâu bền trong đất. Đó, bà con xài cái Nanotrico này, ngày nó đất nó càng thuần hơn, nó càng phì nhiêu hơn, nó càng màu mỡ hơn, nó càng tốt đẹp hơn và giúp cho cái cây trái ra màu trúng mùa hơn. Chúc bà con thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Phụng ạ. Và đến đây chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu cũng đã hết. Bà con điện thoại về công ty Kim Phú Nông để mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật, đó là số 0383431053. Xin nhắc lại 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con có thể gọi, đó là 0903769942, 0903769942. Và bây giờ thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
3: Chương trình Thời sự tổng hợp.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz, với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng 19 tháng 5 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng, nhà ga T2 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không quốc tế và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Theo chủ đầu tư, công trình tiếp tục phát triển kiến trúc cánh chim Hải Âu của nhà ga T2 hiện hữu, đồng thời ứng dụng thiết kế biophilic nhằm tăng không gian xanh và ánh sáng tự nhiên. Dự án dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công, nâng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách quốc tế mỗi năm, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng nói:
6: Thứ nhất, duy trì được chất lượng nhà ga 5 sao mà chúng tôi đã vinh dự, vinh hạnh đạt được trong 3 năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026. Cái thứ hai, chúng tôi có không gian, có nguồn lực để đưa các câu chuyện văn hóa, đưa các sự trải nghiệm của hành khách, định hướng một nhà ga hiếu khách và thật nhiều điểm chạm. Cái thứ ba, chúng tôi áp dụng rất nhiều cái công nghệ, hành khách đi bay sẽ có được nhiều thời gian hơn cho cái họ trải nghiệm tại nhà ga mình, và cho hành khách được cái điểm chạm sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhà ga tế Đà Nẵng không phải là nơi để hành khách đến và đi, mà là nơi thực sự hành khách đến để trải nghiệm và để check-in.
5: Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đi vào hoạt động từ năm 2017 và là nhà ga đầu tiên duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 5 sao Skytrax liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026. Công trình cũng từng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017, góp phần khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của khu vực miền Trung.
4: Chiều ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, tập đoàn TCB và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2028, khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động sáng kiến cộng đồng vì sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam. Lễ ký kết cũng là dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 70 năm ngày thành lập tập đoàn TCB. Giai đoạn 2023-2025, TCB và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều chương trình thường niên dành cho thanh niên trên cả nước, như Ngày hội Thanh niên Công nhân, lan tỏa năng lượng tích cực, tỏa sáng nghị lực Việt, giải thưởng thanh niên sống đẹp và công trình không gian thể thao thanh niên, tiếp năng lượng bừng sức trẻ. Các công trình được triển khai với trọng tâm chăm lo đời sống thanh niên công nhân, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng trẻ, đồng thời khuyến khích thanh niên rèn luyện thể chất và xây dựng lối sống tích cực. Thông qua những nỗ lực hợp tác này, chuỗi chương trình đã tiếp cận trực tiếp gần 200.000 thanh niên tại 15

trên cả nước, như Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực, tỏa sáng nghị lực Việt, giải thưởng thanh niên sống đẹp và công trình không gian thể thao thanh niên tiếp năng lượng bừng sức trẻ. Các công trình được triển khai với trọng tâm chăm lo đời sống thanh niên công nhân, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng trẻ, đồng thời khuyến khích thanh niên rèn luyện thể chất và xây dựng lối sống tích cực. Thông qua những nỗ lực hợp tác này, chuỗi chương trình đã tiếp cận trực tiếp gần 200.000 thanh niên tại 15

0: Mỗi tổ chức tài chính, một chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, và hai là công nghệ, và ba là hệ sinh thái, đặc biệt liên quan đến trải nghiệm khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Thì tôi nghĩ là đa số các tổ chức tài chính lớn đang đi theo hướng này, nhưng mà các tổ chức tài chính nhỏ thì còn nhiều thách thức khó khăn. Cái thứ hai là song hành với nó thì chúng ta cũng cần phải vừa là kiến tạo để phát triển, nhưng cũng vừa phải là kiểm soát được cái rủi ro. Bởi vì ta biết rồi là cái rủi ro từ tài chính số thì nó tăng lên khá là nhanh.
1: Theo các chuyên gia, AI có thể giúp ngân hàng vận hành nhanh hơn, nhưng khách hàng vẫn cần cảm giác được bảo vệ, được hỗ trợ với con người trong những giao dịch tài chính quan trọng. Nhiều ngân hàng hiện không chỉ đầu tư cho AI, mà còn tăng đầu tư vào bảo mật dữ liệu, xác thực sinh trắc học và kiểm soát gian lận số. Ông Nguyễn Chiết Minh Hiếu, Quản lý Phát triển Kinh doanh Airwiz thông tin.
2: Tức là AI nó sẽ giúp cho mình ở cái đoạn đầu tiên để mình lọc được cái tập khách hàng, và sau đấy là sẽ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp và các đơn vị về sau sử dụng các data đó để mà xử lý vấn đề.
1: Theo các đại biểu tại hội nghị, mặc dù có những lo ngại, nhưng không thể phủ nhận rằng AI đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành tài chính ngân hàng toàn cầu. Và Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tài chính số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Ông Griffith Menon, giám đốc kinh doanh và sản phẩm Tradebest nói:
3: Chuyển đổi số hiện không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành ngân hàng. Cùng với sự phát triển của AI, lĩnh vực tài chính và ngân hàng sẽ còn chứng kiến nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt hấp dẫn là các ngân hàng đang đầu tư rất lớn cho chuyển đổi số và thúc đẩy tài chính toàn diện.
1: Các chuyên gia cho rằng trong thời đại ngân hàng AI, tốc độ thôi là chưa đủ, điều khách hàng cần nhất vẫn là sự an toàn, tính minh bạch và niềm tin đối với hệ thống tài chính số.
4: Sáng 19 tháng 5, tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 chính thức khởi công hạng mục trạm biến áp và đường dây đấu nối với tổng vốn 14.500 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, được xây dựng tại phường Vĩnh Châu. Công trình có tổng mức đầu tư lên đến 14.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 350 MW với quy mô 56 tua bin. Trong đợt này, hạng mục trạm biến áp 220 kV và hệ thống 2,7 km đường dây đấu nối chính thức được khởi công. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và vận hành vào quý tư năm 2028, cung cấp nguồn điện sạch ổn định lên tới 1,3 tỷ kW mỗi năm. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 1 tỷ đồng vào quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Mới đây, WHO cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras chỉ là những cuộc khủng hoảng mới nhất trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ của thế giới. Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, từ xung đột khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu đến việc cắt giảm viện trợ, hiện thế giới đang sống trong thời kỳ khó khăn, nguy hiểm và chia rẽ. Trong khi đó, các chuyên gia nhấn mạnh, cơn bão mang tên virus Hanta là minh chứng rõ ràng lý do thế giới cần một WHO hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy, trung lập và được tài trợ đầy đủ. Cùng ngày, Hội đồng Giám sát sẵn sàng phòng dịch toàn cầu cảnh báo các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu đang diễn ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn. Hội đồng đề xuất cần thành lập một cơ quan giám sát độc lập, thường trực để theo dõi nguy cơ đại dịch, đồng thời đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine, xét nghiệm và điều trị.
4: Mới đây, Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS cho biết Washington đang đạt được mức an ninh biên giới mạnh nhất trong lịch sử. Theo bộ trên, chính sách bắt rồi thả, catch and release, trước đây đã chấm dứt và chính phủ hiện tập trung thực thi nghiêm luật nhập cư cũng như trục xuất người nhập cư trái phép về nước. Các số liệu do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố cùng ngày cho thấy số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới phía Nam trong một ngày trung bình của tháng 4 hiện thấp hơn số người vượt biên chỉ trong một giờ vào giai đoạn cao điểm dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Cụ thể, Lực lượng chức năng Mỹ trong tháng 4 vừa qua trung bình bắt giữ khoảng

0: 298 người vượt biên trái phép mỗi ngày tại biên giới với Mexico. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023, số người bị bắt giữ trung bình là 1.336 người mỗi giờ. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đã có 12 tháng liên tiếp không thả bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định số vụ vượt biên hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990. DHS nhận định các kết quả trên phản ánh hiệu quả của các chính sách kiểm soát biên giới cứng rắn hiện nay.
1: Vừa qua, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng của nước này đã chuyển 10.000 mặt hàng cứu trợ tới khu tự trị dân tộc Chuan Quảng Tây nhằm hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp và tái định cư cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và lũ lụt. Số hàng cứu trợ trên gồm lều bạt, giường gấp, chăn mỏng, bàn ghế gấp và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Trung Quốc triển khai hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nói trên sau trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tại thành phố Liệu Châu thuộc khu tự trị dân tộc Chuan Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, đầu giờ sáng ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương. Tính đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác nhận hai người thiệt mạng do mắc kẹt trong động đất, trong khi một cụ ông 91 tuổi đã được giải cứu. Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại địa phương này cũng đang hứng chịu mưa lớn và ngập lụt. Trong khi đó, mưa lớn và lũ lụt cũng đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở mức độ 4 đối với tình trạng lũ lụt tại hai địa phương Hồ Nam và Quảng Tây. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp và cảnh báo gồm 4 cấp độ đối với thiên tai và lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là mức nghiêm trọng nhất.
0: Ngày 20 tháng 5, tập đoàn công nghệ Meta thông báo kế hoạch sa thải 10% nhân sự toàn cầu, đồng thời điều chuyển 7.000 nhân viên sang các dự án trí tuệ nhân tạo AI và xóa bỏ hàng loạt vị trí quản lý. Kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn này đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ nội bộ nhân viên. Cụ thể, 7.000 nhân viên sẽ được Meta điều động gia nhập các đơn vị công nghệ mới như kỹ thuật AI ứng dụng AAI, tăng tốc chuyển đổi trợ lý ảo ATA, XFN và phân tích trung tâm. Tính đến cuối tháng 3 năm 2026, tổng cộng các đợt sa thải và điều chuyển sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20% trong tổng số 77.986 nhân sự của Meta. Công ty mẹ của Facebook cũng đóng 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Cuộc tái cấu trúc phản ánh chiến lược đầu tư mạnh tay của Meta nhằm biến các trợ lý AI thành trung tâm trong cả sản phẩm lẫn quy trình vận hành nội bộ. Động thái quyết liệt của ban lãnh đạo đã châm ngòi cho một cuộc nổi loạn trong công ty. Nhiều nhân viên liên tục sử dụng hình ảnh những chú voi ẩn dụ về sự hiển nhiên bị tảng lờ để mỉa mai việc ban giám đốc cố tình giữ im lặng suốt hơn một tháng qua kể từ khi giới truyền thông rò rỉ thông tin về đợt sa thải này.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 5, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Sự kiện này xác định cục diện 12 bảng đấu, nơi 48 đội tuyển trẻ xuất sắc nhất thế giới quy tụ tại Qatar vào tháng 11 năm nay. Dù U17 Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết U17 châu Á sau thất bại trước U17 Australia, tấm vé lịch sử World Cup vẫn là cột mốc chói lọi của bóng đá trẻ nước nhà. Đây là lần đầu tiên các chiến binh sao vàng góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Người hâm mộ đang rất chờ đợi xem thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ rơi vào bảng đấu nào để tiếp tục hành trình lịch sử và có cơ hội cọ sát tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng cho những thử thách đỉnh cao trước các ông lớn như Brazil, Argentina hay Pháp.
0: Chiều tối qua, loạt trận cuối cùng vòng bảng giải bóng đá nữ cấp quốc gia 2026 đã khép lại, qua đó chính thức lộ diện 4 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết. Tại bảng B, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại Than khoáng sản Việt Nam với tỷ số thuyết phục 2-0, hiên ngang tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, ở bảng A, chủ nhà Thái Nguyên TNT chia điểm nghẹt thở một đều trước Phong Phú Hà Nam, vừa đủ để giữ vững ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Như vậy, hai cặp đấu bán kết đã được xác định. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đụng độ Phong Phú Hà Nam, còn Hà Nội 1 sẽ chạm trán chủ nhà Thái Nguyên TNT. Các trận đấu vòng bán kết sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới.
1: U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc là hai đội giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026. Sau những trận bán kết đầy kịch tính diễn ra rạng sáng ngày 20 tháng 5, ở trận bán kết đầu tiên, U17 Nhật Bản gặp vô vàn khó khăn trước U17 Uzbekistan. đội bóng xứ mặt trời mọc chỉ kịp gỡ quà 1-1 ở phút 90+6 nhờ công của

0: James Oakway. Trước khi thắng 3-2 trên loạt luân lưu để đoạt vé đi tiếp, trong khi đó U17 Trung Quốc tạo bất ngờ khi đánh bại U17 Australia 2-0 bằng các pha lập công của Su Kui Hao và Xue Jin. Theo lịch, trận chung kết giữa U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 5.
1: Rạng sáng nay, chứng kiến bước ngoặt lớn của mùa giải ngoại hạng Anh 2025-2026 khi Arsenal chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Ở trận cầu buộc phải thắng để nuôi hy vọng vô địch, Man City bị AFC Bournemouth cầm hòa một đều. Bournemouth gây bất ngờ với bàn mở tỷ số của Crosby trong hiệp 1 và chơi đầy kiên cường trước sức ép lớn từ Man City. Dù Haaland kịp gỡ hòa ở phút 90+5, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đánh rơi điểm số quan trọng, qua đó chính thức nhìn Arsenal đăng quang. Ở trận đấu khác, Chelsea giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Enzo Fernandez mở tỷ số cho Chelsea ở phút 18 bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Andre Santos nhận đôi cách biệt trong hiệp 2. Tottenham chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Richarlison ở phút 74. Thất bại này khiến Spurs chưa thể chắc suất trụ hàng sớm, trong khi Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau.
0: Huấn luyện viên Roberto Martinez vừa chính thức công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026. Tâm điểm chú ý tiếp tục đổ dồn vào Cristiano Ronaldo khi siêu sao này tiếp tục được điền tên, qua đó chuẩn bị thiết lập kỷ lục vĩ đại với lần thứ 6 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh CR7, hàng công của Sri Lanka châu Âu mang đến Bắc Mỹ lực lượng cực khủng với những hảo thủ như Rafael João Félix và Gonzalo Ramos. Tại vòng chung kết năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K và sẽ đá trận ra quân gặp Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 17 tháng 6 trước khi chạm trán Uzbekistan và Colombia. Mục tiêu tối thượng của đoàn quân áo bả trâu không gì khác ngoài chiếc vô địch thế giới.
1: Barcelona vừa kích nổ thông báo được các culé mong đợi nhất của huấn luyện viên Hansi Flick gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Dưới sự chèo lái của chiến lược gia 61 tuổi, Blaugrana đang hồi sinh mạnh mẽ sau cú ăn ba quốc nội mùa trước. Flick tiếp tục đưa đội bóng thâu tóm cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tham vọng của vị thuyền trưởng người Đức chưa dừng lại. Bản giao kèo mới là bệ phóng để ông giúp Barca tạo bước đột phá lịch sử tại Champions League, đấu trường châu Âu mà họ vẫn chưa thể bứt phá trong hai mùa giải qua.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz.
1: Thưa quý vị, chỉ còn 3 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây cũng là thời điểm các nhà trường bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Song song với hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, các trường cũng chủ động rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực và xây dựng phương án phối hợp nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Tại trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội, nếu trước đây mỗi môn chỉ học khoảng 3 tiết một tuần, thì nay đã tăng lên 5 tiết đối với các môn chính như là toán, vật lý và tiếng Anh theo nguyện vọng đăng ký dự thi của học sinh. Em Đặng Học Minh, trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội chia sẻ.
2: Đó là áp lực và nhưng mà con vẫn luôn giữ một cái tinh thần thoải mái để giữ vững phong độ cho đến ngày thi ạ. Bởi vì tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng quyết định cái điểm số và cái cách làm bài của mình.
1: Em Đỗ Nguyên Diệu Anh, trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội chia sẻ thêm.
3: Cố gắng có một cái tinh thần thoải mái nhất để đến với cái kỳ thi. Tuy nhiên thì tất nhiên là bọn con vẫn sẽ có những cái chút hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà con tin rằng là với cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với trang bị kiến thức của các thầy cô giáo và cái sự chăm chỉ học tập, rèn luyện của bọn con thì bọn con sẽ có một cái kỳ thi, hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất ạ.
1: Còn tại trường Trung học phổ thông Xuân Phương, không khí ôn luyện ở giai đoạn nước rút diễn ra khẩn trương không chỉ trong các lớp học mà còn lan tỏa tới thư viện. Để nâng cao hiệu quả ôn tập, nhà trường đã phân loại học sinh theo tổ hợp môn đăng ký dự thi và năng lực của từng em. Việc tổ chức lớp học theo trình độ giúp học sinh tập trung ôn luyện sát với khả năng, từ đó tối ưu hiệu quả trong giai đoạn tăng tốc. Ông Đoàn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Xuân Phương, Hà Nội

0: nói.
1: Có lớp thì 20 học sinh, tùy theo môn và tùy cái đối tượng mà học sinh yếu. Và cho đến hiện nay thì những học sinh yếu chúng tôi cũng giao cho các thầy cô chủ nhiệm và giáo viên bộ môn là phải quan tâm đặc biệt, coi các em như là con em mình để giúp các em là nắm lại kiến thức và có kết quả tốt hơn trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
0: Song song với công tác ôn tập, các trường trung học phổ thông cũng đang khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, kiểm tra toàn bộ phòng thi, hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát cùng các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội, thông tin.
2: Nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, báo cáo sở để có những phòng đảm bảo những kỳ thi tổ chức một cách nó an toàn, nghiêm túc. Và thứ ba là về đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia vào công tác coi thi. Nhà trường cũng đã có sự tập huấn cho các thầy cô giáo để làm công tác về giám sát coi thi tại các điểm thi. Và cơ bản đến bây giờ thì công tác về cơ sở vật chất, hồ sơ và con người đã đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2025. Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến có khoảng 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên toàn quốc. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức kỳ thi. Phó giáo sư Quỳnh Giang Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói.
3: Hiện nay thì các địa phương cũng đã chuẩn bị rất kỹ và vừa rồi Bộ đã tập huấn kỳ cho 34 địa phương và tất cả trường đại học tham gia công tác kiểm tra. Và năm nay cái việc tập huấn cũng gọn nhẹ hơn, chỉ tập trung vào một ngày để triển khai đồng bộ cho cả nước. Còn hiện nay thì chúng tôi chỉ cảnh báo đó là cái quy mô của một số tỉnh lớn hơn do sáp nhập. Và đây chính là cái mà các cái ban chỉ đạo của tỉnh đó cần phải có một cái tập huấn cũng như đưa ra những phương án kỹ hơn. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gần đến 130.000 thí sinh. Thì do vậy phương án in sao đề thi, vận chuyển đề thi, mọi cái chúng ta phải làm tốt hơn và chuẩn bị kỹ hơn.
0: Với sự chủ động trong công tác ôn tập, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất của các trường, các địa phương cùng tinh thần đồng hành sát sao từ thầy cô, các sĩ tử có thêm sự tự tin để bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học phổ thông.
4: Để phát triển những tuyến đường, ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước còn cần sự đồng thuận rất lớn từ người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, hàng chục hộ dân đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ công trình để mở đường với mong muốn quê hương ngày càng phát triển. Những ngày này, trên các tuyến đường đang được mở rộng tại xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, không khí thi công diễn ra khẩn trương, máy móc hoạt động liên tục. Người dân cũng tích cực hỗ trợ đơn vị thi công bằng cách tự giác tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây trồng và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Gia đình ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, là một trong những hộ tiên phong hiến đất làm đường tại địa phương khi đã tự nguyện hiến gần 1 hectare đất cùng nhiều loại cây trồng đang cho thu hoạch như điều, cao su và sầu riêng. Ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai cho biết.
5: Thì trước hết thì có chủ trương là xã vào vận động cái là gia đình mình tiến hành làm luôn, tiến hành cho cắt cây luôn. Gia đình mình cũng còn khó khăn, nhưng mình cũng phải nghĩ đến cộng đồng. Thì cộng đồng nói chung thì cũng còn mình so sánh với nhà mình, với xã hội thì mình cũng còn rất khó khăn. Nhưng mà họ chung nói chung ra thì họ cũng còn như mình, khó khăn như mình. Thì trước hết thì thôi mình phải cống hiến để về cái tương lai con cháu sau này.
4: Không chỉ riêng gia đình ông Thình, phong trào hiến đất mở đường đang lan tỏa mạnh mẽ tại xã Tân Lợi. Nhiều hộ dân sau khi được tuyên truyền vận động đã đồng thuận hiến đất, di dời vật kiến trúc để phục vụ thi công. Anh Đinh Văn Toàn, ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai thông tin.
6: Hiện tại thì đường nhỏ thì đi thì nói chung là mấy học sinh đi lại thì cũng rất khó khăn, tại vì là đường nó nhỏ với lại nó có cái cây cối nó khuất đi nhiều. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà làm đường lớn thì rất là tiện lợi cho học sinh rồi bà con đi lại. Tôi thì cũng lung tinh thôi, nhưng mà thấy nó ví dụ như là cái nhà tôi nó đi như vậy thì tôi muốn làm nhà mới thì cũng không có cái vật chất gì để làm. Nên là nếu mà nhà nước mà hỗ trợ được thì rất là tốt.
4: Xã Tân Lợi đang triển khai hai tuyến giao thông trọng điểm kết nối trung tâm xã với các tuyến đường trọng lực của thành phố. Tổng chiều dài khoảng 14,5 km. Mặt đường quy hoạch rộng 32 mét với tổng mức đầu tư khoảng 76 tỷ đồng. Đến nay, người dân đã tự nguyện hiến hơn 78.000 mét vuông đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Ông Mai Hà Thanh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai nói.

0: các hộ dân trao đổi với nhau, trao đổi với địa phương, rất hy vọng là sớm có cái tuyến đường này cho bà con đi lại. Khi người dân hiến cây hiến đất thì chúng tôi sẽ đưa ngay máy móc vào, là sẽ cào lớp thực địa và mở rộng đường ra giống như cái như vậy chúng ta vừa đi thực địa. Còn như thế thì chúng tôi cũng huy động luôn cả lực lượng dân quân trực để hỗ trợ người dân di rời những vật kiến trúc rồi những hàng điện di rời vào đúng cái hành lang lộ giới để bàn giao mặt bằng cho bên thi công triển khai thực hiện đảm bảo cái tiến độ trong năm 2026.
1: Những tuyến đường mới đang dần hình thành từ sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương. Mỗi mét đất được hiến tặng không chỉ góp phần mở rộng hạ tầng giao thông mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng phát triển của người dân vùng khó. Từ sự đồng thuận của người dân, xã Tân Lợi đang từng bước mở ra những trục giao thông mới, tạo nền tảng để phát triển kinh tế xã hội bền vững trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: lúc này điên nằm bây mật chả tí mật trầy. Đã bây ọp ọ xa tố khuộp lợt tì mà rối xàm sắp rồi mùi chân nắm, thằng ngay cầm nót lô bà thiên Hồ Chí Minh, đọp rồi buôn ưu sập hía chân nằm bây rối cao sắp, đọp rồi buôn ưu sập hía chân nằm bì bòn mà phê bà mùi. Nơi bật thằng ngay tì đọp rồi buôn ưu sập hía chân nằm bì bòn mà phê bà mùi. Cả nạc bà thịp hú này cả nạc kà mà thị ca mà chống bác, bà thiên rót rốt sập hía rập thà phì bá. Cả nạc kà mà thị ca mà chống rà nạ xế mê tù bù Việt Nam, cơ xuông phá nạch nhìn ní nâng tì cổng Hà Nội. Bạn ở chơi mốc bàng sắp bàn đạc cầm rộng phá cá nâng cổ rộp vần diện đặc hắn lô bà thiên Hồ Chí Minh nâng ảnh thúp cổ rộp vần diện đặc hắn vì rẽ dịch thật chôn bẹt lý nơ sđốp ảnh ưu xa và rí vì rẽ dịch thật chôn bẹt lý nơ lờ phá nô bạ sơn. Nông bà rà gà cá đọ ổ lá rất cơ nạc bà thị phú thanạc đặc nòm bác à tay tắc thanạc đặc nòm bạ rốt đá đặc nòm đòi lô tổ lắm à các lê khà bác nâng chia bà thiên rốt bàn bù chìa phá cá nâng cổ rộp vần diện đặc hắn nơi prang sắp lô bà thiên Hồ Chí Minh. Nơi chấp bộ mốc của nhân đặc hắn, rô bò lô bà thiên Hồ Chí Minh, thanh đặc nòm bác đừng rót, ban xâm đánh ca cực giang chiều trấu, nâng ca đằng cốn giang thông thế chấp bộ lục ủng hộ, đại chế sạch thạp bản ích tịch đòm bạc dân, cơ đồ chế cun nô bà ca rắc đọ thông thế rô bò lô, chấp bộ bà hát bà đi vót rô bò bác, nâng bà tế diệt dân. Đào ta mẹ kê bà đi vót đại lô bà thiên Hồ Chí Minh ban cầm nót, tôi bấy sự thật nóng cả lạ thị xã nà có đói, có bạc dân, nơi tài rẽ xa bàn cổ đáo ai kể rìa chết rồi bọc luôn, đẹp chọp nâng sừng công này giống, ạ nà vót chnay bà đất, nâng ạ phí vót lịch thị mà liền đến, nâng cầm nất Hồ Chí Minh, đã bấy ạ nà vót chột cháy cả phạt thầm máy cực trông trối nâng sạp nìa. Bà tỏ bí cổ rộp nhìn đặc hắn lô bà thiên Hồ Chí Minh, cả nạc bà thị phú bàn bà tỏ tờ đạc cầm rộng cá nâng ôi thúp cổ rộp nhìn đặc hắn vì ra chất chôn bẹt lý. Nơi sđốp cổ rộp nhìn đặc hắn vì ra chất chôn bẹt lý nơi lờ phá lâu bạc sơn phòng đài.
1: Lô nền niên năm bà dùm ịt chi tì mì trầy, cổ rộng bí sạc cắm nây sạc thà nạ kẹo công sôl xa thê rộn nạ rộn Indonesia bà chăm nơi tì cổ rộng Hồ

chứng minh đặc nom đại lục sài ở kẹt console Carolina Tinagon chia tập đại phim ban anh chơi một bom pin tu sạ kịch nâng chuột sầm đái ca cô sắm chung mối kinh nghiệm matika projection khai anh giang lục lê giang phước anhu prathien kinh nghiệm matika projection khai anh giang ban anh chơi từ tour bạn đệ san tra kịch thay mặt tệ khăn pel chung nụp sầm đái ca cô sắm lục sài Carolina Tinagon Ake Konsol Sa Therana Arad Indonesi Pracham Nê Tì Krom Hồ Chí Minh Ban Sâm Đái Nê Kê Đầy Rịa Rê Nâng Kê Tà Dúa Đạt Ban Mộc Bông Pinh Tư Sạ Kạch Nê Khai Đăng Giang Lục sài Carolina Tinagon Ban Ở Đăng Thá Đâm Ná Tư Sạ Kạch Nê Sa Therana Arad Indonesi Rụ Bọc Lục Ake Konsol Lê Kha Pạ Prathina Rọt Tô Lắm Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn การตำเนตตำนองสะพรตบัตการเวียงอินโดนีเซียนังเวียดนามมีนการิจมรานอย่างชับประคะนังมีนการวินิจุกเจเลในขนมโปรตีนแตงปีลูกไส้การตีน้าทีนากอนสมกอลคืนท้าอังยางคือจิกไฮดเมียนกะพิวัตคลังเลวิไซกัสกัมดอยปริมาณพอลองกอรบอกไฮนวมุขนมโปรตี Lúc này, sẵn khấm xa hạ bắt đầu bắt cá lưu vị xa cả sẽ cắm, nâng bà chạy cả sẽ cắm, đâm bấy ai chạy ở rùm lấy bắt vị sao từ vinh tầm mộc, nâng miên kết xa bắt đầu bắt cá cho mùi khăn nia nếu bây là nạ cột. Vị xa tê xa chó, ạ phì bắt đang khăn khá là, chi bị xác cư nâu phù bất. Chi bị xác, khai bàn chơi rớt chiếc cần lành rượp chóm xa nị xa cầm bút áp bịch. Ní chi ọc cả, đâm bấy khai ạ phì bắt nia à nạ cột. Nhiều khẳng mục lúc xảy, Carolina Tinagon, miền bàm nón trong tập trọng tùm nệ tùm nón xã bó tập bật cá cắn tài trán, lơ vị xay nền nia cho mùi khát ăn giáng. Vì xế, lơ vị xay cả xe cắm, tê xe chó, ọp rúng, nâng cá nòm chôn nòm chành trong phút rột dân. Thay mật tệ trái tập tờ vĩnh, lúc lê giang phước anh nụ bó thiên kênh nệ cảm ạ thị ca bó chê chôn khát, bán xâm đánh cách đây xa bà rịnh rí, vì bán tờ tùa xoá cúm ạ kẹt console Indonesia bó chăm nê tì cọng Hồ Chí Minh. Lúc anh nụ bó thiên kênh nệ cảm ạ thị ca bó chê chôn khát ảnh giáng bán xâm cập thông thái. Cả tầm nệ tầm nông rồi viên Việt Nam nâng Indonesia, công bóng rì chôm rán lọ bó xa. Chi bí xế, cả đàl bó tê tiền phí bán đầm láng cầm rạch tầm nệ tầm nông. Tới chữ đại cứu dụt thật xác cực trọng trối, bàn bạc ảo các xã bảo tập bật ca giang tù lùm tù lý, nâng xí chùm rỡ rồi viên mù lật thán ai chư bạc cắm, nâng bảo trì chôn nây bảo tế tên bì. Lúc ảnh bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trì chôn khát, bàn ưu tế xin niệm ông bí xã cả đàn đủ bốl, nâng chùm nơi khăn rụt bọc mù lật thán. Tạm ra kẻ nước, khá nông trong năm chân năm bì bọn mà phây prắm, xe tài kệnh ở rộng bọc khai bần to miên cầm nàn xâm rạch prắm bấy các bế xám xa prắm bùn phị rồi, nông múc khá nông đậm bón viên hợp riêp tình lê cửu lòng. Vị xái cả xe cắm rẽ xá, tu nệ tí chia xa xa xa đồng, đói ở thị bồn sẵn xâm rạch prắm án prắm bấy các bế prắm bấy liền tàu. Trong nay, vị xái tê xa chó bàn khá chia xe tài kệnh mục ruốn, đói tẹo tiếng phần nhiều tê xa chó bàn chiên mập hay buôn cơ biệt mùi liên lực nẹ, nâng trong nốt xa rộp bàm án, hộp xa bàm pi bón, bàm pi rồi bón lên đông. Lúc ảnh bộ thiên kênh nệ cảm ạ thị ca bỏ chia chôn khát ảnh giáng bàn ở đánh thá. Tụ bấy cách xã bỏ tập bật ca rộ viên ảnh giáng nâng đai cú ảnh đồn nế xí nà miên cầm rạch, bọn ta xâm rạch bàn là tập hòa lưu vị xa chỉ trán. ขนมชั้นปีปอนมาเผยพรำดำไล่นอมเจงหรือบอกใครแต่การโปรตีนอินโดนีเซียสำหรับประมาณดับบี้ปรับใบเลียนดอลลาร์อเมริกจมพุ่มมุกตุ่มหนึ่งดูจีอังกอสใบเจิ้งนั่งเจลพอลเกิดดูไล่ขนมเตรมิติมุ้ยชั้นปีปอนมาเผยประมุ้ยดำไล่นอมเจงสำหรับประมาณปีบี้ปรำเลียนดอลลาร์อเมริกการชิดดับประมุ่นผีร้อยเทียบนั่งหรือแกเป็นชั้นตะมัน ขนมวิสัยเตสจ้าจำนวนพิญญ์เตสจ้าอินโดนีเซียหมกการอังยังมวยทั้งไงการแต่การล้างดำมินพิญญ์จำนวนเชียงดับป้อนเหล็กเนี่ยขนมชั้นปีปอนมาเผยพรำหนึ่งชิดปรำปีป้อนปรำบุญหอยเหล็กเนี่ยขนมบุญขายดำชั้นปีปอนมาเผยประมุ่ยนี่บานจะตบเชียสัญญาเวจมิ้นดำใบเพียกีแต่งปีบรรทัดสากาอภิวัตผลิตภัณฑ์เตสจ้าอับบ้านสำสรับ เนเปิลขมุกโลกเลยังพึกอนุประเทศกันในกรรมธิการประชีจนขาดอังยังเมียนบ่มน้องจองบันตอปงริงกาตับจวบปงริกเกกสะประตบัดกาจูมุ้ยได้กู้อินโดนีเซียร่วมจำนายทเวอ้อยตุมเนตตุมน้องมิตรเพียบประเวียงประชีชิดแตงปีกันแต่ซีจำเริง
ទន្ទឹមនឹងនោះសង្ឃឹម

0: Tha lục sấy Carolina Tinagon bắn to dọc chiếc tục đạn nâng chui cầm tro khnông ca tập nẹt tập nón riêng ai chụp cắm này phía kia tầng pí chỉ bị xét lưu vịt sai cả sự cắm chưa là Paul ca cái này và chỉ cả vật chía thay đại xá Carol promote Paul nâng logistic lúc anh được phát hiện kinh nghiệm Amatika Prochichon khai anh giang miền bầm nón trong xã Pratapat cát căn tây xí chấm rơi nông ca sven yol nâng anh được bắt tăng đà hà lá trong phút cả sự cắm chờ lập hol nâng sự vật cắm tây xí chó bông rừng nông ca sạp chóp nông ca ập rúng bình hộp bình đá vật chia sát và chỉ có vật chía cá plat thamai chai Pratapat nâng plat đô digital bông rít cây xã Pratapat cá lơ vị sai tây xí chó
1: lúc này đến prai mật chặt tí mật trai tớp cả lòng tờ ní, bà chìa cả rạch hán dô thiê khai đăng giáng. Bàn điệp chóm xa đi bát bà cổ đầm náy mê bà chìa cá nây bà chìa cả rạch hán dô thiê khai. Anh chân chú rùm nâng chìa xa hạ thập ở đây ông xa đi bát mên lô cả đòm xa đầy tố Hồ Văn Thái lê khá cả nạng ca mạ thị ca bác chìa xa nòn cá nà dô bái dô thư phù mê phiệp rồi buôn á đòm xa đầy trái chìm thông nhất xa mạ chức cả nạng ca mạ thị ca mạ chôm bác mê bà chìa cả rôn nâng chìa sự mạ mất Nguyễn Tiên Hải, sự mạ chức cả nạng Kamathika mà chồng bác, lê khá cả nạng Kamathika bạc khát, nâng chia lê khá cả nạng Kamathika bác vô thiệt khát. Anh chân chủ rùm phòng đá nơ men nẹ sấy trần thị thanh hướng, anh rút lê khá cả nạng Kamathika bạc khát, bà thiên cả nạng Kamathika ra nạ xế mê thuộc Việt Nam khát ảnh giáng, bà thiên sạch hạp bắn ông gặp hiếp, nây vô thiệt phù mịp hiệp rộp buôn, nâng còn cầm lăng bà rạp vật khát. Nơi khốn ông xa đi bát, cảnh chặt tán này cảnh cà mạ thị ca bạc khát bán bạc cá sạch đầy xâm rách rồi bỏ cảnh lê khá mà chôm bác đã chặt tán ôi chô rùm khăn ông cảnh cà mạ thị ca cảnh chặt trái này cảnh cà mạ thị ca bạc khát ảnh giáng anh hát bì bòn mà phê prám bì bòn xám sắp sạch đầy xâm rách rồi bỏ cảnh chặt trái này cảnh cà mạ thị ca bạc khát đã chặt tán ôi chô rùm khăn ông cảnh cà mạ thị ca cảnh chặt trái cảnh đầm lái chi ảnh đụ lê khá cảnh cà mạ thị ca bạc vô thiệt khát anh át pi pon mà phê pram pi pon sản sắp cho bố lục ở đom sân này trái Nguyễn Quang Hồng dùng tam khlam xá này ca prakol lục ở đom sân này trái Nguyễn Quang Hồng tờ tố đầm náy chìa mê bà chìa cá này bà chìa cà rạch hán vô thiê khai đàn giáng pi ở đom sân này trái Nguyễn Quang Ngành thay mà tế khăn ông sân này bát ở đom sân này trái Nguyễn Quang Ngành ban bà chạy thá khăn ông âm lòng bế can đầm náy chìa mê bà chìa cá này bà chìa cà rạch hán vô thiê khát lúc tàn tái tờ tùa bán ca dục chạch tục đắc đặc nóm nâng này nóm bị dô thư phù mệt phiệp rộp buôn cả nát ca mạ thị ca bạc khát cả nát ca mạ thị ca bạc chìa chuẩn khát rôm tén xa mạ kì phiếp nâng ca ai cập phiếp bị ca mạ phiệp báo dịch thịt chuẩn nây còn cầm lăng bạc rạp vật khát tên tốt mừng nụ lúc men chụp nửa dàng mịt mòm thá át đóm sân này trái Nguyễn Quang Hổng khăn ông đầm này thầm máy nâng bằng tó bù rì xa mạ tập hiếp bọt bì xót đầm bay co sáng còn cầm lăng bạc rạp vật khát ôi canh tá rừng mòm thay mặt tế tựa phê ra cách, lúc ở đầm sân này trái Nguyễn Quang Hổng, ban sắp đánh nơi kết thị chúa đề tựa ban ca tục chất bị bác cả phía vô thiên mạch hống, cơ xuống ca bìa chiết vô thiệp phù mạch hiệp rộng buôn, nâng cả nạng ca mạ thị ca bạc khát, cả nạng ca mạ thị ca bạc chế chuẩn khát, khăn ông ca bạc cổ ca tựa khó trâu thầm mây nì. Tần tốt mừng nụ, lúc ban bạch dạ thá, nâng ruộm trường mũi sở mô hợp hiếp này cả nạng ca mạ thị ca bạc, nâng bạch chế cả rạch hán vô thiệt khát, rẽ xa xa mạ kì phiếp, bộ rít bà bì nấy rô bò con cầm lăng bà bà vượt khát ảnh giáng bà rốt lơ cá lơ cầm bố côn ập hiếp nây ca vượt hát triêm khuôn chìa sách khăn ông ca bà dứt có sáng cử ca bìa chết tu tèng bà chìa chôn ôi rừng móm nâng bà bênh đòi chột cháy rôl phê ra cách đại bác bà côn thay mà tết khăn ông ông sàn đi bát sạc mà chức cà nạ ca mạ thị ca mà chồng bác lê khá cà nạ ca mạ thị ca bạc hát nâng chia lê khá cả nạng ca mạ thị ca bác vô thiệt khát lô Nguyễn Tiên Hải bàn cắt sầm cốt nơi ca ruộm chấm nách đọ sầm khánh rồi bỏ ở đom sân này trái Nguyễn Văn Ngắn nâng vẹt sân này ách Quỳnh Văn Khởi cho bố phê ra cách vô thiết nâng ca bìa chiết khăn ông mua lột hán khăn ông dạ bê gần lón prom tén bàn ọp ọ xa tố lô ở đom sân này trái Nguyễn Văn Hổng đã tự tù bán ca tục chất bà cố ca tự tù khó trâu thầm mây lô Nguyễn Tiên Hải lê khá cả nạng ca mạ thị ca bác khát bàn sân thá khăn ông niêm chìa mê bà chìa cá này bà chìa cà rạch hát vô thiệt khát lúc ở đầm sân này trái Nguyễn Quang Hổng cô bần tó bằng rì sở mặt tập hiếp bọt bì xót nâng ruộm chùm mũi sở mô hợp hiếp cà nạ ca mạ thị ca bác này bà chìa cà rạch hát vô thiệt khát mà chà cá thua sở nà thị cá chún cà nạ ca mạ thị ca bạc khát nâng cà nạ ca mạ thị ca bà chìa chuẩn khát khăn ông cá đặc nóm nè nóm à rà vót bà cọp đòi bà sở tập hiếp nâ phê ra cách vô thiết nâng cao bia chiếc nông mùa thán, có sáng còn cầm lăng bà rạp bà vật khát, ôi rừng móm, cho lời tốt tờ nâng tầm rầu cá, nây phải đặt cách cao bia bè tập hôm nông sở thán đập hiệp thầm mây. Thầy mà tết đặt nóm nông ong sở đi bát, lúc ở đọc sở đầy tố hồ văn thái, sở nông cá rồi dô bái, nây YouTube hôm mùa phiệp rộng bốn, ban quạt sầm có nâng về tầm lại cấp bố, chung bố ca ruộng chùm nái, rồi bỏ lúc ở đọc sở đầy trái Nguyễn Văn Ngảnh, nâng lúc vừa đẹp sở đầy ái Quân Văn Khởi. Không đồng nào cả đặt nhóm nâng mà chia con cầm lãng bà rạp vật khách ảnh giáng. Sự rạch là ổ nơi phê đặt cách vô thí nâng ca bia bà tế nơi mũ lực hành. Tình tốt bằng nụ, lúc bán xâm nôn bố lúc ở đồng sân này trái Nguyễn Văn Hùng. Không đồng nào anh thầm máy, bà tốt bước đi cùng xâm bát xâm bát tập hiếp. Nâng ruộng cho mũi xâm mô hợp hiếp cả nạng ca mạng thị ca bác nây bà chia ca rạch thán vô thí khách. Rẽ xa cô ca bà mô lập đóng bà chia thập bà tay. Có sáng xa mạc kỳ phiếp bà tây khnóng nâng ai cập hiếp. ประจักษ์การทัวร์สนาธิการจูนคณะกรรมาธิการปักแคดนึ่งคณะกรรมาธิการประจีจวนแคดขนงการดักน้อมจึงออลกาบางแห่งการอารวาสประกอบโดยประสิทธิภาพรอลเพริกจุดเทียนึ่งการเปียประเทศในบุรุษฐานก่อสร้างตะบอนกาปีออยกันใต้รึงมอมลูกอดอมสนัยโตเฮาบางท้ายกับบานสกัดขอนท้ากองกับล้างประดับประวัติขัดอังยังจำใบเตยบรรโตเรศายางตึงรั้งในระบอบเตรียมขลุ่นจิตสายขนงการประยุทธ์ กระดับภูมิศาสตร์อ้อยบานฉบับล้อจีบิสัยคือไซบัตต์ปรุงแดนเลิกกระโปงก้นเพียบในการเวิร์คฮัตก่อสร้างเพียบตรำเต้าตามและคันติกะกรุปิดในยกจัดตกดักขนงการก่อสร้างคณะกรรมการปักโยธีแคทออยสอาร์ซอมหนึ่งหรือม้อมชลายตอบต่อหนึ่งตะเบาก้าในเพริกไก่ขนงสถานเพียบทำไมทลายมาเตะสลบใส่ไก่ขนงสันนิบาตโลกอดอมสไนไตรจีมทองจักร เมื่อปีเกียร์การ้องเนื่องจากเนสนาธิกาในโยเทปภูมิเพียบรมบุญสนาอ้อยอดอมสไนไตรเวียงวังหงชับจับพร้อมการเหยียดไม้สนองบรรทอนในฤตภพได้สบายบ้านเนื่องรวมจมูกสมหภิบคณะกรรมาธิการปักในปีเกียร์กระทันโยเทียแคดดักน้อมกองกับลังประดับประวัติแคดสบายจกใจรอเพริกได้บ้านประกอบจูน
0: លោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការបកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភូមិវៀតណាមសង្កាត់មេធើយបានរៀបចំជំនួបរំលឹកខួបលើកទី133នៃថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញនិងប្រកលសញ្ញាសម្គាល់អាយុបកលើកទី9ឧសភាឆ្នាំ2026 ថ្លែងមតិក្នុងពិធីជំនួបលោកចឹងមិញឹកលេខាគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់មេធើយបានរំលឹកឡើងវិញនៃឆាកជីវិតបុព្វហេតុរបស់លោកប្រធានហូជីមិញព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាបកភិសង្កាត់មេធើយនឹងបន្តជំរុញការសិក្សានិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌អរិយបទហូជីមិញដោយកម្មាភិបាលម្នាក់ៗត្រូវស្វ័យសិក្សាលើកដំរៀនសូត្រស្វែងយល់ផ្លាស់ថ្មីផ្សព្វផ្សាយទ្រឹស្ដីជាមួយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិយាយត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងធ្វើនិងបំពេញល្អ នចំនួន14រូបបានប្រកលសញ្ញាសម្គាល់អាយុបៈក្នុងនោះមានសមមិត្តមួយរូបទទួលសញ្ញាសម្គាល់អាយុបៈ65ឆ្នាំសមមិត្តមួយរូបទទួលសញ្ញាសម្គាល់អាយុបៈ60ឆ្នាំនិងសមមិត្តមួយរូបសញ្ញាសម្គាល់អាយុបៈ55ឆ្នាំសមមិត្ត2រូបទទួលសញ្ញាសម្គាល់អាយុបៈ45ឆ្នាំសមមិត្ត4រូបសញ្ញាសម្គាល់អាយុបៈ40ឆ្នាំនិងសមមិត្ត5រូបទទួលសញ្ញាសម្គាល់អាយុបៈ30ឆ្នាំនេះគឺជាការសម្គាល់យ៉ាងស័ក្តសមរបស់បកចំពោះដំណើរការនៃការលុតដំនិងការលះបង់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បកជនចាស់វស្សាសម្រាប់ពុបហេតុបរិវត្តការកសាងនិងការពីមេត្តាភូមិតាមរយៈនេះរួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តដាស់តឿនក្តីមោទនភាពនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់ជំនាន់បកជនវ័យក្មេងក្នុងការស្នងបន្តនិងពង្រីកប្រពៃណីដ៏ត្រចះត្រចង់របស់បក

lúc này nín nằm bay mặt chiếc tim trai đầm bay plap đồ bờ rìa cả nếp bên đi sau mình chơi lúc này nín nằm bay mặt bận đặt aram tam rìa bót sắp bài thay ngày bận ôm tú bọ sài đòi thao vầy.

0: lúc đến những nâng bày mật chất tí mật trầy. Khi nông cầm mặt bị thịp xáy nây cả xáy, nâng vật sụ tù tù ăn chán nè bè đi xôm bà chọc tay tùm đi. Xôm thay âm nọc côn lúc đến những nâng bày mật, tại bán chuộc chặt tục đá tạm đàn cạp xáy ra bó chực nhầm. Xôm chụp điệp lìa.
1: Thông tin khoa học và kỹ thuật. Như đã hẹn, tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật lại đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh FM 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị đề cập đến sự tham gia của Viettel Hitech tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ Saha 2026 được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Tại Saha 2026, Viettel Hitech đã giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm thuộc 7 lĩnh vực được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR với nhiệm vụ trinh sát, nhận thức chiến trường ISR, chỉ huy điều hành C2, điều khiển quả lực, thông tin liên lạc, đảm bảo huấn luyện. Các sản phẩm Viettel mang đến triển lãm tập trung vào các công nghệ đang trở thành xu hướng trong lĩnh vực quốc phòng hiện đại như các hệ thống chế áp UAV, chế áp cứng và chế áp mềm, UAV trinh sát tầm trung, UAV chiến đấu, radar điều khiển quả lực sử dụng công nghệ quét búp sóng điện tử chủ động hai chiều, mạng di động dùng riêng cho quân sự.
1: Trong 5 ngày diễn ra triển lãm, Viettel Hitech đã thúc đẩy hàng loạt hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng và viễn thông hàng đầu nước sở tại, đánh dấu một trong những đợt tiếp cận quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam đối với hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Viettel Hitech cùng mở rộng hợp tác phát triển sản phẩm quân sự cùng các nhà thầu quốc phòng hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực tác chiến điện tử UAV, chống UAV, công nghệ laser công suất cao, trinh sát, giám sát chiến trường, điện tử quốc phòng và hạ tầng năng lượng cho các nền tảng công nghệ cao. Trọng tâm hợp tác tập trung vào các hệ thống chống UAV của Viettel, tích hợp nhiều lớp công nghệ gồm trinh sát radar, quang điện tử, hệ thống chế áp mềm, gây nhiễu điện tử và chế áp cứng, hệ thống xung điện từ EMP, laser công suất cao.
2: Trong bối cảnh các xung đột hiện đại cho thấy, UAV đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến trên chiến trường. Các hệ thống chống UAV đa lớp kết hợp radar, tác chiến điện tử, EMP và vũ khí năng lượng định hướng đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp quốc phòng tập trung phát triển. Mới đây, EDR Magazine, chuyên trang quốc phòng công nghệ có uy tín tại châu Âu, đã đánh giá Viettel Hitech đang bước vào sân chơi chống UAV quốc tế với một tổ hợp chống UAV đa lớp tích hợp radar 3D, cảm biến RF thụ động, hệ thống quang điện tử EOIR cùng các giải pháp chế áp điện tử. Theo tạp chí, đây là lần đầu tiên hệ thống được giới thiệu ra quốc tế, đồng thời cho rằng sản phẩm thể hiện tham vọng ngày càng rõ nét của Viettel trong lĩnh vực tác chiến điện tử và phòng không.
1: Sau nhiều tháng chờ đợi kể từ khi Việt Nam thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính, Apple Maps cuối cùng cũng đã bắt đầu đồng bộ dữ liệu mới trên toàn hệ thống. Động thái này không chỉ giúp người dùng tra cứu địa chỉ chính xác, mà còn cho thấy Apple đang đầu tư nghiêm túc vào thị trường Việt Nam nhằm cải thiện trải nghiệm bản đồ trên hệ sinh thái iPhone, iPad và Mac.
2: Hệ thống hiện cho phép người dùng tìm kiếm bằng cả tên địa phương cũ lẫn mới. Tuy nhiên, kết quả hiển thị cuối cùng sẽ ưu tiên theo địa giới hành chính mới. Ví dụ, khi tìm kiếm một khu đô thị thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm trước đây, Apple Maps sẽ trả về vị trí tương ứng theo phường đại mổ mới. Tương tự, các địa chỉ từng thuộc thành phố Nam Định cũ hiện sẽ được hiển thị theo tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập. Nhiều địa danh cũ không còn xuất hiện trực tiếp trên giao diện bản đồ, song dữ liệu vẫn được Apple lưu giữ để hỗ trợ tìm kiếm và liên thông thông tin. Khi người dùng nhập tên cũ, hệ thống vẫn có thể nhận diện và chuyển hướng sang địa danh mới tương ứng.
1: Không chỉ cập nhật tên địa phương và trang giấy hành chính, Apple còn tinh chỉnh cách hiển thị địa chỉ tại Việt Nam nhằm phù hợp hơn với đặc thù trong nước. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi cấu trúc địa chỉ tại Việt Nam vốn phức tạp và thường xuyên thay đổi theo đơn vị hành chính. Theo ghi nhận thực tế, nhiều địa điểm hiện đã hiển thị chính xác hơn trước. Quá trình cập nhật hiện vẫn đang được Apple triển khai theo từng giai đoạn và có thể cần thêm vài tuần để hoàn thiện trên toàn bộ thiết bị. Dù vậy, nhiều người dùng đánh giá Apple Maps đang xử lý dữ liệu mới ổn định và ít lỗi hơn so với Google Maps trong giai đoạn đầu chuyển đổi.
2: Việc cập nhật địa giới hành chính lần này nằm trong chiến lược dài hạn của Apple nhằm nâng cấp hệ thống Apple Maps tại Việt Nam. Từ đầu năm 2024, hãng đã triển khai các phương tiện chuyên dụng để thu thập dữ liệu hình ảnh bản đồ tại nhiều khu vực trên cả nước. Nguồn dữ liệu này sẽ phục vụ hàng loạt cải tiến lớn trong thời gian tới như nâng cao độ chính xác khi chỉ đường, cải thiện chất lượng hình ảnh vệ tinh, cập nhật giao thông theo thời gian thực và chuẩn bị triển khai tính năng Lock Around, phiên bản tương tự Google Street View. Những thay đổi cũng sẽ được đồng bộ trên các dịch vụ khác của Apple như CarPlay hay Find My, giúp toàn bộ hệ sinh thái hoạt động thống nhất hơn.
1: Dù hiện tại Apple Maps vẫn chưa phổ biến bằng Google Maps tại Việt Nam, việc chủ động xây dựng dữ liệu riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác thứ ba cho thấy Apple đang muốn thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh bản đồ số. Giới quan sát cho rằng, việc Apple cập nhật địa giới hành chính mới không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật, mà còn phản ánh chiến lược bản địa quá mạnh mẽ hơn tại Việt Nam. Nếu tiếp tục hoàn thiện các tính năng như Loop Around, giao thông thời gian thực và tối ưu chỉ đường, Apple Maps hoàn toàn có cơ hội trở thành lựa chọn cạnh tranh đáng chú ý đối với người dùng Việt Nam trong tương lai gần.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bluetooth là công nghệ không dây tầm ngắn hoạt động trên tần số 2,4 GHz, cho phép các thiết bị điện tử giao tiếp với nhau, đặc biệt là smartphone. Mặc dù thường được biết đến qua tai nghe không dây, Bluetooth còn được sử dụng để kết nối nhiều thiết bị khác như bàn vẽ và bàn phím số với MacBook. Việc giữ Bluetooth luôn bật mang lại sự tiện lợi, đặc biệt khi người dùng muốn thưởng thức nhạc hoặc podcast trong những chuyến đi dài mà không làm phiền người xung quanh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu việc này có thực sự an toàn?
1: Các chuyên gia cho biết, việc bật Bluetooth liên tục có thể gây ra một số rủi ro. Cụ thể, mặc dù sự tiện lợi là điều đáng giá, nhưng Bluetooth cũng là một cổng truy cập mà tin tặc có thể lợi dụng để xâm nhập vào thông tin cá nhân của người dùng. Các cuộc tấn công mạng đã diễn ra khi tin tặc khai thác lỗ hổng trong công nghệ này. Nếu vô tình kết nối với một thiết bị lạ trong khu vực đông người, người dùng có thể đã mở cửa cho kẻ xấu xâm nhập vào điện thoại của mình, từ đó cài đặt phần mềm độc hại hoặc thu thập thông tin cá nhân. Ngoài ra, việc giữ Bluetooth luôn bật có thể tiêu tốn pin, ngay cả khi công nghệ Bluetooth hiện đại đã giúp giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng. Việc tắt Bluetooth khi không cần thiết vẫn có thể kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị. Mặc dù người dùng có thể để Bluetooth hoạt động mà không gặp phải hậu quả nghiêm trọng, việc cẩn trọng vẫn là điều cần thiết. Nếu không sử dụng Bluetooth, hãy tắt nó để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng. Khi ra ngoài nơi công cộng, nếu có yêu cầu ghép nối từ thiết bị lạ, hãy từ chối. Người dùng cũng nên tắt chế độ tìm kiếm để không bị phát hiện bởi các thiết bị khác. Cuối cùng, hãy luôn cập nhật thiết bị của mình. Đặc biệt là khi có bản vá bảo mật, bởi việc này sẽ giúp bảo vệ thiết bị khỏi các lỗ hổng có thể bị khai thác.
2: Trong nhiều năm qua, mã hóa đầu cuối được xem là một trong những lớp bảo mật quan trọng đối với các nền tảng nhắn tin trực tuyến. Cơ chế này giúp nội dung cuộc trò chuyện chỉ có thể được đọc bởi người gửi và người nhận, hạn chế khả năng truy cập từ bên thứ ba. Tuy nhiên, Meta mới đây cho biết tính năng chat mã hóa trên Instagram sẽ không còn được hỗ trợ. Thay đổi này được cho là nằm trong quá trình điều chỉnh cách vận hành và kiểm soát nội dung trên hệ sinh thái mạng xã hội của công ty. End-to-end Encryption E2EE là cơ chế mã hóa giúp dữ liệu được bảo vệ trong suốt quá trình truyền tải. Khi tính năng này được bật, ngay cả nền tảng cung cấp dịch vụ cũng khó truy cập trực tiếp vào nội dung của cuộc trò chuyện. Trên Instagram, End-to-end Encryption trước đây không được kích hoạt mặc định cho toàn bộ người dùng mà chỉ áp dụng với các cuộc trò chuyện riêng được bật chế độ chat mã hóa. Theo cập nhật từ Meta, tính năng End-to-end Encrypted Messaging trên Instagram bị ngừng hỗ trợ sau ngày 8 tháng 5 2026. công ty cũng khuyến nghị người dùng tải xuống dữ liệu từ các cuộc trò chuyện mã hóa nếu muốn lưu lại nội dung cũ. Meta cho biết vẫn đang tiếp tục phát triển các công cụ bảo vệ người dùng, phát hiện spam, kiểm soát nội dung vi phạm và tăng cường các tính năng an toàn trên nền tảng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 20 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, tháng năm về trong sắc đỏ phượng dĩ và tiếng gia ngân giang cũng là lúc lòng người Việt Nam cùng hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp ý nghĩa này, chương trình Mỗi ngày một quyển sách xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả quyển sách Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ, một ấn phẩm giàu giá trị tư liệu và ý nghĩa lịch sử, góp phần tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và tầm vóc lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyển sách do các cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2018, dài 194 trang, khổ lớn 29cm, với hơn 150 bức ảnh tư liệu quý cùng hệ thống nội dung chặt chẽ. Sách mang đến cho độc giả cái nhìn toàn diện, sâu sắc và đầy cảm xúc về hành trình hoạt động cách mạng của Bác. Từ thời niên thiếu nơi quê nhà, những năm tháng sống cùng gia đình đến hành trình ra đi tìm đường cứu nước đầy gian nan, từ quãng thời gian hoạt động ở nước ngoài đến khi trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dẫn dắt dân tộc vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và đi tới thắng lợi dễ dàng, tất cả đều được tái hiện sinh động qua từng trang sách. Những hình ảnh ấy không chỉ mang giá trị của lịch sử mà còn chứa đựng chiều sâu của cảm xúc, giúp người đọc cảm nhận rõ hơn về tấm lòng yêu nước, ý chí kiên cường và nhân cách cao đẹp của người. Bên cạnh hệ thống hình ảnh phong phú, sách còn giới thiệu các tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua từng thời kỳ hoạt động cách mạng, cùng nhiều tác phẩm thơ văn tiêu biểu thể hiện tâm hồn giản dị, lạc quan và tình yêu quê hương tha thiết của Bác. Đặc biệt, nhiều hình ảnh từ phim tài liệu và hiện vật đang lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng được đưa vào danh sách, như mô hình của con tàu Admiral Lattus Jervy, con tàu đã đưa người rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Những ký vật ấy góp phần làm nổi bật hành trình cách mạng vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi của Bác Hồ. Không chỉ tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của người, phần cuối quyển sách còn khái quát những thành tựu nổi bật của đất nước Việt Nam từ sau ngày giải phóng đến nay qua các kỳ đại hội đảng, qua đó khẳng định sự đúng đắn của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc. Hiện nay, quyển sách Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý độc giả đến tham quan.

0: tìm đọc và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã làm nên vẻ đẹp bất diệt của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi Ngày Một Quyển Sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai cũng trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng thân chúc quý thính giả một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
1: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
2: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
2: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
2: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
3: Tiết mục khám phá cuộc sống.
0: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên trang web www.angiangtv.vn.
4: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, qua bầu không khí tháng 5 của cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong phần mở đầu chương trình khám phá cuộc sống hôm nay, Khánh Bình và Bích Dân sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá về Bác Bó, vùng đất nơi ghi dấu bước chân trở về của người sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Bác Bó không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt, mà còn là nơi lưu giữ tinh thần kiên cường, ý chí tự lực và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Và tiếp theo, trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài hô xạ cao bằng.
0: Các bạn thân mến, khu di tích lịch sử Bác Bó nằm tại xã Trường Hà, cách trung tâm tỉnh Cao Bằng khoảng 50 km. Trong tiếng Tày Nùng thì Bác Bó có nghĩa là đầu nguồn hay là miệng nguồn, gửi lên hình ảnh nơi bắt đầu của những dòng nước giữa núi rừng. Và cái tên ấy dường như cũng đang mang ý nghĩa biểu tượng cho lịch sử của dân tộc, bởi vì nơi đây chính là đầu nguồn của cuộc hành trình cách mạng đưa Việt Nam đến độc lập. Nhiều người lần đầu đến đây thường nhầm lẫn với tên gọi là hang Bác Bó và hang Cốc Bó. Thực tế, Bác Bó dùng để chỉ toàn bộ khu vực di tích lịch sử, còn Cốc Bó mới là tên thật của hang đá, nơi mà Bác Hồ đã từng sống và làm việc vào đầu năm 1941. Trong tiếng địa phương thì Cốc Bó có nghĩa là nguồn suối. Dẫu tên gọi có đôi chút khác biệt, nhưng mà cả hai đều gắn liền với một vùng đất đã đi vào lịch sử.
4: Tháng 2 năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật trở về Tổ quốc qua cột mốc biên giới ở Cao Bằng, người chọn Bác Bó làm nơi ở và căn cứ hoạt động đầu tiên. Quyết định ấy không chỉ xuất phát từ yếu tố địa hình hiểm trở, thuận lợi cho hoạt động bí mật, mà bởi nơi đây có phong trào cách mạng phát triển mạnh, nhân dân giàu lòng yêu nước và sẵn sàng che chở cho cán bộ cách mạng. Giữa núi rừng lạnh giá, trong một hang đá nhỏ chỉ khoảng 15 m², người bắt đầu những ngày tháng lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng cuộc sống vô cùng giản dị. Hang đá ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên dáng vẻ khiêm nhường. Bên trong là chiếc phản gỗ đơn sơ, bếp lửa nhỏ, nơi nghỉ ngơi và làm việc của Bác. Không gian chật hẹp, ẩm lạnh giữa rừng sâu năm nào lại chính là nơi khởi đầu cho nhiều cuốn sách mang tính bước ngoặt của dân tộc. Chiếc bàn đá nơi Bác từng ngồi làm việc vẫn còn đó bên dòng suối. Phiến đá không lớn,

0: đá gồ ghề nằm nép dưới tán cây rừng. Nhưng chính nơi ấy, người đã dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, viết tài liệu huấn luyện cán bộ chuẩn bị cho chặng đường đấu tranh giành độc lập. Khi đến tham quan, đứng trước chiếc bàn đá đơn sơ giữa đại ngàn, nhiều người không khỏi xúc động khi nghĩ rằng những quyển sách mang tầm vóc lịch sử của dân tộc từng được hình thành từ một nơi giản dị đến như vậy.
1: Nhắc đến Bác Bó, nhiều người sẽ nhớ ngay tới suối Lenin, dòng suối nổi tiếng với màu nước xanh ngọc đặc biệt. Trước đây, dòng suối này có tên là Khủi Giang. Sau khi dời nước thì Bác Hồ đã đặt tên mới cho dòng suối là Lenin để tưởng nhớ lãnh tụ Vladimir Lenin, người có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng cách mạng của người. Suối không rộng, dòng nước hiền hòa len qua những phiến đá phủ rêu xanh. Vào mùa khô thì nước trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Dưới ánh nắng thì cả dòng suối ánh lên màu xanh biếc như ngọc. Nhiều du khách khi đến đây đều bất ngờ trước vẻ đẹp thanh bình của con suối từng đi vào lịch sử. Không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy khe khẽ cùng với bóng núi soi xuống mặt nước khiến cho nơi này giống như là một bức tranh thủy mặc. Chính bên dòng suối ấy thì Bác Hồ đã từng câu cá, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Dòng nước xanh hôm nay vẫn lặng lẽ chảy qua năm tháng như là một chứng nhân của lịch sử. Đối diện với suối Lenin là núi Cát Mát, ngọn núi đá vôi sừng sững giữa trời biên giới. Và cũng giống như suối Lenin thì tên gọi của ngọn núi này cũng do chính Bác Hồ đặt tên theo tên của một nhà tư tưởng là Karl Marx, người đặt nền móng cho chủ nghĩa Marx. Núi Cát Mát có địa hình hiểm trở, bên ngoài là những vách đá dựng đứng, nhưng bên trong lại có nhiều hang động và lối đi kín đáo. Chính cấu trúc tự nhiên đó giúp cho nơi đây trở thành địa điểm thuận lợi cho các hoạt động cách mạng bí mật. Từ chân núi nhìn lên thì cái vùng Bác Bó hiện ra như là một lòng chảo xanh thẳm, được ôm trọn bởi thiên nhiên núi rừng. Và không ít du khách ví Bác Bó như là một bản giao hưởng xanh của thiên nhiên Cao Bằng, nơi mà lịch sử và cảnh quan hòa quyện trong từng góc nhỏ.
0: Bác Bó không chỉ là nơi ở của Bác Hồ mà còn là trung tâm chỉ huy quan trọng của cách mạng Việt Nam trong những năm đầu thập niên 1940. Tại đây đã diễn ra hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Cũng từ Bác Bó, nhiều chủ trương chiến lược được hình thành, đặt nền móng cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Những tài liệu cách mạng được dịch, những lớp huấn luyện cán bộ được tổ chức, những kế hoạch hoạt động bí mật được triển khai, tất cả đều bắt đầu từ vùng núi rừng tưởng chừng heo hút ấy. Không gian nhỏ bé giữa đại ngàn hôm nay vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn chứa đựng chiều sâu tinh thần của cả một dân tộc trong hành trình giành độc lập. Và cách hang Bác Bó khoảng 1 km là láng Khủi Nậm, nơi Bác Hồ sống lâu nhất trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng. Để đến được láng, chúng ta phải men theo con đường đá quanh co ôm sườn núi. Dọc đường là những tán rừng xanh mướt và tiếng chim rừng vọng xuống thung lũng. Láng chỉ rộng khoảng 12 m², dựng theo kiểu nhà sàn đơn sơ của đồng bào địa phương. Vị trí dựng láng khá kín đáo nhưng thuận tiện quan sát, phù hợp cho việc rút lui khi có tình huống nguy hiểm.
1: Và một trong những công trình nổi bật của khu di tích hiện nay là đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đồi Tiếng Cháy. Ngôi đền được xây dựng theo kiến trúc gần gũi với văn hóa miền núi phía Bắc, mang dáng dấp của một nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày Nùng. Từ vị trí ngôi đền có thể phóng tầm mắt nhìn xuống núi rừng Cao Bằng xanh thẳm, và không gian thanh tịnh, tiếng chuông vọng giữa núi non khiến cho nơi đây trở thành một điểm dừng chân đầy cảm xúc đối với nhiều du khách. Cứ mỗi dịp tháng 5, mùa sen nở và cũng là dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước tìm về Bác Bó để dâng hương tưởng niệm người. Mỗi mùa Bác Bó lại mang cho mình một sắc thái riêng. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá nơi đây. Trời ít mưa, không khí lại mát mẻ, suối Lenin hiện rõ màu xanh ngọc đặc trưng. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ được xem là khoảng thời gian đẹp nhất để có thể tham quan. Khi ấy thì ánh nắng đã len qua tán lá, phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh hiểm thấy. Vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8 thì tuy đường đi thì trơn trượt nhưng lại mang đến cho Bác Bó một vẻ đẹp hoang sơ dữ dội của núi rừng miền biên diễn.
0: Ngày nay Bác Bó không chỉ là địa chỉ đỏ của giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là điểm đến khám phá hấp dẫn của du lịch Cao Bằng. Khi đến đây, chúng ta có thể kết hợp tham quan nhiều địa danh khác như cột mốc biên giới 108, hang Lũng Lân, hang Ngườm Vài, đền nhà Lý Quốc Súng

0: khắp nơi Bác làm việc. Mỗi địa điểm đều mang theo một lát cắt của lịch sử giúp hành trình khám phá Bác Bó trở nên đầy chiều sâu. Có lẽ điều khiến Bác Bó trở nên đặc biệt không nằm ở vẻ đẹp thiên nhiên hay quy mô di tích, mà nằm ở giá trị tinh thần mà nơi đây lưu giữ. Từ một hang đá nhỏ giữa núi rừng biên giới, những quyết định làm thay đổi dần mệnh dân tộc đã được hình thành. Từ cuộc sống giản dị giữa cháo bẹ rau măng, một hành trình dành độc lập cho dân tộc đã được khởi đầu. Bác Bó vì thế trở thành biểu tượng của tinh thần tự lực, ý chí quật cường và niềm tin mãnh liệt vào tương lai của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình về với Bác Bó không chỉ là chuyến đi khám phá một danh thắng nổi tiếng của Cao Bằng, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn của lịch sử, nơi lưu giữ những giá trị thiêng liêng của dân tộc.
1: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống, và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loài hươu xạ Cao Bằng.
0: Các bạn thân mến, hươu xạ Cao Bằng, hươu xạ Việt Nam, một phân loài hươu xạ đặc hữu của khu vực núi đá dồi phía bắc Việt Nam. Không mang vẻ quy nghi như nai lớn hay hươu sao với cặp sừng đồ sộ, hươu xạ là nổi tiếng bởi thứ báu vật nằm ở trên cơ thể con đực, tuyến xạ hương, nguyên liệu từng được xem là quý giá hơn vàng trong y học cổ truyền và ngành chế tác nước hoa cao cấp. Hươu xạ Cao Bằng phân bố chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Cạn. Ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng còn xuất hiện ở các vùng núi thuộc Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học từng tranh cãi về vị trí phân loại của quần thể hươu xạ tại Việt Nam. Có thời điểm, giới nghiên cứu Nga cho rằng chúng thuộc loài hươu xạ Siberia. Dù khoảng cách địa lý giữa hai quần thể xa tới hàng vạn dặm, tuy nhiên những khác biệt về hình thái, kích thước và môi trường sống khiến nhiều chuyên gia đánh giá hươu xạ Việt Nam là một nhóm đặc biệt, thậm chí đủ cơ sở để xem xét thành loài độc lập. Điều thú vị là dù mang tên hươu, loài vật này lại có ngoại hình khá khác biệt so với những hình dung thông thường về họ hươu nai.
1: Một con hươu xạ trưởng thành ở Việt Nam chỉ nặng khoảng 15 kg, nhỏ hơn rất nhiều so với các quần thể hươu xạ ở vùng ôn đới phía Bắc, từng ghi nhận mức cân nặng lên đến 40 kg. Dáng vẻ của chúng có phần giống cheo cheo, nhưng thân hình lớn hơn, chân cao hơn và khỏe hơn. Đặc điểm gây ấn tượng đầu tiên là chiếc đầu dài, mõm tròn, đôi tai to luôn dựng đứng để nghe ngóng động tĩnh giữa rừng sâu. Các con đực lẫn con cái đều không có sừng, điểm rất khác biệt với những phần lớn các loài thuộc bộ guốc chẳng. Thay cho sừng thì con đực sở hữu hai chiếc răng nanh dài nhô ra khỏi mép. Trong ánh sáng mờ của rừng núi, cặp răng ấy khiến cho hươu xạ mang vẻ ngoài vừa kỳ lạ mà cũng vừa nguyên thủy, như một sinh vật bước ra từ thời tiền sử. Cơ thể hươu xạ được cấu tạo đặc biệt để thích nghi với môi trường núi đá dồi hiểm trở. Chân sau dài hơn chân trước khoảng 1/3, khiến cho phần lưng gù lên khi đứng. Chính cấu trúc này giúp chúng bật nhảy nhanh và leo trèo cực giỏi trên các vách đá dựng đứng. Giới nghiên cứu động vật cho rằng hươu xạ là một trong những loài móng guốc leo núi đáng kinh ngạc nhất. Chúng có thể di chuyển trên các khe đá hẹp, những triền núi dốc gần như thẳng đứng mà ít loài thú cỡ trung nào có thể thực hiện được. Bộ lông của hươu xạ cũng là một tuyệt tác thích nghi với khí hậu núi cao. Lông dày dài khoảng 3 cm, hơi cứng nhưng nhẹ và xốp. Phần gốc lông màu trắng, phần trên pha các dải nâu xám và vàng nhạt xen kẽ tạo nên lớp màu lấm tấm như là đá núi phủ rêu. Nhờ vậy mà chúng gần như là hòa lẫn hoàn toàn vào nền đá và thảm thực vật khô cằn. Trong thiên nhiên thì màu lông ấy chính là áo tàng hình, giúp cho hươu xạ tránh khỏi thú săn mồi và cả con người.
0: Theo các số liệu được ghi nhận, chỉ trong khoảng 10 năm, quần thể hươu xạ ở Việt Nam đã giảm sắp xỉ 80%. Nhiều địa phương từng có loài này nay gần như không còn dấu vết. Nguyên nhân lớn nhất là săn bắt để lấy xạ hương. Ngày nay, hươu xạ được xếp vào nhóm động vật quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt trong sách đỏ Việt Nam. Tuy nhiên, công tác bảo tồn vẫn còn nhiều khó khăn. Một số khu bảo tồn thiên nhiên có ghi nhận sự xuất hiện của hươu xạ, nhưng Việt Nam vẫn chưa có khu bảo tồn chuyên biệt dành riêng cho loài thú đặc hữu này. Trong lịch sử y học phương Đông, xạ hương được xem là vị thuốc quý với tính ấm, vị cay và nhiều công dụng như khai khiếu, quạt quyết, giảm đau, tiêu viêm. Nó từng được dùng trong các bài thuốc điều trị trúng phong, đau tim, suy nhược thần kinh, mê sảng hay chấn thương do té ngã. danh y Tuệ Tĩnh từng ghi chép việc sử dụng xạ hương phối hợp với các vị thuốc khác để chữa đau răng, sâu răng. Trong dân gian vùng núi cao, xạ hương còn được dùng trong nhiều bài thuốc truyền miệng, thậm chí có cả công thức tránh thai theo kinh nghiệm dân gian.
1: Quý vị và các bạn thân mến,

0: chủ nghĩa Việt Nam.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức và vận hành các nguồn lực phát triển để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhiều cán bộ tại Quảng Ninh và Bắc Ninh bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí tại Cần Thơ đang tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ. Năm nay là năm đầu tiên ngày 20 tháng 5 được chọn là ngày hiến tặng mô tạng Việt Nam với chủ đề Cho đi là còn mãi. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa cử hiến tặng mô tạng cứu người. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực kiểu mới nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối việc Hải quân Israel chặn tàu viện trợ nhân đạo thuộc sáng kiến Global Summit trên hành trình tới dải Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cùng dự có Ủy viên Bộ
1: Vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Chính vì vậy, nhận thức chung chúng ta cần xác định là nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông năng suất và kết quả đầu mà văn kiện đại 14 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 đặt ra, hay nói cách khác, tăng trưởng hai con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm, mà vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước, nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được 3 câu hỏi: nguồn lực nào là lợi thế nổi trội, nguồn lực nào có thể huy động ngay, nguồn lực nào mới là tiềm năng chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển. Đặc biệt phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tài sản tranh chấp, các vụ án, vụ việc tồn đọng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan. Đề cập về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó
2: là phải xây dựng cái gói thể chế khơi thông nguồn lực, trọng tâm là đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài sản công, thị trường vốn, PPP, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế phải dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật. Cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tầm nhìn

0: Thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao, tinh thần là không giàn trải, không bình quân, cần ưu tiên hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực. Nguồn lực công phải đi trước, dẫn dắt, giảm rủi ro ban đầu, mở không gian phát triển và kích hoạt nguồn lực tư nhân, FDI, PPP, vốn xã hội, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân.
1: Lấy năng suất, khoa học công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm một động lực chính, cần triển khai cái chương trình năng suất quốc gia gắn với TFP, chuyển đổi số doanh nghiệp, tự động hóa, tiêu chuẩn hóa, quản trị hiện đại, nâng cấp nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa. Khoa học công nghệ phải tập trung giải các cái bài toán lớn của quốc gia, của ngành, của lĩnh vực, của địa phương, chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, logistics, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, tài chính hiện đại, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.
0: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành y tế cần phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới. Tinh thần là phát triển y học cổ truyền phải kế thừa tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại. Nêu rõ 7 định hướng chiến lược để phát triển nền y học cổ truyền của nước nhà trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là chiến lược phát triển con người Việt Nam, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chiến lược phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp dược liệu và kinh tế sức khỏe quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát huy mạnh mẽ vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân dân.
1: Đặc biệt quan trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Chúng ta không thể phát triển lớn, không thể hội nhập quốc tế nếu không có tiêu chuẩn, không có bằng chứng khoa học, không kiểm chứng được hiệu quả điều trị, không kiểm soát được chất lượng dược liệu và thuốc. Tôi cũng yêu cầu là cần khẩn trương số hóa toàn bộ cái kho tàng bài thuốc gia truyền, tri thức bản địa quý giá của các dân tộc Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y học cổ truyền, đẩy mạnh nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, chuẩn hóa các cái bài thuốc, vị thuốc, phương pháp chữa bệnh. Đồng thời các cái bài thuốc hay, các sản phẩm tốt phải được hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tự tin bước ra thị trường xuất khẩu toàn cầu.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phát triển ngành công nghiệp dược liệu thành một ngành kinh tế chiến lược quốc gia, bởi sự đa dạng về sinh học và nguồn dược liệu quý chính là nguồn tài nguyên quốc gia, là lợi thế cạnh tranh chiến lược của Việt Nam. Đặc biệt phải tạo đột phá mô hình tích hợp Đông Tây y theo hướng y học chứng thực, để hai nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau, không phải kết hợp hình thức cơ học mà phải xây dựng được phác đồ điều trị thích hợp, chuẩn hóa và áp dụng đồng bộ trong hệ thống bệnh viện toàn quốc, lấy hiệu quả điều trị thực tế để làm thước đo cao nhất.
1: Để phát triển đồng bộ hệ sinh thái y dược cổ truyền, nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ gìn y đức, nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo thể chế và kiểm soát chất lượng. Nguồn lực phát triển phải được huy động toàn xã hội, phải đẩy mạnh xã hội hóa một cách lành mạnh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn dược phẩm lớn tham gia vào đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển chuỗi nhà thuốc y học cổ truyền. Phải biến các nhà thuốc đông y tư nhân, các cái phòng chẩn trị của các lương y thành những cánh tay nối dài hiệu quả của mạng lưới y tế công. Đồng thời cũng phải có chính sách đặc thù để phát hiện, tôn vinh, bảo tồn, ứng dụng rộng rãi các bài thuốc gia truyền, các phương pháp điều trị độc đáo đang giữ trong nhân dân, không để những di sản quý báu này bị mai một, thất truyền.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu quốc gia và y học cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế sức khỏe, du lịch chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
3: Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển hiệu quả và thực chất của quan hệ Việt Nam-New Zealand thời gian qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao New Zealand là một trong những đối tác tin cậy đã hỗ trợ Việt Nam từ rất sớm trong đào tạo tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, cũng như cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ đối tác hiệu quả, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ đô la, tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên, bao gồm Hiệp định Thương mại tự do ASEAN, Australia, New Zealand, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, góp phần củng cố nội lực, tự chủ kinh tế của mỗi nước, ứng phó tốt hơn với những biến động của tình hình hiện nay. Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò Chủ tịch Luân phiên CPTPP của Việt Nam trong năm 2026 và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này. Hai thủ tướng cũng chia sẻ các biện pháp của mỗi nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió và điện mặt trời. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị New Zealand mở rộng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, đồng thời cùng thúc đẩy để sớm có đường bay thẳng và các đường bay nối chuyến thuận tiện giữa Việt Nam và New Zealand nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và giao lưu nhân dân. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Christopher Luxon cũng chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh khu vực, nhất trí tiếp tục trao đổi, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Qua đó, tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
2: Cũng chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo Cuba. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cuba đã gửi thư thông điệp chúc mừng thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa 16. Thủ tướng khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị giữa hai nước. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự đoàn kết, ủng hộ, chí tình, thủy chung của Cuba trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đại sứ Cuba khẳng định Việt Nam luôn là người anh em, đồng chí thân thiết và là hình mẫu đổi mới, phát triển của Cuba. Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhất là bài học từ 40 năm đổi mới của Việt Nam, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung, đặc biệt là nông nghiệp và công nghệ sinh học.
2: Trước đó, sáng nay, tiếp ông Rick Switzer, Phó đại diện Thương mại Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại nước ta, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển thực chất hiệu quả. Thủ tướng hoan nghênh tiến triển tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp để sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả, vận hành theo cơ chế thị trường, kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ và nghiêm cấm lao động cưỡng bức theo cam kết quốc tế. Ông Rick Switzer khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ và cam kết tiếp tục phối hợp để sớm đạt thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban thay đổi tư duy, tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban giám sát để khơi thông nguồn lực, không chỉ để chỉ ra sai phạm mà còn nêu rõ điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp. Ủy ban Kinh tế và Tài chính bổ sung ngay vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể như tổ chức thực hiện khối lượng 9 luật trình Quốc hội, 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thứ tự ưu tiên, không để

0: lực tiến độ, làm giảm chiều sâu thẩm tra, theo dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn như hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân thấp, kỷ luật tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, các rủi ro lan truyền tới ổn định vĩ mô, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, huy động nguồn lực xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
1: Giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển, thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
0: Làm việc với Ủy ban công tác đại biểu và giao nhiệm vụ cho Ủy ban trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban cần chuyển từ tư duy làm đúng quy trình sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề. Các báo cáo tờ trình của Ủy ban cần giảm mô tả, tăng phân tích, tăng kiến nghị, có số liệu, có so sánh, có đánh giá tác động, có phương án xử lý và địa chỉ trách nhiệm rõ ràng. Ủy ban hoàn thiện tổ chức bộ máy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện đề án rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.
1: Trên tinh thần là không chồng chéo, không giao thoa, không bỏ trống nhiệm vụ, không sắp xếp hình thức, sao sắp xếp bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, hiệu quả cao hơn. Trước mắt tham mưu kiện toàn các cái thiết chế phục vụ đại biểu Quốc hội khóa 16, đảm bảo thiết thực, có nội dung, có sản phẩm, có đóng góp cụ thể, tránh hình thức, tránh lập ra những cái hoạt động mờ nhạt không hiệu quả.
0: Chủ tịch Quốc hội đặc biệt yêu cầu Ủy ban cần quán triệt phương châm tham mưu sớm, sâu hơn, chắc hơn, quy trình rõ hơn, gọn hơn, trách nhiệm hơn, công tác cán bộ chặt chẽ, minh bạch hơn, công tác đại biểu thực chất, chuyên nghiệp hơn, không để tình trạng việc nhiều nhưng không rõ trọng tâm, phối hợp nhiều nhưng không rõ trách nhiệm, quy trình chặt nhưng xử lý chậm, hồ sơ đầy đủ nhưng thiếu phân tích chính sách, số liệu có nhưng chưa phục vụ dự báo và quyết định.
2: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp thứ nhất, triển khai kế hoạch tổng kết và góp ý các văn bản liên quan.
3: Phát biểu tại phiên họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo, tổ trưởng tổ biên tập nhấn mạnh, việc tổng kết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá sâu sắc chặng đường 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh, từ đó xác định bài học kinh nghiệm, tháo gỡ các nút thắt và hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Kết luận phiên họp, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban chỉ đạo, tổ phó thường trực tổ biên tập, yêu cầu quá trình tổng kết bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, phát huy cách tiếp cận liên ngành, huy động chuyên gia tham gia, phân công rõ người rõ việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ chuẩn bị đại hội lần thứ 15 của Đảng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối những hành động đẹp vì cộng đồng thì sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố ngày hưởng ứng hiến tặng mô tặng Việt Nam, dấu mốc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, trao cơ hội sống cho người bệnh. Năm nay cũng là năm đầu tiên ngày 20 tháng 5 chính thức được chọn là ngày hưởng ứng hiến tặng mô tặng Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, hiến tặng mô tặng không chỉ là quyết định y học mà còn là nghĩa cử cao đẹp thể hiện triết lý nhân văn, cho đi là còn mãi. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
6: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia ghép tạng, của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam nói riêng và của ngành y Việt Nam nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
7: Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai. Vì vậy, để đưa phong trào hiến mô tạng trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất. Điều quan trọng hơn cả là các cơ quan truyền thông đại chúng sẽ là lực lượng nòng cốt để huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh truyền thông đa dạng, hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm, định kiến chưa phù hợp, chuyển đổi hành vi, tư duy mới về hiến mô tạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong toàn xã hội.
6: Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã truy tặng kỷ niệm chương và tri ân gia đình người hiến mô tạng tiêu biểu, thực hiện nghi thức phát động, hưởng ứng, đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
2: Thưa quý vị, nếu như hiến tặng mô tạng là tiếp nối sự sống bằng những nghĩa cử nhân văn, thì việc chăm lo chất lượng và quy mô dân số cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết đặt ra với sự phát triển bền vững của đất nước. Và trong bối cảnh mức sinh giảm xuống thấp kỷ lục, thì chính phủ vừa ban hành nhiều chính sách mới nhằm khuyến khích tạo động lực duy trì ổn định dân số Việt Nam. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
8: Luật dân số được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 2025 có nhiều điểm nổi bật, trong đó quy định về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số. Các gia đình được quyết định số con, ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình sinh đủ 2 con, tăng thời gian nghỉ thai sản. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo nghị định, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi hoặc phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Nghị định cũng quy định hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh lý di truyền cơ bản gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng. Theo ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế, những chính sách ưu đãi về y tế tài chính từ luật dân số sẽ góp phần giảm bớt áp lực, đồng thời có thể khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con.
9: Khuyến khích các cái cặp vợ chồng này, kết hôn sớm này, thế rồi sinh con sớm này, sinh đủ 2 con này, và để mà làm sao đó để nuôi dạy con được tốt. Những chính sách khuyến khích, ví dụ như là chúng ta phải làm sao đó xã hội có cái tạo điều kiện thuận lợi nhất định như là công ăn việc làm này, thế rồi nhà ở xã hội này, thế rồi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi để họ có cái thời gian để tìm hiểu, thời gian để kết hôn, thời gian để chủ động về điều kiện kinh tế, chủ động về khoảng cách giữa các lần sinh con để mà họ có thể sinh con chuẩn mực.
8: Theo các chuyên gia dân số, nếu mức sinh thấp kéo dài như hiện nay, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm trong khoảng 35 năm tới. Khi đó, số người già có thể chiếm tới 25% dân số, trong khi lực lượng lao động ngày càng suy giảm. Đáng chú ý, mất cân bằng giới tính khi sinh khiến nước ta dư thừa khoảng 2 triệu nam giới trưởng thành trong tương lai, kéo theo hàng loạt hệ lụy về hôn nhân, an ninh xã hội và cấu trúc gia đình. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng việc Việt Nam thông qua luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong chuyển đổi tư duy từ kế hoạch hóa gia đình sang tiếp cận dân số toàn diện gắn với phát triển. Việt Nam đang đối mặt đồng thời với mức sinh thấp, già hóa nhanh và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, chính sách dân số cần giải quyết đồng bộ cả quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế và quyền sinh sản.
10: Chúng ta đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc trong xu hướng nhân khẩu học. Một trong số đó là mức sinh giảm, cần các chính sách hỗ trợ, ưu tiên về nhà ở phù hợp, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo việc làm bền vững. Việc xây dựng chính sách dân số cần đặt con người làm trung tâm và dựa trên bằng chứng để mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều nhận được sự quan tâm đúng mức và hỗ trợ phù hợp.
8: Trong bối cảnh mức sinh tại nhiều địa phương đang tiếp tục giảm sâu, nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt nguồn lao động đang hiện hữu rõ nét, việc hoàn thiện và triển khai các chính sách dân số trở thành yêu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng ở các giải pháp khuyến sinh, chính sách cần đủ mạnh, đồng bộ và thực chất để tạo môi trường sống ổn định cho các gia đình trẻ yên tâm sinh con, nuôi dạy con. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản về an sinh, y tế, lao động, thể hiện quyết tâm xây dựng chiến lược dân số bền vững, đảm bảo cân bằng giữa quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số quốc gia.
2: Khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng mới đang là yêu cầu cấp thiết của nhiều địa phương. Tại Hà Nội, thành phố đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án trọng điểm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng dư địa tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của thủ đô.
3: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm nay, Hà Nội xác định đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án kéo dài đã hoàn thành giải phóng mặt bằng như các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, vành đai 4 vùng thủ đô, đường Tam Trinh. Hà Nội hiện tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến vành đai 2,5, 3, 3,5 và 3, ba cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Thành phố triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu công viên công nghệ số và các khu đô thị đa mục tiêu. Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công khai minh bạch bồi thường, tăng cường đối thoại với người dân, bảo đảm tái định cư, sinh kế và điều kiện sống tốt hơn cho người dân sau thu hồi đất.
2: Tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, sáng nay tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1. Đây là dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, kỳ vọng tạo đột phá kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Tuyến cao tốc dài khoảng 48,3 km, tổng mức đầu tư hơn 23.252 tỷ đồng, được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 80 km/h và chia thành 2 dự án thành phần. Để triển khai, tỉnh Điện Biên dự kiến thu hồi khoảng 766 ha đất, bố trí tái định cư cho 276 hộ dân tại 6 điểm tái định cư. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ, Mường Thanh, trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, đô thị, động lực của tỉnh.
11: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, lựa chọn cái vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng không trì RON95 sẽ ngừng kinh doanh dưới dạng xăng khoáng và bắt buộc phối trộn thành xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.
3: Xăng E10 gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Đối với phần lớn ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây và xe máy đời mới, việc sử dụng E10 được đánh giá an toàn do các hãng đã thiết kế vật liệu chịu được ethanol. Nhiều hãng như Toyota, Honda, Ford cũng khẳng định xăng E10 không gây hại cho động cơ các dòng xe đang phân phối. Tuy nhiên, xe đời cũ, đặc biệt ô tô sản xuất trước năm 2000 hoặc xe máy dùng chế hòa khí như Honda Dream, Super Coupe, Way đời đầu, Yamaha Sirius, Suzuki Viva cần lưu ý do hệ thống nhiên liệu có thể chưa tương thích với ethanol, dễ xảy ra tình trạng lão hóa răng, phớt, ống dẫn hoặc tắc nghẽn nhiên liệu. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng xe thường xuyên, tránh để nhiên liệu tồn đọng lâu, kiểm tra định kỳ hệ thống cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và kiểm tra răng, đường ống dẫn. Để kiểm tra khả năng tương thích với E10, người dân nên xem hướng dẫn sử dụng xe ở mục nhiên liệu, kiểm tra ký hiệu trên nắp bình xăng như E10 Compatible hoặc liên hệ hãng xe để được tư vấn chính xác. Với bảo dưỡng phù hợp, xăng E10 được đánh giá là giải pháp nhiên liệu an toàn, thân thiện môi trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực xây dựng nền

0: hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm thì nhiều địa phương đang chủ động đổi mới cách làm để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại phường Vĩnh Châu ở thành phố Cần Thơ thì mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí đang tạo nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ. Không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, mô hình còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức cơ sở. Ghi nhận thực tế của phóng viên Thạch Hồng thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
2: Được cái thông báo, phóng áp thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí.
1: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mô hình ngày chủ nhật 30 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ, với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
3: Việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
1: Có thể thấy mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
0: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. Ngay sau khi Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3 nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất để tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong lặng im. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp như nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Phóng sự sau do phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thực hiện.
4: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Trên quả đồi loang lổ những hố đào vừa mở, hàng chục vị trí được đánh dấu, đào sâu xuống lòng đất. Có hố tìm thấy dấu tích liệt sĩ, nhưng cũng có hố chỉ là đất đá lạnh im sau nhiều giờ đào bới. Mỗi nhát cuốc đều rất chậm và nhẹ nhàng, như sợ làm đau những đồng đội đang còn nằm lại nơi rừng sâu. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 kể chuyện. Từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ.
5: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người bên trên phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng, phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
4: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đồ quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút, địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có những ngày, mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán trại ngập nước. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
6: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
4: Giữa rừng sâu, khi anh em cẩn trọng bóc từng lớp đất đá, không ai nói với ai một lời. Chỉ còn tiếng cuốc chạm đất và sự hồi hộp ngẹn lại trong tim. Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Chiều muộn, tiếng cuốc xẻng vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 8 và 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng và hai đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Hôm nay, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát 803 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục phần thẩm vấn. Cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng khai mọi nội dung triển khai dự án đều phải báo cáo và được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý.
1: Theo cáo trạng, bị cáo Thắng bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ, với cáo buộc chỉ đạo vừa thi công vừa thiết kế trái quy định, gây nhiều sai phạm trong đấu thầu, tư vấn và thiết kế dự án. Bị cáo buộc nhận hơn 88 tỷ đồng từ nhà thầu theo tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng thanh toán. Tại tòa, Nguyễn Chiến Thắng phủ nhận việc ép nhà thầu chi tiền, cho rằng khoản tiền nhận được dùng để bôi trơn cho dự án. Bị cáo cũng khai từng đưa 2 triệu đô la thông qua Lê Thanh Thiêm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, nhằm tiếp cận đoàn kiểm tra sau khi được cho là có chỉ đạo phải giải trình liên quan kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Bộ Y tế. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận 2,5 tỷ đồng từ Nguyễn Chiến Thắng, thấp hơn nhiều so với lời khai của bị cáo này tại cơ quan điều tra.
0: Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 74 đối tượng liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.
1: Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, chuyên án được mở rộng từ các vụ án ma túy phát hiện trên địa bàn trong quý 1 vừa qua. Lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa tận gốc đường dây, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với tội phạm ma túy.
0: Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, từ chiều tối nay cho đến ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ đêm mai, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc. Dự báo từ khoảng ngày 22 tháng 5, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt cục bộ có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50mm.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tại hội đàm sau đó, hai bên đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng, hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được coi là nền tảng pháp lý quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, kết nối lòng dân ngày càng bền chặt. Với tư cách là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn, tạo đà cho sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng tình hình ở Trung Đông và vùng vịnh đang ở bước ngoặt then chốt chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Theo ông, việc sớm chấm dứt chiến sự sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng như trật tự thương mại quốc tế.
0: Trong khi Trung Quốc và Nga nhấn mạnh phối hợp chiến lược tại châu Âu, bài toán ưu tiên lại là hạ nhiệt căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Các nhà lập pháp và đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy phê chuẩn hiệp định thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong nội khối.
1: Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Trước khi EU đạt đồng thuận, Tổng thống Donald Trump từng cảnh

0: báo EU cần chuẩn bị cho các mức thuế cao hơn nhiều nếu khối này không hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận trước ngày 4 tháng 7. Giới quan sát nhận định việc EU đạt được thỏa thuận nội bộ có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
1: Không chỉ quan hệ thương mại EU và Mỹ có tín hiệu tháo gỡ, thì quan hệ kinh tế Trung-Mỹ cũng xuất hiện những chuyển động mới sau các vòng đàm phán gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết là hai nước đã nhất trí thảo luận cơ chế giảm thuế tương xứng, đồng thời thúc đẩy các kênh hợp tác mới trong thương mại đầu tư và chuỗi cung ứng. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối huệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
1: Về tình hình Trung Đông, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
3: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.
4: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Lẽ ra, điều đó phải được thực hiện từ 47 năm trước. Đã phải có ai đó làm điều gì đó từ rất lâu rồi. Và giờ nó sẽ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Giá dầu sẽ giảm xuống, nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
3: Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Garibabadi xác nhận nước này đã gửi bản đề xuất hòa bình mới tới Mỹ, yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, bao gồm cả Liban, đồng thời Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực bao quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản, phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.
1: Cũng tại Trung Đông, khủng hoảng nhân đạo ở Gaza tiếp tục làm dấy lên phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối sau khi Hải quân Israel chặn đoàn tàu viện trợ nhân đạo Global Shoot trên hành trình tới giải Gaza, đồng thời bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế tham gia chiến dịch. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
5: Hôm qua, Ngoại trưởng 10 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordani, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đội tàu và tạm giữ những người tham gia. Tuyên bố cho rằng hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi Israel trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ những người bị bắt giữ và bảo đảm quyền lợi của họ. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về vụ việc, phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Farhan Haq kêu gọi bảo đảm an toàn cho toàn bộ những người có mặt trên các tàu viện trợ.
6: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả những người trong đội tàu đều không bị tổn hại. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc này được xử lý một cách hòa bình. Những lo ngại mà chúng tôi đã bày tỏ từ trước đến nay về các vụ chặn bắt trên biển và tình trạng pháp lý của các vụ việc như vậy cũng áp dụng trong trường hợp này.
5: Theo ban tổ chức của Global Summit, quân đội Israel đã nổ súng chặn nhiều tàu, sau đó đổ bộ kiểm soát và bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế khi đội tàu đi qua vùng biển quốc tế tại Đông Địa Trung Hải. Phía Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân nước này đã chặn toàn bộ hơn 50 tàu. Bộ Ngoại giao Israel cho biết khoảng 430 người trên các tàu đã được chuyển sang tàu Israel và đang được đưa về cảng Ashdod để làm thủ tục lãnh sự và xử lý theo quy định. Đoàn tàu Global Summit gồm 54 tàu xuất phát từ Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 5 nhằm phá vòng phong tỏa Gaza và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này. Ban tổ chức cho biết hiện vẫn còn ít nhất 8 tàu tiếp tục hành trình hướng về Gaza.
1: Vừa rồi phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã xác định 4 đội bóng xuất sắc giành vé vào bán kết sau loạt trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào chiều qua 19 tháng 5, gồm Thái Nguyên TVT, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1. Tại bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Than khoáng sản Việt Nam. Các bàn thắng được ghi do công của Phan Thị Trang và siêu phẩm đá phạt góc của Trần Thị Thu Xuân trong hiệp 1. Tại bảng B, Thái Nguyên TVT và Phong Phú Hà Nam hòa nhau một đều. Minh Chuyên mở tỷ số cho đội chủ nhà Thái Nguyên vào cuối hiệp 1, nhưng đến cuối hiệp 2, Cao Thế Linh tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Phong Phú Hà Nam. Chiều nay tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu giữa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titan. Đúng như dự đoán, các cầu thủ Sài Gòn Titan thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp Sài Gòn Titan tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí áp chót. Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026 với 48 đội bóng tham dự khởi tranh ngày mai 21 tháng 5. Các đội tham dự vòng loại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra 16 đội xuất sắc dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 8 tới. Tổng giá trị giải thưởng của trận đấu là 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
8: Điểm tích cực lớn nhất mà ban tổ chức chúng tôi ghi nhận qua 3 năm liên tiếp đó là khẳng định cái uy tín và cái chất lượng của giải đấu. Các tổ chức công đoàn trên cả nước đã xem đây là một giải đấu thường niên để tổ chức tập luyện. Uy tín của giải đấu đã được chính các tổ chức công đoàn cấp cơ sở, các địa phương tổ chức các phong trào để chọn lựa các cái đội bóng có uy tín nhất, có thực lực nhất.
7: Đây là mùa giải thứ tư Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam và cũng là năm thứ tư liên tiếp nhận được sự đồng hành của tập đoàn Trường Hải Thaco. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định:
9: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều đáng ghi nhận không chỉ là sự gia tăng về số lượng đội tham dự mà còn là tinh thần thi đấu, nhiệt huyết, đoàn kết, fair play và ý thức tổ chức ngày càng chuyên nghiệp của các đội bóng. Tuy không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng các cầu thủ tham dự giải luôn thi đấu với tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự gắn kết tập thể rất đáng trân trọng.
7: Sau hai vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPL S13, cục diện bảng xếp hạng đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ. Đáng chú ý nhất là việc đương kim vô địch Thiên Khôi FC khởi đầu chật vật, chỉ giành được một điểm và rơi xuống vị trí cuối bảng. Ở chiều ngược lại, Phoenix và TIG đang cho thấy phong độ thăng hoa khi chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đánh giá về cục diện hiện tại, huấn luyện viên phó Phạm Minh Hiếu của câu lạc bộ Phoenix nói:
10: Như những năm trước thì giải đấu này nó sẽ phân thành hai top, top đua vô địch, có khoảng 4 đội bóng đua vô địch và có khoảng 4 đội bóng sẽ là đua nhóm xuống hạng. Nhưng mà với giải đấu năm nay thì em đánh giá là sẽ chỉ có 3 đội đua vô địch, còn lại các đội sẽ là phải tranh nhau hai tấm vé xuống hạng, tương đối là căng thẳng.
7: Trong khi đó, với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, huấn luyện viên Nguyễn Kim Mạnh của đội tuyển TIG khẳng định quyết tâm duy trì vị thế bằng tâm lý cẩn trọng và khát khao chiến thắng.
11: Về mục tiêu thì lúc nào thế, tích làm sao mà cố gắng đạt kết quả cao nhất, và tất cả các trận đấu thì đều là trận chung kết của tích. Không có trận 3 điểm mà chỉ là trận chung kết, mà trận chung kết thì luôn luôn chỉ mong chiến thắng. Mà trong bóng đá thì tất cả mọi điều có thể xảy ra. Có những lúc 3 điểm tưởng chừng như những của mình rồi cũng không được, cho nên tất cả các trận đều là trận chung kết.
7: Rạng sáng mai, tâm điểm của bóng đá châu Âu hướng về Istanbul với trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg. Hai đội đều bước vào trận đấu quyết định này với tinh thần cực kỳ hưng phấn sau những chiến thắng tưng bừng ở giải quốc nội. Dưới sự dẫn dắt của vua đấu cúp Unai Emery, đại diện nước Anh được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và bản lĩnh. Tuy nhiên, câu lạc bộ Freiburg cũng đang sẵn sàng tỏ bất ngờ để viết tiếp câu chuyện cổ tích châu lục. Trận chung kết hứa hẹn đem đến thế trận đôi công hấp dẫn cho người hâm mộ.
0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ

0: Bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hà Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Lời cảm tạ. Tang lễ của mẹ bà chúng tôi là cụ bà Đỗ Thị Kim Thanh, sinh năm 1942, từ trần hồi 22 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 85 tuổi. Thay mặt gia đình và ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, các xã, phường, đặc khu tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, cấp ủy và chính quyền đoàn thể phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau, họ hàng nội ngoại, bà con, thân bằng quyến thuộc, lối xóm, bạn bè, thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi điện qua chia buồn, gửi lời thăm hỏi và tiễn đưa mẹ bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hiện diện, sẻ chia và những tình cảm quý báu của quý cơ quan, tổ chức và cá nhân là nguồn động viên to lớn giúp gia đình chúng tôi dời bớt nỗi đau thương mất mát để lo chu toàn hậu sự cho mẹ bà chúng tôi. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, rất mong quý lãnh đạo, các đồng chí và bà con anh em niềm tình lượng thứ, xin trân trọng cảm tạ. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, cựu trưởng Nam Nguyễn Tiến Hải.
4: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Với em Phan Thị Ngọc Nga, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
1: Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học

Sinh đang tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Ngà vẫn miệt mài bên trang sách, từ ngày nỗ lực vun đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường trung học phổ thông. Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường trung học phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Ngà

0: tình từng tiết học, em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Ngà cũng đã chứng minh rằng bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế về điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Thầy Phạm Đa Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, cho biết.
1: Em Ngọc Ngà này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh. Kỳ vọng đầu tiên đó là em này học tốt, đậu tốt nghiệp. Và thứ hai nữa là em đậu vào một cái trường, cái ngành mà đúng theo nguyện vọng của em để sau này em có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội.
0: Những ngày cuối cùng của tuổi học trò đã dần khép lại, trân trọng quãng thời gian áo trắng bên nhau, cũng như Ngọc Ngà, các thành viên của tập thể lớp 12A6 đang cùng đồng viên nhau nỗ lực hết mình cho kỳ thi phía trước, quyết tâm chạm tay đến cánh cửa đại học, viết tiếp những ước mơ của tuổi trẻ. Để rồi mai này, khi nhớ về những năm tháng thanh xuân dưới mái trường thân thương, mỗi người sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau, nghĩ về một thời tuổi trẻ đầy cố gắng, yêu thương và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Ngà vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng, giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, qua cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chung đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đằng sách là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắc chiêu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Ngà luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn. Trong căn nhà nhỏ ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, điều kiện vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào ngày mai. Chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Ngà thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một bộ phận cận nghèo như gia đình em, hành trình lo cho hai chị em được tiếp tục đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đồng tiền kiếm được từ công việc làm thuê làm mướn của cha mẹ đều được chắt chiu cho cuộc sống thường ngày và việc học của các con. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ, ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian dặn dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắt chiu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chung đầy, giúp Ngọc Ngà nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
0: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Ngà còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Ngà thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng. Ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh. Đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán,

0: để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Anh Phan Văn Cu, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang, cha của em Phan Thị Ngọc Ngà, bộc bạch.
1: Đáng như mình làm cha mình phải lo chứ sao, giờ mình cảnh nghèo khổ cũng dám mằng mướn thuê kiếm được đồng tiền để lo cho hai đứa con nó được, nó học nó thành tài, đợi đợi nó sau này cho nó đỡ cực khổ thân nó.
0: Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Ngà tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Ngà, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày, miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Ngà, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Ngà, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ. Hiện tại em sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng nhiều hơn để mình có thể bước tới những ước mơ, những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
3: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong hôm nay, Ngọc Ngà sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai. Để rồi một ngày không xa, em có thể trở về quê hương với hành trang tri thức của một người giáo viên, tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn của chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Ngà đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Ngà đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
4: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng. Để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định, phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
5: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
3: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trong học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đã

0: 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
1: Chương trình ATV Tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV Tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
2: Câu chuyện cuộc sống.
3: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
4: Hoa mặt trời. Chị bán hoa ở đây đã lâu lắm. Xung quanh đây chỉ có duy nhất một cửa hàng hoa của chị, nên lúc nào cũng đông khách. Chị bán rất nhiều loại hoa, nhưng chỉ một loại hoa chị không bán, chỉ để ngắm, đó là hoa mặt trời. Bởi đây là loại hoa con gái của chị đã từng rất thích. Tiếc là bây giờ chị đã không còn được bên cạnh con. Một buổi sáng sớm khi cửa hàng chưa mở cửa thì có một vị khách tất tả đến. Trên người bà là bộ quần áo cũ kỹ, có vẻ bà là dân tỉnh lẻ từ xa đến. Chị chưa kịp hỏi han thì người phụ nữ đã lên tiếng.
5: Chào chị cho tôi mua một bó hoa mặt trời.
4: Thưa chị, cửa hàng tôi không bán loài hoa này. Người phụ nữ tiếc rẻ.
5: Con gái tôi rất thích loài hoa này. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của con. Tôi rất muốn cầm trên tay bó hoa này để chúc mừng nó.
4: Nhưng tôi không thể bán. Chị ngập ngừng, người phụ nữ toan quay lưng bỏ đi. Chị nhìn lại vóc dáng gầy gò khắc khổ của người mẹ và sự yêu thương dành cho đứa con gái. Chị không thể cầm lòng, vội gọi người phụ nữ quay lại.
6: Chị chờ tôi một chút.
4: Nói xong chị vào nhà và lấy ba bông hoa mặt trời đang cắm trong bình, điểm thêm một vài loại hoa li ti màu trắng. Sau đó chị lấy giấy gói và đính nơ cẩn thận thành một bó hoa tuyệt đẹp rồi đưa cho người phụ nữ.
6: Tôi tặng chị, quà này tôi không bán nên nhất định tôi không lấy tiền đâu. Chúc mừng chị và cháu.
5: Cảm ơn chị, nhất định con gái tôi sẽ rất hạnh phúc khi thấy bó hoa này.
4: Khi người phụ nữ hớn hở cầm bó hoa bước đi, lòng chị bỗng ấm lại. Hôm ấy lại là một ngày đông khách. Dù thấm mệt, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Vào một ngày cách đó không lâu, chị đang chọn dẹp cửa hàng sau một ngày buôn bán đắt hàng, thì một cô gái bước đến.
7: Con chào cô.
4: Hết quà rồi con nhé, cô không bán nữa đâu.
7: Dạ, con không mua quà, con đến để tặng hoa.
4: Chị ngạc nhiên hỏi.
7: Con tặng hoa cho ai?
4: Dạ, con tặng hoa cho cô ạ. Chị ngẩn người không biết đã gặp cô gái này ở đâu, thì cô gái đã tiếp lời.
7: Con chính là con gái người phụ nữ đã được cô tặng bó hoa mặt trời vô cùng ý nghĩa trong ngày tốt nghiệp ạ.
4: Chị chợt nhận ra và ồ lên. Cô gái giải thích.
7: Ba và con đều có chung tình yêu với loài hoa này. Ba nói sẽ tặng con một bó hoa mặt trời trong ngày tốt nghiệp. Nhưng ba đã không thể thực hiện được. Mẹ con đã thay ba làm điều đó. Và may mắn ngày hôm ấy mẹ con đã gặp được cô. Bởi xung quanh đây mẹ con sẽ không tìm được sớp hoa nào. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ.
4: Tại sao con lại tặng hoa này cho cô?
7: Con đoán có lý do nào đó cô mới nhất định không bán loài hoa này.

0: có lẽ cô cũng rất yêu nó. Con nghĩ rằng người ban quà sẽ không bao giờ được tặng quà, nên con mong bó quà này tặng cô. Cô không nhớ hôm nay là ngày dành cho những người phụ nữ à? Chị cúi xuống nhìn những bông hoa mặt trời tươi rói. Hôm nay tất bật với những đơn hàng dành cho khách nhân ngày phụ nữ, mà quên đi rằng mình cũng là một người phụ nữ, và cũng lâu lắm rồi chị chưa được ai tặng hoa. Người mang đến niềm vui cho người khác cũng là mang đến niềm vui cho bản thân mình. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn mỗi ngày nếu mỗi người chúng ta biết quan tâm và dành cho nhau nhiều niềm vui trong cuộc sống.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
1: Mời quý vị các bạn đến với chuyên mục Chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị cùng nghe phần thông tin.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đại diện số 4 gồm ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên và xã An Châu sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Xuyên kiến nghị nhiều vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ hưu trí, chính sách an sinh xã hội, nhà ở xã hội cho người lao động, cải thiện chất lượng sống của người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bổ sung trang thiết bị y tế, thuốc cho các cơ sở y tế. Cử tri kiến nghị cần quản lý tốt việc khai thác tài nguyên cát, đá trên địa bàn, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nông thôn, sớm triển khai các tuyến đường kết nối tuyến tránh Long Xuyên đến trung tâm phường Long Xuyên, sớm thi công dự án cải tạo rạch Ông Mạnh, giải pháp phát triển du lịch bền vững, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường, giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, nâng cao chất lượng giáo dục. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, với mức tăng trưởng quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ những khó khăn mà cử tri phản ánh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị thời gian tới, phường Long Xuyên và xã An Châu nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cần rà soát tổng thể quy hoạch, nhất là quy hoạch về dân cư, sản xuất nông nghiệp, để triển khai thực hiện những giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Các phường xã và tỉnh An Giang cần rà soát bổ sung những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đưa vào chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, nhằm giúp người dân có cuộc sống ngày một tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đồng thời chú trọng phát huy tiềm năng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên đảo và vùng biên giới.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 đã tiếp xúc khoảng 200 cử tri đặc khu Phú Quốc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc tái định cư của người dân, cần có phương án bố trí lại các điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế của người dân trên đảo. Một số tuyến đường tại cảng cá An Thới còn nhỏ hẹp, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân, du khách, chấn chỉnh việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực trung tâm đặc khu Phú Quốc nhằm tạo mỹ quan. Cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm công tác an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, có phương án thay mới phương tiện thu gom, chứa rác thải tại một số khu vực trên đảo, tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, du khách. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Nguyễn Tiến Hải, mong cử tri tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng bảo vệ hình ảnh đẹp, mỹ quan cho đặc khu Phú Quốc. khẳng định tầm quan trọng của việc khẩn trương thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải mong cử tri hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động, chủ trương chính sách của địa phương, của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án vì tương lai phát triển của Phú Quốc. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị địa phương phải tăng cường lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của cử tri, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho người dân biết và nắm rõ. Trong quá trình bồi thường, sắp xếp tái định cư, xác minh nguồn gốc đất, phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cần có phương án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân sau tái định cư, giúp bà con ổn định cuộc sống. Về lĩnh vực giáo dục, trên cơ sở quy hoạch địa phương, các trường học cần được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, tránh tập trung khu vực trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc tiếp nhận khẩn trương giải quyết thỏa đáng các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri.
4: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 2, tiếp xúc cử tri xã Phú Tân sau kỳ họp thứ nhất của hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 2 gồm đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Trình Lâm Sinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn An Giang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Tham Việt, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp cùng tham dự. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất của hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét quyết nghị. Các cử tri xã Phú Tân bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đồng thời mong muốn nhà nước tăng cường ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, tệ nạn ma túy, quản lý trên không gian mạng, có thêm nhiều chính sách cho người có công, chính sách hỗ trợ ổn định giá nông sản, vật tư nông nghiệp, có chính sách giải pháp phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, giải pháp sử dụng hiệu quả các trụ sở vô dư sau sáp nhập, mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, quốc lộ 80B, sớm xây dựng cầu Năng Gù và cầu Thuận Giang để người dân thuận lợi đi lại và giao thương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu đầy đủ những ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 vừa tiếp xúc cử tri xã Phú Hòa sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Hồ Đức Thắng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Quỳnh Thanh Dân, Phó trưởng khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên Trường Đại học An Giang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 thông tin đến các cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét quyết nghị. Cử tri xã Phú Hòa bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và kết quả phát triển kinh tế xã hội, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tình trạng vật tư nông nghiệp, giá nông sản thấp, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết tiêu thụ nông sản. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
4: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 5 tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Thông sau kỳ họp thứ nhất của hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 5 gồm các đại biểu Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Danh Tú, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Mexico, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Tại hội nghị, cử tri nghe đại biểu Lê Trung Thành thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri gửi gắm đến các vị đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh, an ninh trật tự, kinh tế xã hội. Cử tri khu phố 4 phản ánh tình trạng ngộ độc thực phẩm ngày càng nhiều, kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay nhiều tuyến kênh bị ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, kiến nghị các cấp ngành tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải. Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn thiếu bác sĩ tại trạm y tế xã phường. Hiện nay tỉnh giao các trạm y tế về xã phường quản lý, đề án có nhưng cơ sở vật chất, con người lại thiếu, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, cử tri phường Vĩnh Thông kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ công chức cấp phường xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cán bộ khu phố ấp. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả chính sách dân tộc như hỗ trợ nhà ở, đầu tư hạ tầng, chăm lo giáo dục, y tế, sinh kế, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện, diện mạo phong sóc đổi thay từng ngày. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang chăm lo tốt đời sống đồng bào Khmer. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: An Giang là tỉnh có đông đồng bào Khmer với khoảng 399 người, chiếm trên 8% dân số của tỉnh. Đồng bào Khmer luôn có tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, đoàn kết gắn bó cùng các dân tộc trên địa bàn, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tích cực cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, 5 năm qua, toàn tỉnh hỗ trợ nhà ở cho trên 1.000 hộ, hỗ trợ đất ở cho 51 hộ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đầu tư gần 90 tỷ đồng xây dựng 367 công trình thiết yếu như cầu đường giao thông, kênh thủy lợi, trạm y tế, trường học. Gần 20.000 hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán với kinh phí 54 tỷ đồng. Nâng cấp mở rộng 16 công trình cấp nước tập trung với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã có đường đến trung tâm, gần 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông nông thôn, 100% xã có trường, trạm y tế. Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết.
5: Những cái nhiệm vụ trọng tâm năm 2006, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để triển khai thực hiện là thứ nhất đó là thực hiện cái các chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong đó tập trung là triển khai cái hợp phần thứ hai của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục phối hợp với các ngành để triển khai các chương trình dự án chính sách dân tộc do các ngành sở ngành được phân công thực hiện trên các lĩnh vực về đó là y tế, giáo dục, văn hóa, rồi thực hiện tốt cái chính sách phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Là xã biên giới có nhiều khó khăn, Ô Lâm hôm nay khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, những cây cầu kiên cố, thay thế dần cầu tạm, mở lối cho việc đi lại và giao thương thuận tiện hơn. Hệ thống hạ tầng như trung tâm cụm xã, chợ nông thôn, trường học được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi đời sống của người dân vùng biên. Chú Phạm Quang Phúc, ngụ ấp Phước Lợi, và cô Nén Phương, ngụ ấp Phước Lợi xã Ô Lâm phấn khởi nói.
6: Bây giờ đường xá không thoáng lắm, chờ trước. Ôi, đi bộ mà xịt đầy không à. Bây giờ là ok rồi. Hồi đó nhà toàn nhà lá không á. Bây giờ thấy không? Nhà thượng không? Đi qua Âu Lâm chút tới Âu Thâm. Âu Thâm điểm du lịch gà đốt á. Ngon lắm. Nông thôn mới mình bây giờ là quá tốt rồi. Phải nói là tốt luôn hồi trước. Nhà lá, nhà giỏi lắm mà nhà thiết. Thì bây giờ thì thấy không? Ngon lành. Bây giờ là nông thôn mới rồi, đời sống bà con giờ thoải mái lắm, trời ơi, không phải như xưa đâu, quá đã luôn.
7: Cô cũng rất là mừng, hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi, bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe 2 bánh, 4 bánh nó chạy bòn bòn, cái trước nhà cô cũng thấy rất là vui.
1: Hiện nay hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và một trường trung cấp nghề với gần 4.500 học sinh. Việc khởi công xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 3 xã biên giới mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những điểm sáng nổi bật là chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 với khoảng 458.000 lượt thẻ được cấp, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,6%. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 138.420 người. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trở thành đòn bẩy giúp người dân phát triển sản xuất. Gần 16.980 lượt hộ được vay gần 85 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các chính sách còn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Hiện, hộ nghèo là đồng bào Khmer chiếm 2,38% so với số hộ dân tộc. Cán bộ công chức viên chức đồng bào Khmer khoảng 3.561 người, đảng viên là đồng bào Khmer khoảng 5.029 người. Tổng nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hơn 1.457 tỷ đồng. Hiện nay các vùng sóc ở An Giang như khoác lên mình diện mạo mới, tươi vui, ấm áp và tràn đầy sức sống.
4: Chuyên mục Chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Chương trình Thời sự tổng hợp.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng 19 tháng 5 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng, nhà ga T2 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không quốc tế và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Theo chủ đầu tư, công trình tiếp tục phát triển kiến trúc cánh chim Hải Âu của nhà ga T2 hiện hữu, đồng thời ứng dụng thiết kế biophilic nhằm tăng không gian xanh và ánh sáng tự nhiên. Dự án dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công, nâng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách quốc tế mỗi năm, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng nói:
9: Thứ nhất, duy trì được chất lượng nhà ga 5 sao mà chúng tôi đã vinh hạnh đạt được trong 3 năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026. Cái thứ hai, chúng tôi có không gian, có nguồn lực để đưa các câu chuyện văn hóa, đưa các sự trải nghiệm của hành khách, định hướng một nhà ga hiếu khách và thật nhiều điểm chạm. Cái thứ ba, chúng tôi áp dụng rất nhiều cái công nghệ, hành khách đi bay sẽ có được nhiều thời gian hơn cho cái họ trải nghiệm tại nhà ga mình. Và cho hành khách được cái điểm chạm sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhà ga quốc tế Đà Nẵng không phải là nơi để hành khách đến và đi, mà là nơi thực sự hành khách đến để trải nghiệm và để check-in.
4: Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đi vào hoạt động từ năm 2017 và là nhà ga đầu tiên duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 5 sao Skytrax liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026. Công trình cũng từng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017, góp phần khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của khu vực miền Trung.
8: Chiều ngày 19 tháng 5, tại Hà Nội, Tập đoàn TCB và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2028, khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động sáng kiến cộng đồng vì sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam. Lễ ký kết cũng là dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 70 năm ngày thành lập tập đoàn TCB. Giai đoạn 2023-2025, TCB và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều chương trình thường niên dành cho thanh niên trên cả nước, như Ngày hội Thanh niên Công nhân, lan tỏa năng lượng tích cực, tỏa sáng nghị lực Việt, giải thưởng thanh niên sống đẹp và công trình không gian thể thao thanh niên, tiếp năng lượng bừng sức trẻ. Các công trình được triển khai với trọng tâm chăm lo đời sống thanh niên công nhân, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng trẻ, đồng thời khuyến khích thanh niên rèn luyện thể chất và xây dựng lối sống tích cực. Thông qua những nỗ lực hợp tác này, chuỗi chương trình đã tiếp cận trực tiếp gần 200.000 thanh niên tại 15 tỉnh, thành phố, hơn 50 triệu lượt tiếp cận trên các trang mạng xã hội, với gần 100 đơn vị tổ chức và đối tác tham gia. Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2028 giữa Tập đoàn TCB và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được thống nhất dựa trên mục tiêu chung, duy trì các chương trình phối hợp nhằm phát huy và lan tỏa lối sống tích cực cho thanh niên Việt.
4: Cục thuế vừa triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh năm 2026. Chiến dịch tập trung rà soát chuẩn hóa dữ liệu và xử lý các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời xử lý tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo Cục Thuế, đây là một trong những điểm nghẽn lớn trong quản lý thuế, làm gia tăng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách. Trong năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tối thiểu 80% người nộp thuế thuộc diện rà soát được cập nhật thông tin, xử lý dứt điểm ít nhất 35% hồ sơ tồn đọng đủ điều kiện, đồng thời giảm tối thiểu 20% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới.
8: Hưởng ứng mục tiêu Net Zero, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh hoạt động trồng cây, cây rừng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tại Lâm Đồng, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 vừa được tổ chức tại Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã trồng 1.000 cây mai anh đào, thông ba lá và nhiều loại hoa, góp phần thực hiện mục tiêu trồng gần 2.400 hectare rừng và 1,6 triệu cây xanh phân tán trong năm nay. Trong khi đó, tại thành phố Cần Thơ, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai phối hợp cùng ngành nông nghiệp địa phương phát động trồng 240.000 cây mắm trên diện tích 40 hectare rừng ngập mặn. Dự án góp phần chống xói lở, bảo vệ đê điều và tăng khả năng ứng phó thiên tai cho khu vực ven biển.
4: Xu hướng du lịch bền vững đang dần trở thành ưu tiên của người Việt, không chỉ trong nhận thức mà còn qua hành động cụ thể. Theo báo cáo du lịch bền vững năm 2025 của Booking.com, có tới 96% du khách Việt lựa chọn du lịch theo hướng thân thiện môi trường như hòa mình vào văn hóa bản địa, hạn chế nhựa dùng một lần, giảm rác thải và ưu tiên phương tiện công cộng hoặc xe điện. Biến đổi khí hậu cũng đang tác động mạnh đến quyết định du lịch. 82% du khách cho biết luôn cân nhắc rủi ro thời tiết cực đoan trước khi chọn điểm đến và thời gian khởi hành. Nhiều người chủ động tránh các nơi quá nóng, đông đúc hoặc dễ xảy ra thiên tai. Đáng chú ý, gần 60% từng hủy hoặc thay đổi kế hoạch du lịch vì bão lũ hay nắng nóng. Xu hướng mới trong năm nay là ưu tiên các điểm đến mát mẻ, yên tĩnh, du lịch ngoài mùa cao điểm để giảm áp lực lên môi trường và cộng đồng địa phương. Những thay đổi này cho thấy du khách Việt ngày càng quan tâm hơn đến phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm với thiên nhiên.
8: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, AI đang thay đổi rất nhanh ngành ngân hàng, từ chăm sóc khách hàng, quản trị dữ liệu đến phát hiện gian lận tài chính. Nhưng khi công nghệ ngày càng thông minh hơn, câu hỏi được đặt ra tại Hội nghị đổi mới tài chính thế giới WFIS 2026 là điều gì giữ lại niềm tin của khách hàng trong thời đại ngân hàng AI? Tại Hội nghị đổi mới tài chính thế giới WFIS 2026 diễn ra tại Hà Nội, trí tuệ nhân tạo AI trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất của ngành tài chính ngân hàng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện nay trên 95% tổ chức tín dụng đã triển khai chiến lược chuyển đổi số, trong khi gần 80% giao dịch tài chính tại Việt Nam đã được thực hiện qua kênh số. AI đang giúp ngân hàng xử lý dữ liệu nhanh hơn, tự động hóa vận hành, phát hiện gian lận và cá nhân hóa dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, đi cùng với tốc độ phát triển đó là áp lực ngày càng lớn về an ninh mạng, dữ liệu và niềm tin khách hàng. Theo báo cáo rủi ro an ninh mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Visa, các cuộc tấn công ứng dụng AI đang gia tăng nhanh cả về quy mô và mức độ tinh vi. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, nói.
10: Ba yếu tố quyết định cái cạnh tranh của mỗi tổ chức tài chính. Một chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, và hai là công nghệ, và ba là hệ sinh thái, đặc biệt liên quan đến trải nghiệm khách hàng. Lấy khách hàng làm trung tâm, thì tôi nghĩ là đa số các tổ chức tài chính lớn đang đi theo hướng này, nhưng mà các tổ chức tài chính nhỏ thì còn nhiều thách thức khó khăn. Cái thứ hai là song hành với nó thì chúng ta cũng cần phải vừa là kiến tạo để phát triển, nhưng cũng vừa phải là kiểm soát được cái rủi ro. Bởi vì ta biết rồi là cái rủi ro từ tài chính số thì nó tăng lên khá là nhanh.

0: Theo các chuyên gia, AI có thể giúp ngân hàng vận hành nhanh hơn, nhưng khách hàng vẫn cần cảm giác được bảo vệ, được hỗ trợ với con người trong những giao dịch tài chính quan trọng. Nhiều ngân hàng hiện không chỉ đầu tư cho AI, mà còn tăng đầu tư vào bảo mật dữ liệu, xác thực sinh trắc học và kiểm soát gian lận số. Ông Nguyễn Chiết Minh Hiếu, Quản lý Phát triển Kinh doanh Airwis thông tin.
1: Tức là AI nó sẽ giúp cho mình ở cái đoạn đầu tiên để mình lọc được cái tập khách hàng, và sau đấy là sẽ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp và các đơn vị về sau sử dụng các data đó để mà xử lý vấn đề.
0: Theo các đại biểu tại hội nghị, mặc dù có những lo ngại, nhưng không thể phủ nhận rằng AI đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành tài chính ngân hàng toàn cầu. Và Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tài chính số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Ông Griffiths Menon, giám đốc kinh doanh và sản phẩm Tradebest nói.
2: Chuyển đổi số hiện không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành ngân hàng. Cùng với sự phát triển của AI, lĩnh vực tài chính và ngân hàng sẽ còn chứng kiến nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt hấp dẫn là các ngân hàng đang đầu tư rất lớn cho chuyển đổi số và thúc đẩy tài chính toàn diện.
0: Các chuyên gia cho rằng trong thời đại ngân hàng AI, tốc độ thôi là chưa đủ, điều khách hàng cần nhất vẫn là sự an toàn, tính minh bạch và niềm tin đối với hệ thống tài chính số.
3: Sáng 19 tháng 5, tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 chính thức khởi công hạng mục trạm biến áp và đường dây đấu nối với tổng vốn 14.500 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư được xây dựng tại phường Vĩnh Châu. Công trình có tổng mức đầu tư lên đến 14.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 350 MW với quy mô 56 tua bin. Trong đợt này, hạng mục trạm biến áp 220 kV và hệ thống 2,7 km đường dây đấu nối chính thức được khởi công. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và vận hành vào quý tư năm 2028, cung cấp nguồn điện sạch ổn định lên tới 1,3 tỷ kW mỗi năm. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 1 tỷ đồng vào quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Mới đây, WHO cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras chỉ là những cuộc khủng hoảng mới nhất trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ của thế giới. Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, từ xung đột khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu đến việc cắt giảm viện trợ, hiện thế giới đang sống trong thời kỳ khó khăn, nguy hiểm và chia rẽ. Trong khi đó, các chuyên gia nhấn mạnh, cơn bão mang tên virus Hanta là minh chứng rõ ràng lý do thế giới cần một WHO hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy, trung lập và được tài trợ đầy đủ. Cùng ngày, Hội đồng Giám sát sẵn sàng phòng dịch toàn cầu cảnh báo các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu đang diễn ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn. Hội đồng đề xuất cần thành lập một cơ quan giám sát độc lập, thường trực để theo dõi nguy cơ đại dịch, đồng thời đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine, xét nghiệm và điều trị.
3: Mới đây, Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS cho biết Washington đang đạt được mức an ninh biên giới mạnh nhất trong lịch sử. Theo bộ trên, chính sách bắt rồi thả, catch and release, trước đây đã chấm dứt và chính phủ hiện tập trung thực thi nghiêm luật nhập cư cũng như trục xuất người nhập cư trái phép về nước. Các số liệu do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố cùng ngày cho thấy số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới phía Nam trong một ngày trung bình của tháng 4 hiện thấp hơn số người vượt biên chỉ trong một giờ vào giai đoạn cao điểm dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Cụ thể, lực lượng chức năng Mỹ trong tháng 4 vừa qua trung bình bắt giữ khoảng 298 người vượt biên trái phép mỗi ngày tại biên giới với Mexico. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023, số người bị bắt giữ trung bình là 336 người mỗi giờ. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đã có 12 tháng liên tiếp không thả bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định số vụ vượt biên hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990. DHS nhận định các kết quả trên phản ánh hiệu quả của các chính sách kiểm soát biên giới cứng rắn hiện nay.
0: Vừa qua, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp

0: Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng của nước này đã chuyển 10.000 mặt hàng cứu trợ tới khu tự trị dân tộc Chuan Quảng Tây nhằm hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp và tái định cư cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và lũ lụt. Số hàng cứu trợ trên gồm lều bạt, giường gấp, chăn mỏng, bàn ghế gấp và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Trung Quốc triển khai hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nói trên sau trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tại thành phố Liệu Châu thuộc khu tự trị dân tộc Chuan Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, đầu giờ sáng ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương. Tính đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác nhận 2 người thiệt mạng do mắc kẹt trong động đất, trong khi một cụ ông 91 tuổi đã được giải cứu. Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại địa phương này cũng đang hứng chịu mưa lớn và ngập lụt. Trong khi đó, mưa lớn và lũ lụt cũng đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở mức độ 4 đối với tình trạng lũ lụt tại hai địa phương Hồ Nam và Quảng Tây. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp và cảnh báo gồm 4 cấp độ đối với thiên tai và lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là mức nghiêm trọng nhất.
1: Ngày 20 tháng 5, tập đoàn công nghệ Meta thông báo kế hoạch sa thải 10% nhân sự toàn cầu, đồng thời điều chuyển 7.000 nhân viên sang các dự án trí tuệ nhân tạo AI và xóa bỏ hàng loạt vị trí quản lý. Kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn này đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ nội bộ nhân viên. Cụ thể, 7.000 nhân viên sẽ được Meta điều động gia nhập các đơn vị công nghệ mới như kỹ thuật AI ứng dụng AAI, tăng tốc chuyển đổi trợ lý ảo ATA, XFN và phân tích trung tâm. Tính đến cuối tháng 3 năm 2026, tổng cộng các đợt sa thải và điều chuyển sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20% trong tổng số 77.986 nhân sự của Meta. Công ty mẹ của Facebook cũng đóng 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Cuộc tái cấu trúc phản ánh chiến lược đầu tư mạnh tay của Meta nhằm biến các trợ lý AI thành trung tâm trong cả sản phẩm lẫn quy trình vận hành nội bộ. Động thái quyết liệt của ban lãnh đạo đã châm ngòi cho một cuộc nổi loạn trong công ty. Nhiều nhân viên liên tục sử dụng hình ảnh những chú voi ẩn dụ về sự hiển nhiên bị tản lờ để mỉa mai việc ban giám đốc cố tình giữ im lặng suốt hơn một tháng qua kể từ khi giới truyền thông rò rỉ thông tin về đợt sa thải này.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 5, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Sự kiện này xác định cục diện 12 bảng đấu, nơi 48 đội tuyển trẻ xuất sắc nhất thế giới quy tụ tại Qatar vào tháng 11 năm nay. Dù U17 Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết U17 châu Á sau thất bại trước U17 Australia, tấm vé lịch sử World Cup vẫn là cột mốc chói lọi của bóng đá trẻ nước nhà. Đây là lần đầu tiên các chiến binh sao vàng góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Người hâm mộ đang rất chờ đợi xem thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ rơi vào bảng đấu nào để tiếp tục hành trình lịch sử và có cơ hội cọ sát tích lũy kinh nghiệm sẵn sàng cho những thử thách đỉnh cao trước các ông lớn như Brazil, Argentina hay Pháp.
1: Chiều tối qua, loạt trận cuối cùng vòng bảng giải bóng đá nữ cấp quốc gia 2026 đã khép lại, qua đó chính thức lộ diện 4 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết. Tại bảng B, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại Than khoáng sản Việt Nam với tỷ số thuyết phục 2-0, hiên ngang tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, ở bảng A, chủ nhà Thái Nguyên TNT chi điểm nghẹt thở một đều trước Phong Phú Hà Nam, vừa đủ để giữ vững ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Như vậy, hai cặp đấu bán kết đã được xác định. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đụng độ Phong Phú Hà Nam, còn Hà Nội 1 sẽ chạm trán chủ nhà Thái Nguyên TNT. Các trận đấu vòng bán kết sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới.
0: U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc là hai đội giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026. Sau những trận bán kết đầy kịch tính diễn ra rạng sáng ngày 20 tháng 5, ở trận bán kết đầu tiên, U17 Nhật Bản gặp vô vàn khó khăn trước U17 Uzbekistan. Đội bóng xứ mặt trời mọc chỉ kịp gỡ quà 1-1 ở phút 90+6 nhờ công của Ezem Okwe. Trước khi thắng 3-2 trên loạt luân lưu để đoạt vé đi tiếp, trong khi đó U17 Trung Quốc tạo bất ngờ khi đánh bại U17 Australia 2-0 bằng các pha lập công của Su Kui Hao và Xue Jin. Theo lịch, trận chung kết giữa U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 5.
1: Rạng sáng nay, chứng kiến bước ngoặt lớn của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026 khi Arsenal chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Ở trận cầu buộc phải thắng để nuôi hy vọng vô địch, Man City bị AFC Bournemouth cầm hòa một đều. Bademao gây bất ngờ với bàn mở tỷ số của Krupi trong hiệp 1 và chơi đầy kiên cường trước sức ép lớn từ Man City. Dù Haaland kịp gỡ hòa ở phút 90+5, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đánh rơi điểm số quan trọng, qua đó chính thức nhìn Arsenal đăng quang. Ở trận đấu khác, Chelsea giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Enzo Fernandez mở tỷ số cho Chelsea ở phút 18 bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Andre Santos nhân đôi cách biệt trong hiệp 2. Tottenham chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Richarlison ở phút 74. Thất bại này khiến Spurs chưa thể chắc suất trụ hàng sớm, trong khi Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau.
0: Huấn luyện viên Roberto Martinez vừa chính thức công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026. Tâm điểm chú ý tiếp tục đổ dồn vào Cristiano Ronaldo khi siêu sao này tiếp tục được điền tên, qua đó chuẩn bị thiết lập kỷ lục vĩ đại với lần thứ 6 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh CR7, hàng công của Sri Lanka châu Âu mang đến Bắc Mỹ lực lượng cực khủng với những hảo thủ như Rafael Blau, João Félix và Gonzalo Ramos. Tại vòng chung kết năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K và sẽ đá trận ra quân gặp Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 17 tháng 6 trước khi chạm trán Uzbekistan và Colombia. Mục tiêu tối thượng của toàn quân áo bả trâu không gì khác ngoài chức vô địch thế giới.
1: Barcelona vừa kích nổ thông báo được các culé mong đợi nhất của huấn luyện viên Hansi Flick gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Dưới sự chèo lái của chiến lược gia 61 tuổi, Blaugrana đang hồi sinh mạnh mẽ sau cú ăn ba quốc nội mùa trước. Flick tiếp tục đưa đội bóng thâu tóm cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tham vọng của vị thuyền trưởng người Đức chưa dừng lại. Bản giao kèo mới là bệ phóng để ông giúp Barca tạo bước đột phá lịch sử tại Champions League, đấu trường châu Âu mà họ vẫn chưa thể bứt phá trong hai mùa giải qua.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị, chỉ còn 3 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây cũng là thời điểm các nhà trường bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Song song với hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, các trường cũng chủ động rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực và xây dựng phương án phối hợp nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Tại trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội, nếu trước đây mỗi môn chỉ học khoảng 3 tiết một tuần, thì nay đã tăng lên 5 tiết đối với các môn chính như là toán, vật lý và tiếng Anh theo nguyện vọng đăng ký dự thi của học sinh. Em Đặng Học Minh, trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội, chia sẻ.
2: Rất là áp lực và nhưng mà con vẫn luôn giữ một cái tinh thần thoải mái để giữ vững phong độ cho đến ngày thi ạ. Bởi vì tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng quyết định cái điểm số và cái cách làm bài của mình.
1: Em Đỗ Nguyên Diệu Anh, trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội, chia sẻ thêm.
3: Cố gắng có một cái tinh thần thoải mái nhất để đến với cái kỳ thi. Tuy nhiên thì tất nhiên là bọn con vẫn sẽ có những cái chút hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà con tin rằng là với cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với trang bị kiến thức của các thầy cô giáo và cái sự chăm chỉ học tập, rèn luyện của bọn con thì bọn con sẽ có một cái kỳ thi, hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất ạ.
1: Còn tại trường Trung học phổ thông Xuân Phương, không khí ôn luyện ở giai đoạn nước rút diễn ra khẩn trương, không chỉ trong các lớp học mà còn lan tỏa tới thư viện. Để nâng cao hiệu quả ôn tập, nhà trường đã phân loại học sinh theo tổ hợp môn đăng ký dự thi và năng lực của từng em. Việc tổ chức lớp học theo trình độ giúp học sinh tập trung ôn luyện sát với khả năng, từ đó tối ưu hiệu quả trong giai đoạn tăng tốc. Ông Đoàn Minh Châu, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Xuân Phương, Hà Nội, nói.
4: Có lớp thì 20 học sinh, tùy theo môn và tùy cái đối tượng mà học sinh yếu. Và cho đến hiện nay thì những học sinh yếu chúng tôi cũng giao cho các thầy cô chủ nhiệm và giáo viên bộ môn là phải quan tâm đặc biệt, coi các em như là con em mình để giúp các em là nắm lại kiến thức và có kết quả tốt hơn trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
1: Song song với công tác ôn tập, các trường trung học phổ thông cũng đang khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, kiểm tra toàn bộ phòng thi, hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát cùng các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội, thông tin.
5: Nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, báo cáo sở để có những phòng đảm bảo những kỳ thi tổ chức một cách nó an toàn, nghiêm túc. Và thứ ba là về đội ngũ, cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia vào công tác coi thi. Nhà trường cũng đã có sự tập huấn cho các thầy cô giáo để làm công tác về giám sát coi thi tại các điểm thi. Và cơ bản đến bây giờ thì công tác về cơ sở vật chất, hồ sơ và con người đã đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2025. Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến có khoảng 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên toàn quốc. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức kỳ thi. Phó giáo sư Quỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói.
6: Hiện nay thì các địa phương cũng đã chuẩn bị rất kỹ và vừa rồi Bộ đã tập huấn kỹ cho 34 địa phương và tất cả trường đại học tham gia công tác kiểm tra. Và năm nay cái việc tập huấn cũng gọn nhẹ hơn, chỉ tập trung vào một ngày để triển khai đồng bộ cho cả nước. Còn hiện nay thì chúng tôi chỉ cảnh báo đó là cái quy mô của một số tỉnh lớn hơn do sáp nhập. Và đây chính là cái mà các cái ban chỉ đạo của tỉnh đó cần phải có một cái tập huấn cũng như đưa ra những phương án kỹ hơn. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gần đến 130.000 thí sinh, thì do vậy phương án in sao đề thi, vận chuyển đề thi, mọi cái chúng ta phải làm tốt hơn và chuẩn bị kỹ hơn.
1: Với sự chủ động trong công tác ôn tập, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất của các trường, các địa phương cùng tinh thần đồng hành sát sao từ thầy cô, các sĩ tử có thêm sự tự tin để bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học phổ thông.
0: Để phát triển những tuyến đường, ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước còn cần sự đồng thuận rất lớn từ người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, hàng chục hộ dân đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ công trình để mở đường với mong muốn quê hương ngày càng phát triển. Những ngày này, trên các tuyến đường đang được mở rộng tại xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, không khí thi công diễn ra khẩn trương, máy móc hoạt động liên tục, người dân cũng tích cực hỗ trợ đơn vị thi công bằng cách tự giác tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây trồng và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Gia đình ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, là một trong những hộ tiên phong hiến đất làm đường tại địa phương khi đã tự nguyện hiến gần 1 hectare đất cùng nhiều loại cây trồng đang cho thu hoạch như điều, cao su và sầu riêng. Ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai cho biết.
7: Trước hết thì có chủ trương là xã vào vận động cái là gia đình mình tiến hành làm luôn, tiến hành cho cắt cây luôn. Gia đình mình cũng còn khó khăn, nhưng mình cũng phải nghĩ đến cộng đồng. Thì cộng đồng nói chung thì cũng còn mình so sánh với nhà mình, với xã hội thì mình cũng còn rất khó khăn, nhưng mà họ chung nói chung ra thì họ cũng còn như mình, khó khăn như mình. Thì trước hết thì thôi mình phải cống hiến để về cái tương lai con cháu sau này.
0: Không chỉ riêng gia đình ông Thình, phong trào hiến đất mở đường đang lan tỏa mạnh mẽ tại xã Tân Lợi. Nhiều hộ dân sau khi được tuyên truyền vận động đã đồng thuận hiến đất, di dời vật kiến trúc để phục vụ thi công. Anh Đinh Văn Toàn, ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai thông tin.
8: Hiện tại thì đường nhỏ thì đi thì nói chung là mấy học sinh đi lại thì cũng rất khó khăn, tại vì là đường nó nhỏ với lại nó có cái cây cối nó khuất đi nhiều. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà làm đường lớn thì rất là tiện lợi cho học sinh rồi bà con đi lại. Tôi thì cũng lung tinh thôi, nhưng mà thấy nó ví dụ như là cái nhà tôi nó đi như vậy thì tôi muốn làm nhà mới thì cũng không có cái vật chất gì để làm. Nên là nếu mà nhà nước mà hỗ trợ được thì rất là tốt.
0: Xã Tân Lợi đang triển khai hai tuyến giao thông trọng điểm kết nối trung tâm xã với các tuyến đường trọng lực của thành phố. Tổng chiều dài khoảng 14,5 km. Mặt đường quy hoạch rộng 32 mét với tổng mức đầu tư khoảng 76 tỷ đồng. Đến nay, người dân đã tự nguyện hiến hơn 78.000 mét vuông đất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Ông Mai Hà Thanh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai nói.
9: Tất cả những người dân trên địa bàn của cái tuyến đường này đều đồng tình với cái chủ trương này. Người dân hiến rất

cây thì một cách tự nguyện, mỗi người hy sinh một chút để xây dựng cái tuyến đường này. Đấy là cái mà các hộ dân trao đổi với nhau, trao đổi với địa phương rất hy vọng là sớm có cái tuyến đường này cho bà con đi lại. Khi người dân hiến cây, hiến đất thì chúng tôi sẽ đưa ngay máy móc vào, là sẽ cào lớp thực địa và mở rộng đường ra, giống như cái như vậy chúng ta vừa đi thực địa. Còn như thấy thì chúng tôi cũng huy động luôn cả lực lượng dân quân trực để hỗ trợ người dân di dời những vật kiến trúc. Rồi

0: thành từ sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương. Mỗi mét đất được hiến tặng không chỉ góp phần mở rộng hạ tầng giao thông, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng phát triển của người dân vùng khó. Từ sự đồng thuận của người dân, xã Tân Lợi đang từng bước mở ra những trục giao thông mới, tạo nền tảng để phát triển kinh tế xã hội bền vững trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Khánh Minh rất vui được gặp lại quý vị thính giả gần xa đang đến với chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn, được phát trên hai làn sóng quen thuộc là FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Bích Dân cũng xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, tháng năm về mang theo cái nắng vàng rực rỡ, mang theo hương sen ngào ngạt và mang cả niềm bồi hồi xúc động của triều triều trái tim người dân Việt Nam, hướng về ngày sinh của vị cha già kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5.
1: Để hòa chung không khí thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn ấy, chương trình hôm nay với chủ đề Nhớ ơn người, đài hoa dân bác sẽ là chiếc cầu nối âm nhạc truyền tải đến quý vị những giai điệu tự hào, những tình cảm kính yêu sâu sắc nhất mà thính giả từ khắp mọi miền và đặc biệt là mảnh đất An Giang giàu truyền thống gửi gắm qua từng dòng tin nhắn.
2: Và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau mở hộp thư âm nhạc của ngày hôm nay để đến với những dòng cảm xúc đầu tiên nhé.
1: Mở đầu chương trình là một tin nhắn rất có ý nghĩa từ chú Hoàng Nam, vị thính giả tại phường Long Xuyên đã gửi về cho chương trình với nội dung: tháng năm nào lòng tôi cũng bồi hồi khi nhớ về bác. Tôi muốn gửi tặng ca khúc Dấu chân phía trước đến toàn thể các anh em biên tập viên, kỹ thuật viên của báo và phát thanh truyền hình An Giang và tất cả các vị thính giả đang nghe đài. Chúc cho mọi người luôn dồi dào sức khỏe, nghe nhạc vui và luôn thành công trong cuộc sống và công việc.
2: Xin cảm ơn tình cảm của chú Hoàng Nam. Dân, từ dấu chân trơn độc của người thanh niên huyện Tất Thành trên bến cảng nhà Rồng năm ấy, lịch sử dân tộc đã sang trang. Xin mời chú Nam cùng quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Dấu chân phía trước, sáng tác Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày.

Tiếp theo là một dòng tin nhắn đông đầy tình cảm từ bạn Minh Thư ở tỉnh Vĩnh Long. Chào chương trình, em muốn gửi tặng bài hát từ làng Sen đến ba mẹ và những người bạn thân thương của em ở quê nhà. Nhân dịp này em cũng xin chúc các cô chú anh chị thực hiện chương trình của đài luôn nhiều năng lượng. Chúc cho quý thính giả nghe đài có một ngày thật là nhiều niềm vui và gặt hái thật là nhiều thành công. Vâng, từ một làng quê nghèo yên ả, một vĩ nhân của thế giới đã ra đời và mang lại ánh sáng tự do cho cả dân tộc. Và xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu ngọt ngào, đậm chất dân ca qua ca khúc Từ làng Sen qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo.

0: Thưa quý vị, mỗi khi những giai điệu mượt mà chút gào của ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó vang lên, tâm trí của mỗi người Việt Nam như lại được đưa trở về với vùng non nước Cao Bằng đại ngàn hùng vĩ, nơi có dòng suối Lenin trong vắt và ngọn núi Cát Mát uy nghiêm. Đây là một tác phẩm bất hủ được cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sáng tác vào năm 1959. Bằng sự am hiểu sâu sắc và lòng say mê với chất liệu dân ca vùng cao phía Bắc, nhạc sĩ đã dệt nên một bức tranh âm nhạc vừa bay bổng trữ tình, lại vừa ngập tràn lòng kính yêu biết ơn vô hạn dành cho Bác Hồ kính yêu. Tiếng hát giữa rừng già năm ấy không chỉ là tiếng lòng của đồng bào Bắc Bó, mà còn là thanh âm của niềm tin của mùa xuân cách mạng đang bùng sáng khắp non sông.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã nhận được một bức thư rất là nhiều tình cảm từ một vị thính giả thân thiết. Vị thính giả này có nhắn gửi rằng, qua làn sóng phát thanh, tôi xin được gửi tặng bài hát Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó đến tất cả những người thân yêu, những người bạn nghe gần xa đang lắng nghe đài. Cầu chúc cho mọi người luôn có thật là nhiều niềm vui và những phút giây nghe đài thật là thư thái và hạnh phúc. Và nhân đây tôi cũng xin gửi lời chúc đến cho các anh chị biên tập viên, phát thanh viên, những người thực hiện chương trình luôn dồi dào sức khỏe, luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê và gặt hái được nhiều thành công trong công việc của mình.
0: Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn những lời chúc vô cùng ấm áp và ý nghĩa của bạn. Tình cảm và sự đồng hành của quý vị thính giả chính là động lực lớn nhất để làn sóng của chúng ta luôn rộn ràng và kết nối những bờ vui. Và ngay sau đây, để đáp lại món quà tinh thần ấy, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca khúc

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu thành kính và thiết tha của một trong những bài ca hay nhất về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đó là ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, một sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Thuận Yến. Thưa quý vị, sinh thời nhạc sĩ Thuận Yến từng chia sẻ rằng ông viết tác phẩm này bằng tất cả tình cảm thiêng liêng và những ký ức sâu đậm nhất về Bác. Mỗi câu, mỗi chữ trong bài hát giống như là một thước phim tư liệu bằng âm nhạc, khắc họa một hình ảnh một người cha già vô cùng giản dị, mộc mạc nhưng lại có một trái tim ôm trọn cả non sông. Bác thương các cụ già xuân về gửi lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi quà. Suốt cả cuộc đời người không giữ lại gì cho riêng mình cả, mà chỉ để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn đảng, toàn dân. Qua năm tháng, tác phẩm đã được rất nhiều giọng ca gạo cội thể hiện, nhưng có lẽ sự mộc mạc, ngọt ngào và chất chứa nét dân ca sâu lắng trong giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hàng triệu người nghe đài.
1: Bài hát này là món quà tinh thần mà một thính giả gửi gắm qua hòm thư điện tử của chương trình. Vị thính giả này có nhắn gửi rằng: "Em tên là Hồng Cẩm ở Đồng Tháp, xin được gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người thân yêu cùng bạn bè gần xa đang lắng nghe đài. Chúc mọi người nghe đài vui vẻ, chúc những người thực hiện chương trình có nhiều sức khỏe, công tác tốt. Dân, ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm và những lời chúc ý nghĩa của bạn. Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người bạn đồng hành thân thiết của làn sóng phát thanh. Và bây giờ, xin mời quý thính giả gần xa cùng lắng nghe ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Và để khép lại chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng trở về với những ký ức tuổi thơ reo vui qua một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Phong Nhã, ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Được ra đời từ những năm tháng kháng chiến, bài hát với giai điệu rộn rã, trong trẻo đã trở thành tiếng lòng chung của biết bao thế hệ tuổi thơ Việt Nam hướng về Bác Hồ kính yêu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng reo vui với giai điệu quen thuộc này qua nét thể hiện vô cùng hồn nhiên và đáng yêu của giọng ca nhí bé Candy Ngọc Hà nhé. Và ca khúc ý nghĩa này được phát sóng theo lời nhắn từ một vị thính giả có tên là Trang Thùy ở Chợ Mới, An Giang, gửi tặng cho anh chị em trong ban biên tập chương trình và

cả các bạn đang nghe nhạc trên sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz. Chúc cho mọi người luôn vui khỏe và hạnh phúc, và đồng tặng cho Giang Tính, Chiêu Lan, Thanh Hoàng, Tuyết Nhung, Thanh Tùng, Hồng Vinh, Hải Đăng, Bé Xíu, chị Hường, anh Sáu Đèo, em Ngọc Trang. Thùy chúc cho tất cả mọi người nghe nhạc vui với món quà mà Thùy đã gửi tặng.

0: Quý thính giả thân mến, những giai điệu rộn ràng trong sáng tác của ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn hôm nay trên sóng FM 99,4MHz và FM 93,1MHz. Thay mặt những người thực hiện chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu, những lời chúc ý nghĩa về sự thành công và niềm vui trong cuộc sống mà quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình và gửi tặng lẫn nhau. Chúc cho mỗi chúng ta trên mọi vị trí công tác sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng phát thanh An Giang. Kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Xã đoàn Vĩnh Phong ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 90 triệu đồng. Gần 40.000 thí sinh An Giang đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quân Minh Thượng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, xã đoàn Vĩnh Phong phối hợp cùng đoàn trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện và ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Theo đó, công trình được triển khai với hệ thống 60 đèn năng lượng mặt trời lắp đặt dọc các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân, công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa tổ chức đoàn địa phương với các đơn vị đồng hành trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Dịp này, xã đoàn Vĩnh Phong gửi lời cảm ơn đến đoàn trường Đại học Văn Hiến đã quan tâm, đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ để triển khai thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua từ ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 5, Đoàn Cơ sở Hải đoàn Biên phòng 28 phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã An Biên tổ chức chuỗi hoạt động trong quá trình ngày thể dục thể thao và tình nguyện sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hải đoàn Biên phòng 28, 16 tháng 5 năm 1990, 16 tháng 5 năm 2026 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống và tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân. Nổi bật là hoạt động vệ sinh khu vực bia chiến thắng Xẻo Rô, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, hội thi hát với các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh cùng các hoạt động thể thao trò chơi dân gian đã tạo không khí vui tươi sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên tham gia. Chuỗi hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với tổ chức đoàn địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã An Biên đã gửi tặng lãng quà chúc mừng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28, mong lực lượng luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại An Giang ghi nhận gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục tỉnh đã chủ động bố trí 78 điểm thi chính thức cùng nhiều phương án dự phòng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 toàn tỉnh có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi,

0: trong đó có 35.233 học sinh giáo dục trung học phổ thông và 4.760 học viên giáo dục thường xuyên. Ở các môn thi bắt buộc và lựa chọn, ngữ văn và toán tiếp tục là hai môn có số lượng đăng ký cao nhất. Cụ thể, môn ngữ văn có 39.707 thí sinh đăng ký, toán thì có 39.316 thí sinh. Các môn còn lại bao gồm lịch sử 20.285 thí sinh, địa lý 14.984 thí sinh, vật lý 12.036 thí sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật 9.459 thí sinh, hóa học 8.429 thí sinh, sinh học 3.616 thí sinh, tin học 1.069 thí sinh, công nghệ nông nghiệp 849 thí sinh và công nghệ công nghiệp 405 thí sinh. Đối với các môn ngoại ngữ, tiếng Anh tiếp tục là môn có số lượng đăng ký nhiều nhất với 8.413 thí sinh. Ngoài ra, toàn tỉnh có 27 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Trung, 4 thí sinh dự thi tiếng Nhật và 1 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã bố trí 78 điểm thi chính thức cùng 3 điểm thi dự phòng trên toàn tỉnh. Riêng tại Phú Quốc, ngành giáo dục bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi của học sinh trên địa bàn đặc khu. Việc chủ động xây dựng phương án tổ chức thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết được xem là bước quan trọng nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, vừa qua 14 tháng 5, Đoàn Thanh niên xã Ông Minh Thường phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang tổ chức chương trình tư vấn khởi nghiệp và ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên tại địa phương. Chương trình thu hút hơn 40 cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên được chia sẻ nhiều nội dung thiết thực liên quan đến định hướng khởi nghiệp, kỹ năng xây dựng ý tưởng kinh doanh, cách tiếp cận nguồn vốn dài hỗ trợ phát triển kinh tế, cũng như kinh nghiệm xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức, chương trình còn tạo không gian để đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mạnh dạn chia sẻ những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp đang triển khai. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới, phát huy khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng trong lực lượng thanh niên địa phương. Dịp này, đoàn xã Ông Minh Thường đã chính thức ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên với sự tham gia của 15 đoàn viên thanh niên có chung niềm đam mê khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để thanh niên học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế, đồng thời kết nối các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của thanh niên trên địa bàn. Thông qua hoạt động, tổ chức đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng lớp thanh niên năng động, sáng tạo, tự tin khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính quê hương mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua ngày 17 tháng 5, Hội đồng đội phường Châu Đốc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ dành cho cán bộ chỉ huy đội năm học 2025-2026 với sự tham gia của 54 đội viên tiêu biểu đến từ các liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đội viên được trực tiếp rèn luyện nhiều nội dung trọng tâm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, thực hành nghi thức đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là những kiến thức, kỹ năng nền tảng giúp cho các em nâng cao sự tự tin, khả năng điều hành và dẫn dắt trong các phong trào tại liên đội. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại 3 trạm kỹ năng do ban tổ chức bố trí. Tại đây, các đội viên phải phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, đồng thời vận dụng linh hoạt những kiến thức vừa được tiếp thu để hoàn thành các thử thách đặt ra. Phát biểu tại lễ bế mạc, ban tổ chức ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động và ý thức trách nhiệm của các đội viên tham gia tập huấn. Dịp này, 54 em đội viên đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, qua đó động viên khích lệ các em tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào đội tại nhà trường và địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 17 tháng 5 vừa qua, đoàn trường Đại học An Giang Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026.

0: nhằm ghi nhận và lan tỏa những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập rèn luyện cho hoạt động phong trào. Tại buổi lễ, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã vinh danh 7 sinh viên là những đảng viên trẻ, cán bộ đoàn hội xuất sắc đạt danh hiệu điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026. Đây là những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên của nhà trường. Dịp này, Đoàn Trường Đại học An Giang cũng trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 cho 54 sinh viên tiêu biểu. Hoạt động nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nhà trường trong học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh công tác tuyên dương, đoàn trường còn khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2026, ghi nhận tinh thần xung kích sáng tạo và năng động của sinh viên trong các phong trào tuổi trẻ. Tại chương trình, nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu tiếp tục được tôn vinh, như các sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi đấu trường pháp luật cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, các đội thi đạt thành tích cao tại giải đấu Liên quân Bobi AGU, cùng các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi ngoại ngữ tỉnh An Giang năm 2026. Thông qua hoạt động tuyên dương tuổi trẻ, Trường Đại học An Giang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên sinh viên trong học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 lại về trong niềm xúc động và lòng thành kính của triệu triệu người dân Việt Nam hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với thế hệ trẻ cả nước nói chung và An Giang nói riêng, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là những bài học trong sách vở mà còn được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong học tập, trong cuộc sống và trong cách đối xử với mọi người xung quanh. Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành việc làm thường xuyên, gắn với những phong trào cụ thể gần gũi với lứa tuổi học sinh. Từ giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan học giỏi đến tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, tất cả đang góp phần hình thành lối sống đẹp trong thế hệ trẻ. Sau đây là một số ghi nhận về cảm nghĩ của học sinh, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo lời Bác.
2: Theo em thì việc mình học tập và phát triển theo Bác là lối sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Em thì đang cố gắng chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô và hòa đồng hơn với các bạn. Ngoài ra thì em cũng sẽ biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em còn tích cực tham gia các hoạt động như là nhặt rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bởi vì em nghĩ là việc mà mình bảo vệ môi trường cũng như là cái cách để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước bằng những hành động nhỏ nhưng mà lại rất là thiết thực.
3: Em nghĩ thế hệ trẻ hôm nay rất may mắn khi được sống trong hòa bình, nên bản thân em luôn tôn trọng điều đó. Bằng cách cố gắng học tập thật tốt, qua những điều Bác Hồ dạy, em học được tinh thần sống vì mọi người, biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Từ những việc nhỏ như hỗ trợ bạn học yếu hơn hay tham gia các hoạt động vệ sinh trường lớp, em thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cộng đồng.
1: Không chỉ riêng các em học sinh, thời gian qua tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm học tập và làm theo lời Bác. Từ các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức đến trường, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đến hoạt động hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
4: Tôi cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do công ty tổ chức.
5: Thì anh kỳ vọng bản thân sẽ tiếp tục được giữ vững cái tinh thần xung kích của thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương nè, tham gia hiến máu tình nguyện và các chương trình an sinh xã hội khác. Anh nghĩ thì những cái hoạt động này không chỉ mang cái ý nghĩa sẻ chia mà còn giúp thanh niên rèn luyện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Bên cạnh đó, nhiều phong trào đoàn đội trong trường học cũng được triển khai sôi nổi, gắn với việc giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần sẻ chia cho học sinh. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, định hướng để học sinh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực mỗi ngày. Có thể nói những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần sống đẹp

0: sống có ích trong thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tháng năm nhớ Bác không chỉ là dịp để tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và không ngừng nỗ lực cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Chương mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: vị các bạn thân mến, tháng năm lại về, những chùm phượng đầu mùa bắt đầu đỏ lên ngoài ngõ. Tiếng ve ngân vang trên những tán cây như gọi hè về, gọi ký ức ùa về trong lòng người. Ở một vùng quê nhỏ, có một thầy giáo già mỗi khi nghe tiếng ve lại thấy lòng mình xốn xang da diết. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tháng Năm Nhớ Bác với các nhân vật Hiệp Sang trong vai ông Hải, Diệu Hằng trong vai bà Ngân, Khánh Bình trong vai Thảo, Lê Thắng trong vai Tuấn. Ông Hải bước chậm ra khu vườn nhỏ, mắt ông ngước nhìn những chùm phượng đỏ đầu mùa đang trung trình trong gió. Tiếng ve đầu hạ làm lòng ông nôn nao như trở lại những năm tháng còn đứng trên bục giảng.
1: Mùa thi tới nữa rồi, không biết tụi nhỏ năm nay học hành sao rồi ta. Mấy đứa cuối cấp chắc giờ cũng đang cắm đầu vô sách vở như học trò hồi xưa của mình rồi.
2: Ông ơi, ông à, Kèn ơi đứng ngoài đó bộ tính bỏ ăn sáng luôn hả ông?
1: Đâu có, tôi vô liền giờ nè.
2: Lại nhớ trường nhớ lớp nữa rồi phải không? Thiệt tình, về hưu gần chục năm rồi. Ông cũng phải chịu khó nghỉ ngơi chút chứ, suốt ngày lo cho học trò hoài.
1: Bà nói vậy chứ sao quên được bà. Cứ tới tháng 5 là tôi lại nhớ học trò, nhớ mấy cái buổi sinh hoạt mừng sinh nhật bác, nhớ cảnh tụi nhỏ đứng ở dưới sân trường đọc thơ về bác mà trong lòng thấy vui dữ lắm.
2: Rồi lại nhớ mùa thi chứ gì.
1: Ừ, cái nghề này nó như vậy đó, nó lạ lắm bà. Vậy tụi nhỏ riết rồi thương tụi nó như là con cháu trong nhà vậy đó.
2: Ông lo cho tụi nhỏ hả, còn hơn lo cho sức khỏe của ông nữa đó.
1: Thì nghề giáo mà bà.
2: Nhớ hồi trước ông đau bụng chết mà hả, ôm cặp đi dạy. Tôi hả, tôi cản kiểu gì ông cũng không có nghe.
1: Thôi, cái bà này già rồi còn nhắc chuyện xưa nữa.
2: Thì không nhắc làm sao được. Hồi đó hả, cái mặt ông xanh lè như cái tàu lá chuối vậy đó. Vậy hả mà còn nói tôi không thể nào mà tôi bỏ lớp được bà ơi. Nghe mà tức muốn chết.
1: Thì học trò nó đợi mình mà.
3: Ông ơi, bà ơi.
4: Bà ơi, tụi con qua rồi nè bà.
2: Ôi trời đất, mới sáng sớm mà hai đứa qua đông đủ dữ ha.
3: Dạ, trời ơi, tụi con qua làm bài thuyết trình đó bà. Trường của tụi con chuẩn bị sinh hoạt ngày 19 tháng 5 đó.
1: Sinh nhật kỷ niệm sinh nhật bác đúng không?
3: Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Mà hả, tụi con bí đề tài quá trời luôn ông ơi. Bạn con giờ toàn lên mạng chép bài thôi à.
4: Có đứa còn hỏi đùa là, ủa bác Hồ hồi xưa có Facebook không ta? Còn nghe mà nó xỉu nghe
2: ơi,
4: luôn.
2: Ôi trời đất ơi, thiệt, cái thời của tụi bay khác hồi xưa nhiều, thiệt là nhiều ha.
4: Dạ. Chứ giờ cái gì cũng mạng xã hội hết trơn á bà.
3: Nhưng mà tụi con đâu có muốn làm kiểu mà đọc bài khô khan đâu.
4: Nghe như đọc báo cáo á. Nói thiệt chứ tụi con á, ngồi dưới nghe một hồi là muốn díu con mắt lại luôn á.
1: Vậy thì bây giờ tụi bay muốn làm sao đây nè?
3: Dạ, con muốn là nghe kể chuyện gần gũi, kiểu mà để cho tụi trẻ nghe xong mà thấy bác gần mình chứ không có quá xa hả ông?
1: Vậy mới đúng chứ. Vậy bây giờ theo tụi con, điều gì làm cho người ta nhớ tới bác của chúng ta nhất á nè?
4: Con nghĩ chắc tại bác thương dân.
3: Còn con thì thấy bác sống giản dị nữa. Nhiều người giờ chưa có tiền mà sống sang quá trời sang luôn ông ơi.
4: Ê, bà nói ai vậy?
3: Ủa, chứ hôm bữa ai mới mua ly trà sữa rồi chụp 20+ tấm hình đăng mạng vậy?
4: Tại ánh sáng đẹp.
3: Ồ vậy ha.
1: Tụi con thấy không, học bác đâu có chuyện gì lớn lao đâu. Có khi chỉ cần sống tử tế, biết tiết kiệm, biết nghĩ cho người khác là quý lắm rồi đó.
3: Mà ông ơi, sao giờ con nghe nhiều bạn nói là học tập và làm theo bác là ngán dữ lắm phải không?
1: Ngán cái gì mà ngán. Đó là tại tụi con kể chuyện chưa có chạm vô được lòng của tụi nhỏ đó thôi.
4: Ý ông là sao vậy ông?
1: Tức là đừng có nói toàn về lý thuyết, hãy kể chuyện thật, những chuyện nhỏ thôi, nhưng nghe xong lại cảm thấy có cảm xúc và cảm thấy thương mới được.
3: Ủa, ví dụ như chuyện gì vậy ông?
1: Ví dụ chuyện bác có tính cách giản dị, tiết kiệm nè.
3: À.
1: Hồi trước ông có đọc được câu chuyện về bác mà nhớ hoài vậy đó. Có cô tên Nguyễn Thị Liên làm ở văn phòng phủ chủ tịch. Thì thoảng cô ấy giá quần áo chăn màn cho bác.
4: Ủa, đồ của bác cũng phải giá nữa hả ông?
1: Chứ sao không con. Áo của bác cũng có lúc rách. Giá đi giá lại mấy lần bác mới chịu thay. Có cái áo gối màu xanh, người phục vụ đem nhờ giá hoài luôn đó.
3: Sao con nghe mà con thấy thương quá vậy?
1: Cô Liên lúc đó thấy vậy mới nói thôi thay cái mới cho bác dùng. Nhưng bác không chịu. Bác nói còn dùng được thì cứ dùng.
4: Trời đất, vợ tụi con toàn là mua áo mới không à. Mặc vài bữa là bắt đầu chê lỗi thời rồi đó ông.
2: Hôm bữa có người còn đòi mua đôi giày mới vì lên hình không có đẹp ha.
4: Dạ, con biết lỗi con rồi. Dạ, mà ông ơi, ông còn câu chuyện nào nữa không ông? Ông kể tiếp đi ông.
1: Ừ, còn chứ sao không. Có một chuyện ông nhớ hoài luôn. Đó là chuyện về một chiếc áo ấm. Năm đó khoảng mùa đông, ở Việt Bắc lạnh dữ lắm, gió bất thổi ào ào, mưa phùn lâm râm suốt đêm. Có một anh chiến sĩ đứng gác ngoài trời lạnh cống mà không có áo mưa.
3: Ôi trời đất ơi, ngồi sao vậy mà chịu nổi?
1: Và đêm khuya hôm đó bác vẫn còn thức làm việc. Tự nhiên bác mở cửa bước xuống cầu thang, đi thẳng tới chỗ anh chiến sĩ đang đứng gác.
4: Rồi bác nói gì không?
1: Bác hỏi chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Anh chiến sĩ mới trả lời, dạ thưa bác dân ạ. Bác nhìn thấy anh run vì lạnh nên mới hỏi tiếp, chú không có áo mưa sao? Anh chiến sĩ ngập ngừng, nói là chưa có.
3: Dạ rồi sao nữa không?
1: Bác nhìn anh chiến sĩ từ đầu tới chân, rồi nhỏ nhẹ, gác đêm có áo mưa thì đỡ lạnh hơn. Nói xong bác đi vô nhà, nhưng trong lòng vẫn nhớ chuyện đó hoài.
2: Ừ, cái câu chuyện này tôi biết nè, tôi nghe ông kể hoài ha. Rồi để bà kể tiếp cho mấy đứa nghe.
4: Dạ.
2: À, một tuần sau, người ta đem tới cho mấy anh chiến sĩ mười mấy cái chiếc áo dạ dài.
3: Wow.
4: Là bác nhờ người ta tìm hả bà?
2: Ừ, bác dặn là phải cố gắng kiếm áo cho anh em đứng gác để anh em khỏi bị lạnh đó con.
3: Trời ơi, chỉ có một chuyện nhỏ thôi mà bác cũng để ý nữa.
1: Đó mới chính là điều làm người ta thương bác nhất đó tụi con. Bác lo cho người khác từ những cái chuyện rất là nhỏ nhặt thôi.
4: Dạ, con nghe mà con thấy ấm lòng quá ông ơi.
1: Anh chiến sĩ đã còn kể, hôm sau mặc chiếc áo mới tới đứng gác, bác thấy liền cười nói, hôm nay chú có áo mới rồi. Nghe thôi mà đủ thấy bác quan tâm người ta tới mức nào rồi đó.
3: Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất.
2: Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân.
1: Ừ, bác thương dân mình như người thân trong nhà vậy đó. Thương từ cụ già cho tới mấy em nhỏ. Thương cả người chiến sĩ đứng gác giữa đêm mưa lạnh. Tình thương của bác không phải điều gì xa vời hết. Nó nằm trong từng việc nhỏ hàng ngày. Một cái áo ấm, một lời hỏi han mà có thể làm ấm lòng người ta cả đời đó.
0: Ăn sáng xong, bà Ngân ra chợ, Thảo với Tuấn đi học, còn ông Hải lại ngồi vào bàn viết. Ngoài giường tiếng giang ngân trang như một dàn đồng ca đầu hạ.
1: Không biết viết gì để tụi nhỏ đọc rồi thấy thương bác đây ha.
0: Ông trầm ngâm rất lâu, rồi bất chợt cắm cuối viết. Có đoạn ông viết rất nhanh, có đoạn thì lại gạch xóa chằng chịt.
1: Tháng năm con về thăm quê bác, cánh phượng hồng rộn rã tiếng ve ngân.
0: Ông ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như thấy cả một thời tuổi trẻ của mình trên bục giảng.
2: Ủa, ông làm cái gì mà say sưa dữ vậy?
1: Ừ bà, tôi đang viết thơ về bác nè. Tính gửi tham gia cuộc vận động sáng tác về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2: Vậy đó ha, đâu. ông đưa tôi đọc thử đây coi nè. Sao à, đây đây đó ha. Tháng năm con về thăm quê bác, cánh phượng hồng rộn rã tiếng ve ngân, hàng tre xanh vẫn nghiêng mình trong gió, mái nhà tranh còn đượm nghĩa ân cần. Con đứng lặng giữa quê người mộc mạc, nghe trong tim dào dạt những yêu thương. Bao năm tháng bác vì dân vì nước, trọn cuộc đời soi sáng cả quê hương.
0: Tuổi trẻ bà Ngân đọc tới đâu lòng rung động tới đó. Những câu thơ mộc mạc mà chan chứa tình cảm của một thầy giáo già dành cho bác Hồ kính yêu.
2: Hay quá, hay nghe ông
1: hay
2: nghe
1: ha.
2: Quá hay mà tôi đọc mà tôi trưng trưng luôn vậy hà.
1: Bà nói thiệt không đó nghe?
2: Thiệt chứ. À, lâu lắm rồi tôi mới thấy ông vui như vậy đó nghe.
1: Tôi cũng chỉ mong tụi nhà tụi trẻ đọc rồi hiểu thêm về bác của mình thôi.
0: Mấy hôm sau, buổi chiều tan học, con đường quê còn rộn ràng tiếng học sinh ý ới gọi nhau. Thảo với Tuấn hớt hơ hớt hải đạp xe về nhà ông Hải. Vừa quẹo vô cổng, Thảo thắng két một cái rồi quăng dội chiếc xe đạp sát hàng rào bong bụt. Tuấn cũng lật đật dựng xe, chưa kịp chống cho ngay ngắn đã chạy ào vô nhà.
5: Ông ơi, bà ơi.
4: Ông ơi, bà ơi, có tin vui lớn rồi nè.
1: Trời đất ơi, hai đứa bay làm gì mà chạy như bị ma rượt gì? Có chuyện gì?
2: Chuyện gì?
5: Dạ, có chuyện thiệt đó ông. Mà hả, vui dữ lắm luôn.
4: Con đảm bảo ông bà nghe xong đứng tim à, luôn.
1: Trời ơi, cái thằng quỷ nè, có cái gì mày nói lẹ lẹ thôi.
2: Ủa, thiệt tình hà, từ xa là nghe tiếng mấy đứa sùm dữ thần hà, đang lựa rau dưới bếp mà nghe la lên hết hồn. Chuyện gì vậy tụi
4: bà
2: con?
4: Bà ơi bà, tin vui bà ơi.
5: Dạ đúng rồi, hồi nãy ở trường á con gặp được bác đưa thư, bác đưa thư đưa cho con đem về cho ông bà liền luôn nè.
2: Đâu, đưa bà coi thử coi.
5: Dạ đây
2: cái
5: đây.
2: Cái gì
5: đây.
2: Mà tụi bay vui dữ vậy nè, cái gì vậy nè?
0: Thảo liền móc trong cặp ra một phong bì màu vàng đã bị gấp mép vì ôm chạy suốt quãng đường dài. Con bé đưa bằng hai tay mà mặt mày hí hửng.
2: Trời đất ơi, ông Hải.
1: Cái gì?
2: Ông coi nè ông Hải.
1: Gì mà kêu giật ngược giật xu vậy bà, có chuyện gì?
2: Ông được giải bài thơ tháng năm nhớ bác rồi.
1: Ê.
2: Người ta gửi giấy mời ông lên tỉnh nhận giải luôn đó.
1: Ôi trời wow. Ơi thiệt hả bà? Trời đất ơi, trời bà nói thiệt đó hả?
4: Dạ thiệt 100% luôn đó ông.
2: Đây nè ông đọc đi. Trời ơi, người ta ghi rõ ràng hết trơn hết trọi nè.
1: Đâu tôi coi. Mời tác giả bài thơ tháng năm nhớ bác. Trời đất ơi, bài thơ của tôi nè. Trời đất ơi, không ngờ luôn á bà ơi.
5: Trang
1: ơi, quá bà ơi.
5: Con gọi điện báo tin luôn rồi. Trời, ba mẹ con mừng quá trời quá đất luôn.
4: Dì với Dượng nói là bữa đó sẽ thuê xe ô tô đàng hoàng chở ông bà lên tỉnh nhận giải mới xứng.
2: Đúng trời ơi. Đất, làm như ông bay là nghệ sĩ nổi tiếng không bằng.
4: Thì ông giờ nổi tiếng thiệt mà bà.
5: Dạ đúng rồi. Mà hả, ông bà biết không, người ta trao giải đúng ngày 19 tháng 5 luôn đó.
2: Chèn, đúng ngày sinh nhật bác luôn á hả tụi con.

0: dạ phải.
1: Ồ, vậy là bài thơ về bác của tôi được nhận giải đúng ngày sinh nhật của bác sao? Thiệt là ý nghĩa quá đi mà.
2: Dạ, con thấy ý nghĩa lắm luôn đó ông.
3: Ông Hải khẽ gật đầu, đôi mắt ông nhìn xa ra khoảng trời đỏ rực màu phượng. Trong tiếng chiêng ngân gian đầu hạ, lòng người thầy giáo già bỗng dâng lên một niềm vui thật khó gọi thành lời.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, nghệ sĩ Hoàng Tuấn và Tuyết Trinh sẽ mở đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay qua bài hát Cô lái sông Hồng, soạn lời giọng cổ của tác giả Xuân Đào. Mời quý thính giả cùng nghe.

Giọng ca nghệ sĩ Thanh Thoản sẽ liên tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay qua bài hát Lòng Mẹ Hậu Phương, biên soạn giọng cổ của tác giả Vũ Bằng.

gió mùa thu mẹ ru con. Năm canh chày mẹ thức đủ dừa nên quê mình còn.

0: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
1: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
0: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
1: Lần thứ 3 năm 2026.
0: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
1: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
0: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
1: từ 16 đến 60 tuổi,
0: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
1: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
0: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
1: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
0: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.
1: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
1: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
0: được đứng trên sân khấu lớn
1: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
0: Hãy đăng ký ngay hôm nay.
1: Quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
0: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Tiếng Hát Từ Trái Tim.
0: Khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
3: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Liên tục chương trình sẽ là bài giọng cổ Qua Đồng Tro của tác giả Ngô Hồng Khanh soạn lời giọng cổ. Nghệ sĩ Chí Tâm và nghệ sĩ Ánh Dân sẽ trình bày bài ca này. Mời quý thính giả cùng nghe.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ gửi đến chúng ta bài hát Một Góc Quê Em, biên soạn của soạn giả Châu Thanh. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Giới một biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài vọng cổ Biển Hát do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan trình bày.

tiếng gió triền miên thổi cùng bão ngôi mộ gió, có nắm xương tàn còn ôm giữ đảo ngàn xa. Ông về đây hay về lại chiến trường xưa, nhớ đồng đội thân yêu, tháo xích bẻ xiềng giữa trùng dương hải đảo, nhớ những con tàu không số con nằm

Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Tình Đất Đỏ Miền Đông, sáng tác nhạc Trần Lâu Mẫn, soạn giả Loan Thảo, soạn lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua giọng ca nghệ sĩ Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang trưa ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Tất cả những quang cảnh chói lòa, màu sắc rực rỡ in trong sắp bưu ảnh của anh ba thủy thủ đã cho tôi ngày trước đó đều đẹp và có một sức hấp dẫn khiến cho mình càng muốn đi tới. Nhưng nó xa xôi quá, biết bao giờ mình có thể tới được. Trên dòng sông mênh mang giờ đây, chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc cứ muốn biến thành con panh quanh thôi. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước, hai bên bờ sông, hết lá dừa nước thì đến gai chà là. Rừng cây chà là với những ngọn san sát giao nhau, mặt trời phải khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc, để lọt một vài đốm sáng xuống mặt đất sình lầy đen kịch. Nhiều con rắn mai gầm khoang đen, khoang vàng nằm khoanh như những đống dây thừng, ngết mồm lên gốc cây chà là mọc sát mé nước đã bị sét đánh cháy thành than. Đôi khi tôi quơ mái chèo, gạt lên mình rắn mà nó cũng không thèm chạy. Hết rừng chà là lại đến đồng cỏ, bốn mặt chân trời, sắc cỏ nối liền với sắc trời xanh biếc. Loài cỏ cao xứ nhiệt đới, cao lấp mất đầu người, mọc lưu niên trên những đầm lầy, bất cứ mùa nào cũng dương thẳng ngọn xanh reo hát với mặt trời. Lâu lâu, gió từ hướng biển thổi vào lướt chạy vi vu trên đầm cỏ. Gió chạy đến đâu, cỏ rạp mình cúi xuống đến đó, làm cho cánh đồng cứ gợn lên như sóng nổi. Trên mặt biển cỏ xanh rợn ấy, những đàn cò trắng chấp chới bay, không biết cơ mang nào mà kể xiết. Tôi dừng chèo quay vào khoang thuyền. Cò ơi, mày gắng ngồi dậy coi. Cò bay trên đồng cỏ nhiều lắm đây này, cò này. Thằng cò biết tôi trêu nó, nhưng cũng tóc chiếu ra, xoay người nằm sấp trong muôi, nhìn lên cánh đồng. Nó nhoẻn miệng cười không thành tiếng. Chưa ăn thua gì đâu, còn nhiều hơn thế nữa. Rồi nó lại xoay người nằm co lại, kéo chiếu đắp lên. Tôi nghe nó rên ư ư dưới lớp chiếu tùm hum, thương nó không để đâu cho hết. Má nuôi tôi thở dài. Không biết chừng nào mới tới Stropmin để kiếm thuốc cho thằng bé. Tía đùi tôi đưa tay lên che mắt nhìn vào chân trời, nơi có những đầu cây thúc nốt dương thẳng lên mờ mờ xa tích, trông chỉ to hơn cái nấm. Chèo một mạch hết con nước này thì đến thôi, gắn lên nghe An. Tôi không còn điều khiển được hai cánh tay nữa, nó cứ nặng trình trịch và cứng như hai khúc gỗ lắp vào đôi vai đã mỏi dừ của tôi. Nhưng khi nghe tía nuôi tôi hồ hởi nói thế, tôi cũng cười. Con còn chèo được mà, chưa mỏi lắm đâu tía à. Má nuôi tôi từ trong muôi lom khom bước ra bảo tôi. Vào nghỉ tay đi, để đó cho má. Và bà cầm lấy guốc chèo, đẩy tôi vào muôi. Tôi nằm xuống bên thằng cò, chưa kịp xoay trở, lấy thế nằm cho ổn, thì cơn buồn ngủ đã kéo tới, khép chặt đôi mi mắt nặng trịch của tôi lại rồi. Quá trưa hôm đó, chúng tôi vào đến Sóc Miên. Những dòng cát liên tiếp nối nhau chạy dọc theo hai bờ con sông nhỏ mà chúng tôi đang rẽ vào. Hơi nóng rừng rực từ dòng cát bốc lên làm qua cả mắt. Nắng đốt vàng ngọn cỏ, thiêu vàng lá tre, lâu lâu có một luồng gió từ xa chạy tới, cuốn từng dần cát lớn bay mù mịt, phủ mất bóng những đàn bò quể quải đứng gặm cỏ khô với những tầng cây thốt nốt, khiến cho tôi có cảm giác những con bò mộng to tướng ấy đã bị cuốn theo dần cát, bay lên

0: biến mất giữa trời. Bọn trẻ chăn bò trần truồng tắm dưới mé sông, lặn ngụp té nước vào nhau, reo hò inh ỏi. Đứa nào đứa nấy da cứ đen bóng như bôi nhỏ mỡ. Một thằng bé tóc xoăn như bột ốc, cầm roi bò đứng trên bờ. Không tắm, nhưng cũng cứ trần như nhộng. Giữa cái bụng tròn như quả bóng bơm căng của nó, một sợi dây nịt mới toanh thắt ngang. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy bụng mình như đau đau tức tức. Thấy tôi liếc mắt ngó, nó nhe răng ra cười. Hàm răng trắng nõn của nó đều tăm tắp như hạt ngô rất đẹp. Trên con đường mòn như rắn lượn dắt vào xóm, có chiếc xe trâu bánh gỗ kéo lúa đi có két. Một người đàn ông cởi trần, đầu không đội mũ, dẫn chiếc xà rông đỏ đi trước xe lúa, tay cầm sợi thừng dắt theo con trâu. Hai người đàn bà còn trẻ, dong dỏng cao, đều mặc một kiểu áo bít bùng, may hở cổ xuống gần giữa ngực. Mỗi người đội trên đầu một giò nước bằng đất sét nung, chậm rãi bước sau xe. Hai cái bóng phụ nữ cổ thon thon, hình cổ lọ, dường như lúc nào cổ họ cũng rướn lên để giữ thăng bằng cho hai chiếc giò đất. Nổi bật lên đẹp như những tượng phù điêu, khắc bằng đá, hình các vũ nữ Khmer mà tôi đã từng thấy trong ảnh ở một quyển du ký nói về đất Cao Miên. Cảnh vật chung quanh đều chìm trong một màu vàng buồn bã, rừng rực hơi nắng. Chỉ có ngọn những cây thốt nốt cao lêu nghêu là còn giữ được sắc lá màu xanh. Thuyền chúng tôi đi qua một dãy nhà vách phên trống quát. Một con chim chài chài sắc lông xanh có bộ ức đỏ tuyệt đẹp đậu trên cái giàn cuốn ma cất giữa bờ sông. Nghe động tiếng mái chèo giật mình bay vút lên, mất hút giữa nền trời xanh. Chúng tôi đậu thuyền lại bên một voi cát, sửa soạn bữa cơm chiều. Tí nuôi tôi thay áo, bịch khăn mới, dắt tôi lên chùa xin thuốc cho thằng cò. Chúng tôi đi được một quãng thì con luốc phóng lên bờ chạy theo. Đuổi mãi nó cũng không quay lại. Tôi đành phải cho nó đi theo bên tôi. Tới ngôi nhà sàn đầu xóm nằm thấp thoáng trong một lũy tre. Tí nuôi tôi đứng ở cửa, gọi giọng vào hỏi thăm lối lên chùa. Người chủ nhà mặt mày ô trắng, dẫn xà rong tơ, kẻ caro đen. Đứng trên sàn, chỉ chỏ về phía những cây xoài cổ thụ, nói lăng liếu một hồi. Hai người nói với nhau bằng tiếng Miên, tôi không biết họ nói gì. Phần thì bị những con chó từ dưới sàn nhà chạy túa ra sủa vang, nên cứ tưởng như hai người đang kể nhau chuyện gì. Chúng tôi đi tới đâu chó sủa đổ lên tới đó, không biết bao nhiêu là chó, con nào con nấy dữ như quỷ sứ, cứ chồm chồm ra, cậy gần nhà, chực xông vào cắn con luốc. Sao họ nuôi chó làm gì mà nuôi lắm vậy hả tía? Tôi phát bực hỏi tía nuôi tôi. Nuôi mà như không nuôi. Người Miên theo đạo Phật, không ai ăn thịt chó, cũng không ai bán. Ai xin thì họ cho không vậy thôi. Chó đẻ ra bao nhiêu cũng nuôi, mặc cho nó lớn sống thế nào cũng mặc. Con luốc đi bên tôi, đuôi nó không cụp xuống tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cứ ve vẫy, tuồn như không màng đến bọn nhãi nhép tông teo kia. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó xông ra cho bọn chó kia một bài học nên thân ngay. Ngôi chùa sáu mái lợp ngói đỏ uống công dúc, xây trên nền đá như kiểu kiến trúc chùa chiền Ấn Độ, sừng sững đứng trên một ngọn đồi cát, chung quanh mọc toàn những cây xoài cổ thụ to có đến 3-4 người ôm. Chúng tôi lần theo những bậc thang xây bằng đá tổ ong đi lên chùa. Hai bên bậc thang ở mỗi quãng mặt bằng phải đi bình thường một lúc trước khi bước lên một tầng thang cao hơn, có bệ xây hình rắn bảy đầu xòe ra như cái quạt khổng lồ. Ngọn đồi cũng thấp thôi, nhưng cách kiến trúc đường lên bậc thang khiến tôi khi bước đi cứ có cảm giác là chùa ở trên chỗ cao lắm, vì luôn luôn phải ngửa cổ lên mới nhìn thấu được bên trên. Ông Lục cụ chưa già lắm, khoảng ngoài 50 tuổi thôi. Ông không mặc quần kiểu sư ta mà choàng quanh người bằng cả một xúc lụa vàng. Lẹp xẹp đôi hài cỏ, tươi cười bước ra tiếp tía nuôi tôi. Tí nuôi tôi chắp hai tay vái Lục rất kính cẩn. Thấy tí nuôi tôi làm gì, tôi cũng bắt chước làm theo y vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Miên, làm tôi đứng ngớ ra nhìn. Tí nuôi tôi theo Lục vào chùa, Tôi vừa toan bước theo thì tí nuôi tôi quay lại bảo:
1: "Không được dắt chó vào chùa, con muốn vào thì phải bắt nó nằm ngoài sân kia."
0: Tôi không thể nào bảo được con luốc cho nó chịu nằm yên. Hễ tôi quay lưng đi thì nó lại lóc cóc chạy theo. Nên tôi đành phải đứng ngoài cửa ngóng vào. Tí nuôi tôi đập đập chân vũ bụi trên góc phản, rồi lên ngồi xếp bàn tròn trên chiếc chiếu hoa rất đẹp đối diện với Lục. Tôi thấy ông Lục ân cần rót nước mời tí nuôi tôi, rồi hai người lại tiếp tục nói lăng liếu gì với nhau. Tôi đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy trên bàn thờ là những ông bụt cũng gần giống như bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác là dưới bàn thờ nào cũng chất lởm nhởm những chiếc nồi đất mới, đựng xương người đã quả thiêu, trên nắp buộc vuông vải trắng, và bên hông nồi có dán mảnh giấy nhỏ đề tên họ ngày mất của người đó. Từ một ngôi nhà nhỏ bên phải, bọn trẻ con đang líu ríu cúi đầu vái một ông Lục trẻ. Rồi chúng cắp sách xô ra, tranh nhau bước xuống bậc thang chạy về. Tí nuôi tôi cầm gói giấy vàng bước ra, còn ngoái lại vái ông Lục một lần nữa. Ông bước ra theo tiễn chân khách, hình như toan nói điều gì rồi lại thôi. Khi tí con chúng tôi ra đến đầu bậc thang, ông vớ lên một tiếng, khiến tí nuôi tôi giật mình quay lại. Ông Lục cụ điểm ngón tay trỏ vào khoảng không, nói thật chậm, nghe rõ từng tiếng một. "Rừ xây tròn cáp, bòn lá trâu xoa." Tí nuôi tôi pát pát luôn mồm và vái ông Lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi. Tôi hỏi: "Nói chuyện gì trong ấy mà lâu vậy tía?"
1: "Đủ mọi thứ chuyện. Lục hỏi thăm tay đánh vào tới đâu rồi, hỏi chúng ta từ đâu tới."
0: Tí nuôi tôi đáp một cách vui vẻ:
2: "Có thuốc cho thằng cò không tía?"
0: Tí nuôi tôi chìa giấy gói vàng ra:
1: "Thuốc đây, hay lắm. Làm bằng 100 thứ cứt chim và xương rắn độc. Trong uống, ngoài xoa, khỏi ngay thôi. Lục không lấy tiền, chỉ biếu thôi."
2: "Lúc nãy ổng nói gì với tía vậy?"
0: Tí nuôi tôi ngó một lúc rồi mới đáp:
1: "Con thì cái gì cũng hỏi. Ừ, Lục bảo tre muốn chặt thì gai phải đốn.
0: Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà hiểu lấy. Tức là muốn đánh được thằng Tây, thì phải trừ bọn tay chân của nó trước."
2: "Hay quá tía nhỉ. Mà tụi nhỏ nhỏ đi học kinh ở chùa vừa ra lúc nãy phải không tía?"
1: "Học chữ đấy. Các róc miên đều không có trường học. Trẻ con đến học ở chùa thôi.
2: Ông Lục cụ là người oai quyền nhất róc đấy."
0: "Gặp được ông Lục cụ tốt thì may tí nhỉ."
1: Tí nuôi tôi chỉ ừ, rồi cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.
0: Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho những bầy chó đuổi theo, dần chung quanh con luốc, sủa đến gián ốc.
1: Sau khi uống thuốc và bôi thuốc được một lúc, thằng cò đã ngồi dậy tỉnh như không, quả là món thuốc thần diệu thật. Tí nuôi tôi liền bọc một gói nanh cá sấu trở lên chùa đền ơn cụ Lục, bảo là để Lục tiện nó làm quân cờ.
0: Má nuôi tôi thì cứ bảo nên ở nán lại một ngày nữa hãy đi, để hôm sau bà lên chùa lạy Phật đã. Nhưng đang gặp lúc thuận nước thuận gió, nên tí nuôi tôi không thể chiều bà được. Thế là vào khoảng đầu canh một đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi chưa biết sẽ về đâu.

Chương 17. Sân chim. Ở vùng này, những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền chúng tôi chẳng ai làm buồm. Có lẽ để tránh bớt sự cồng kềnh choáng chỗ và để cho thuyền được nhẹ. Khi cần cứ chặt một tàu lá dừa nước mọc theo bờ sông cắm lên thuyền là đã có ngay một chiếc thuyền buồm rồi. Thuyền chúng tôi đổ ra dòng một con sông lớn với bốn cánh buồm thiên nhiên kiểu đó, cắm trong bốn lỗ cột chèo. Má nuôi tôi ngồi giữ lái, gió đưa chiếc thuyền buồm xanh của chúng tôi lướt chạy ào ào như chiếc cano. Chạy một mạch hai ngày hai đêm như vậy. Đến ngang một cái chợ, tí nuôi tôi mới hạ buồm, dứt xuống lòng sông, trả lại cho bà Thủy. Người ta gọi chợ này là chợ mặt trời. Có lẽ vì chợ nhóm tại Dôi Đất ngã ba Vàm, một con kênh có tên là kênh mặt trời. Còn thằng cò thì cứ bảo tôi đây là chợ chim. Hôm qua chợ chưa nhóm, tí nuôi tôi còn cắm sào ở bên chợ, hy vọng có thể bán nốt mấy tấm da cá sấu còn vướng chỗ trong thuyền. Suốt ngày ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất, bốn phía chân trời trống quết trống quát. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng. Con kênh mặt trời còn phơn phớt màu đào buổi sáng. Giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Năm bà ngồi quán lèo tèo, ngó cửa ra một khoảng đất rộng. Trên mặt đất nứt nẻ, vết cước chim khô trắng khắp nơi. Lông chim theo gió cuốn lên, xoáy tít trong nắng, như những cánh bông gòn, rụng bay lấp lóa. Từ sáng sớm ghe xuồng đã vào cặp bến chợ, đậu san sát như lá tre. Mỗi xuồng này buộc nối vào lái thuyền kia, đen kín mặt nước. Tiếng chim kêu rầm ràn trong đám ghe xuồng và trên sân chợ. Tí nuôi tôi ngồi uống rượu một mình trong ngôi quán ồn ào, toàn những đàn bà và trẻ con đang húp cháo chim xì xà xì sụp. Mấy tấm da cá sấu hoa cà dựng trên ngạch cửa bên lối ra vào. Mùi chim nướng từ trong những ngôi quán bay ra thơm phức. Tiếng giao thớt cua lợp cợp trong tiếng chim kêu xé màng tai, làm cho cái chợ nhỏ lạ lùng này thêm phần náo nhiệt. Má nuôi tôi xách rổ lên chợ mua chim non và trứng để làm thức ăn dự trữ mang theo thuyền. Thằng cò, vì bàn chân hãy còn sưng, không được phép lên bờ, phải ngồi lại trong muôi ôm con luốc ngó lên chợ, coi bộ thèm thuồng lắm. Tôi cầm bát lên mua một tô cháo chim băm hành củ rắc hạt tiêu, bưng xuống cho nó. Rồi quầy quả nhảy lên chợ ngay. Con luốc cũng muốn theo tôi, nó cứ vẫy đuôi kêu ư ử, nhưng thằng cò cứ ôm cổ giữ nó lại. Nó tức mình, quay ra mấy xuồng chim đậu chung quanh, gác ngậu xị. Chim nhốt trong các giỏ tre nghe tiếng chó sủa, hoảng hốt đập cánh kêu loạn lên. Tôi đi một mình, lẩn quẩn theo những người bán chim trên chợ. Ngay dưới bờ sông, chỗ tôi đứng, có mấy người đàn bà mặc cả, cãi nhau trên một chiếc thuyền to. Giỏ cần xé chất ngổn ngang, đựng đầy các thứ trứng chim. Từng sâu chim trắng, chim đen buộc chân, dồn chật trong khoang. Những con chim bị trói chèn nhau ngóc cổ lên, con này mổ vào lưng con kia, đập cánh phành phạch. Một thằng bé gánh toàn ten hai con chim gì lạ quá, cổ dài như cổ rắn, to gấp rưỡi con vịt bầu, sắc lông màu vàng xám. Ê, bán chim gì đó mày? Tôi men theo, tay chắp đít hất hàm hỏi nó. Con điên điển mà cũng không biết. Cặp môi nó trề ra, cái mặt dên lên, nhưng bộ tướng nhỏ thó và đôi mắt chân thật của nó nhìn lâu cũng rất dễ mến. Nó hỏi tôi, bộ mày ở đâu tới hả? Mới tới, xứ tàu cũng vô khối chim, nhưng không giống như chim ở đây, thành ra tao mới hỏi mày chứ. Tôi nói phét với nó như vậy, để nó đừng chê tôi là quê. Coi ra nó cũng khoái. Nó trỏ từng con chim, gọi tên cắt nghĩa cho tôi nghe. Ý như muốn khoe với tôi rằng, nó là tổ sư bồ đề ở đây. Những con chàng bè đồ sộ như con ngỗng, mỏ to bằng cổ tay, cứ gõ vào nhau lợp cộp, làm rung rung mảnh da mềm, thòng xuống tận cổ như cái diềm lụa mỡ gà. Những con giang sen cẳng cao lêu nghêu, nặng hàng 5-7 cân thịt, bị khớp mỏ,
chéo cánh, đứng giữa đám xếu đen xếu xám màu đỏ. Đầu không ngớt nghiêng qua nghiêng lại, ngó theo mấy con ó biển đang lượn vòng trên kênh. Cò thì không biết bao nhiêu mà kể, cò ngà, cò trắng, cò xanh, cò ma, buộc từng sâu, chất nằm hàng đống. Một đám đàn bà trẻ con đang ngồi lúi húi giặt lông chim còng cọc gần đấy. Mày muốn kiếm tiền xài không? Thằng bé kéo tay tôi bảo nhỏ. Nhổ lông chim mướn đấy. Mày muốn làm thì lại nói với cái thím đội nón lông chim ó rằng đang đứng chống nạnh hai quai trước quán kia kìa. Thấy tôi lắc đầu, nó hít khỉu tay vào hông tôi. Chê à, là một ngày kiếm bộn tiền. Mày không lấy tiền thì lấy thịt chim về ăn. Lông chim bán riêng, thịt bán riêng mà. Chỗ này mươi giỏ le đặt bên cạnh một đống lồng nhốt đầy chim trích. Những con trích lông xanh, mỏ đỏ như quả ớt ngắn, cặp chân hồng như đôi đũa son, cơ bộ tốt mã nhất. Con nào con nấy lộng lẫy như con gà tre, cứ ngước cổ kêu trích trích, ché ché, nghe đến nhức màng tai. Chỗ kia lởm ngởm hàng sọt chim còng cọc lông đen như nhỏ chảo, không ngớt cựa quậy, mổ vào nhau kêu lét chét. Chim ở đâu mà họ bắt nhiều vậy? Bây giờ tôi mới đành chịu hỏi thằng bé ấy. Chim bắt ở sân chim chứ đâu mày? Sân chim ở đâu? Ở chỗ nó chứ còn ở đâu? Thằng bé cười cười, ra vẻ thích thú lắm. Dường như nó chỉ chờ nghe tôi hỏi để được trả lời. Nhưng vẫn còn làm bộ làm tịch, chưa vội bảo ngay. Hồi lâu nó mới nói. Mấy người đàn bà mặc áo cọc tay, đứng dưới tam bảng chở trứng chim kia là dân hốt trứng chim đồng. Trứng le le, trứng trích, trứng cò, đẻ rơi trong đồng cỏ, không có chủ, gặp ai nấy hốt. Hốt trứng tự do mà. Còn cái ông ngồi bán quạt, tết bằng lông ó rằng, lông chim già đẩy ở chỗ mấy con xếu kia là chủ giường cò. Mày biết giường cò hả? Ừ, giường cò thì chỉ có cò ở đó thôi. Không nhiều bằng sân chim đâu. Sân chim thì vô phương nói được, đủ các thứ chim. Mày thấy mới biết. Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt. Cái chợ chim nhóm giữa trời đã có phần bớt huyên náo. Bỗng nghe tiếng hu hu từ đâu vẳng tới. Mọi người còn đang ngơ ngác ngóng lên trời, thì từ dưới đám thuyền có tiếng thét vang dội. Mấy bay giặc bà con ơi! Chợ nhốn nháo như vỡ đám làm chay. Người ta quýnh quán chạy tới chạy lui, lộn xộn trên khoảng đất trống. Không một lùm cây bụi cỏ để lấy chỗ nấp tạm. Nhiều người đàn bà hãi quá, nhảy bừa xuống kênh, tìm một chỗ ẩn mình dưới các gò đất giữa bờ. Con đầm già đi guốc bay là lạ trên mặt sông, giúp qua ngang chợ. Nó cất lên cao, rồi từ từ quay lại, lượn trên chợ một vòng, thả ra những cục gì đen đen. Tôi nằm úp mặt xuống đất, nín thở chờ nghe tiếng nổ. Giặc thả truyền đơn bà con ơi, đừng sợ nó không bắn đâu. Ai dám nói nó không bắn đó. Tiếng kêu thét cãi nhau nghe rang chung quanh. Tôi nghiêng đầu ngó lên. Những cục đen đen từ trong chiếc thủy phi cơ thả ra ban nãy đã tan trong gió. Bay trắng trời, lấp lánh trong nắng như dãy cá. Gió thổi dạt những tờ truyền đơn bay đi xa lắc. Ghe xuồng vội vã chèo đi. Dầm chèo da vào nhau khua lớp cớp. Chim kêu điếc tai, tiếng hú tiếng ị, tiếng gọi nhau rang mặt nước. Khi tôi chạy xuống bến trèo lên thuyền thì đã thấy bộ da cá sấu vắt nằm trước mũi. Tía nuôi tôi cũng vừa quay xong qua chèo lái. Tôi chụp lấy guốc chèo mũi, quạt mạnh mấy cái, đưa thuyền quay ra cho trôi xuôi theo dòng. Trong chốc lát ngoảnh lại thì cái chợ chim đã biến mất, chỉ còn trơ khoảng đất trống và dãy quán lụp xụp đứng buồn thiêu. Không biết giặc rải truyền đơn nói cái gì. Mười hôm trước nó cũng rải trên chợ cái rắn, nó gọi mình đầu hàng. Bộ đội mình đâu, sao không đánh nó? Chỗ nào cũng chờ bộ đội à, vậy chứ bà con mình cục tay hết rồi sao? Nó vô đây vác dao vác rựa chém nó ra từng khúc như khúc chuối, cho bỏ cái thói cướp nước người ta. Nghe có lính Bắc Bộ ngoài Cụ Hồ đưa vô rồi mà. Ờ, cũng có nghe đấy. Sao lại cũng có nghe, vô nhiều lắm rồi. Tướng Vũ Đức chỉ huy, đâu còn ở mạng trên Phước Long. Mặt sông giang dậy tiếng người tranh nhau nói, ai cũng muốn tỏ ra thông thạo, ai cũng nói, thành ra không ai nghe ai.
Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước chèo đi. Tía nuôi tôi định đi về hướng Nam Căn, ông bàn với má nuôi tôi. Nam Căn là xứ tiền rừng bạc biển, sông rạch hiểm trở. Ở đó toàn là rừng, rừng đước, rừng mắm, rừng bần, tay khó bề tới. Giờ đó ta có thể đi đốn củi mướn cho các lò than. Má nuôi tôi nói sủi lơ. Cái đó tùy ông, ở đâu thì ở, miễn được yên nơi yên chỗ mà làm ăn. Chứ lên đền mãi thế này, tôi e có ngày hai đứa nhỏ chết lép xác thôi. Mờ sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ trong muôi, bỗng nghe thằng cò gọi giật tôi dậy. Mau ra coi An ơi, gần tới sân chim rồi, đã sáng bét mà mày còn ngủ à? Tôi dụi mắt bò ra khoang trước, dốc nước dưới sông lên rửa mặt. Trên vệt rừng đen ở chỗ con sông ngoặt như lưỡi cưa cá mập, chơm chởm dựng đầu răng nhọn đã ửng lên, màu mây hồng phơn phớt. Từ chỗ vệt rừng đen xa tích đó, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng quả đất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay liên tri hồ điệp. Những bầy chim đen bay kín trời, vươn cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua trên sông. Cuốn theo sau những luồng gió vút cứ làm tay tôi rối lên qua cả mắt. Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng sóc những rổ tiền đồng. Và gió đưa đến một mùi tanh lợm giọng, khiến tôi chỉ chực nôn ọe. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Còng cọc đứng trong tổ dương cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang dương tay múa. Chim già, đầu hói như những ông thầy tu, mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ, to như con ngỗng, đậu đến quanh nhánh cây. Một con điên điển ngóc cổ lên mặt nước, thoạt trông tôi tưởng là một con rắn từ dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi chèo đến gần, nó bèn ngụp xuống lặng mất. Chốc sau đã lại thấy nó nổi lên gần bờ, mỏ ngậm con tôm xanh gần bằng cổ tay, còn đang dung râu cựa quậy. Tôi mê quá, mà thằng cò cũng mê như tôi. Hai đứa cùng ước, phải chi mình được dừng thuyền lại đây, vài hôm để bắt chim thì phải biết. Chim từ những đâu tập trung về ở đây, nhiều không thể nói được. Ở đây còn có rất nhiều giống chim lạ, không thấy bày bán ở chợ mặt trời. Chúng đậu thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tôi chồm người ra be thuyền kêu to. Dừng lại đây bắt một mớ chim đi tía. Tía nuôi tôi bảo, sân chim có chủ, không bắt của người ta được đâu. Bộ họ nuôi nó sao? Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn chứ? Đúng là không ai nuôi, nhưng chim về ở trên vùng đất của ai thì nó thuộc về tài sản của người đó. Họ phải đóng thuế hàng năm như đóng thuế ruộng đấy con à. Thấp thoáng trong xa, 4-5 người quẩy giỏ, cầm sào trúc có ngoéo sắt đang ngoéo cổ chim non xuống bắt. Coi bộ dễ hơn bắt gà nhốt trong chuồng. Tiếng chim kêu vang động bên tai. Nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi chèo đi hơn 3.000 thước rồi, mà hãy còn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây dè sát ra sông.

vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục

0: theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp chương trình Giao thông ngày mới, 7 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Sau một cuộc tình tan dở, điều còn lại là gì? 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình có tựa đề Mùi khói rơm quê mình, 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong album Khi em hát. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 loại trái cây giúp kiểm soát calo và giảm mỡ nội tạng hiệu quả. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV, 12 giờ ca nhạc cải lương Tâm tình người lính biển, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút chuyên mục An sinh xã hội có phóng sự, Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh cho người dân, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân Còn gì đẹp hơn, 14 giờ trang địa phương có bài viết Xã Châu Phú tích cực chăm lo đời sống của người dân, 14 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé có nội dung Tăng sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày. 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 14 giờ 45 phút tiết mục Kiến thức gia đình. 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Sau một cuộc tình tan dở. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang. 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông. 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Mái ấm ATV, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Người phụ nữ bán xôi. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Sau một cuộc tình tan dở, điều còn lại là gì? 20 giờ 30 phút tiết mục Góc mẹ và bé có nội dung Tăng sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày. 20 giờ 45 phút trang địa phương. 21 giờ ca nhạc cải lương Tâm tình người lính biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026, chương trình đã bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp chương trình Giao thông ngày mới, 7 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Sau một cuộc tình tan dở, điều còn lại là gì? 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình có tựa đề Mùi khói rơm quê mình, 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong album Khi em hát. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 loại trái cây giúp kiểm soát calo và giảm mỡ nội tạng hiệu quả. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV. 12 giờ ca nhạc cải lương tâm tình người lính biển. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội có phóng sự bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh cho người dân. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân còn gì đẹp hơn. 14 giờ trang địa phương có bài viết xã Châu Phú tích cực chăm lo đời sống của người dân. 14 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung tăng sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày. 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề sau một cuộc tình tan dở. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang. 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông. 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục Mái ấm ATV. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Người phụ nữ bán xôi. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề sau một cuộc tình tan dở, điều còn lại là gì? 20 giờ 30 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung tăng sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày. 20 giờ 45 phút trang địa phương. 21 giờ ca nhạc cải lương tâm tình người lính biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tăng tốc đột phá hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. An Giang chấn chỉnh thông tin sai lệch về chế độ trợ cấp người có quân chương kháng chiến. Xã Tân Hiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Tháng 5 giáo bác, từ lời dạy đến hành động hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, với quyết tâm không để những thách thức của quý 1 làm chậm nhịp phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa chính thức ban hành kế hoạch số 250 trên KHUBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 về việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm dùng tổng lực cho các quý còn lại, kiên trì bám đuổi mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên, tạo tiền đề vững chắc cho cả nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo từ cơ quan thống kê cho thấy, tăng trưởng GRDP của tỉnh An Giang trong quý 1 năm nay đạt 7,80% so với cùng kỳ. Dù con số này giúp An Giang đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng so với kịch bản tăng trưởng ban đầu, kết quả này vẫn thấp hơn 0,51%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định các quý còn lại phải nỗ lực ở mức độ cao nhất với phương châm hành động, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá. Theo đó, kịch bản điều chỉnh đã vạch ra lộ trình tăng trưởng. Quý 2 cần đạt 11,04%, quý 3 đạt 11,02% và đặc biệt là quý 4 phải bứt phá lên mức 13,09%. Để đạt được các mục tiêu kể trên, kế hoạch điều chỉnh đã phân định rõ trách nhiệm và giải pháp cho từng khu vực kinh tế trọng điểm. Khu vực 2, công nghiệp và xây dựng được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất với mục tiêu cả năm đạt 21,65%. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, điện sinh khối, điện mặt trời, điện gió và thu hút các dự án thứ cấp vào các cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, việc điều tiết nguồn vật liệu san lấp cho các công trình trọng điểm và hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu như Tịnh Biên, Vĩnh Sương là những nhiệm vụ then chốt. Khu vực 3, dịch vụ hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11,25%. Điểm nhấn chiến lược là việc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng logistics tại các khu vực cửa khẩu và nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng chuyển đổi số nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Khu vực 1, nông lâm và thủy sản tuy có tỷ trọng lớn nhưng cần sự bền vững với mục tiêu đạt 3,76%. Hai nhiệm vụ cấp bách nhất được giao cho ngành nông nghiệp là thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp và quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu thông qua việc quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản. Kế hoạch 250

0: không chỉ tập trung vào các con số kinh tế mà còn nhấn mạnh vào tinh thần cải cách hành chính. Một trong những mục tiêu ấn tượng là phấn đấu nâng thứ hạng các chỉ số PAPI, CPAS, PA Index của tỉnh lọt vào top 15 trên 34 cả nước trong năm 2026. Các địa phương được yêu cầu phải cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ cấp xã được giải quyết đúng hạn. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt thực hiện theo tinh thần 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Người đứng đầu các sở, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước tỉnh về kết quả tăng trưởng trong phạm vi quản lý, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Trong tháng 5 năm nay, An Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 gắn với công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh tại đặc khu Phú Quốc. Đây được xem là sự kiện khởi đầu cho chiến dịch thu hút nguồn lực lớn nhằm thực hiện các đề án mang tính đột phá, như đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đề án khu thương mại tự do và đề án đột phá ứng dụng khoa học công nghệ. Với một lộ trình điều chỉnh bài bản cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, năm 2026 hứa hẹn sẽ là năm An Giang khẳng định bản lĩnh, biến những khó khăn ban đầu thành động lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế tại khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.
1: Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ban hành công văn chấn chỉnh thông tin sai lệch về chế độ trợ cấp người có quân chương kháng chiến gửi Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu trong tỉnh. Theo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, thời gian gần đây, trên các mạng xã hội TikTok, YouTube, Facebook, lan truyền nhiều thông tin sai lệch về chế độ ưu đãi người có công. Các bài viết này nêu rõ người được tặng thưởng quân chương kháng chiến sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Thông tin trên là chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành. Hệ quả là Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng phải tiếp nhận xử lý lượng lớn đơn thư phản ánh thắc mắc liên quan đến nội dung trên. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu chỉ đạo thực hiện tuyên truyền quán triệt rõ chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và nghị định số 131/2021 của Chính phủ. Cụ thể, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng quân chương kháng chiến chỉ được hưởng trợ cấp một lần. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng quân chương kháng chiến mới thuộc diện được hưởng trợ cấp hàng tháng. Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu giải thích trực tiếp tại cơ sở, chỉ đạo phòng văn hóa xã hội chủ động tiếp xúc, giải thích rõ ràng cho người dân ngay khi tiếp nhận phản ánh, tránh để đơn thư tồn đọng chưa cấp. Công khai thông tin chính thống, đăng tải thông tin phân biệt rõ hai chế độ nêu trên lên cổng thông tin điện tử của địa phương và hệ thống đài truyền thanh cấp xã, phối hợp với các cơ quan công an và ngành thông tin truyền thông tại địa phương để phát hiện xử lý nghiêm các tài khoản mạng xã hội cố tình đưa tin sai sự thật, gây mất an ninh trật tự. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Đoàn giám sát Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang do ông Tống Văn Kiếm, ủy viên thường trực, trưởng Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp về công tác chuyển đổi số tại cơ quan hành chính nhà nước cấp xã. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đinh Xuân Phương, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, bà Trần Thị Xuân Uyên, phó chủ tịch của Ban Nhân dân xã, kiêm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã. Theo báo cáo tại buổi giám sát, thời gian qua, xã Tân Hiệp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương đã thành lập và duy trì hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng tại 28 trên 28 ấp, với 112 thành viên tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử VNEID. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng Internet cáp quang và điện thoại thông minh trên địa bàn đạt khoảng 90%. Hơn 45.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được kích hoạt, đạt trên 83%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục và hành chính công từng bước được số hóa mạnh mẽ. 100% cán bộ công chức sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong xử lý công việc. Đáng chú ý, xã Tân Hiệp đã triển khai hiệu quả phong trào bình dân học chủ số, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho cán bộ công chức và người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng số trong cộng đồng, tạo nền tảng thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Tống Văn Kiếm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà xã Tân Hiệp đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua. Đồng thời, đoàn giám sát cũng chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số. Bên cạnh đó, cần tập trung đưa toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, lấy chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước làm động lực lan tỏa đến toàn xã hội. Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ khai giảng lớp huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026. Theo kế hoạch, đợt huấn luyện sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2026. Các chiến sĩ dân quân sẽ được học tập các nội dung chính bao gồm giáo dục chính trị, điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, võ thuật, chiến thuật, dân quân tự vệ và các phương án xử lý tình huống thực tế tại địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Quỳnh Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân xã nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tại chỗ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Đồng chí Chủ tịch của Ban Nhân dân xã yêu cầu các chiến sĩ dân quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập rèn luyện, vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn tại cơ sở, nắm chắc kỹ thuật, hiệp đồng tác chiến và tuyệt đối chấp hành kỷ luật thao trường. Đồng thời bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, huấn luyện đến đâu chắc đến đó. Đối với đội ngũ báo cáo viên cần tổ chức huấn luyện khoa học, chuẩn bị chu đáo thao trường bãi tập, học cụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 5 hòa vào bầu không khí thành kính cùng với cả nước, nhiều hoạt động ý nghĩa đang được triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang, hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực gắn với học tập, lao động và đời sống hàng ngày. Theo đó, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo Bác đang dần trở thành việc làm thường xuyên gắn với những phong trào cụ thể gần gũi với lứa tuổi học sinh. Từ giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan học giỏi đến tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường. Tất cả đang góp phần hình thành lối sống đẹp trong thế hệ trẻ. Sau đây là một số ghi nhận về cảm nghĩ của học sinh, đoàn viên thanh niên trong việc học tập và làm theo lời Bác.
2: Theo em thì việc mình học tập và phát triển theo Bác là lối sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Em thì đang cố gắng chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô và hòa đồng hơn với các bạn. Ngoài ra thì em cũng sẽ biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em còn tích cực tham gia các hoạt động như là nhặt rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bởi vì em nghĩ là việc mà mình bảo vệ môi trường cũng như là cái cách để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước bằng những hành động nhỏ nhưng mà lại rất là thiết thực.
3: Em nghĩ thế hệ trẻ hôm nay rất may mắn khi được sống trong hòa bình, nên bản thân em luôn tôn trọng điều đó. Bằng cách cố gắng học tập thật tốt, qua những điều Bác Hồ dạy, em học được tinh thần sống vì mọi người, biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Từ những việc nhỏ như hỗ trợ bạn học yếu hơn hay tham gia các hoạt động vệ sinh trường lớp, em thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cộng đồng.
0: Không chỉ riêng các em học sinh, thời gian qua, tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm học tập và làm theo lời Bác. Từ các chương trình tình nguyện vì cộng đồng tiếp sức đến trường, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đến hoạt động hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.
4: Thì anh kỳ vọng bản thân sẽ tiếp tục được giữ vững cái tinh thần xung kích của thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương nè, tham gia hiến máu tình nguyện thì và các chương trình an sinh xã hội khác. Anh nghĩ thì những cái hoạt động này không chỉ mang cái ý nghĩa sẻ chia mà còn giúp thanh niên rèn luyện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
0: Nhiều phong trào đoàn đội trong trường học cũng được triển khai sôi nổi, gắn với giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần sẻ chia cho học sinh, qua đó góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng xây dựng quê hương trong thế hệ trẻ. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các thầy cô giáo còn là những người đồng hành, định hướng để học sinh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực mỗi ngày. Trao đổi về vấn đề công tác đội được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giáo dục học sinh rèn luyện, chăm ngoan và sống có trách nhiệm hơn trong thời đại số, cô Phạm Thị Thúy Loan, giáo viên phụ trách đội trường tiểu học C An Cư cho biết.
5: Đối với học sinh hiện nay thì công tác đội có vai trò rất là lớn. Tại vì hiện nay theo thời đại 4.0 và sắp sửa lên 5.0 thì học sinh sẽ tiếp xúc với rất nhiều về công nghệ, nên cái hoạt động đội nó sẽ rất có vai trò rất là lớn. Nó sẽ giúp cho các em là hạn chế được những cái công nghệ mà không hữu ích. Nếu như mình tổ chức được nhiều hoạt động thì các em sẽ tham gia nhiều hơn, thì chúng ta sẽ hoạt động mạnh lên để cho các em nó thấy được niềm đam mê, cho các em thấy được ý nghĩa khi mà được trở thành một đội viên ở Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Có thể nói những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ hôm nay, qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu bằng những hành động cụ thể thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tháng năm nhớ Bác không chỉ là dịp để tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện, cống hiến cho quê hương, đất nước.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
0: Lời cảm tạ. Tang lễ của mẹ bà chúng tôi là cụ bà Đỗ Thị Kim Thanh, sinh năm 1942, từ trần hồi 22 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 85 tuổi. Thay mặt gia đình và ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, các xã, phường, đặc khu tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, cấp ủy và chính quyền đoàn thể phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau, họ hàng nội ngoại, bà con, thân bằng quyến thuộc, lối xóm, bạn bè, thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi điện qua chia buồn, gửi lời thăm hỏi và tiễn đưa mẹ bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hiện diện, sẻ chia và những tình cảm quý báu của quý cơ quan, tổ chức và cá nhân là nguồn động viên to lớn giúp gia đình chúng tôi dời bớt nỗi đau thương mất mát để lo chu toàn hậu sự cho mẹ bà chúng tôi. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, rất mong quý lãnh đạo, các đồng chí và bà con anh em niềm tình lượng thứ, xin trân trọng cảm tạ. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, cựu trưởng Nam Nguyễn Tiến Hải.
6: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 21 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển văn hóa dân tộc, vừa là cội nguồn bản sắc, vừa là sức mạnh nội sinh giúp đất nước khẳng định vị thế trước thế giới. Mỗi di sản, phong tục hay làn điệu dân ca đều chứa đựng chiều sâu lịch sử và tâm hồn Việt Nam qua nhiều thế hệ. Để hiểu rõ hơn hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại mới, tiết mục hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị quyển sách Văn hóa Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập của tác giả Từ Thị Loan, do nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2022. Bằng những nghiên cứu và phân tích sâu sắc, tác giả khắc họa bức tranh văn hóa Việt Nam đa sắc màu từ truyền thống đến hiện đại qua nhiều bài viết giàu giá trị như tín ngưỡng thờ mẫu ở Bắc Bộ, giá trị và sức sống của dân ca ví dặm nghệ tĩnh, múa rối nước, đặc sản văn hóa Việt hay bản sắc dân tộc trong trang phục áo dài Việt Nam. Qua đó chúng ta cảm nhận rõ sự phong phú, đa dạng và sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. tiếp nối mạch nguồn truyền thống, sách cũng phản ánh nhiều vấn đề văn hóa trong đời sống đương đại như xây dựng môi trường văn hóa.

0: hóa, bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững và khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch. Đặc biệt qua các bài viết, văn hóa với việc xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam, xây dựng thương hiệu quốc gia bằng văn hóa, hay các ngành nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả khẳng định hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan, mà là cơ hội để văn hóa Việt Nam khẳng định bản sắc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra thế giới. Không chỉ vào giá trị học thuật, quyển sách còn đưa chúng ta đến gần hơn với đời sống văn hóa qua từng câu chuyện giản dị về ẩm thực, phong tục và nếp sống hàng ngày. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc để cùng khám phá, cảm nhận và thêm yêu những giá trị văn hóa Việt Nam trên hành trình hội nhập cùng thế giới. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Mái ấm ATV.
2: Chuyên mục Mái ấm ATV.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
0: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phung sóc tin tưởng thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu nhưng chưa bao giờ làm chị chùn bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại tất tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dáng từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con, khi các chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo, để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
3: Trao đổi với chúng tôi, chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang cho biết.
4: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy ấm ATV. Hiện tại thì Ánh Dương đang có mặt tại Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này, đó là chị Nén Sarum, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
5: Dạ, chào em.
4: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
5: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà chuột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình máy ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
4: Dạ. Như vậy thì trong dịp này, Ánh Dương cũng nhờ chị Nén Sarum hướng dẫn Ánh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm.
5: Vậy mời Ánh Dương về thăm nhà bà Nén Sung, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
4: Dạ, rồi mình đi hả chị?
5: Dạ.
3: Chị Nén Sung có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn vội vã. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, và chị Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, cho biết thêm.
4: Nhà của cô ở đâu?
5: Nhà cô bên đây nè.
4: Dạ. Nhà cô đến
5: sớm. Chị Sum ơi. Ấy.
4: Nhà cô.
5: Dạ.
4: Hiện tại thì cô này làm công việc gì chị?
5: Ra ngay thua cái ấy.
6: Rồi ngay, không xin chơi cho lâu kì. Mà anh xảy ra cho anh đòi xin chơi cho lâu kì.
5: Làm thuê, là cái giấm mượn.
4: Dạ.
5: Cái mướn á, cái mướn.
4: Vậy đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
5: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày có mướn thì mình đi không có... Không nhìn ra không có mướn thì mình không có đi. Nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
4: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
5: Nó không có đảm bảo nó bốc hơn.
4: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
5: Có gửi nhưng mà cái số tiền nó không có
4: đáng kể.
5: Không có đáng kể. Mà cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi chứ nó không có thu nhập gì thêm. Ngày nghỉ hái ra dạy để rồi phụ thêm để mà nó đỡ trang trải chi phí.
3: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sum sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ, dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ loang lộ vết nứt để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruộng không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
0: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận các lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
3: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình Mái Ấm ATV, cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sum là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy chương trình Mái Ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối nhân văn giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
0: Từ những mái ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành, mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên, để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sum xúc động chào đón sự trở lại của chương trình Mái Ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương.
3: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay, các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi. Cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được từ một mái nhà mới, mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
0: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sum mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, chia sẻ.
7: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị máy ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân, gia đình mình vươn lên thoát nghèo. Và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có mái ấm mới. Chúc mừng.
8: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt và đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
3: Chương trình Máy Ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
0: Chuyên mục Mái Ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
10: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5, tức ngày mùng 5 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Nước ta lần đầu vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Bộ Y tế thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar tiến tới thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Tổng thống Nga Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, ký kết hơn 40 thỏa thuận hợp tác. Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận về những việc cần làm ngay để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở.
1: Thủ tướng đánh giá sau khi sắp xếp tỉnh, xã và kết thúc hoạt động cấp huyện từ năm ngoái, số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên, tạo áp lực quản lý cho chính quyền cơ sở. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương sớm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên cơ sở lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng

đồng dân cư. Việc này cần đặc biệt lưu ý tại miền núi, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có yếu tố tôn giáo. Các tỉnh, thành phố được giao xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp toàn bộ thôn, tổ, dân phố trên địa bàn, kèm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 6 tới. Các xã phường có phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình hội đồng nhân dân thông

0: chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức cấp xã.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động ra soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
2: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sáp nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
3: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi, thì khó khăn nhất là đi lại, thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sáp nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được, thì xong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
2: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, khi thực hiện sáp nhập thêm thôn bản, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn việc tham gia sinh hoạt cộng đồng hay tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ bất tiện hơn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh bày tỏ:
4: nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
2: Đối với đội ngũ cán bộ thôn tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
5: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư.
2: Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
6: tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng, để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển, và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
2: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
1: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc đang mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng cũng như chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
7: Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn nhằm nâng tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu từ khoảng 20 đến 25% lên 50 đến 60% trong thời gian tới.
8: Chúng tôi kết nối những cái kênh từ nhà nước đến nhà nông, đến doanh nghiệp, đến các kênh tiêu thụ, các quỹ đầu tư, các hệ thống, thậm chí là phân bón họ cũng tham gia với chúng tôi để họ đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho cái vùng trồng bưởi, cải thiện được cái chất lượng bưởi cho thời gian tới.

0: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc vừa qua không chỉ mở thêm thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để ngành nông nghiệp tái tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Bộ đang rốt ráo thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi, chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU trong tương lai.
1: Trong diễn biến khác, Vương quốc măng cụt lái thiêu ở Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơn lốc quy hoạch treo và ô nhiễm. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
2: Lái thiêu từng được mệnh danh là vương quốc trái cây danh tiếng của miền Đông Nam Bộ, thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến những vườn măng cụt bạt ngàn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Từ hơn 600 hecta thuở Hoàng Kim, đến nay toàn vùng chỉ còn vỏn vẹn 275 hecta, tập trung chủ yếu ở khu vực xã An Sơn và phường Hưng Định, hiện thuộc phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữ được cây đã khó, nuôi cây sống khỏe lại là bài toán nan giải khi các chính sách hỗ trợ về hỗ trợ phân bón, chi phí chăm sóc từ quyết định số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ đã hết hiệu lực từ năm 2022.
3: Các vị phải nghiên cứu có cái chính sách, thí dụ như hỗ trợ cho là nông dân như chương trình là diêm tro hay là hỗ trợ vấn đề á, phục vụ cho vườn cây ăn trái.
4: Trước đây là cứ khuyến khích đất ăn sơn để làm khu vườn sinh thái, mà giờ từ trước cũng biết tới nay 3-4 năm nay đâu có nhắc đề mà sinh thái nữa, cứ quy hoạch riết là chán dân chán nản sao sinh thái nữa. Cho nên tôi đứng về góc độ người dân là bớt quy hoạch lại, mương máng sông ngòi ngon lành, khuyến khích cho người dân làm ngon lành, rồi phân bón hỗ trợ người dân mới phấn khởi, người ta mới đầu tư làm ăn.
2: Dưới góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An nhìn nhận, muốn cứu măng cụt lái thiêu thì phải cứu từ cái gốc, chính là nguồn nước.
5: Cái chúng ta đang thiếu là cái nguồn nước, chất lượng nguồn nước và cái mực nước, cái chiều cao mực nước để đảm bảo cái vườn cây được tưới tiêu mà không phải tốn nhiều công sức. Còn đối với cái quyết định 63 trước đây của tỉnh Bình Dương là có hỗ trợ phân bón, thì phường đang lập kế hoạch sẽ xin hội đồng dân có những cái chủ trương bố trí thêm kinh phí cho người nông dân tăng cường cái chất cho cái cây măng cụt đạt hiệu quả.
2: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đối với nút thắt quy hoạch, dự án và đai ba và tuyến đường ven sông Sài Gòn nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ đang triển khai sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái lớn cho Thuận An. Tuy nhiên, để người dân kịp đón đầu cơ hội, địa phương phải lập tức rà soát, kiên quyết xóa bỏ các quy hoạch treo không khả thi để trả lại sự an tâm cho người nông dân.
1: Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân.
6: Phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ, có thể dẫn tới tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng. HPV là tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý đường sinh dục ở cả nam lẫn nữ. Vaccine phế cầu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và hạn chế tình trạng kháng kháng sinh. Với vaccine HPV, tiêm chủng ở độ tuổi từ 9 đến 14 cho hiệu quả bảo vệ trên 90% đối với các tổn thương tiền ung thư. Như vậy, từ năm nay, số bệnh truyền nhiễm có vaccine miễn phí sẽ tăng lên 13 bệnh, bao gồm viêm gan B, lao, bạch cầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do HIV, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do virus rota, các bệnh do phế cầu và ung thư cổ tử cung.
1: 27 học sinh của trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, Đồng Nai vừa nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú.
6: Điểm chung học sinh nhập viện đều sử dụng suất ăn bán trú cách đây 2 ngày. Chẩn đoán ban đầu nghi học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Phường Sa Đéc đã chỉ đạo trường tạm dừng hoạt động bán trú, đồng thời lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp y tế lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để điều tra nguyên nhân. Gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ học sinh ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú tại trường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có lúc 5.000 học sinh phải dừng ăn bán trú do lo ngại ngộ độc. Nguyên nhân gây ngộ độc phần lớn do thức ăn nhiễm khuẩn Salmonella, E. coli.
1: Bộ Công an vừa thông báo kết quả điều tra mở rộng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, gọi tắt là C03, về vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung, gọi tắt là VTM.
6: 24 người bị khởi tố ở vụ án này có cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành động vi phạm, phạm tội của các bị can để làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có và kê biên phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. VTM là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Khoáng sản Lào Cai và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khống chế Cổ phần Gang Thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2006 trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất gang thép với các dự án lớn. Cùng với vụ án này, 4 năm trước, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng còn bị bắt trong vụ tận thu quặng apatit trái phép của Công ty Apatit Việt Nam.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar. Việc khôi phục quan hệ song phương báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực ở Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế. Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
9: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị Trung Quốc-Nga và cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và tiếp tục phát triển nhờ sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Mối quan hệ của chúng ta độc lập và không chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới hiện nay, trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc ngày nay. Tôi tin rằng chuyến thăm và các cuộc đàm phán này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị Nga-Trung và thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ đô la năm thứ ba liên tiếp trong năm 2025, trong đó hợp tác dầu khí tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Trung Quốc cũng duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp. Hai nước cũng ra tuyên bố chung ủng hộ một thế giới đa cực và tăng cường phối hợp trong các cơ chế như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Cùng ngày, Trung Quốc cũng thông báo gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Nga tới hết năm 2027 nhằm thúc đẩy trao đổi nhân sự giữa hai nước. Giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gửi đi thông điệp chính trị rõ rệt về mức độ gắn kết giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung gia tăng và xung đột Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trung Quốc tiếp tục khẳng định lập trường trung lập về xung đột Ukraine, đồng thời duy trì hợp tác sâu rộng với Nga, cho thấy nước này vẫn coi trọng Nga là đối tác chiến lược quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga vào năm 2027 và cho biết ông sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC tại miền Nam Trung Quốc vào tháng 11 tới.
1: Về quan hệ Mỹ-Iran, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra một câu trả lời thích đáng trong các cuộc đàm phán hòa bình đang được cho là bước vào giai đoạn cuối cùng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
10: Ông Trump cho biết Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao và mong muốn hạn chế thương vong, song khẳng định Washington sẵn sàng có thêm các hành động quân sự nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ coi là phù hợp. Tổng thống Mỹ đồng thời tái khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố phần lớn năng lực quân sự truyền thống của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, đã bị phá hủy sau các chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ. Trong khi đó, Iran tiếp tục cáo buộc Washington đang tìm cách khơi lại chiến tranh và cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tiến hành thêm các hành động quân sự. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng bất kỳ một cuộc tấn công mới nào nhằm vào Tehran đều có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép thông qua phong tỏa và trừng phạt, song cho biết Tehran vẫn duy trì đối thoại thông qua các kênh trung gian, trong đó có Pakistan. Theo giới chức Iran, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, rút lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực và chấm dứt hoạt động quân sự nhắm vào Iran.
1: Trong diễn biến khác, hàng loạt quốc gia phương Tây chỉ trích mạnh mẽ cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đối với các nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, v.v. đã gia nhập làn sóng chỉ trích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế trên đội tàu tự do Global Sumut ủng hộ giải Gaza bị Israel bắt giữ. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết, bà cảm thấy kinh hãi về đoạn video clip ghi cảnh Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir xuất hiện bên cạnh các nhà hoạt động bị trói quả tay về phía sau và đang quỳ gối cúi sát đầu xuống đất. Tương tự, Ngoại trưởng Hà Lan khẳng định những hình ảnh do Bộ trưởng Cực hữu Israel Itamar Ben-Gvir chia sẻ về các nhà hoạt động bị bắt giữ là gây sốc và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giới chức các nước đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Tại Israel, nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Saar, cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Đội tàu ủng hộ giải Gaza khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị Hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas. Khoảng 430 nhà hoạt động thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị bắt giữ. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã đề xuất bỏ tù dài hạn các nhà hoạt động bị bắt giữ tại các nhà giam dành cho khủng bố. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh trục xuất các nhà hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Congo và Uganda là khá cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.
12: Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại thủ đô Kampala. Ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành các biện pháp cần thiết, với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Thắng Freiburg 3-0 ở trận chung kết Europa League vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Aston Villa đã giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm. Sau 2 năm hợp tác thành công, Napoli và huấn luyện viên Antonio Conte đã đạt thỏa thuận thôi hợp đồng sớm khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Napoli đã chắc suất dự Champions League mùa tới và nhiều khả năng đoạt vị trí Á quân của Serie A mùa này sau nhà vô địch Inter. Hồi tháng 4 vừa qua, Conte đã úp mở về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia, vị trí mà ông đã từng đảm nhận trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ngày này khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5 đang được triển khai trong cả nước với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều nơi người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở nhiều khu vực. Đừng để mất mát rồi mới hành động là nhan đề bài bình luận của biên tập viên Hương Lan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở, nhiều trưởng bản đã kịp thời vận động người dân di dời trước khi lũ quét xảy ra. Có nơi chỉ ít phút sau khi cả bản sơ tán, đất đá đã ập xuống, vùi lấp toàn bộ nhà cửa phía dưới. Những câu chuyện ấy cho thấy, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản, không chịu di dời. Có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Trước hết phải nâng cao nhận thức cộng đồng. Người dân phải được trang bị kiến thức phòng tránh thiên tai như một kỹ năng sống thiết yếu. Trẻ em cần được học kỹ năng thoát hiểm trong trường học. Người dân vùng nguy cơ cao cần được tập huấn thường xuyên. Các bản tin cảnh báo phải đến được với từng hộ dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ cho hạ tầng phòng chống thiên tai. tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm dòng chảy, phá rừng đầu nguồn đang làm gia tăng rủi ro thiên tai. Không ít nơi, chính con người đang vô tình làm thiên tai trở nên dữ dội hơn. Bảo vệ rừng, giữ dòng chảy tự nhiên, quy hoạch dân cư an toàn, xây dựng hạ tầng chống chịu tốt hơn với thời tiết cực đoan, không còn là câu chuyện lâu dài mà là yêu cầu cấp bách ngay lúc này. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.
14: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Và tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra một câu trả lời thích đáng trong các cuộc đàm phán hòa bình đang được cho là bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong khi đó, Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng, đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 0297 3812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Giờ đầu tiên là cập nhật thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ qua là do có mưa nhiều nơi trong 2 ngày liên tiếp nên nắng nóng trên khu vực đã suy giảm rõ rệt. Chiều và đêm qua có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa vừa với diện cục bộ được ghi nhận tại một số khu vực như Cầu Quàng, xã Thạnh Lộc, xã Tân Hội, xã An Minh, xã Phú Tân, xã Cù Lao Riền. Thời tiết ban đêm cũng dễ chịu hơn, dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ, phổ biến thấp hơn so với ngày hôm trước từ 0,4 đến 0,8 độ và nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Và dự báo thời tiết trong hôm nay thì An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau có xu hướng lớn dần về phía tây. Về thời tiết thì sáng sớm và chiều tối tiếp tục có mây dông và phát triển. Khu vực có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng cơ bản chấm dứt, nhiệt độ cao nhất dao động từ khoảng 31 đến 33 độ. Và từ ngày 22 tháng 5 thì mưa dông trên khu vực có xu hướng giảm dần, phạm vi mưa chỉ còn dưới 2/3 diện tích khu vực tỉnh. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh để chủ động bảo vệ cho người và tài sản. Với xu hướng thời tiết như vậy thì quý vị cần tìm cho mình một nơi để trú an toàn khi có mưa dông xảy ra để đề phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh nhé.
2: Thưa quý thính giả, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực và hiệu quả trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đồng thời thiết lập trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo vẻ mỹ quan cho quê hương An Minh, Chủ tịch Ủy ban dân xã An Minh Trần Trung Lập đã chính thức ban hành kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh xử lý tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Kế hoạch được triển khai thực hiện quyết liệt thường xuyên từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phương châm là ra quân đến đâu cương quyết xử lý dứt điểm đến đó, không để tái lấn chiếm trở lại, tạo sự công bằng của người dân trong thụ hưởng đồng bộ có nề nếp. Trong thời gian từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, vận động tháo dỡ, trả lại mặt bằng hiện trạng và kiên quyết xử

0: xử lý dứt điểm các trường hợp bày bán hàng quá, biển hiệu, bảng quảng cáo, mái che, tập kết vật dụng, các công trình cơi nới, xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông. Thực hiện trọng điểm tại các tuyến nội ô của trung tâm thương mại thị trấn thứ 11, giải tỏa tính từ mép lề đường, vỉa hè vào đến dạch đã được phân định tại khu trung tâm thương mại, giải tỏa đường 967 mép lề đường, vỉa hè 2,5m phía lộ trên bờ và 1,8m đối với phía dưới sông. Tại đường hành lang ven biển phía nam, phạm vi giải phóng mặt bằng tính từ tim đường qua mỗi bên là 15m. Chỉ giới xây dựng được tính từ tim đường qua mỗi bên là 23m. Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất thì Ủy ban nhân dân xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị phối hợp chặt chẽ, trực tiếp kiểm tra, lập biên bản và cho cam kết tự tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm. Lực lượng luôn đồng hành đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp giải tỏa và xử lý nghiêm các cái trường hợp xe đẩy, xe kéo mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Việc trả lại sự thông thoáng cho lòng đường vỉa hè không chỉ là thực thi pháp luật mà còn là vì sự an toàn của chính bản thân của mỗi chúng ta và gia đình khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng xã An Minh văn minh sạch đẹp. Ủy ban dân xã An Minh kêu gọi toàn thể nhân dân, các hộ kinh doanh mua bán trên địa bàn, đặc biệt là tại trung tâm thương mại, tuyến đường hành lang ven biển phía nam và đường tỉnh 967, hãy nâng cao tinh thần tự giác, chủ động tháo dỡ mái che, di dời vật dụng, hàng hóa vi phạm, trả lại lòng đường vỉa hè cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông. Các trường hợp cố tình vi phạm hoặc là không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì an toàn của chính bạn và cộng đồng, vì mỹ quan của xã nhà, nhân dân xã An Minh quyết tâm thiết lập lại trật tự và văn minh đô thị.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến các dự án đầu tư trong tỉnh. Thưa quý vị, việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển cảng biển Kiên Giang không chỉ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý đầu tư và khai thác cảng biển, mà còn là cơ sở quan trọng để tỉnh An Giang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, thương mại và dịch vụ, thương mại và du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam nhằm định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng cảng biển, phát huy lợi thế kinh tế biển, tạo động lực quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thương mại, logistics và du lịch của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới. Theo quy hoạch được phê duyệt, hệ thống cảng biển Kiên Giang bao gồm các khu bến trọng điểm như Rạch Giá, Hòn Chông, Bình Trị, Kiên Lương, Bãi Nò, Hà Tiên, Phú Quốc, các bến cảng An Thới, Vịnh Đầm, Bãi Dòng, Mũi Đất Đỏ, bến cảng tại quần đảo Nam Du, Thổ Châu, cùng các bến phao, khu neo chờ, khu chuyển tải, khu tránh và trú bão. Các khu bến được quy hoạch theo hướng đa chức năng, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, phát triển dịch vụ logistics và du lịch biển đảo, đồng thời đảm bảo yêu cầu quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.
0: Đến năm 2030, cảng biển Kiên Giang phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua từ 3,6 đến 4,5 triệu tấn, lượng hành khách từ 9,82 đến 10,50 triệu lượt với quy mô 10 bến cảng, 25 đến 26 cầu cảng, tổng chiều dài khoảng 2.933 đến 3.233 m. Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng biển tiếp tục được mở rộng và phát triển bến cảng tiềm năng tại những khu vực có điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa và hành khách gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững của kinh tế biển. Quy hoạch xác định nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng cảng biển Kiên Giang đến năm 2030 khoảng là 4.954 tỷ đồng, trong đó tập trung đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng, bến cảng, luồng tàu, khu neo đậu tránh trú bão và các công trình đảm bảo an toàn hàng hải, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác cảng biển, trung tâm logistics, kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng. Quy hoạch ưu tiên phát triển các cảng biển hành khách quốc tế, bến du thuyền, cảng hành khách du lịch, đặc biệt là khu vực động lực du lịch Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du, Thổ Châu, qua đó là mở ra cơ hội lớn để thu hút dòng khách du lịch quốc tế, phát triển du lịch tàu biển, du lịch cao cấp và các cái dịch vụ thương mại, dịch vụ gắn với cảng. Cùng với đó định hướng là phát triển cảng xanh, cảng biển thông minh, ứng dụng công nghệ số, tăng cường kết nối với hệ thống giao thông và logistics, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đang dồn các nguồn lực đẩy nhanh thực hiện tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, kịp hoàn thành vào 30 tháng 6 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ. Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 có tổng chiều dài trên 57 km, đoạn qua An Giang dài trên 56 km, quy mô 4 làn xe. Bề rộng mặt đường 16 m, toàn tuyến có 33 cầu, hai hầm chui dân sinh, 103 vị trí cống ngang đường, 5 nút giao, 1 trạm dừng nghỉ, tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng. Tại An Giang, đoạn cao tốc qua địa phận tỉnh với chiều dài trên 57 km, bắt đầu từ tuyến tránh quốc lộ 91 phường Vĩnh Thế, tỉnh An Giang đến Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tại cây cầu Dược Bắc qua tỉnh lộ 943 nối xã Định Mỹ với xã Vĩnh Hành đã thảm nhựa xong. Các công nhân đang hối hả thi công các mố cầu, xây dựng nút giao đấu nối tỉnh lộ 943 vào cây cầu Dược này. Dọc hai bên trục cao tốc là các cánh đồng đã thu hoạch xong. Nông dân xuống giống vụ mới. Còn trên trục cao tốc, công dân, người điều khiển xe lưu lèn đá, người điều khiển xe rải nhựa, người chở đá đổ đường. Không khí sôi động trên đoạn đường, có nhiều tuyến đường đã thảm nhựa xong nên xe gắn máy và xe ô tô có thể chạy xuyên suốt.
1: Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án, đến thời điểm hiện tại thì tổng tiến độ sản lượng thực hiện công trình đạt 75,19%, vượt khoảng 0,2% so với giá trị hợp đồng. Tương đương với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng là 6.309 tỷ đồng trên 8.391 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư, khối lượng thực hiện đạt 87,07% so với giá trị hợp đồng. Đối với việc đầu tư xây dựng nút giao tại km 38, Ban Quản lý Dự án tỉnh đang tổ chức rà soát kế hoạch, lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đối với trạm dừng nghỉ, Sở Tài chính đang thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Qua báo cáo thì toàn tuyến gia tải 100%, khối lượng cát đá đảm bảo 100% cho công trình. Dự án còn một số đoạn gặp khó khăn do tình trạng là lún nền đường. Hiện nay thì toàn bộ 33 cầu trên tuyến đã hoàn thành bản mặt và lan can, góp phần bảo đảm tính liên thông của dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 100% với 1.555 hộ dân được bố trí ổn định nơi ở mới. Đây là điều kiện tiên quyết để các đơn vị thi công tập trung toàn lực, không bị gián đoạn bởi các vướng mắc mặt bằng, từ đó là rút ngắn thời gian thi công. Song song với trục chính thì các hạng mục phụ trợ như là khu tái định cư, hệ thống xử lý nước thải, nút giao, kết nối cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Riêng hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư đạt 80% khối lượng. Các cái nút giao với cái đường tỉnh 945, 941 cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng kết nối khi tuyến cao tốc được đưa vào khai thác. Công tác chuẩn bị đầu tư trạm dừng nghỉ tại km 22+300 cũng đang được xúc tiến, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ khai thác sau khi mà thông xe. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị thi công là vượt qua mọi khó khăn về vật liệu, đặc biệt là cát và đá, đảm bảo tiến độ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng cho biết thêm.
2: Thứ nhất là đối với là ban quản lý dự án thì phải tiếp tục kiểm tra đôn đốc. Chủ tịch, phó chủ tịch thì không thể nào đi liên tục được, nhưng mà đây là chủ đầu tư phải đi liên tục. Rồi là các nhà thầu phải tăng cường, đây là đoạn cao điểm, trang thiết bị máy móc, con người. Đừng nghĩ là xong phần đó rồi chúng ta giảm hết. Chúng ta không chủ quan cái này. Nó phát sinh một cái gì đó đi là chúng ta trở tay không kịp. Tiến độ thì nó giống như ABET
1: vậy. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mốc thời gian 30 tháng 6 năm 2026 là yêu cầu bắt buộc không được lùi. Các đơn vị phải tập trung cao độ, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ thi đi đôi với chất lượng. Các nhà thầu phải khẩn trương tăng cường nguồn đá nhằm rút ngắn thời gian gia tải, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thảm nhựa. Đây được xem là bước then chốt để hoàn thành các hạng mục chính trước thời hạn thông xe.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút.

Tiếp tục chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm của tỉnh An Giang. Và đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Sáng nay thì phường Rạch Giá tiếp tục có mưa, đường dễ trơn trượt nên quý bác tài và bà con mình lưu ý là di chuyển thật là cẩn thận, giữ cho mình một khoảng cách hợp lý để có thể đảm bảo an toàn cho mọi người nhé. Và hiện tại thì trên tuyến đường chính như là Tôn Đức Thắng thì ghi nhận các phương tiện đang lưu thông khá là ổn định, di chuyển dễ dàng và thuận tiện cho người tham gia giao thông. Nhưng mà lưu ý một số tuyến đường như là nút cầu 3 tháng 2 thì đang ghi nhận là mật độ giao thông khá là đông đúc ha. Bên cạnh đó thì trên tuyến đường Phạm Hùng với nút giao Phạm Hùng với Cô Bác thì đây là tuyến đường xe khá là đông, cho nên là quý bác tài và bà con của mình lưu ý là di chuyển thật là cẩn thận và có thể đi sang một hướng khác để đảm bảo lộ trình của mình và tránh bị

0: tắc nhé. Tiếp theo thì sẽ đến với tuyến đường Nguyễn Trung Trực. Thì đây là tuyến đường nóng cho nên là lưu lượng xe ghi nhận đông hơn so với các khu vực còn lại. Cho nên là có thể cho nên quý bà con của mình có thể lưu ý di chuyển một cách cẩn thận.
1: Và Lê Thắng cũng xin cập nhật tiếp một số thông tin để quý bác tài có thể chúng ta cập nhật. Trên tuyến đường Lạc Hồng, khu vực Lạc Hồng nối với đường Nguyễn Trung Trực thì có ghi nhận nhiều cái điểm là xe đông, các xe di chuyển chậm, chúng ta nên lưu ý khu vực đường Nguyễn Trung Trực. Tiếp tục chúng ta di chuyển đến khu vực gần khách sạn Sài Gòn Rạch Giá thì cũng ghi nhận tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm ở hai bên đường luôn. Tiếp tục di chuyển đến khu vực ở đường dòng xe đường Phan Thị Rang, khu vực cầu An Hòa thì cũng ghi nhận tình trạng tương tự, các là xe đông di chuyển chậm, chúng ta nên lưu ý. Về hướng quốc lộ 80 thì chúng ta qua cầu về hướng đường qua cầu Rạch Sỏi thì cũng ghi nhận tình trạng là xe đông, chúng ta nên lưu ý. Từ hướng cầu Rạch Sỏi thì chúng ta di chuyển về các hướng đường Cách Mạng Tháng 8, di chuyển qua khu vực của Thạnh Lộc đô thì ghi nhận tình trạng là xe thông thoáng, chúng ta nên lưu ý. Tại vì hôm nay thì sáng sớm thì đã có xuất hiện mưa rồi nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến cái việc di chuyển, chúng ta nên chạy chậm, giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo cái lộ trình di chuyển của chúng ta. Di chuyển về hướng tuyến tránh của thành phố Long Xuyên, tuyến tránh của phủ Long Xuyên thì sáng nay thì ghi nhận tình trạng là xe thông thoáng, không có ghi nhận tình trạng kẹt xe. Chúng ta di chuyển đến khu vực của công viên Lộ Tẻ thì có một cái điểm chỗ gần công viên Lộ Tẻ thì ghi nhận tình trạng là xe đông, các xe di chuyển chậm, chúng ta nên lưu ý. Chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực của trung tâm của phường Long Xuyên, ở các cái khu vực cổng chào thành phố Long Xuyên và tiếp tục di chuyển đến các cái vị trí như là sáng nay chúng ta thấy khu vực xe đông như ở khu vực như là đường Phạm Cự Lượng và tuyến đường Lý Thái Tổ nối dài, chúng ta nên di chuyển thật chậm để đảm bảo khoảng cách an toàn. Đến khu vực vòng xoay đường đèn bốn ngọn thì đây là một trong những cái địa điểm thì cũng ghi nhận tình trạng là xe đông vào các buổi sáng. Tại vì đây là một trong những cái địa điểm mà nút giao cho các cái tuyến đường như là về hướng đường về Thoại Sơn, đường tỉnh 943 hoặc là đi về hướng của Trà Ôn và Nguyễn Trãi. Lưu ý bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta nên lưu ý. Ngoài ra một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh An Giang sáng nay thì cũng ghi nhận tình trạng là ổn định, không xe không đông lắm. Quý bác tài nên lưu ý để đảm bảo khoảng cách an toàn của chúng ta.
0: Và xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, mô hình camera an ninh được triển khai rộng khắp tại xã Dòng Riền đã trở thành tai mắt hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Không chỉ các tuyến đường chính, nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp cũng tự nguyện cung cấp và chia sẻ dữ liệu camera với lực lượng chức năng để cùng tham gia giữ gìn bình yên trên địa bàn. Thông qua hệ thống camera, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý nhanh chóng và góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ những kết quả đó, Trung tá Võ Thành Nhân, trưởng Công an xã Dòng Riền, tỉnh An Giang cho biết.
2: Đồng chí thì cái đối với cái mô hình camera thì Công an xã Dòng Riền cái mô hình camera đã có từ lâu. Đến thời điểm hiện nay thì từ khi thực hiện cái mô hình này cho đến nay thì mô hình phát huy hiệu quả rất tốt. Có rất là nhiều vụ việc có tính chất là phát hiện từ cái mô hình camera, đặc biệt là các cái vụ việc mà các cái đối tượng là di chuyển trên phương tiện rồi là từ địa phương khác đến.
0: Mới đây vào đêm ngày 11 tháng 5, gia đình bà Châu Ngọc Hân, một hộ buôn bán tạp hóa nhỏ trên địa bàn xã, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản vào ban đêm. Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera của một doanh nghiệp gần đó đã ghi lại toàn bộ hoạt động của các đối tượng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định hướng di chuyển, truy tìm và xử lý các đối tượng liên quan. Tại buổi ghi nhận vụ việc, bà Châu Ngọc Hân, xã Dòng Riền cho biết.
3: Đêm hôm thì quán cô có lên thì phát hiện được thì mất đồ, thì cũng lặt vặt, cũng nước nôi rồi thuốc men đồ ít thì thôi. Thì cô cũng trực tiếp báo qua đội trực của anh em công an. Cô cũng rất là mừng, báo là trực tiếp xuống liền, rồi cho nên cũng khảo sát qua, rồi nhờ chiếc xích camera đó, rồi cho nên anh em cũng xuống lập cái biên bản. À, cho cô thấy cô cũng mừng vì anh em ở đây là phục vụ rất là tốt.
0: Từ hiệu quả thực tế, xã Dông Riền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động người dân, doanh nghiệp tham gia lắp đặt camera an ninh, cung cấp chia sẻ dữ liệu với lực lượng công an và đồng thời kết hợp tuyên truyền trên các nền tảng số nhằm nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trong nhân dân. Với sự chung tay của chính quyền, lực lượng công an và nhân dân, mô hình camera an ninh ở Dông Riền đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số và xây dựng xã hội an toàn trong tình hình mới.

0: Thưa quý thính giả, Ủy ban dân xã Vĩnh Bình phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Diệt Út 69 ở ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình. Sau 2 tháng khởi công xây dựng thì đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cây cầu có chiều dài 20m, chiều ngang 2m với tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, trong đó là Hội Thiện Nguyện, Hành Trình Yêu Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Việt Nam Foundation Australia hỗ trợ 64 triệu đồng, còn lại do nhân dân trong ấp đóng góp. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp quỹ chính quyền cùng sự đồng hành của nhân dân và các mạnh thường quân trong việc chăm lo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương buôn bán và đảm bảo an toàn thuận lợi cho các em học sinh đến trường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã cũng như là phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Và nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả hãy gọi vào số máy 02973812308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới để gửi thông tin cho chương trình nhé.
0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tại thành phố Đà Nẵng, công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng, nhà ga T2, với tổng vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Dự án mở rộng nhà ga T2 Đà Nẵng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không quốc tế, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Theo chủ đầu tư thì công trình tiếp tục phát triển kiến trúc là cánh chim Hải Âu của nhà ga T2 hiện hữu, đồng thời là ứng dụng thiết kế BioPlex nhằm tăng không gian xanh và ánh sáng tự nhiên. Dự án dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công, nâng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách quốc tế mỗi năm, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đi vào hoạt động từ năm 2017 và là nhà ga đầu tiên duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 5 sao Skytrax. Liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026, công trình cũng từng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017, góp phần khẳng định vai trò của ngõ hàng không quốc tế của khu vực miền Trung.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. AI đang thay đổi rất nhanh ngành ngân hàng, từ chăm sóc khách hàng, quản trị dữ liệu đến phát hiện gian lận tài chính. Nhưng khi công nghệ này càng thông minh hơn, câu hỏi được đặt ra tại Hội nghị Đổi mới Tài chính Thế giới WFSIES 2026 là điều gì giữ lại niềm tin của khách hàng trong thời đại ngân hàng AI? Tại Hội nghị Đổi mới Tài chính Thế giới WFSIES 2026 diễn ra tại Hà Nội, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất của ngành tài chính ngân hàng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện nay trên 95% tổ chức tín dụng đã triển khai chiến lược chuyển đổi số, trong khi gần 80% giao dịch tài chính tại Việt Nam đã thực hiện qua kênh số. AI đang giúp ngân hàng xử lý dữ liệu nhanh hơn, tự động hóa vận hành, phát hiện gian lận và cá nhân hóa dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, đi cùng với tốc độ phát triển đó là áp lực ngày càng lớn về an ninh mạng, dữ liệu và niềm tin khách hàng. Theo báo cáo rủi ro an ninh mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Visa, các cuộc tấn công ứng dụng AI đang gia tăng nhanh cả về quy mô và mức độ tinh vi. Ông Cấn Giang Lực, chuyên gia kinh tế, nói.
2: Ba cái yếu tố quyết định cái cạnh tranh của mỗi tổ chức tài chính. Một chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, và hai là công nghệ, và ba là hệ sinh thái, đặc biệt liên quan đến trải nghiệm khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Thì tôi nghĩ là đa số các tổ chức tài chính lớn đang đi theo hướng này, nhưng mà các tổ chức tài chính nhỏ thì còn nhiều thách thức khó khăn. Cái thứ hai là song hành với nó thì chúng ta cũng cần phải vừa là kiến tạo để phát triển nhưng cũng vừa phải là kiểm soát được cái rủi ro. Bởi vì ta biết rồi là cái rủi ro từ tài chính số thì nó tăng lên khá là nhanh.
1: Theo các chuyên gia, AI có thể giúp ngân hàng vận hành nhanh hơn, nhưng khách hàng vẫn cần cảm giác được bảo vệ, được hỗ trợ bởi con người trong những giao dịch tài chính quan trọng. Nhiều ngân hàng hiện không chỉ đầu tư cho AI mà còn tăng cường đầu tư vào bảo mật dữ liệu, xác thực sinh trắc học và kiểm soát gian lận số. Ông Nguyễn Viết Minh Hiếu, quản lý phát triển kinh doanh Equis thông tin.
3: Tức là AI nó sẽ giúp cho mình ở cái đoạn đầu tiên để mình lọc được cái tập khách hàng, và sau đấy là sẽ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp và các đơn vị về sau sử dụng các data đó để mà xử lý vấn đề.
1: Theo các đại biểu tại hội nghị, mặc dù có những lo ngại nhưng không thể phủ nhận rằng AI đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành tài chính ngân hàng toàn cầu và Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tài chính số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Các chuyên gia cho rằng, trong thời đại ngân hàng AI, tốc độ thôi là chưa đủ. Điều khách hàng cần nhất vẫn là sự an toàn, tính minh bạch và niềm tin đối với hệ thống tài chính số.
0: Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Chương trình Nối nhịp trái tim.
5: Chương trình Nối nhịp trái tim.